0: vtedy aj iné boli, teraz už väčšinou do Vyšných Hágov ich posielame, takže je to super, že to máme, ale v poslednej dobe mám taký pocit, že ľudia si nevážia, ako postupovať, ako žiť a čo robiť. Čakajú len, že na tanieri dostanú všetko. Lekáre... Som kritická, ale je to tak.
1: Tak spoliehame sa, že hoci čo povabreme v živote, tak lekár to nejako opraví potom, pani doktorka. Ale ešte by som sa na chvíľočku vrátila predsa len k tej tuberkulóze. Vieme, že to očkovanie povinné bolo zrušené. Nemá to vplyv nejako negatívne?
0: Lebo už výskyt tuberkulózy tak sa znížil na minimum, že už sa ani nie je potrebné. V prípade, že by bola nejaká epidémia alebo dačo, tak naspäť by sa určite s tým rátalo a sa urobilo s tým dačo, ale máme naozaj najviac vyliečených prípadov, čo sa týka tuberkulózy, ale aj ostatných chorôb. To som sa poinformovala so synom, ktorý je na plusnej klinike a on mi povedal, áno, mami, kľudne môžeš toto povedať, že tuberkulóza. Ja mám jedného pacienta za posledných 5 rokov na tuberkulózu.
1: To je až neuveriteľné, no, lebo keď sme začínali tieto naše osvetové relácie, tak to ste naozaj chodili unavená z roboty a možno aj z týchto ochorení.
0: Áno. Aj dávať pozor, aby človek to nedostal, samozrejme. No a hospitalizovaní boli furt. No a potom išli na to liečenie, hovorím, do Vyšných Hágov, aj do ostatných iných vtedy zariadení, ktoré sa postupne znižujú. Že už tam pomaly ľudia chodia na rekreácie, že nie na liečenie. Napríklad Penzak v Starom Smokovci, ten už ani neviem ako. A pritom ja som tam bola na liečení, takže viem, ako to tam vyzeralo. A veľká, krásna budova, takže pre pacientov akurát.
1: No možno, že aj tým, že tých pacientov je menej a nejako to nerekvalifikujú na niečo iné, tak možno fakt, že stanú sa z toho rekreačné zariadenia.
0: Čo áno, sú? Asi tak. Asi na jeseň by som sa vybrala, že pôjdem pozrieť aj kolegov a tak, lebo aby vedeli, že ešte existujem a že posielam pacientov.
1: Keď tak sledujete tie možnosti diagnostiky jednotlivých tých ochorení pľúc, čo všetko dokáže pomáhať lekárovi stanoviť tú správnu diagnózu a potom to správne liečenie?
0: Najpodstatnejšie je to, keď pacient nám všetko povie. To znamená, vždy hovorím, že podstatná je anamnéza. A na vysokej škole nás učili, pozorne počúvajte pacienta, lebo vám hovorí diagnózu. Toto je základ, ale v poslednej dobe mám taký pocit, že ľudia nejak spohodlnili, či spanšteli, či ako neviem čo, ale nevážia si, ako postupovať a žiť. Takže uvidíme, čo to bude ďalej. Našťastie tu tuberkulózy teraz ešte nie je toľko, už chvála Bohu, no, ale sú aj iné ochorenia.
1: V akom zmysle to myslíte, že teda tí ľudia to tak nejako inač berú, všetky tie ochorenia?
0: Oni si myslia, že prídu lekárovi a ten na lieky a bude všetko v poriadku, ale oni musia niečo pre to urobiť. No a tie infekcie sú akutné respiračné infekcie. Bez tých nebudeme, pretože každý kýcha, kašle a tak ďalej, nedávajú si rúšku na tvár. No a potom častejšie sú teraz v poslednej dobe, nie že tuberkulóza, ale skôr zápaly pľúc. Zápaly pľúc. A u fajčiarov sa vyvíja chronická obstrukčná choroba pľúc. To znamená, dokonca niekedy aj fibróza pľúc. A už nehovorím o to, že sú aj karcinómy pľúc.
1: Po to všetko sa môže podpisovať aj ten životný štýl, ako teraz žijeme, podľa vás, pani
0: doktorka? Myslím si, že áno. Myslím, že áno. A keď ešte k tomu fajčí, tak o to je to horšie. Takže tieto ochorenia, ktoré som spomínala, k tomu ešte, ak je aj dlhoročný fajčiar, tak skončí to naozaj buď chronickou obstrukčnou chorobou pľúc, alebo karcinómom pľúc, alebo niečím takým. Ale ten postup, ešte budeme o tom hovoriť, dá sa už, chvála Bohu, liečiť.
1: Ešte k tej diagnostike. Ano. Čo vám, pani doktorka, všetko pomôže? Asi predpokladám, že rentgen pľúc, aj nejaké ďalšie laboratórne, treba z výsledky krvi a tak?
0: Samozrejme, predovšetkým RTG. Snímka, RTG snímka hrudníka je na prvom mieste. Hej. No a samozrejme tá anamnéza, čo mi všetko porozpráva a či sa prizná, či fajčí, či nefajčí a tak ďalej, ale ja to viem vytiahnuť. A dýchavica. Dýchavica, keď je tam. Môže byť dvojaká. Môže byť kardiálna dýchavica zo srdiečka, alebo pľúcna dýchavica. Treba to vylúčiť. Vylúčuje to rentgen. Takže toto presne robíme.

0: V dnešnej relácii odborník na linke je našim hosťom pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová.
1: V posledných rokoch sú to aké ochorenia, ktoré sú také najčastejšie, že najčastejšie vašich pacientov trápia? Sú to predovšetkým tie zápaly pľúc, ako ste vraveli, alebo aj
2: častejšie sú, hej, častejšie sú zápaly pľúc, horné dýchacie cesty, dutiny, to všetko spôsobuje, ide stále len dole, stekajú hlieny a tak ďalej, takže no a ešte k tomu, keď si pridávajú, nehovoriť o alkohole, ale tá cigareta, keď tam je, tak táto len a len zhoršie, pretože cigareta ide priamo do pľúc.
1: Sú teda medzi tými chorobami aj také, ktoré by vôbec nemuseli prísť, keby človek ináč žil zdravšie? Keby ste nám približili, že čo chápeme pod tým zdravšie žiť v súvislosti s tými pľúcami? Vy ste už vraveli, že to fajčenie, to vy ste veľký nepriateľ toho?
2: Ja áno, ja som bojovník. Doma všetci fajčili, okrem mňa. Ale ja som to dýchala. A boli sme piati členovia domácnosti. Ja som najmladšia, dvaja bratia, rodičia. Všetci štyria fajčili okrem mňa.
1: Čiže vy ste tak pasívne vlastne.
2: Pasívne som sa nadýchala, hej.
1: Ale vtedy asi sa ešte nevedelo, že aké to má následky vlastne také fajčenie.
2: No už sa počítalo s tým, hej. Už sa počítalo s tým, lebo bolo to vidieť na tom, ako kašľal tatík, ako odkašľiaval ráno. Keď vstal, tak musel prísť do kuchyne a kým nepovykašľiaval tie hlieny, ktoré sa tam v noci narobili, tak nebolo s ním reči. Takže on už mal tú chronickú obstrukčnú chorobu pľúc, alebo bežne povedaná vtedy chronická bronchitída.
1: Môj detko sa rozhodol pri príležitosti svojich 60. narodenín prestať fajčiť a on fajčil také niečo, že v nejakom takom papieriku si skrúcal nejaké cigaretky.
3: Si tam dal.
1: V 60. prestal fajčiť a dožil sa 96 rokov.
2: Krásne.
1: Čiže toto sa chcem spýtať, že je možná potom obnova tých pľúc, hoci treba celý život fajčí ten človek a predsa len sa nejako zregenerujú?
2: Samozrejme, keď už nefajčí, tak sa to vyčistí, samozrejme, povykašľiava, odhlieni sa a tak ďalej, ale to je pekné, že toľko dožil.
1: A v úplnom mentálnom zdraví naozaj vtipkoval, úžasný no. bol. Takže poďme k tým takým vážnejším ochoreniam. Vraveli ste, že môžu tí fajčiari dostať tú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Čo to je vlastne? Kedy už vieme, že to je niečo chronické?
2: Samotná diagnóza to hovorí, že je to chronická obštrukčná choroba pľúc. Keď sa to dodiagnostikuje, tu ide o to, že ľudia nechcú žiť zdravo. A čo to znamená žiť zdravo? No naozaj, tam mala byť fakt správna životospráva. Dostatok pohybu. Hlavne také nejaké výlety, prechádzky, bez cigariet, samozrejme. Mladší ľudia by mohli robiť šport, futbal, turistika, beh a to by skôr sa pomohlo tomu, než len sedieť pri telke alebo v krčme, lebo aj takí sú na tých našich dnešných menších dedinkách, že ľudia nemajú čo robiť, tak idú tam. No a cigaretka, takže takto sa to nevyrieši.
1: Dá sa liečiť potom tá chronická obštrukčná
2: choroba? Dá sa, naozaj sa dá liečiť a veľmi dobre sa dá liečiť. Je to poškodenie sliznice pľúc škodlivinou. A keď je fajčil, tak tým. Keď pracoval v bani, tak tým. A keď je to aj, tak je to duplovaná príčina vzniku tohoto. Takže môj tatko určite mal, lebo on bol aj baník. Aj najprv mal voli, potom bol baník. A potom už bol dôchodca. Keď ja som mala 5 rokov, on už bol na invalidnom dôchodku kvôli tomu kašľu a tým pľúcam. A dožil sa 63 rokov. To poškodenie sliznice s tým fajčením je naozaj výrazné. No, on síce len fajčil deti.
1: Tam filter nie je.
2: Nie, je tam nič. Absolútne nič, áno.
1: A prichádza veľa pacientov, ktorí majú túto už chronickú chorobu?
2: To zisťujeme samozrejme. Jednak RTG, jednak spirometrické vyšetrenie, že zistíme, že ako fúka alebo nefúka do spirometra. Takže toto nám pomáha, hej, teraz v dnešnej dobe. Hej, ale nedodržiavanie pracovných podmienok, kde je napríklad prašnosť, nutná prevencia. Ale mne sa stalo, že na tú prevenciu niektorí lekári pravidelne robia raz za jeden alebo za dva roky. Ale už som mala pacientov aj takých, čo 6-7 rokov neboli u obvodného lekára.
1: Myslíte si, že už aj obvodný lekár dokáže hneď odhaliť nejaké tie prvotné príznaky nejakej pľúcnej choroby, napríklad aj tej chronickej obštrukčnej choroby?
2: Pokiaľ by povedal, že furt kašle, ráno vykašliava a tak ďalej, tak áno. To by už mal myslieť na to a potom, keď nič iné, tak aspoň na to pľúcne odoslať na vyšetrenie a už potom sa zachytí ten pacient.
1: My dýchanie považujeme za niečo také prirodzené, že si myslíme, že možno sa to ani nevie pokaziť.
2: Hej, áno, nevie sa, hej, ale pri fajčení táto škodlivina naozaj ide priamo do tých pľúc. Nemáme tam nejakú bariéru alebo filter, že by nám to tam zostalo. Nie.

0: Vy ste aj zvykli mať vo svojej ambulancii také poškodené pľúca, ako vyzerajú. No, nie je to, kto vie, aký obrázok.
1: Nie je to pekný obrázok. Hej, už to neukazuje.
0: Neukazujete to.
1: Takže, tak ako som povedala, tá škodlivina ide priamo do pľúc. Ochrana je malá, pretože nie len do hrdla, alebo do úst. Ono to ide ďalej, či chceme, či nechceme. No a už hovoriac to, že keď ten tatík doma fajčil, tak ako my sme tam spinkali, alebo aj vôbec, tak ja som nikdy nemala cigaretu v ústach. A som prieduškár, kašlem. Ale nemyslím, že stále kašlem, ale mám problémy s prieduškami. No, takže je to potvrdené.
0: Čiže aj na to by mali myslieť tí fajčiari, že môžu ovplyvňovať ostatných členov rodiny a ich zdravie, predovšetkým zdravie pľúc.
1: Áno.
0: Keď si zafajčí mamička pri kočíku svojho dieťaťa.
1: Joj, tak toto ani mi nehovorte, lebo keď vidím matku, čo má jedno dieťatko za ručku, druhé toto a cigaretu v ústach, tak som chora z toho. Je to nerozum.
0: Kým sa človek cíti zdravý, tak nemyslí, že o pár rokov môžu byť problémy a bude treba nejaký lekársky zásah, nejaké lekárske
1: liečenie. Určite. Hej.
0: Môže trebárs aj niečo neliečené, pani doktorka, že treba pokašliavame celú zimu, ale nemáme čas na lekárov, prejsť do nejakej chronickej choroby, že treba aj do tej chronickej obštrukcie?
1: Je to veľmi individuálne, podľa odolnosti toho organizmu, toho človeka. No niekedy áno, niekedy môže prejsť, že bude chronický kašeľ, alebo hlavne keď sú dutiny a stekanie hlienov a tak ďalej, tak toto vyvoláva ten kašeľ a to dráždenie do kašľu. No už nehovorí o tom, že tam môže byť aj alergia nejaká. Tak. A toto všetko treba podchytiť a zaoberať sa s tým. No ale obvodní lekári na to majú málo času. Ale niektorí sú, nemôžem povedať, že všetci, niektorí sú takí, že naozaj svedomite aj dajú lieky, aj poučia, aj potom, keď sa to nelepší, tak pošle na pľucné napríklad. Takže niektorí aj pošlo aj na rentgen. A keď ten rentgen je v poriadku, tak zase niečím preliečia a keď zase pretrváva, tak potom už pošlu k nám. Ale okrem toho treba niekedy poslať aj na imunoalergologické vyšetrenie. Zistiť dôvod toho kašľa. Keď rentgen je čistý, tak tam môže byť nejaká alergia. Keď tam stekajú hlieny, to môže byť zápal dutín. Takže jedno s druhým, s tretím a už sa to nabalí. Asi tak.
0: Čiže aj dieťa, keď tak niečo len prechodí a dovrší ten dospelý vek, tak je možné, že sa ocitne v tej ambulancii pľucného lekára, ak nie je tak doliečené a nie je mu venovaná patričná pozornosť.
1: No kým do tých 15 rokov sa nedostane na pľucné, tak potom už sa to môže prejaviť aj ináč. Ale všetko záleží od odolnosti organizmu.
0: A tí ľudia, ktorí treba majú tú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc a sa rozhodnú, že predsa len urobia niečo pre svoje zdravie, môžu treba začať športovať, alebo to je námaha pre tie pľúca, že treba zbehať alebo niečo také podobné?
1: Skúsiť môže. Všetko sa môže. Hlavne prechádzky. Nie veľké túry, ale normálne také. Športovanie pomalé. Záleží na veku. Deti behajú, takže oni to rozbehajú, vybehajú, áno. Ale je potrebné to podchytiť a už mamičky by mali aj u svojich detí vidieť, že či treba ísť lekárovi, či nie, nielen furt dáme antibiotika a preliečíme.
0: Zrejme tie prechádzky ste, pani doktorka, mysleli niekde v čistom vzduchu, niekde v prírode.
1: No tak áno, kde aspoň stromy sú. Kde sú aspoň stromy. No napríklad aj tu park. Pri tomto, ten je pekný parčík, takže sú tam stromy. To, že tam chodia aj psi a neviem čo všetko, tak to je druhá vec. Ale na prechádzky sa dá ísť aj na Alpinku a prejsť sa tam tie 2 kilometre.
0: Aspoň tam sa prejsť na Alpinku, alebo ľudia, keď nás počúvajú na celom Slovensku, tak vlastne sú tam lesoparky nejaké v tých mestách a toto využiť.
1: A to treba využívať, áno, to treba využívať, lebo tam ísť.
0: Keď sa vrátim k tým ochoreniam pľucným, vieme, že máme za sebou také ťažké obdobie covidové. Registrujete nejaké ešte následky po tom období, ktoré sme všetci prežili, pokiaľ ide o počet alebo nejakú zložitosť ochorení u vás v ambulancii?
1: My dvaja sme boli obidvaja hospitalizovaní, náš s manželom. Ani nevieme, kde sme to chytili, ani nič. Najprv manžel, teploty a tak ďalej, išiel na pľucnú kliniku. Odviezol sa sám. Potom ja som umývala okna pred Vianocami. večer teplota. No a tak som sa v piatok nechala odviesť sanitkou na pľucnú kliniku a tam sme ležali v decembri 2020. Ale prešlo to, takže sme oslavili len my dvaja Vianoce, pretože vtedy sa nechodilo, hej, na návštevy a tak ďalej.

0: Aj po hudobnom osviežení sa budeme venovať pľúcam a ich zdraviu spolu s našim hosťom, ktorým je pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová.
1: A mali ste aj v ambulancii nejaké zložité prípady, pokiaľ
2: tých
1: ide COVIDov, o ten
2: COVIDových?
1: Treba post-COVIDových napríklad, že vrátili sa z nemocnice.
2: Ja si myslím, že vtedy sa to zvládlo. Vtedy sa to zvládlo, no ja tie 3 mesiace som bola doma, som nebola nikde, lebo sme mali ten COVID, obidvaja. Ale teraz sa už neobjavuje. Myslím, že nejaký jeden pacient bol, ale už tak veľa nie. Ale u niektorých pacientov neliečených sa to aj napriek tomu, že asi prekonali niečo, sa to ale prejavuje už dýchavicou, kašľom a opakované respiračné infekcie, že jedno doliečí a o týždeň znovu horia zase taká, že i porucha imunity a tak, takže toto je naozaj také, že nevyspytateľné, lebo každý ináč reagujeme.
1: Každý človek je iný. Možno, áno, že áno. Sú ľudia, ktorí možno aj dvakrát COVID dostali a bez problémov to nejako zvládli, ale áno. Možno sú ľudia, áno, ktorí to ťažšie znášali a možno to teraz majú nejakú tú dýchavičnosť.
2: Sú. Každý obvodný lekár by mal poznať svojich pacientov v tom zmysle, že ktorý je rizikový, ktorý nie je rizikový. A keď je rizikový, tak netreba zvažovať, ale aj raz ročne RTG urobiť. Nie je problém, pretože dnes RTG snímka hrudníka je minimálna záťaž. To, že už niekto už dáva tam CT-čko a magnetickú a tak ďalej, tam už je záťaž RTG výraznejšia. Preto ten rentgen je čitateľka. Kúknem a vidím. Takže asi tak.
1: Že veľmi pomôže vlastne lekárovi pri diagnostike ten rentgen. Ako pravíte, nie je to ani také veľké ožiarenie.
2: A ja o to aj také pacientom vždy hovorím. Nebojte sa, teraz je už nízke žiarenie, je to minimálne a tak ďalej. Ale tak povedali, že pôjdem na CT-čko. No a už toto je viacej. Lebo tam treba byť celý, bubne a všetko to žiari tam. Takže asi tak.
1: Ako sa teda máme starať o tie pľúca, aby sme nemuseli často chodiť s nejakými infekciami?
2: Starať sa o pľúca ani veľmi netreba, ale dýchové rehabilitácie si môžeme robiť. Aj pacientov učím, že ako si majú robiť. Lebo my sme lenivý národ a dýchame len potiaľ. A treba to niekedy predýchať až tu dole, po branicu. Hej? Takže toto im ukazujem, že buď fúkajú cez slamku do vodičky, že nech si precvičí 3-4 krát odložia, keď je to napadne znovu môže. Alebo hovorím, obyčajné sedenie takto, že sedieť, vyrovnať sa, neopierať sa, lebo väčšinou tak sadnú do toho mojho kresla tam. Takže sednúť, zatlačiť rukami a nadýchnúť sa. Ale doplna. A tlačiť stále, hej? Lebo vtedy sa rozšíria tie medzirebrové priestory a viacej sa nadýchneme. Potom počítať aspoň do 10 a kľudne vydýchnuť. A toto zopakovať 3-4 krát, aby sme dýchali nielen po tiel, ale až po tiel, po branicu. No, toto je dosť podstatné. Hovorím tomu, že dýchová rehabilitácia.
1: A tie cvičenia, to by ste odporúčali každý deň robiť? Tak si trošku hlbšie predýchať, ako teraz ste nám to vysvetlili?
2: Môže. A ráno, keď vstane zahlinený a tak ďalej, a keď chce dobre poodkašliavať, tak môže si to urobiť. Jedno alebo druhé, no samozrejme. Niečo také, takže nadýchnuť a vydýchnuť a odkašľať.
1: Ten pohyb ste vraveli, že pohybovať sa treba, ale hlavne tam, kde sú stromy, kde je teda čistejšie nejaké ovzdušie. Vraveli ste, že neškodí ani nejaký taký lepší pohyb športový pre mladých ľudí?
2: Určite, absolútne nie.
1: Aj pre tých, čo treba majú nejaké pľúcne ochorenie, že treba majú po nejakej infekcii, tak môžu začať?
2: No keď
1: začať
2: je tesne po chorobe, tak nie. Ale už potom áno. Však je ten mladý organizmus, kde sa to zregeneruje a je na ňom, aby sa naučil cvičiť, dýchať, pohybovať.
1: Teraz v lete asi nie je taký nával s tými rôznymi respiračnými ochoreniami.
2: Menej,
1: trošičku
2: teraz,
1: menej.
2: Áno.
1: Ale opäť príde jeseň, hmly a také počasie. Dá sa tam vyhnúť nejakej infekcii podľa vás, pani doktorka, nejakým spôsobom?
2: Pokiaľ sa necíti chorý, ako tak výrazne, že s teplotami, lebo pri teplotách musí byť doma. Nie, keď to, niekto má teploty a ide ráno do roboty. Takže naozaj myslieť na seba, ale aj na tých ostatných okolo seba. Dá sa všetko zvládnuť, ale keď je dlhodobý kašel, tá dýchavica, opakované respiračné infekcie, tak tu treba niečo urobiť. Buď na imunoalergológiu, zistiť, akú má imunitu a posúdenie alergológa na to, že či treba niečo alebo netreba niečo. So synom som hovorila ešte, než som išla sem, takže on mi tiež povedal, že najväčšie úspechy, ale u nás naozaj na Slovensku máme úspechy vyliečených prípadov tuberkulózy, ale aj ostatných chorôb. A teraz sa dokonca organizujú tzv. Zdravé regióny. A výskyt ochorení mi spomenul, že napríklad je veľmi veľa rakoviny u žien, ale aj u nefajčiarov v poslednej dobe. A pracujú na tom, že čo to vlastne vyvoláva. Ale na zlepšenie tohoto stavu tak sa má používať imunoterapia na posilnenie imunity. Naozaj, že je to potrebné niečo s tým urobiť. Takže napríklad karcinom rakovina pri včasnej liečbe nie je smrteľná. Ale ľudia nesmú sa bať to riešiť, aby sa to odhalilo a liečilo. Lebo ak to zanedba, tak už potom je to pase. Hej, tak sa hovorí. Takže pri včasnej liečbe nie je smrteľná, len je potrebné, aby pacienti sa chceli liečiť. A toto v poslednej dobe zistujeme, že pacienti nejak odmietajú, nechcú sa liečiť. Ale už potom, keď veľmi horí, tak už potom je neskoro.

0: Odovzdám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč.
1: Sú nejaké také typické príznaky, že môže ísť až o takú vážnu chorobu, ako je karcinóm, napríklad pľúc? Pričom by mohli spozornieť tí naši ľudia, naši poslucháči, že môže ísť o vážne ochorenie? Ako sa to prejavuje?
2: Veľmi individuálne pri každom ochorení. Ale tu je o tom, že ak sa ja necítim dobre, tak idem k lekárovi. Toto je základ. A tam už sa rozhodne rentgen urobiť, laboratórne výsledky urobiť. No a potom už tie ostatné veci, keď treba. Spirometriu, keď príde na pľúcne, robíme, či dobre dýchá, či nie. Napríklad teraz som bola v práci a napriek tomu, že som povedala, mali ste dobrú tú spirometriu, skúsime teraz. A veru bolo cítiť, že sa slabšie nadýchol. Takže nič nie je akože zbytočné urobiť, ako neurobiť. Keď mám problém a kašlem a čo ja viem čo, no tak hľadám. Buď dačo si idem kúpiť, alebo idem k tomu svojmu obvodnému lekárovi, praktickému lekárovi a ten mi dá niečo. A keď sa nedarí, tak pošle na, buď na rentgen, môže aj on poslať na rentgen, dostane popis. A keď tam bude napísané, že má zápal pľúc, tak pošle na pľúcne. Uh-huh. Ale môže aj priamo poslať na to.
1: Vy ste spomenuli, že treba také kašľanie a rôzne iné príznaky môžu byť prejavom aj alergie.
2: Môžu byť prejavom alergie, môže byť prejavom stekania z dutín, že kašle. Tak aj toto treba, preto treba aj krčné vyšetrenie niekedy doplniť, aby sa zistilo, že čo ako. No a môže byť to prejav aj už vývoja postupne, buď CHOP, chronická obštrukčná choroba plus, alebo astmatický problém, keď je alergik.
1: Imunológovia a pľúciari spolupracujú na niektorých ochoreniach?
2: Vyslovene priamu spoluprácu, akože nie, no ale samozrejme, ja si myslím, že ja keď som nie som si istá, alebo niečo to tak poviem, objednajte sa ku alergológovi, lebo vám potrebné je zistiť, ako ste na tom. Toto je určite potrebné. Na to sú oni.
1: A astmu môžeme považovať teda za určitý druh alergie toho človeka?
2: Áno, astmatici sú vlastne alergici. Záleží na tom, že na čo, ale väčšinou áno. Áno, takže.
1: A tí sa dostávajú do odbornej opatery pľúciarov, predpokladám, či pľúcneho.
2: Áno, aj imunoalergológov, keď ide ako prvý tam, ale keď si niektorý nevie niečo pomôcť, nevie vyriešiť, alebo vysvetliť, že prečo ešte nie je nejak v poriadku, tak potom treba aj ten rentgen, aj tú spirometriu, ale aj oni robia spirometriu a hlavne to fajčenie. Keď je tam to fajčenie, tak naozaj fajčenie spôsobuje vážne ochorenia dýchacích ciest. To nech si ľudia chcú, či nechcú, ale je to pravda. Je to pravda. Jednak chronický zápal prieduší, dokonca fajčenie vyvoláva aj emfizem pľúc, rozdutie pľúc. Mala som včera, to vám aj poviem, prišiel jeden pacient, nie môj kolegov, a len išiel k sestričke. Mladý muž, a že on nefajčí. Hovorím, aj vy nefajčíte? Nie, že nefajčí. Ale čo robí? Žuvací tabak má. Má takzvaný žuvací tabak a že si ho dá, že on nefajčí, ale že si ho dá. Tu si dá jeden a to tam sa mu vstrebe. To prvýkrát som počula, preto vám to hovorím ako perličku.
1: Že aj tak sa dá fajčiť.
2: Že žuvací tabak si dáte do úza, sa rozpustí, hej, a je nafajčený.
1: Možno, že to má nejaké výhody, že to nejde do pľúc priamo možno, ale ten nikotín tam je asi.
2: Je, jasné, že je, samozrejme, takže to nie je len tak.
1: Keď sme pri tom žuvacom tabaku, pani doktorka, niektorí fajčia elektronické cigarety. Je to zdravé podľa vás? Veď opäť nejaká chemikália ide do pľúc podľa mňa. To ja som laik. Len.
2: Z našej strany je stále boj proti fajčeniu. Vyrábajú sa bezdymové výrobky s príchuťami. Ale napriek tomu máme aj veľa alergických ochorení. Takže teraz čo? Vyvolalo to alergiu? Robí to dobre? Ťažko povedať. Ja tvrdím, keď mi na ktorý pacient povie, že on elektronickú cigaretu, hovorím, viete čo? Keď už, tak si dajte jednu normálnu a celý deň nič, alebo vôbec nefajčite, ale toto neprešlo žiadnymi klinickými štúdiami. aspoň ja o tom neviem, že by boli klinické štúdie voči tým a tým výrobkom. A sú viaceré tie druhy tých cigariet takých čudných. Ja ich nazývam čudný. Najlepšie je prestať. Nefajčiť. A spievať si fajče neškodí zdraviu.
1: Naozaj človek stále hľada nejaké tie náhrady. Rozhodne sa nefajčiť, ale napriek tomu asi túži po tej cigaretke alebo tom obrade. Tak si dá takúto elektronickú, chemickú cigaretu alebo ten tabak, ako ste zistili.
2: Áno, užúvať si tabak.
1: Že ten trh hneď ponúkne niečo tomu človeku, že aby mali zase náhradu.
2: Hej, no ale treba byť opatrný. Všetko je o biznise. Takže je to tak, ale neviem, či je to dobre, či nie je to dobre. Ale nemyslím si. Zlatá stredná cesta. To, čo mi robí dobre, tak si daj, ale nepreháňaj. Keď si zapali 1 až 5 cigarety, nič nepoviem. Ale keď niekto fajčí, jeden fajčil, ešte na severe som bola, 80 cigariet za deň. Keď som toto počula, tak sa mi vlasy tak zježili. Taký starší pán.
1: Veď aj tie výdavky na cigarety, no, to sú neskutočné ceny.
2: Že namiesto toho, aby si kúpil vitamíny, lieky nejaké a ešte si kúpil nejaké dobré jedlo, tak to nie, ale cigarety.
1: My sme už spomenuli, na vašom príbehu ste sa priznali teda, že ste boli pasívnou fajčiarkou doma.
2: Ano.
1: Tak skúsme to nejako tak shrnúť pre súčasných rodičov, čo všetko môžu spôsobovať cigarety pre deti, keď sú teda tými pasívnymi fajčiarmi.
2: Podstatné je to, že keď fajči počas tehotenstva, zvyšuje sa riziko, že dieťa bude mať problém s dýchaním a napríklad aj zasnú. To určite bude. A pasívne fajčenie je významný faktor, ktorý môže spôsobiť detskú astmu. Lebo oni, keď to tie detičky doma dýchajú, tak môžu dostať. A tiež ešte tretia vec je, že existuje veľká, veľká pravdepodobnosť, že deti, na ktoré vplývalo to pasívne fajčenie, budú trpieť infekciami ucha, hrudníka, dýchavicom, kašľom.
1: Že takúto budúcnosť pripravujú vlastne
2: pripravujú
1: rodičia?
2: Vlastne mamičky a oteckovia pre svoje detičky. A potom plačú, keď deti sú choré. Takže zamysli sa treba nad tým.

0: Dnešná relácia Odborník na linke je venovaná pľucným ochoreniam. Hosťom v našom košickom štúdiu Rádia Lumen je pľucná lekárka pani doktorka Mária Pobehová. Pani doktorka, spomenuli sme, že medzi tie pľucné ochorenia patria naozaj aj veľmi vážne ochorenia, ako sú karcinómy pľúc. Musíme to už brať skoro ako rozsudok smrti, keď teda počujeme takú diagnózu?
1: Práve hovorím, že vtedy áno, v minulosti, ale teraz, keď je včas urobené, netreba sa toho báť, len sa treba chcieť liečiť a neodchádzať od toho, že nechcem to ožarovanie, nechcem operáciu, nechcem toto. Musia sa chcieť liečiť a keď sa nechcú liečiť, tak je to, oni si sami ortieľ vyberajú.
0: Že pri včasnej diagnostike je možné to zvládnuť?
1: Určite, určite.
0: Áno. Že už to také možnosti teraz?
1: Teraz sú naozaj, sú však je CT-čko, sú magnetické rezonancie, sú všeličo, takže z našej strany by mal byť stále boj proti fajčeniu, toto je. Ja som ten bojovník proti fajčeniu, ale veľmi nesúhlasím s tými bezdymovými výrobkami, s príchuťami a tak ďalej a tak ďalej. Keď už hovorím, jednu cigaretu si dať obyčajnú, ale nie, nie toto. No lebo máme veľmi veľa alergických ochorení.
0: Čiže aj astma sa vyskytuje teraz častejšie podľa vás?
1: Nemusí to všetko prejsť do astmy, naozaj nemusí.
0: A astma sa dá tak manažovať, že človek nemá nejaké výraznejšie obmedzenia v živote potom?
1: Nie. Niekedy berie lieky pravidelne, inhalačnú liečbu. Nemá čo byť nejaký tento. Samozrejme, kontroly by mali byť aspoň raz ročne, alebo raz za rok a pol, že sa urobí kontrolný rentgen, kontrolná spirometria. A som bola aj teraz prekvapená, ako tento týždeň, útorok, stredu, keď som bola v práci, že pošlem na spirometriu a spirometria dobrá. Takže som bola spokojná, že sa to nezhoršuje aj napriek tomu.
0: No a ak môžeme našim poslucháčom prezradiť, tak vy spievate v zbore, ale má zmysel tá moja otázka, lebo chcem sa spýtať, že či môže aj spev pomáhať vlastne zdraviu našich pľúc.
1: Áno, môže. Môže, samozrejme, že môže, lebo to bolo aj pri iných otázkach. Takže strava ovplyvňuje pohyb, ovplyvňuje spev, ovplyvňuje. Len musí vedieť spievať a správne nadýchovať. Ale ja si myslím, že je to naozaj dobré. Strava musí byť zdravá, aby sa nepriberalo a pohyb určite pozitívne vplýva na organizmus. Takže chôdza, prechádzky by mali byť. Ja už som chramajúci človek, takže menej, no ale idem, keď idem.
0: Aspoň s tou paličkou trošku.
1: Hej, jasné, jasné. A tak už aj alergológovia hovoria, že je veľa alergických ochorení. No a toto chcem ešte pripomenúť, čo mi senátor naškrtol, že tá prevencia musí byť. Ľudia by sa nemali bať očkovanie proti chrypke.
0: Že je to účinné podľa
1: je
0: vás?
1: Je to účinné. My sme už tretí rok, čo potom covide sme prekonali obidvaja, ale už teraz vždy október sa dávame očkovať proti chrypke. Ešte existuje aj očkovanie proti zápalu pľúc. A zápal pľúc, tak, bolo to také očkovanie, že trvalo 5 rokov. Ale teraz už je také, že zaočkujete sa a to už je doživotne. Takže treba sa dať aj proti zápalu pľúc. No a dokonca mi povedal, že už aj očkovanie proti RS vírusu. To je taký teraz novozistený vírus a je dosť agresívny. Takže keď tak, treba sa dať očkovať.
0: A ten RS vírus napáda tiež pľúca?
1: Organizmus, no. Tak už podľa toho, kde sadne. Podľa toho, ako sa to prejaví, áno.
0: Ako vlastne sa chránia samotní lekári? Veď každý deň ste v kontakte s chorými ľuďmi.
1: A ja dokonca ani rúšku nenosím. Ale už keď viem, že niekto ide taký chorý a vidím, že má rúšku, tak si dám aspoň, kým ho idem popočúvať. Ale už keď píšem za stolom, tak nie. Ale Paľko mi pripomenul, že sa už robia tzv. screeningové programy. Zatiaľ sa robia len na rakovinu a ešte screening cystickej fibrózy. Ale iné programy zatiaľ nie sú. bojujú o to, že by aj iné programy sa, nielen tie zdravé regióny a tak ďalej, ale že aj iné programy by sa mali aj na iné ochorenia.
0: Vlastne, že ten screening odhalí už v počiatkoch vlastne
1: no áno, ochorenie. Zistí sa reakciu toho organizmu, že či je citlivý, či nie je citlivý, či je chorý, či není chorý, či má nejaký nábeh.
0: Vy ste spomenuli toho pacienta, ktorý prišiel s rúškom, vy nám odporúčate teda, keď naozaj, že si myslíme, že nejaká chrípka alebo ochorenie, že nosiť rúško už do ambulancie, keď prichádzame pre istotu a
1: keď
0: brať ohľad.
1: Keď máte ten pocit, že ste nachladená alebo niečo také, tak určite. Určite si dať tú rúšku, aby ten pocit toho, že nenakazíte iného. Ja si myslím, že toto by mala byť tá prevencia, že ľudia by si to mali uvedomiť. Ja som milo prekvapená, že včera som nemala veľa pacientov, asi 8, potom ešte asi 4 som prislala lieky, ale z toho 4 prišli s rúškami. A som bola milo prekvapená, že berú ohľad aj na tých druhých.

0: Veľa sme sa dozvedeli aj vlastne, ako vy riešite všetky tieto ochorenia, také
1: áno.
0: Pľúcne aj vo vzťahu k pacientom, aby ste sa vzájomne nenakazili. Takže ďakujem za toto veľmi príjemné rozprávanie. Verím, že aj naši poslucháči si zoberú k srdcu tie vaše slova, že nefajčiť, keď som si dobre zapamätala v tej relácii.
1: Ja chodím treba spievať, fajčiť neškodí zdraviu.
0: Nefajčiť, spievať a chodiť na prevencie.
1: A robiť niečo pre seba. A chcieť sa dať liečiť. Keď je chorý.
0: Takže ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu, za veľmi zaujímavé informácie. Do počutia, dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.
0: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke bola pľúcna lekárka pani doktorka Mária Pobehová. Reláciu pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
2: Predposledný autobus

Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Situácia v bývalom Československu bola po 50. rokoch 20. storočia pre veriacich veľmi náročná. Po sústredení rehoľníkov a rehoľníčok do centralizačných kláštorov nasledovali snahy predstaviteľov totalitného režimu úplne zmariť náboženský život. Niekoľkým rehoľníkom a rehoľníčkam sa podarilo dostať do zahraničia a tam pôsobili ako misionári. O slovenských saleziánskych misionárkach v 20. storočí nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: História cirkvi na Slovensku je od svojich počiatkov spätá s misiami.
1: Od čias svätých Cyrila a Metoda až po súčasnosť ju písali ľudia, ktorí boli ochotní opustiť istoty domova, prekročiť hranice známeho sveta a prinášať evanjelium tam, kam ich Boh volal. Misijný duch 20. storočia našiel osobitný výraz aj v salesianskej rodine. Misie patria od začiatku k salesianskej charizme. Už Don Bosco sníval o tom, že jeho duchovní synovia a céry ponesú evanjelium mladým na všetkých kontinentoch. Tento misionársky duch sa veľmi skoro zakorenil aj na Slovensku. Je pozoruhodné, že rodiace sa salesianske dielo dokázalo napriek svojej mladosti uvoľniť množstvo schopných salesianov i salesianok pre misijný apoštolát po celom svete. Slovensko sa tak stalo krajinou, ktorá v pomere k počtu obyvateľov patrila medzi významných darcov misionárskych povolaní.
0: Prvým slovenským salesianským misionárom bol Alojz Hudek zo Svätého Jura.
1: Práve jeho príklad a príklad ďalších slovenských salesianov podnietil misionársky zápal aj medzi prvými slovenskými dcérami Márie Pomocnice. Mnohé z nich už po prvých sľuboch prosili o možnosť odísť na misie a niektoré podávali svoje žiadosti opakovane, kým im nebolo vyhovené. V rokoch 1925 až 1975 vstúpilo do inštitútu dcér Márie Pomocnice slovenského pôvodu 44 sestier. Ich životné osudy sa rozdelili do štyroch veľkých skupín, ktoré zároveň odrážajú dramatické dejiny Slovenska v 20. storočí.
0: Prvú skupinu tvorilo 7 zámorských misionárok.
1: Odišli do Latinskej Ameriky a Afriky, kde zasvetili svoj život výchove mládeže a službe chudobným. Boli to ženy jednoduchej viery, bez dnešnej jazykovej a odbornej prípravy, no s veľkou odvahou a apoštolskou horlivosťou. Väčšina z nich sa do vlasti vrátila iba na krátke návštevy, alebo sa už nevrátila vôbec.

0: Slovenské salesianske misionárky sa vydali na cestu nasledovania Krista.
1: Misionárskymi priekopníčkami sa stali rodné sestry Margita a Ľudmila Dočolománske zo Svätého Jura a sestra Anna Mihálová. Margita a Anna boli vyslané do Ameriky len niekoľko mesiacov po zložení prvých sľubov. Ľudmila do Čolománska sa po opakovaných žiadostiach dostala do Brazílie až v roku 1931, kde prežila 47 rokov plodného života. Medzi zámorské misionárky ešte patrili sestra Mária Marková, Irena Kukumbergová, Anna Hederová, ktoré pôsobili v Africkom Kongu, a sestra Terézia Kupkovičová pôsobila v Peru.
0: Sestra Anna Mihálová od 15. decembra 1928 nepretržite pôsobila v štátoch Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua a Kostarika. Svojou obetavosťou a pomocou si získala úctu a povďačnosť chudobného obyvateľstva. Sestra Anita, ako ju nazývali, sa o svoje skúsenosti sama podelila so svojimi príbuznými na Slovensku. Jej príbuzná napísala:
2: Poslali ju do Strednej Ameriky. Keď tam prišla, dali jej koňa. Bála sa ho. Musela však rýchle vysadnúť, lebo jej spolusestra už uháňala preč. V pralese bol vyrúbaný úzky chodník. Kôň sa ustavične podkýnal a ona veľa ráz z neho spadla. Napokon prišli na veľké priestranstvo, kde bolo postavených niekoľko chatrčí. Bolo tam veľa ľudí. Manželia mali 16-17 detí. Čakali ju a vítali. Jedna babička uvarila vajíčko a chcela jej ho podarovať. Skrýla ho pred vnúčatami do kopy sena a potom ho nemohla nájsť. Ľudia tu nemali ani stoly, ani stoličky. Deti aj učiteľka sedeli na zemi a tak sa učili náboženstvo. Hlada, bieda, to bolo všetko, čo mali. Sestra Anna si mocne predsavzala, že čo bude v jej silách, to zmení. Bola úspešná. Popri vyučovaní musela dohliadať aj na kuchyňu a na údržbu celého areálu školy. Zamestnávala otcov mnohodetných rodín. Postupom času ich dostala z chatrčí do mesta a ich deti začali chodiť do škôl. Spomínala, ako chodila k jednému boháčovi na pílu brať dosky na opravy domov. On mal veľké množstvo dreva a ponúkol sa, že jej ho predá. Sestra Anna sa však nedala a pripomenula mu, že je jeho dlhoročnou zákazníčkou, aby jej dal dosky zadarmo. Majiteľovi píly sa to však nezdalo. Rozpovedala mu teda vhodné podobenstvo a on sa premohol a daroval jej drevo. Ona ho zazdala chudobným rodinám, ktoré si mohli postaviť z dreva domčeky. Boli jej za to veľmi povďační. Veľa takýchto dobrých vecí robila. Druhá matka Teresa.

0: Druhú skupinu tvorilo 10 slovenských saleziánok, ktorým dejiny pripravili osobitnú formu misie.
1: Po komunistickom prevrate v roku 1948 sa už nemohli vrátiť do Československa a zostali v krajinách západnej Európy. Patrí sem sestra Anna Fordinálová, Bernardína Ivčicová, Karla Kvašajová, Helena Unofrejová, Pavlína Petrisková, Emília Rehušová, Mária Virágová, Anna Vajsová, Anna Šoltýsová a Emília Žákovicová. Jednou z nich bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Jej život ukazuje, že misijné povolanie nemusí viesť iba do vzdialených krajín. Niekedy sa misijným územím stáva samotný exil, vernosť povolaniu a služba mladým, v podmienkach, ktorých si človek sám nevybral.
0: Tieto saleziánske misionárky nemali misionárske kríže ani oficiálne poverenie na misie, no ich život sa stal zvláštnou formou misijného povolania.
1: Žili ďaleko od domova, často bez platných dokladov, bez možnosti vidieť rodičov a súrodencov, bez nádeje na návrat do vlasti a s hlbokou túžbou porodnej zemi. Tento nútený exil sa stal miestom ich apoštolskej služby i osobného dozrievania vo viere. Niektoré sa nikdy nestretli so svojimi rodičmi potom. Túžili po stretnutí s rodinou, zároveň sa aj obávali, aby ich rodina kvôli ním nemala problémy s políciou. Služba mládeži, každodenná obeta a prijatie odlúčenia sa stali ich osobitnou formou misijného povolania.

0: Tretiu skupinu tvorilo 27 sestier, ktoré sa postupne vracali na Slovensko a budovali saleziánske dielo doma.
1: Ich misia sa odohrávala v čase druhej svetovej vojny a počas totalitného režimu v období zatvárania kláštorov, väznenia a pracovných táborov. Aj oni boli misionárkami, nie však v zámorí, ale vo vlastnej krajine, kde svedčili o viere za cenu veľkých obetí.
0: K tejto skupine saleziánskych misionárok patrila aj sestra Emília Kubicová, ktorá v centralizačnom kláštore v Hronskom Beňadiku zažila zatknutie jezuitu pátra Františka Paňáka. Udalosť opísala takto.
2: Keď brali pátra Paňáka, diali sa tam celú noc hrozné veci. 17. júna 1952 o polnoci pred Sviatkom Božského srdca sa sústredilo približne 100 počesky hovoriacich milicionárov pred hlavným vchodom. Pri bráne vytrvalo zvonili. Medzi tým sa cez povalu valili ozbrojení milicionári smerom k hlavnej bráne, otvorili ťažkú závoru a hneď boli chodby plné ozbrojených mužov aj žien, ktorí hľadali jezuitu Paňáka. On bol dobrosrdečný, ale náročný. Mal nás veľmi rád. Bola to veľká osobnosť. Bol učený, múdry, pokorný. Robil nám duchovné cvičenia. Keďže tajne sa stýkal s mládežou, raz v noci ho prišli zatknúť. Vtrhli do našich izieb a pažbami prehľadávali všetky kúty. My sme boli ubytované na prvom poschodí nad hlavným vchodom do kláštora. On mal malú izbičku vedľa nás. Keď sa prebudil, obliekol sa, zbalil si najpotrebnejšie veci a čakal, kým prídu po neho. Zviazali mu ruky ako zločincovi a vyvliekli ho von. Cestou dolu schodmi všetkých žehnal a prosil o modlitbu. Kým jeho sputnávali, dobíjali sa k nám. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov v noci. Ak chcú, nech si sami otvoria. Zbraňou vylomili dvoje dverí. Zrazu bola plná izba vojakov a vojačiek za automatmi. Každej puškou prekutali posteľ, nočný stolík. Pri prezeraní našich osobných vecí mali neslušné reči. Potom nám ľudia povedali, že to boli preoblečení robotníci a ženy z nejakej továrne. V tú noc bol celý Beňadik obsadený vojskom až po dedinu Psiare.

0: Napokon osobitnú skupinu saleziánskych misionárok predstavujú dve saleziánky tajnej formácie.
1: V roku 1984 opustili potom komunistické Československo s túžbou odísť na misie medzi domorodých šuárov v Ekvádore. Hoci sa ich sen naplnil len čiastočne a svoju službu vykonávali napokon v Európe, ich príbeh je svedectvom odvahy a túžby zasvetiť život evanjeliu aj za cenu prenasledovania. Za útek z vlasti boli dokonca v neprítomnosti odsúdené na 2 roky väzenia. Bola to sestra Rozália Mrenová, ktorá dlhé roky pôsobila v Taliansku, a sestra Magdalena Cerovská, ktorá sa stala tzv. Matkou Terézou v Albánsku.
0: Pri uvedených 4 skupinách slovenských dcér Márie Pomocnice jasne vidieť rozličné podoby jednej misie.
1: Jedni odišli do pralesov Brazília, krajín Latinskej Ameriky, druhé žili v bolestnom exile, ďalšie budovali dielo doma v podmienkach totality a iné riskovali všetko pre vernosť svojmu povolaniu. Spájala ich však tá istá saleziánska charizma, láska k mladým a odvahu odpovedať Bohu veľkorysým áno. Práve preto ich príbehy zostávajú živou súčasťou dejín cirkvi na Slovensku a cenným dedičstvom pre ďalšie generácie.
0: Príbehy slovenských saleziánskych misionárok sú príbehmi odvahy, vernosti a veľkodušnosti.
1: Kdekoľvek na svete pôsobili, či žili v skrytosti komunistického prenasledovania, či v pralese, všetkých spájala túžba darovať svoj život Bohu a mladým. Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty výjsť zo seba, opustiť istoty a odpovedať na Božie volanie. V tomto spočíva odkaz aj slovenských saleziánskych misionárok. Príbehy týchto žien sú rozmanité, no spája ich jedna spoločná charizma a túžba.
2: Darovať svoj život Bohu a mladým.

O slovenských salesianskych misionárkach v 20. storočí nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Medzi výrazné osobnosti uvedeného obdobia patrí sestra Ľudmila Dočolomanská. O jej misii ako spôsobe darovania života vám povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Na príprave dnešného sa podieľali Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Janák a Andrea Čelková. Do počutia.

si rečou skutkov, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: USA plánujú znížiť pomoc Nigérii pre prenasledovanie kresťanov. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona, ktorý by v nadchádzajúcom rozpočtovom roku viazal rozvojovú pomoc pre Nigériu na pokrok v oblasti ochrany náboženských spoločenstiev. Dôvodom sú správy o násilí páchanom na kresťanoch a iných náboženských skupinách v tejto západoafrickej krajine, informovala rímska tlačová agentúra Fides 26. júla. Návrh bol prijatý v polovici júla pomerom hlasov 217 ku 209. Jeho cieľom je prísnejšie volať na zodpovednosť vlády a subjekty, ktoré porušujú náboženskú slobodu alebo tolerujú prenasledovanie a podporovať programy na ochranu náboženskej slobody po celom svete. Iniciatívu predložili republikánski poslanci Riley Moore zo západnej Virgínie a Jeff Stebb z Floridy. Obaja poukázali na útoky, únosy a zabíjanie kresťanov v Nigérii a kritizovali nigérijskú vládu za to, čo považujú za nedostatočné opatrenia proti ozbrojeným skupinám. Stebb vyhlásil, že peniaze z daní amerických občanov by nemali slúžiť vládam, ktoré zlyhávajú pri ochrane náboženských menšín. Návrh zákona však ešte nie je platným zákonom. Najskôr musí prejsť senátom a následne ho musí podpísať prezident Donald Trump, aby sa mohol stať súčasťou rozpočtu na rok 2027. Diskusia o Nigérii prebieha v USA veľmi intenzívne už niekoľko mesiacov. Americká vláda predtým túto krajinu zaradila medzi krajiny vyvolávajúce osobitné obavy v oblasti náboženskej slobody. Nigérijská vláda, ako aj rôzne miestne a medzinárodné organizácie, však poukazujú na to, že násilie sa netýka výlučne kresťanov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev, ako aj bežného civilného obyvateľstva. Súčasne Washington a Abuja spolupracujú v oblasti bezpečnosti. USA nedávno podporili Nigériu v boji proti rôznym teroristickým skupinám. Predstavitelia nigérijskej vlády poukázali na to, že aj prezident Trump ocenil úsilie vlády prezidenta Bolu Tinubu v boji proti extrémistickému násiliu. Až minulý týždeň organizácia Caritas Nigeria upozornila na napätú humanitárnu situáciu na severozápade krajiny a vyzvala na vyhlásenie humanitárneho stavu núdze. Vďaka tomu by sa mohli rýchlejšie koordinovať pomocné opatrenia a vo väčšej miere zapojiť medzinárodné organizácie. Obzvlášť postihnuté sú osoby vnútorne vysídlené v provizórnych táboroch bez dostatočnej ochrany a zásobovania. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu bolo na severozápade Nigérie už približne 1 380 000 ľudí na úteku. Príčinami vysídľovania sú predovšetkým ozbrojené prepadnutia, únosy, konflikty medzi pastiermi a roľníkmi, ako aj džihadistické násilie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Kristus cíti hlad ľudstva po pravde a po živote, povedal pápež pred modlitbou Anjel Pána. Treba riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti, vyzval Leo 14. v súvislosti so situáciou migrantov v Seute. Dnes sa nám v rubrike o spiritualite prihovorí páter Peter Dufka. V nedeľu 2. augusta vám príjemné počúvanie z Večného mesta praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. O tom svedčí evanjeliový príbeh o rozmnožení chlebov, vysvetlil dnes pápež v príhovore pred Anjel Pána. Ako zdôraznil, na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. Svätý Otec konštatoval, že nič z našich dobier sa nepremrhá, ak sa o ne podelíme s druhými, a dodal. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, prajem vám krásnu nedeľu.
1: Quando ascoltiamo il Vangelo,
0: keď počúvame evanjelium, často počujeme rozprávanie o znameniach, ktoré vykonal Ježiš. Sú to činy, ktoré prejavujú jeho osobitnú oddanosť voči nám, teda spásu, ktorú prináša do sveta. Pán je spomínaný ako ten, kto dáva životu zmysel a oslobodzuje ho od zla a hriechu. Keď dáva zrak slepým a sluch hluchým, Kristus nielenže koná zázračné skutky, ale všetkým ohlasuje, že Božie kráľovstvo je blízko. Preto dnešné evanjelium svedčí o tom, že Ježiš sa neobmedzuje len na to, aby dal zmysly tým, ktorým chýbajú, ale našim zmyslom dodáva chuť. Hluchému, ktorý opäť nadobúda sluch, Pán zvestuje dobrú zvesť, ktorú má počúvať. Slepému, ktorý opäť nadobúda zrak, ukazuje nádherné dielo vykúpenia, ktoré sa pre neho uskutočňuje. Podobne Ježiš dáva jedlo tým, ktorí sú hladní. Príbeh o rozmnožení chlebov znamená, že stretnutie s Pánom je vyživujúcim zážitkom. Na púšti, teda na mieste našej núdze, je Kristus chlebom života. S ním je to podstatné v hojnosti. Všetci jedli a nasýtili sa a zostalo 12 plných košov. Toto číslo zdôrazňuje, že Pánov dar je univerzálny a že jeho prozreteľnosť voči nám nikdy nekončí.
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Milí priatelia, Kristus skutočne síti hlad ľudstva, náš hlad po pravde a živote. Zároveň nás jeho gesto učí, že nič sa nepremrhá, ak sa o to podelíme. Hromadenie a plytvanie sú naopak dve strany toho istého zla, nenásytnosti. Táto choroba duše nám zatemňuje zmysly, lebo nás opája bohatstvom do tej miery, že zabúdame na tých, ktorí plačú od hladu a kričia od smedu. A tak pred nadbytkom vecí, ktoré sa kazia, stoja natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť, a spálené domy tých, ktorí nemajú pokoj. V púšti vojny a arogancie hľaďme na to, s akou dobrotivosťou Pán pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali zástupu. V tomto zázraku lásky spoznávame typické činy Ježiša, ktoré vrcholia pri poslednej večeri. Vtedy nám totiž Boží Syn odovzdáva svoj vlastný život ako náš brat v ľudskosti. Keď vychutnávame milosť Eucharistie, zaviažme sa svedčiť o jej kráse v našich každodenných gestách, počnúc požehnaním stola, keď sa delíme o chlieb v rodine a medzi priateľmi. V spoločnosti Ježiša sa aj dovolenka môže stať časom bratského pokoja, do ktorého zapojíme tých vedľa nás, ktorí sú v núdzi. Prosme teda Pannu Máriu, starostlivú matku, aby nás posilňovala v láske, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.
1: Perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Toľko slová svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána. Vatikán, Španielsko, Maroko. Svätý Otec dnes po modlitbe Anjel Pána vyjadril svoje znepokojenie nad osudom desiatok tisíc migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch pokúšali dostať z Maroka do Španielska. Najmenej 71 utečencov zomrelo.
1: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
0: S obavami sledujem alarmujúcu situáciu v Ceute a prosím Boha prostredníctvom príhovoru Panny Márie, Matky Afriky, aby sa podarilo nájsť riešenia vedúce k mieru, stabilite a spravodlivosti. Španielsko kvôli mimoriadnemu návalu nelegálnych migrantov nainštalovalo na námornej hranici, ktorá oddeľuje územie Ceuty od Maroka, plávajúcu bariéru zloženú z bojí a oceľových lán s cieľom odradiť ľudí od preplávania a sťažiť tak prístup k pobrežiu. Svätý Otec dnes zároveň vyzval k modlitbe za pokoj.
1: Continuiamo a pregare per la pace.
0: Naďalej sa modlíme za mier, aby vo svete ustali vojny a aby sa našli diplomatické riešenia konfliktov. Pamätajme na všetky obete bojov, najmä na tých najslabších a najbezbrannejších. Deti, starých ľudí, chorých. Nech Pán uteší tých, ktorí trpia a požehná prácu tých, ktorí prinášajú pomoc a útechu. Leo XIV. Pripomenul aj tzv. Odpustenie z Asízy, známe ako porciunkulové odpustky. Ide o úplné odpustky, ktoré je možné získať každoročne od popoludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi.
0: V týchto dňoch si pripomíname odpustenie z Assisi. Svätý František získal tento odpustok od pápeža Honoria III. V roku 1216, keď bol počas modlitby v Porciunkule inšpirovaný videním Ježiša a Márie, obklopených anielmi. Ďakujme Pánovi za tento veľký dar a vážme si ho, osobitne pri príležitosti 800 rokov od odchodu chudáčika z Assisi, ktorý práve v Porciunkule zomrel 3. októbra 1226. Pápež napokon pozdravil viaceré skupiny pútnikov prítomné na námestí svätého Petra a dodal:
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Všetkým želám požehnanú nedeľu. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite, ktorú pripravuje jezuitský páter Peter Dufka, pôsobiaci v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite i na Pápežskom východnom inštitúte. Rubrike dal názov Čas zastaviť sa a znovu objaviť Boha.
2: August je pre mnohých z nás mesiacom oddychu. Horúce dni, dovolenky a prázdniny spomalujú tempo spoločenského života a ponúkajú nám vzácnu, no často nevyužitú príležitosť zastaviť sa. Tento čas však nie je len o fyzickom vypnutí a regenerácii síl. Je to predovšetkým hlboké existenciálne pozvanie. Je to čas, keď môžeme znovu objaviť svoju vlastnú identitu a vytvoriť priestor pre Boha. Aj liturgia nás v tomto mesiaci vedie s neobyčajnou pedagogikou. Slávnosť premenenia Pána 6. augusta nám pripomína, že ľudský život sa nemeria len podaným výkonom, ale schopnosťou nechať sa premeniť Božou prítomnosťou. Na nebovzatie Panny Márie 15. augusta nás zasa upriamuje na konečný cieľ našej životnej cesty a dodáva nášmu časnému úsiliu večnú perspektívu. Skúsme si však všimnúť aj tri praktické podnety, ktoré nám môžu pomôcť, aby sa tento mesiac stal časom duchovnej obnovy. Prvým podnetom je očista nášho vnútra od nahromadeného nepokoja, hluku a výkonového myslenia. Žijeme v dobe informačného preťaženia. Naša myseľ je takmer bez prestania zamestnaná a podobne je to aj s citovým svetom nášho srdca. Je v ňom veľa otázok, obav a neistôt. Tento vnútorný nepokoj si často prenášame aj do modlitby. Neraz podliehame predstave, že sa pri nej musíme neustále o niečo usilovať, produkovať množstvo myšlienok, hovoriť veľa slov alebo prednášať dlhé zoznamy prosieb. Modlitba však nie je výkon. V prvom rade je bytostným stretnutím. Je odvahou zotrvať pred tým, ktorý nás má rád takých, akí sme, bez potreby dokazovať svoju hodnotu. Ticho nás síce spočiatku môže zneistieť, pretože nám nastavuje zrkadlo a odhaluje naše vnútro, ktoré potrebuje usporiadanie. Ak však vytrváme a prejdeme cez počiatočný nepokoj, ticho sa môže stať miestom hlbokého uzdravenia a pokoja. Možno nám pritom pomôže jednoduché predsavzatie. Každý deň si vyhradiť aspoň 10 minút na tichom mieste, bez telefónu a bez potreby niečo plánovať či vybavovať. Len byť pred Bohom. Podobne môže byť užitočné, ak si ako matériu na modlitbu vyberieme iba niekoľko viec evanjelia. Pomaly si ich prečítame a potom necháme ich obsah doznievať v srdci bez potreby okamžitej analýzy. A keď zistíme, že nám myšlienky utekajú inám, nemusíme sa za to obviňovať. Stačí sa pokojne a s láskavosťou vrátiť k modlitbe. Pomôcť môžu aj jednoduché prostriedky sústredenia, napríklad krátke sledovanie rytmu vlastného dýchania alebo rytmu s krokov, ak sa modlíme počas chôdze. Tak sa postupne učíme prechádzať od rozptýlenosti k čistej prítomnosti pred Bohom. Druhým podnetom je fyzická regenerácia a prebudenie našich zmyslov prostredníctvom Božieho stvorenia. V Evanjeliu Ježiš po návrate učeníkov z namáhavej misie hovorí: poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočinte. Tieto slova nie sú pozvaním k pohodlnosti ani luxusu. Sú pripomenutím, že odpočinok patrí k Božiemu plánu pre človeka. Dnes však často upadáme do dvoch extrémov. Buď takmer bez prestávky pracujeme a výkon sa stal našou modlou, alebo hľadáme oddych v konzumnom úniku, v bezhlavej zábave, alkohole či nekonečnom sledovaní obrazoviek. Ani jedno však človeka skutočne neobnovuje. Kresťanský odpočinok znamená oslobodiť sa od diktatúry výkonu a doprieť oddych telu aj duši. Príroda je akoby prvým Božím oslovením človeka. Vo svojej kráse a harmónii nám prináša radostnú zvesť o dobrote Stvoriteľa. Keď kráčame lesom, alebo sa len na chvíľu zastavíme uprostred ticha, naša mysel sa postupne uvoľňuje zo zovretia starostí. Objavujeme krásu prítomného okamihu a učíme sa znovu žasnúť. A práve toto jednoduché žasnutie môže byť jednou z najčistejších foriem modlitby. Počas najbližšej prechádzky preto skúste odložiť telefón aj sluchadlá. Vnímajte vôňu lesa, šum lístia, spev vtákov či závan vetra. Dovolte, aby sa tento zážitok prirodzene premenil na jednoduchú modlitbu. Pane, aký si úžasný vo svojich dielach. Ďakujem ti za tento okamih. Tretím podnetom je náš vzťah k času a budúcnosti. August je mesiacom prechodu. Dni sa pomaly skracujú, leto sa chýli ku koncu a mnohí už začínajú myslieť na september. Návrat do práce či školy, nové povinnosti, rodinné alebo ekonomické výzvy, to všetko môže v človeku nenápadne vyvolávať nepokoj. Proti tejto úzkosti však existuje jednoduchý duchovný liek. Prijať plynutie času a znova sa oprieť o Božiu vernosť. Skôr než sa vrhneme do nového kolobehu povinností, je dobre na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa späť. Keď si pripomenieme prijaté dobrodenia, zvládnuté skúšky i nečakanú pomoc, uvedomíme si, že náš život je napriek všetkému nesený Božou milosťou. A ak bol Boh verný včera, bude verný aj zajtra. Veľmi jednoduchým, ale účinným cvičením môže byť krátke večerné spytovanie svedomia. Skúste si každý večer pomenovať tri konkrétne veci, za ktoré ste vďační. Napríklad drobnú radosť, prekonanú prekážku alebo pekné stretnutie. Takto sa naša myseľ postupne prestáva sústreďovať na obavy z neistého zajtrajška a učí sa rozpoznávať Božie dary v prítomnej chvíli. Z takejto vďačnosti potom prirodzene vyrastá dôvera, že Boh bude sprevádzať aj všetko, čo nás ešte len čaká. Milí priatelia, nech sa pre nás tento mesiac august nestane len prchavým obdobím dovoleniek, ale skutočným milostivým časom pookriatia. Nech si v ňom nájdeme chvíle ticha, chvíle stretnutia so Stvoriteľom aj prostredníctvom prírody. A nech v ňom prežívame vďačnosť za prežitú minulosť, z ktorej prirodzene vyrastá dôvera v budúcnosť.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Duvku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného.
2: Nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to pravé svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd, zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť. Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň, všetko, čo srdce preniká a nášho žitia pochodeň. Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrného a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého. Sláva buď Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď, aj duchu tešiteľovi. Amen.
3: Kedyže už prídem k Pánovi a uzriem jeho tvár, ako je len dychtí za vodou z prameňa,
2: tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár,
4: slzy sú mojim chlebom vodnej v noci.
2: Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh,
4: duša sa mi rozplýva pri spomienke. Ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho,
2: s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou, uprostred zástupov sláviacich sviatky,
4: prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
2: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Moju spásu a môjho Boha.
4: Moja duša je skormútená, preto si spomínam na teba. Pri Jordáne a Hermóne a na vrchu Misar.
2: Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.
4: Vodne mi svoju milosť udeluje Pán, v noci mu zasa ja spievam. A modlím sa k Bohu môjho života.
2: Hovorím Bohu, ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
4: S ťavými kosti drvili, keď ma moji upláštatelia tupia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je tvoj Boh?
2: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
4: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Slásu mojej tváre a môjho Boha.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Kedyže už prídem k Pánovi a uzriem jeho tvár.
3: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás.
2: Ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva
4: a naplň básňou voči sebe všetky národy, ktoré ťa nehľadajú,
2: aby poznali, že okrem teba nie Boha, a ohlasovali tvoje veľké skutky.
4: Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju moc,
2: ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý. Tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký.
4: Nech poznajú, ako sme my poznali, že nie je Boha okrem teba, Pane.
2: Obnov znamenia a zopakuj zázraky. Presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno.
4: Zhromaždi všetky Jakubove kmene a budú tvojim dedičstvom ako na počiatku.
2: Zmiluj sa nad svojim ľudom, ktorý nosí tvoje meno. Nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným.
4: Zmiluj sa nad svojim svätým mestom, nad Jeruzalemom, miestom tvojho spočinutia.
2: Naplň si on svojou velebou a svojou slávou tvoj chrám.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
3: Zvelebený si, Pane, na nebeskej oblohe. Nebesia rozprávajú o sláve Boha.
4: A obloha hlása dielo jeho rúk. Deň o tom podáva správu. A noc noci to dáva na známosť.
2: Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
4: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
2: Tam hore vybudoval stán pre slnko a ono z neho vychádza sťažený zo svojej komnaty. A raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
4: Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Zvelebený si, Pane, na nebeskej obloze.
3: Našli sa Tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím Tvoje meno, Pane, Bože zástupov. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
4: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Spievajte mu novú pieseň.
4: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
4: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
2: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
4: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
2: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
4: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
2: aby sme mu bez strachu slúžili
4: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
2: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
4: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
2: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
4: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
1: Náš Spasiteľ nás urobil kráľovstvom a kňazmi, aby sme prinášali obety príjemné Bohu. Preto ho s vďakou vzývajme.
3: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
4: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Večný kňaz, ty si dal svojmu ľudu účasť na svojom svetom kňazstve. Daj, aby sme ustavične prinášali duchovné obety príjemné Bohu.
4: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Štedro nám dávaj ovocie svojho ducha, trpezlivosť, láskavosť a miernosť.
4: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Daj, aby sme ťa milovali a tak zostávali v tebe, lebo ty si láska. A pomáhaj nám konať dobré skutky, aby sme ťa oslavovali aj svojim životom.
4: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
3: Napĺňaj nás ochotou slúžiť našim bratom a sestrám, aby ľahšie dosiahli spásu.
4: Pane, zachovaj nás vo svojej službe.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Pane, všemohúci Bože, Ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa. Chráň nás dnes svojou mocou, aby sme sa neklonili k hriechu, ale svojimi myšlienkami, slovami a skutkami konali, čo sa Tebe páči. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami.
4: I s Duchom Tvojim.
6: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Aj dnes bude pokračovať vlna horúčava, 38 stupňov má byť na juhu Slovenska. Východný Egypt zasiahol zemetrasenie s magnitúdou 5,5. Dobré ráno, je 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.

0: Správy Rádia Lumen.
1: Pokračujúca vlna horúčav dnes najvýraznejšie zasiahne juhozápad a juh stredného Slovenska, kde môžu popoludnejšie teploty prekročiť 38 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav preto pre tieto oblasti vydal výstrahu najvyššieho 3. stupňa. Vysoké teploty zasiahnú takmer celé územie Slovenska okrem vybraných severných okresov. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred rizikom prehriatia organizmu a kolapsových stavov. Apeluje na dodržiavanie pitného režimu, obmedzenie pobytu na slnku a zvýšenú opatrnosť najmä u rizikových skupín. Múzeu holokaustu v Seredí si včera pripomenuli pamätný deň romského holokaustu a obete vyvraždenia takmer 3000 Romov v plynových komorách tábora Auschwitz-Birkenau počas noci z 2. na 3. augusta 1944. Splnomocníc vlády Alexander Daško zdôraznil potrebu nezabúdať na túto tragickú kapitolu dejín, pri ktorej bolo v Európe zničených až 500 000 romských životov.
2: Tí ľudia, ktorí zahynuli tragicky, kde vznikali rôzne represálie, hon na ľudí len kvôli tomu, že mali inú farbu pleti alebo iné vierovýznanie alebo politicky inakšie názory. Myslím si, že takéto hrôzy by sa už nemali nikdy v živote

0: opakovať. Verím tomu, že ani nebudú. My ako úrad a ako spolumocnej naozaj budeme poukazovať na to, čo sa deje a nedovolíme, aby sa takéto situácie opakovali.
1: Súčasťou pietného podujatia bola aj exteriérová výstava fotografií Barbory Haviarovej s názvom Krehké spomienky, zachytávajúca osobné svedectvá romských pamätníkov zo Slovenska. Pokles hladiny Dunaja v obci Vierd v okrese Komárno odhalil neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Na mieste včera zasahovali policajné zložky a premávka na rieke bola pozastavená. Pod Tatrami sa skončilo národné stretnutie mládeže P26. 2000 mladých veriacich z celého Slovenska prežili v Poprade 3 dni plné modlitieb, spoločenstva a duchovného povzbudenia. Nedeľný program vyvrcholil záverečnou svätou omšou v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Východný Egypt dnes zasiahlo zriedkavé zemetrasenie s magnitúdou 5,5, ktorého ohnisko sa nachádzalo približne 40 kilometrov severne od mesta Suez. Otrasy boli citeľné vo veľkej časti krajiny aj pri hraniciach s pásmom Gazy. Úrady bezprostredne nehlásili žiadne obete ani škody, no ministerstvo zdravotníctva nariadilo aktiváciu núdzových plánov a vyhlásilo najvyšší stupeň pohotovosti. Spojené štáty a Irán začnú dnes popoludní rokovania, ktoré nasledujú po zrušení plánovaného rozsiahleho amerického útoku proti Islamskej republike. Americký prezident Donald Trump uviedol, že USA k tomuto kroku pristupujú na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu. Rozhovory sa majú týkať situácie v strategickom Hormuzskom prielive a ozbrojenia Iránu, hoci iránska strana tvrdenia o žiadosti o zrušenie útokov poprela. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v zápase druhého kola Nike Ligy na pôde Komárna 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi figurujú na 4. mieste tabuľky. Pokračuje Martin Vantruba, brankár Trnavy.
2: Ťažký zápas pre celú musie, pretože naozaj v takýchto podmienkach sa hralo veľmi ťažko. Tými to mali rovnaké. Vedeli sme, že Komárna nás vybehne, že budú namotivovaní, že budú chcieť vyhrať ten otvárací zápas.
1: Domáci majú bod za remizu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Pre Komárno to bol prvý zápas na novom štadióne. Domáce stretnutia v predošlých dvoch ročníkoch v najvyššej súťaži hrávalo v Zlatých Moravciach.
3: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a dusno, 31 až 39 stupňov. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
1: V kolóne si už počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, a to zhruba 15 minút. Pozor si dajte v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku, kde nefungujú semafory. Radary vás merajú v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej smerom na Žilinu, v Košiciach na triede KVP za Optimou smerom na Moskovskú triedu, na diaľnici R4 pred výjazdom Košice-Šebastovce smerom z Rozhanoviec, takisto vo Svinici smerom na Bidovce, v Krajnej Poľane smerom na Hunkovce a za Nižným Hrabovcom smerom na Vranov nad Topľou. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Monika to pred chvíľou spomínala v našich ranných správach, že v Poprade sa skončilo stretnutie mládeže P26. No a všetci účastníci dostali dokonca aj pozdrav od pápeža. Svätý otec mladých vyzval, aby obnovili svoje osobné stretnutie s Pánom, zdrojom skutočnej radosti a plnosti života. Nasledovanie Krista podľa pápeža prináša slobodu a osvetľuje cestu každého človeka svetlom nádeje. Tento odkaz je pre nás všetkých. Či už ste boli aj vy osobne v Poprade na stretnutí mládeže, alebo ste neboli, myslím si, že slová svätého otca nás dokážu povzbudiť v každej situácii. Momentálne máme pondelok ráno, krátko po 6:00 otvárame dnešnú pondelkovú lumenádu. Vitajte pri jej počúvaní. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.

0: Na úvod dnešnej pondelkovej lumenády aj Gladiátor, aj Štíty hôr je 6 hodín 9 minút. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Otáčame list v kalendári, máme tu nový deň, máme tu nový pracovný týždeň. Dnes je pondelok 3. augusta a práve 3. augusta oslavujú meniny Jergušovia. Všetko najlepšie prajeme Jergušom. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckého pôvodu a v preklade znamená ostražitý. Tak nech ste spokojní, šťastní, milovaní. To vám prajeme, milí Jergušovia. Aj vám, ktorí máte narodeniny 3. augusta. Zelená farba sa nám hlási z liturgického kalendára. 3. augusta tam máme pondelok 18. týždňa cezročného obdobia, čiže feriálny deň. Vo vysielaní Rádia Lumen vám ponúkame nielen lumenádu, ale o 8.30 minúte vysielame aj priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Svetú omšu bude celebrovať Peter Kalis, kaplán fárnosti. Lumenádu môžete počúvať potom až do 11. O 11. vám ponúkneme príhovory monsňora Jozefa Halka. O 12. modlitba Anjel Pána, potom hudobný aperitív a po 13. sa vám v dnešnom Lumenfóre bude venovať Jozef Pikula. Ani dnes v programe nechýba hudobná bodka s Dianou. Tu vysielame po skončení Lumenfóra po 17. hodine. No a potom o 17.30 sa v Infolumene dozviete všetko podstatné, čo sa deje doma i vo svete. Infolumen o 17.30 minúte bude vysielať Alžbeta Paulíková. 18. hodina, to je čas pre priamy prenos svätej omše, tentokrát z domu svätej Alžbety v Košiciach. Radostný ruženec, vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán, toto v programe nájdete medzi 19. a 20. hodinou, no a o 20. vysielame rozprávku Na dobrú noc pre všetky deti. Relácia Gaučink o 20. hodine 10. minúte bude dnes o tom, ako sa tvorí kniha slovenských rekordov. Ktoré rekordy sú najzaujímavejšie, o tom porozpráva hosť v štúdiu Igor Svítok, zakladateľ a komisár knihy slovenských rekordov. Hudobný program napríklad o 21.30 obsahuje album týždňa s Imrom Šimigom, potom Oldies s Erným Murínom a relácia Počúvaj srdcom sa začína o 22. hodine. Laco Javorský dnes ponúkne repertoár albumu Poets and Saints z dielne skupiny All Sons and Daughters. Nech sa páči, vypočujte si aj túto reláciu na vlnách Rádia Lumen. Pevne verím, že spolu s nami prežijete pekný deň.

0: Príjemnú letnú atmosféru nám na vlnách Rádia Lumen svojou piesňou V sieti ťa mám robí aj Kristína. Je 6 hodín 16 minút a v takej letnej tematike budeme pokračovať aj v našej rannej téme. Leto a cestovanie sú v plnom prúde, no okrem skvelých zážitkov z predražených kaviarní či preplnených pláží si z dovolenky môžeme odniesť aj nepríjemnú spomienku. Známe turistické destinácie totiž celoročne lákajú aj profesionálnych vreckárov, ktorí dokážu využiť sekundu našej nepozornosti. Stačí naozaj chvíľka. Chvíľka, keď budeme obdivovať pamiatky alebo nejaká tlačenica v metre a peňaženka či doklady sú nenávratne preč. V dnešnej rannej téme sa vás chceme opýtať, či ste sa už niekedy na dovolenke stali obeťou vreckárov, alebo ste ich priamo prichytili príčine. Dajte vedieť, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Pokiaľ je človek niekde v zahraničí, niekde na novom mieste, tak predsa len tá pozornosť je oslabená, pretože sa snažíme zorientovať sa, zároveň si chceme vychutnať tie pamiatky, ktoré sme prišli obdivovať, alebo priamo oddychujeme napríklad niekde na pláži. No a presne to sú tie momenty, presne to sú tie chvíle, ktoré využívajú vreckári. Dnes sa vás v ranej téme pýtame, či ste sa už niekedy na dovolenke stali obeťou vreckárov, alebo ste ich priamo prichytili príčine. Napíšte nám, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady, aby ste o ne napríklad pri cestovaní v metre neprišli. Je 6 hodín 17 minút, otvárame našu dnešnú rannú tému. Napísať nám môžete SMS-ku, alebo môžete nahrať hlasovku a poslať ju k nám cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Opakujem aj e-mailovú adresu tema@lumen.sk a komentovať môžete priamo na Facebooku Rádia Lumen. Niekto z vás sa dnes poteší a niekoho z vás potešíme dnešnou cenou knihou Teológia tela Ján Pavol II. Z vydavateľstva Vojtyla. Tak nech sa páči, zapojte sa.

0: 3. august nám dnes svieti v kalendári. Je 6 hodín 21 minút po piesni Jablone od Zuzany Smatanovej sa pozrieme na 3. august v kontexte historického kalendára.
1: Historický kalendár.
0: 3. augusta 1761 došlo v Banskej Bystrici k veľkému požiaru, ktorý zničil skoro celé mesto. V roku 1806 zomrel francúzsky botanik a cestovateľ po Afrike Michel Adanson, tvorca prirodzeného systému klasifikácie a názvoslovia rastlín. Pozrime sa na rok 1811. 3. augusta sa narodil americký vynálezca prvého bezpečného osobného výťahu Elisha Otis. A v roku 1921 slovenskí prieskumníci pod vedením Alojsa Krála suchým najspodnejším ponorom Demenovky objavili Demenovskú jaskyňu Slobody. V roku 1926 Bratislavský rozhlas odvysielal prvú ohlásenú rozhlasovú reláciu zo Slovenska. V roku 1951 zomrel český katolícky kňaz Václav Drbola. V roku 1950 sa ako administrátor farnosti Babice angažoval v sociálnej a osvetovej práci. Počas komunistického režimu ho v roku 1951 zatkli a v procese odsúdili na trest smrti. 3. augusta 2006 telesné pozostatky 802 osôb exhumovali z masového hrobu v dedine Kamenica vo východnej Bosne. Išlo o bosnianskych moslimov zabitých počas pádu Srebrenice v roku 1995. A v dnešnom historickom kalendári sa ešte spoločne pozrieme na rok 2011. 3. augusta v roku 2011 bola posledná rozlúčka so zosnulým banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom v Banskej Bystrici a v Nevoľnom.

Keby sme pred 100 rokmi povedali, že ideme robiť audit, ľudia by sa čudovali, čo sa to bude diať. Či sa majú tešiť alebo trpnúť, čo sa to vlastne stane. Dnes sa s týmto slovom stretávame veľmi často a priznajme si, že ak sa máme s ním stotožniť alebo sa s ním osobne stretnúť, nikto sa nebude tešiť a vítať audítora s otvorenou náručou. Ale je to potrebné. Úlohou audítora je v širšom zmysle podrobné a kritické skúmanie hospodárenia organizácie, revízia, najmä z hľadiska zhody činností a operácií organizácie s cieľmi, pravidlami alebo normami. Zaujímavé a poučné. V jednej knihe s názvom Moderné podobenstvá som našiel zaujímavý audit vypracovaný pre Ježiša ohľadom jeho apoštolov, ktorých si vybral za najbližších spolupracovníkov. Čítame v správe audítora toto. Že všetci uchádzači vykazujú nedostatočné vzdelanie, nemajú dostatočné poňatie o tímovej práci. Šimon Peter je emocionálne labilný a ľahko podlieha výkyvom nálad. Ondrej nevykazuje žiadne vodcovské schopnosti. Bratia Ján a Jakub, synovia Zebedejovi, uprednostňujú súkromné záujmy pred záujmami spoločnosti. Tomáš má tendenciu všetko spochybňovať. Matúš bol vylúčený z obchodnej komory mesta Jeruzalem. Jakub Alfejov a Tadeáš prejavujú extrémistické tendencie. Iba jeden z kandidátov má značný potenciál rastu. V kolektíve je obľúbený s dobrým obchodníckym uvažovaním. Judáša odporúčame za člena vášho tímu. Tak sa na to pozerá audítor podľa papierov. Ale srdce nepustí. Urobte si audit vlastného ja. Čo napíšeme do správy?

Ako by vyzeral váš osobný audit? Na to sa pýta autor dnešného ranného zamyslenia Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián a ja ešte pridávam presný čas 6 hodín 33 minút.

0: Na začiatku nového týždňa je dobré zorientovať sa, trošku si tak urobiť prehľad, čo sa deje, čo sa bude diať. My vám v tom veľmi radi pomôžeme. Na vlnách Rádia Lumen vám aj dnes ráno o 6.37 minúte ponúkame prehľad avizovaných udalostí, tentokrát na pondelok 3. augusta. S aktuálnymi informáciami do štúdia prichádza Monika Majerová. Pekné ráno, vitaj.
1: Dobré ráno. Minister práce Rik Tomáš dnes predstaví, ako sa v praxi zavádzajú pravidlá rovnakého odmeňovania mužov a žien. Minister dopravy Jozef Ráš zasa otvorí nový most v Seredi spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest. V Bojnickej nemocnici slavnostne otvoria komplexne zrekonštruovanú kuchyňu a prevádzkovú budovu za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade dnes otvára výstavu umelcov zo Severného Macedónska, ktorá je koncipovaná ako symbolická a duchovná púť. V Bruseli sa koná schôdzka veľvyslancov členských krajín Európskej únie. Jej cieľom je pripraviť pôdu pre zajtrajšie mimoriadne rokovanie ministrov vnútra EÚ o situácii v španielskej exkláve Ceuta. V Caracase sa začnú rokovania medzi predstaviteľmi vlády a opozície o politickej transformácii Venezuely. Dnes sa začínajú aj nové rokovania USA a Iránu, ktoré minulý mesiac obnovili vzájomné útoky. No a Dánsko oficiálne prechádza na nový 11-mesačný model povinnej vojenskej služby. Doteraz trvala 4 mesiace a zmena je reakciou na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Európe.
0: Toto sú udalosti, ktoré spája dnešný dátum 3. august. No a keď budete mať naladené Rádio Lumen dnes v priebehu rána a predpoludnia, tak budete počuť aj spojenie týchto dvoch mien. Monika Majerová má na starosti správy. No a od mikrofónu z Lumenády pozdravuje aj Martin Šajgalík. 6 hodín 38 minút.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie upozorníme na dielo Karola Vojtylu, Ako muža a ženu ich stvoril, z vydavateľstva Frame Group.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
1: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Peter Šulek a jeho priatelia v piesni Mocný kráľ. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 50 minút. Otvorte spolu s nami liturgické kalendáre rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Spoznajte spolu s nami dnešných svetcov. Čo sa o nich dozvieme? Viac vedia naši náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Peter Chryzológ sa narodil okolo roku 380 v dnešnej Imole pri Bologni v Taliansku. Miestny biskup Kornel vysvetil Petra za diakona. Po roku 429 sa Peter stal biskupom v Ravene. Bol jedným z najlepších kazateľov 5. storočia. Preto ho aj pomenovali Chryzológ, zlatoslovný. Pre svojich kňazov postavil dom, v ktorom s nimi potom aj býval. Staral sa nielen o nich, ale aj o obyčajných ľudí. Dal napríklad o viesť do mesta vodu s prameňou, ktoré našli za hradbami. Popri tom žil veľmi prísne a asketicky. Svätý Peter Chryzológ zomrel v roku 450 v rodnom meste. V roku 1729 mu pápež Benedikt XIII priznal titul učiteľa cirkvi.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína prepodobných otcov Izáka, Dalmata a Fausta. Meno Izák má hebrejský pôvod a znamená veselý, meno Dalmat zasa albánsky a znamená ovca a meno Faust má latinský pôvod a znamená priaznivý. Prepodobný Izák pochádzal zo Sýrie, bol od mladosti askétom, okolo roku 378 prišiel do Konštantínopolu a vystúpil proti ariánsky naladenému cisárovi Valencovi. Predpovedal mu veľké nešťastie, čo sa aj splnilo. V roku 378 cisára Valenca v bitke pri Adrianopole porazili gótske kmene a zavraždili. Valencov nástupca cisár Teodózius si svätého Izáka vážil. Počas jeho vlády žil dnešný svetec počiatku v chudobnej cele pred bránami mesta. V roku 381 alebo 382 Izák založil v Konštantínopole prvý kláštor, ktorý pomenoval podľa svojho žiaka a nástupcu Dalmata. Ešte za jeho života mal kláštor už okolo 100 mníchov. Prepodobný Izák zomrel v roku 396. Dalmat bol pred vstupom do kláštora vojakom, slúžil v cisárskej armáde a bol ženatý. V Konštantínopole sa pripojil k mníchom prepodobného Izáka spoločne so svojím synom Faustom. Po Izákovej smrti zvolili Dalmata za predstaveného. Dalmat vystúpil aj na koncile v Efeze, neskôr sa stal archimandritom, predstaveným všetkých konštantínopolských kláštorov. Prepodobný Dalmat zomrel v roku 440.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch. Počas zasenia požiaru v Grécku sa zrazili dva vrtuľníky. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje kontroly na rizikových spojoch. Dôvodom je vyčinenie vandalov. Dopravca zaznamenal v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu, informuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou.
1: Celkové vyčíslené škody za tieto prípady presiahli 27 000 eur. V rovnakom období minulého roka pritom spoločnosť evidovala 31 prípadov vandalizmu so škodou približne 37 000 eur. Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, že odnes je úsek rýchlostnej cesty pri Seredi opäť spoplatnený. Na jeho využívanie je potrebná platná diaľničná známka. Úsek bol od júla 2023 dočasne vyňatý zo spoplatnenia, a to v súvislosti s uzavretím mosta ponad železničnú trať v Seredi. Keďže nový most opäť slúži verejnosti, končí sa aj dočasná výnimka zo spoplatnenia úseku R1. V obci Očová v okrese Zvolen sa včera zrútilo malé lietadlo, zahynuli traja ľudia. Podľa starostu Petra Sámeľa stroj vzlietol z miestneho letiska a zrútil sa do areálu poľnohospodárskeho družstva, kde po dopade začal horieť. Nešťastie malo nastať počas vyhliadkového letu. Podľa prvotných informácií však nešlo o let ani pilota miestneho aeroklubu. Polícia bližšie informácie zatiaľ pre prebiehajúce vyšetrovanie neposkytne. Hovorkyňa Banskobystrickej polície Nikola Žabková.
4: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti.
1: V Poprade sa včera slávnostnou svätou omšou skončilo

0: Národné stretnutie mládeže, na ktorom sa zúčastnilo vyše 2000 veriacich. Hlavným celebrantom záverečnej bohoslužby bol žilinský biskup Tomáš Galis a kazateľom apoštolský nuncius Nikola Girasoli. V závere podujatia prečítali aj list štátneho sekretára Svätej stolice Pietra Parolina s pozdravom a apoštolským požehnaním od pápeža Leva XIV. Ten mladých vyzval, aby sa stali svedkami evanjelia, nositeľmi bratstva a budovateľmi mieru. Marocké ministerstvo vnútra po prvý raz oficiálne informovalo, že pri pokuse preplávať do španielskej exklávy Ceuta zahynulo 11 migrantov. Španielsko pritom uvádza najmenej 72 obetí a mimovládne organizácie hovoria až o 130 mŕtvych. Marocké úrady zaznamenali 40 000 pokusov o nelegálny vstup a náhly nápor pripisujú zavádzajúcim informáciám na sociálnych sieťach či rozhodnutiu španielského súdu. Obe krajiny na teraz spoluprácu pri identifikácii tiel a incident vyšetruje marocká prokuratúra. Dve prenajaté hasičské vrtuľníky Bell sa včera zrazili pri zásahu v oblasti západne od Aten. Nehoda si vyžiadala dve obete, Gréka a Dána na palube jedného zo strojov. Dvojčlenú posádku druhého vrtuľníka sa podarilo s ľahkými zraneniami zachrániť. Všetky stroje tohto typu boli v oblasti dočasne uzemnené. Tragédia sa stala v čase, keď Grécko sužujú rozsiahle lesné požiare sprevádzané extrémne silným vetrom, pri ktorých v Korinskom zálive zhorelo vyše 6500 hektárov územia. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov obsadili na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie predposledné 15. miesto. V záverečnom zápase na šampionáte v Taliansku zvíťazili nad Bulharskom 74-72. Titul si vybojovali Slovinci, keď vo finále zdolali domácich 88-71. Bronzové medaily si vybojovali Francúzi, ktorí v zápase o tretie miesto zvíťazili nad Španielskom 74-69.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno, 31 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: V kolóne si už počkáte zhruba 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 15 minút. Do 10 minút si postojíte na trase z Lady do Kapušian. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej smerom na Žilinu, na vjazde do Žiliny z Divinky, na vjazde do Krupiny z Babinej, na vjazde do Zvolena z Podzámčoku, vo Valaskej smerom na Brezno, v Košiciach na triede KVP za Optimou smerom na Moskovskú triedu, vo Svinici smerom na Bidovce, v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Sečoviec z Dargova a za Nižným Hrabovcom smerom na Vranov nad Topľou aj na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Neviem, či ste to pred chvíľou vyrátali, ale ja som to rátal. Zatiaľ sme hlásili 11 radarov. 11 radarov, policajti sú na nohách, policajti sú na cestách, naozaj nezaháľajú a v pondelok ráno v plnom pracovnom nasadení. A my u nás na vlnách Rádia Lumen taktiež. Pondelok ráno my sme v plnom pracovnom nasadení, aby sme vám spríjemnili aj to dnešné vstávanie a rozbeh do nového dňa. A nielen spríjemnili, ale boli aj takí praktickí a užitoční. Všetky dôležité informácie sa dozviete v našich správach. O 7 ich pre vás pripravila Monika Majerová, prihlási sa znova o 8. No a dovtedy tu máme pondelkovú Lumenádu. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 11 minút. V pondelok 3. augusta vás vo vysielaní sprevádza Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Ak práve nedovolenkujete, tak sme radi, že počúvate Rádio Lumen. Ak práve dovolenkujete a počúvate Rádio Lumen, o to lepšie. Môžete si spolu s nami aj oddychnúť. Ale popri oddychovaní nezabúdajte byť pozorný a ostražitý. Leto a cestovanie sú naozaj v plnom prúde, no okrem skvelých zážitkov z rôznych prímorských kaviarní alebo preplnených pláží, si z dovolenky môžeme odniesť aj nepríjemnú spomienku. Známe turistické destinácie totiž celoročne lákajú profesionálnych vreckárov, ktorí dokážu využiť aj sekundu našej nepozornosti. Stačí malá chvíľka obdivovania pamiatok, alebo tlačenica v metre a peňaženka alebo doklady sú nenávratne preč. Pýtame sa dnes v rannej téme, či ste sa už aj vy stali niekedy obeťou vreckárov na dovolenke, alebo ste ich prichytili priamo pri čine. Dajte vedieť, aké sú vaše osvedčené tipy a triky, recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Ja osobne takúto skúsenosť zatiaľ našťastie nemám. Aj keď vždy, keď sme niekde v metre alebo keď cestujeme, tak mám oči na stopkách a pozerám, či nezbadám niekde niečo podozrivé, niekoho, kto sa o niečo snaží. No a pozerám teraz do týchto našich SMS-iek, do vašich reakcií, ktoré píšete už teraz do rannej téme. A Terézia, naša poslucháčka Terézia, taktiež našťastie ešte nemá osobnú skúsenosť s vreckármi. Píše, pochválený buď Ježiš Kristus. Veľakrát som bola v cudzine. Nikdy ma nikto neokradol. Dnes už moja nebohá mamička mi hovorila, ak si medzi cudzími ľuďmi, dávaj veľký pozor na to, kto sa okolo teba pohybuje. Cenné a osobné veci daj aj na dno batožiny. To nám napísala do rannej témy poslucháčka Terézia. Budeme radi, ak sa k nej pridáte aj vy so svojimi skúsenosťami, so svojimi tipmi a radami. Nech sa páči, píšte SMSky, napíšte nám e-mail alebo komentujte na Facebooku Rádia Lumen. My vás veľmi radi odmeníme, možno vás poteší kniha Teológia tela od Jana Pavla II. Z vydavateľstva Vojtyla.

0: podľa pravidiel.
1: Počas prázdnin sme sa prehúpli do druhého prázdninového mesiaca. Už tu máme august, konkrétne 3. august. A aj v týchto týždňoch vám poodhalíme, čo to z nášho zákulisia. Už o mesiac nás čaká naša vynovená programová štruktúra. Dnes spoznáme bližšie Andreu Poláčkovú, aj keď toto meno vám určite nie je z lumenu neznáme. Andrea sa k nám vrátila po 7 rokoch, počas ktorých získala množstvo nových skúseností. Rozprával sa s ňou Jozef Pikula.
2: Andrea Poláčková pôsobila na oddelení marketingu. Pravidelne vás informovala o novinkách z rádia vo vtedajšej novej rubrike vo vysielaní nazvanej Čo nového v Lumene. A po dlhšej prestávke, počas ktorej však jej hlas na rozhlasových vlnách neutíchol, sa jej s Lumenom spája najmä slovo návrat. Ten čakal aj niekoľko jej kolegov.
3: Som rada, že medzi nimi môžem byť aj ja. Neberiem to tak, že by som vstupovala do tej istej rieky, pretože ja som iná, Rádio Lumen je dnes iné, má nové vedenie, novú energiu, jasnú víziu a práve vízia súčasného vedenia ma presvedčila, že sa chcem stať súčasťou tejto novej etapy a svojou troškou prispieť ku kvalitnejšiemu vysielaniu. Veľmi sa teším aj na spoluprácu s Jánom Heribanom, ktorý sa po rokoch tiež vracia na frekvencie Lumenu. Verím, že spolu vytvoríme priestor pre rozhovory, ktoré budú mať obsah aj presah.
2: Od septembra jej hlas budete počuť v pravidelných denných popoludňajších rozhovoroch, v ktorých sa bude striedať s kolegom Jánom Heribanom. Ako sama Andrea hovorí, dnes ich bude viesť bohačia o niekoľko rokov skúseností.
3: Už ma nezaujíma len to, čo človek dosiahol, ale oveľa viac to, čo ho formovalo. Chcem zvedavo objavovať súvislosti, ktoré si možno bežne neuvedomujeme. Úspešných ľudí sa pýtať najmä na ich neúspechy, na zlomové okamihy a rozhodnutia, ktoré ich zmenili. A tiež si pozývať hostí, ktorí provokujú svojim pokojom. Ak takých nájdem, samozrejme. A veľmi ma bude tešiť, keď po skončení relácie si posluchač povie, nikdy mi nenapadlo pozerať sa na to takto, lebo to bude znamenať, že im rozhovor dal nový pohľad na človeka, na svet a možno aj na seba samého.
2: A aké sú jej očakávania?
3: Priznám sa, že nemám veľké očakávania, skôr idem do toho v takej odovzdanosti a dôvere, veď 5 rokov som bola mimo pravidelného vysielania, takže si uvedomujem, že aj keď mala relácia hosť Andrei Poláčkovej svojich verných fanúšikov a poslucháčov, v Rádiu Lumen si budeme vzájomnú dôveru budovať na novo, ale to je úplne v poriadku, som na to pripravená a budem veľmi vďačná, ak si relácia nájde svoje miesto v srdciach poslucháčov, tak ako si ho našla kedysi. Takže dobre sa majte, zdraví ostávajte a teším sa na vás už v septembri na vlnách Rádia Lumen.

0: Málo stačí, to spievali Jana Kozáková spolu so skupinou Mukatado. Vypočúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 23 minút.
1: Kalendár prírody.
0: V dnešnej rubrike Kalendár prírody sa naživo spájame s našim spolupracovníkom, prírodovedcom a môžem povedať, že aj ochrancom prírody, Miroslavom Sanigom. Pekné ráno.
2: Dobré ráno vám želám do štúdia v Banskej Bystrici a všetkým poslucháčom Rádiu Lumen, kdekoľvek sú a čokoľvek robia, alebo ak aj ležia niekde na plážach, lebo nás sledujú aj v Egypte dokonca, som dostal z Egypta v piatok pozdrav, telefonicky, že nás počúvajú aj v Egypte. Vidíte, cez tieto moderné komunikačné prostriedky, ako sú internet.
0: Tak rádio má dosah aj do cudzích krajín. Pán Saniga, trošku som rozšíril teda ten zoznam tých oslovení. Súhlasíte s tým? Ochranca prírody, to je také, myslím, prirodzené automatické aj pre vás však.
2: To bolo tak odmala, ja sa priznám, že som odmala tú prírodu, tak možno až moc vehementne chránil a takedy som aj s otcom mal problémy, keď povedal, že vrabce, ktoré máme pod strechou, že nám papajú v záhrade niečo nedobré, ale naopak vrabce tam vždy z mrkvy, z petržlenu, z kalerábu a ešte aj zo zemiakov zbierali hmyz pre mladiatá, až keď som mu to dokázal, tak to tak bolo. A prečo sa aj k tomu tej ochrane dneska staviame? V piatok bol svetový deň strážcov, pretože strážcovia prírody sú aj profesionálni, aj dobrovoľní a už to bol 20 rokov výročia, kedy sa to, dalo by sa tak povedať, uzákonilo. Lebo strážcovia prírody, u nás ešte to tak nie je, ale v tej Ázii a v Afrike, tam sú naozaj, vystavujú sa ohrozeniu života. Každý rok prichádza niekoľko desiatok tých strážcov o život. A preto si aj tú robotu treba strážiť, teda vážiť, nie, že keď vidím strážcu, alebo aj hocikov, kto sa prihovorí, neumývaj auto v potoku, alebo nemusíš tu parkovať na tej tráve, ale tu to máš, neviem, parkovisko. Tak je dobre, keď sa proste o tú prírodu staráme. A ja si aj vážim Svätého Otca, ktorý v roku 2016 vydal ten cykliku Laudato si, kde vlastne povedal, že príroda je náš spoločný domov a o ten sa máme všetci starať. To je jedno, či sme profesionálni ochrancovia, ale to bolo dobrovoľný, že chránime to, čo vidíme a snažíme sa. A keď som už začal tým detstvom, a kto príde ku mne, tak vidí plot z lyží. Z lyží nie preto, že by som bol lyžiar svetový a nejaký, že mám tu 240 lyží v plote uložených, ale väčšinu z tých lyží som našiel v prírode odhodených. A keď to má byť v prírode odhodené a špatiť to tam teda negatívny obraz, to je, keď niečo vidím, či už vidím konzervu odhodenú, alebo aj hociaké vrecko. Vždycky to zoberiem, lebo to do tej prírody nepatrí a dám to tam, kde to má byť na odpadového koša alebo niekde naozaj na smetisko, ktoré je oficiálne. A tie líže, keď prídu deti, hovorím, takto sa starajme, aby sme vedeli z toho možno druhotného materiálu urobiť aj niečo užitočné. Takže aj z lyžík, na ktorých som nelyžoval, si to dám okolo domu. Ale teraz ide o tých strážcov profesionálnych. Vážme si, že máme aj u nás prírodu, ktorá je naozaj taká, že môžeme sa s ňou hrdiť, že môžeme, ale musíme si ju chrániť a vážiť. Aj vodu, ktorá teraz je nedostatková, aj vzduch, ktorý máme, lesy, ktoré sú okolo nás, aby boli stále zelené a zapojiť to aj do tých modlitieb. Keď sa modlíme, malú myšlienku dať, stvoriteľ pomôže, keď bude treba aj s vodou, keď bude treba aj s klímou a keď bude treba aj s tou ochranou tých zvierat, živočíkov, rastlín, ktoré to všetko máme na našej zeme guli. Tak si to chráňme, vážme a aj preto taká úcta tým strážcom prírody, ktorá im patrí právom.
0: Svetový deň ochrany prírody pripadol na 28. júla a tesne po ňom potom nasledoval aj ten Svetový deň strážcov prírody 31. júla. My sme si ich takto spoločne pripomenuli aj vďaka prírodovedcovi Miroslavovi Sanigovi, ktorého sme mali na telefónnej linke. Ďakujeme a prajem vám ešte krásny týždeň.
2: Podobne aj vám aj všetkým poslucháčom do počutia.
0: 7 hodín 27 minút.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: So svojou pridruženou výrobou sa hlási skupina Loizo. No a s predpovedou počasia o 7.31 minúte aj meteorológ Peter Jurčovič.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Pán Jurčovič, pekné ráno, vitajte. Na začiatku nového týždňa sa opäť počujeme aj vo vysielaní Rádia Lumen.
2: Ďakujem, dobré ráno.
0: Do akého rána sa prebúdzame? Ako vyzerá začiatok tohto nového pracovného týždňa?
2: Tak musím povedať na prvý pohľad, že nič také podstatné sa nemení. Stále horúčavy, stále teploty. Aj ráno v južnej polovici Slovenska všetko nad 20 stupňov. Tropická noc bola zase. No, ale napríklad je zaujímavý je Poprad, tam sa vytvára hmla. To trošku také nezvyklé teraz, 18 stupňov, tam majú a slabý západný vietor. No, žili na 19 stupňov, no a už potom smerom na juh to všetko je nad 20. Bratislava už, myslím, že už teraz môže mať 25 stupňov, no, Košice 23, no, takže naozaj extrémne horúco. Ešte pridáme Banskú Bystricu 19 stupňov. U vás nebola tropická noc, no, tam možno sa vám trošku lepšie spalo. No a zatiaľ teda môžeme hovoriť, že predsa len sem tam nejaký ten oblačík tu máme, Košice hlásia napríklad takmer zamračené, tých 23 stupňov, ale je to oblačnosť, ktorá už včera prichádzala od západu, včera predvčerom sme v Bratislave, to už hrozilo, že už z toho bude poriadna búrka, ale nakoniec do nejak zo pár kvapiek padlo, takže nič. A táto oblačnosť nám vlastne predstavuje studený front, ktorý takto prišiel od západu, ale je do toho veľmi horúceho vzduchu, takže on sa rýchlejšie rozpadával a vyparoval, by som povedal, ako by mohol priniesť nejaké väčšie zmeny v počasí. Takže už aj teraz ráno môžeme povedať, že sem tam ešte nejaké tie oblačiky nájdeme na severe, na východe, ale to je asi tak všetko, takže budeme pokračovať v horúcom letnom počasí a zase budeme pozerať, bude 40-ka, nebude 40-ka. Šanca tu je minimálne najbližšie 3-4 dni.
0: To znamená, že aj dnes, v pondelok 3. augusta, netreba zabúdať dodržiavať pitný režim a dodržiavať všetky tie opatrenia, ktoré platia pri horúcom počasí.
2: Áno, samozrejme, týka sa to hlavne starších ľudí a malé deti na tamto asi najviac takto vedia alebo môžu trpieť. No takže preto je na dnes jasno až polojasno. Sem tam nejaký ten zväčšený oblaček s ojedinelými prehánkami, to je nič. No na juhu 39, možno aj tá 40-ka bude. A na severe by to malo byť tiež väčšinou nad 30, 30 až 33, 34. Sever Slovenska, hej, aj na Orave. A vietor zostáva zatiaľ stále teplý, juhovýchodný, južný, tak slabý až mierny, no, môžeme povedať. Keby bola nejaká búrka, tak možno bude aj silnejší vietor, ale to sú také búrky, ktoré si myslím, že skôr prinesú možno viac oblačnosti, ale menej zrážok. No, takže uvidíme. Aha, pri tých búrkach tak do 10 mm snáď niečo ešte by mohlo byť. V okolitých krajinách je to v podstate iné, lepšie, krajšie. No jednak, keď som tak porovnával, počas je u nás, keď u nás Dudince včera 38, Mochovce 38, Hurbanovo tiež takmer 38 stupňov. To sú všetko naše meteorologické stanice, ale nedá sa vylúčiť, že hoci kde je nejaká dedina, alebo čo viem, niekde priestor, kde ani nemáme meteorologickú stanicu, prečo by tam nemohla byť aj 39-ka? Nechcem strašiť 40-ku, ale všetko môže byť ešte aj v ďalších dňoch. V okolitých krajinách, napríklad tým, že včera prišiel ten front od západu, tak v Čechách mali včera najvyššiu teplotu len rovných 30 stupňov. Žiadne extrémne horúčavy. V Maďarsku bolo včera 39, v Rakúsku 35 stupňov. No, takže naozaj možno povedať, že trpíme to maximálne v Európe, aj keď samozrejme najvyššie teploty sú na juhu, či už je to napríklad Mostar alebo Španielsko, 42 stupňov je tam. No, takže hovorím, musíme vydržať aspoň do toho štvrtka, potom príde studený front.
0: Včera sme to tiež tak avizovali, že koncom týždňa by mohlo byť aj trošku príjemnejšie, čo sa týka tých vysokých teplôt. Stále to platí, áno?
2: Tak áno, tak ako som povedal, no, tak no rátame s tým do toho cirka do toho štvrtka, že by to ešte mohli dať teda tie teploty takmer na hranicu 40 stupňov. Vo štvrtok alebo v piatok, možno presnejšie v piatok, príde studený front 7. augusta a asi veľa zrážok neprinesie, ale dôležité je, že by mala byť oblačnosť a že by aj trošku malo sprchnúť. No rátam s tým, že to môže dať od 2 do 5, možno do 10 mm. Ale dôležité je, že už nebude 39-40, ale možno už bude len 30 až 34. Hovorím stále o južnej časti, severná časť Slovenska. Možno budeme ešte trošku chladnejšia. A s takýmito 30-kami by sme mali možno vydržať až do konca augusta. Takže vyhliadka nie je veľmi optimistická.
0: Samozrejme, aj počasiu sa budeme venovať v našom vysielaní aj v tých najbližších dňoch, takže budeme mapovať túto situáciu. Teraz sa ešte pristavíme pri dnešnom dátume. Čo máme v kalendári 3. augusta?
2: V kalendári Jerguš alebo Nikodém, Sveta Lídia, takže nájdu sa nejaké mená, ktoré by mohli mať aj pranostiky. Jerguš asi ťažko, ale Svetý Nikodémus of Palermo žil 1317. Takže dá sa spomenúť. Jedna pekná, zaujímavá pranostika je Nikodéma a Medarda, ak je jasný deň, býva od všech pochválen. No tak, neviem, nekomentujem. Alebo sa spomínajú často aj, aké vetry tu fúkajú, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Augustové vetry sú poslovia jesene. Od prvej štvrti až do polovice mesiaca oznamujú sa jesenné vetry, ktoré letným úrodám zrelosť alebo padanie spôsobujú. A nič príjemné. A už keď som spomenul tú medardovú kvapku, tak hovorí sa, že čo júl neuvarí, to august nedopečie. A mám tu taký záznam, že v Bratislave v roku 1955, 68, 76, 2010 v auguste ani raz nevystúpila teplota vzduchu na 30 stupňov vyššie. Takže je vidieť, že niekedy boli aj príjemnejšie augustové dni alebo teploty. No a ešte môžeme spomenúť napríklad v Poľsku. Oni hovoria, pekné počasie na Nikodéma, celý mesiac dažde nemá. No, takže preto som aj povedal, že vyzerá to tak, že tie 30-ky budú až do konca augusta a že predbežne by som, keď som tak sledoval, že koľko dní má šancu na dážď, tak mi to vychádza teraz, že 7. 8. studený front, potom zase týždeň nič, 16. 17. zase tak tam prechod frontu, tam niečo bude, ale zase asi veľa nie. A potom po 20. tam príde ďalšia oblačnosť. No, dávam šancu na 24. august v kalendári bude Bartolomej a obyčajne v tom období sa počasie zvykne už pokaziť, no, v tomto prípade zlepšiť, keďže už tam budú teploty možno len do 23 stupňov, najvyššia dena na juhu, to by mohlo byť celkom zaujímavé.
0: Dovtedy sa budeme ešte niekoľkokrát počuť, najbližšie teda dnes popoludní, tešíme sa na to, všetko dobré a krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Momentálne na hodinách svieti 7:40.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
1: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami a vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo pozbudenia v utorok o 20:10.

Keby sme pred 100 rokmi povedali, že ideme robiť audit, ľudia by sa čudovali, čo sa to bude diať. Či sa majú tešiť alebo trpnúť, čo sa to vlastne stane. Dnes sa s týmto slovom stretávame veľmi často a priznajme si, že ak sa máme s ním stotožniť alebo sa s ním osobne stretnúť, nikto sa nebude tešiť a vítať audítora s otvorenou náručou. Ale je to potrebné. Úlohou audítora je v širšom zmysle podrobné a kritické skúmanie hospodárenia organizácie, revízia, najmä z hľadiska zhody činností a operácií organizácie s cieľmi, pravidlami alebo normami. Zaujímavé a poučné. V jednej knihe s názvom Moderné podobenstvá som našiel zaujímavý audit vypracovaný pre Ježiša ohľadom jeho apoštolov, ktorých si vybral za najbližších spolupracovníkov. Čítame v správe audítora toto. Že všetci uchádzači vykazujú nedostatočné vzdelanie, nemajú dostatočné poňatie o tímovej práci. Šimon Peter je emocionálne labilný a ľahko podlieha výkyvom nálad. Ondrej nevykazuje žiadne vodcovské schopnosti. Bratia Ján a Jakub, synovia Zebedejovi, uprednostňujú súkromné záujmy pred záujmami spoločnosti. Tomáš má tendenciu všetko spochybňovať. Matúš bol vylúčený z obchodnej komory mesta Jeruzalem. Jakub Alfejov a Tadeáš prejavujú extrémistické tendencie. Iba jeden z kandidátov má značný potenciál rastu. V kolektíve je obľúbený s dobrým obchodníckym uvažovaním. Judáša odporúčame za člena vášho tímu. Tak sa na to pozerá audítor podľa papierov. Ale srdce nepustí. Urobte si audit vlastného ja. Čo napíšeme do správy?

K osobnému auditu nás v dnešnom rannom zamyslení na vlnách Rádia Lumen vyzýva jeho autor Marek Rojak. Interpretoval Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Pohľad na hodiny prezrádza, že je 7 hodín 54 minút.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: V kauze Fatima je do konca roka naplánovaných ešte 5 pojednávacích dní. Austrália potvrdila prvý prípad hromadného úhynu v dôsledku vtáčej chrípky. Dobré ráno, je 8 hodín, opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Takmer trojročný proces v kauze Fatima by sa ešte tento rok mohol skončiť rozsudkom. Na okresnom súde v Žiline je do konca roka naplánovaných 5 pojednávacích dní, počas ktorých by mali zaznieť záverečné reči. Pokračuje obhajca Marek Para.
3: Je plánovaný na jeden z týchto 4 pojednávacích dní ešte výsluch pána Vaska s tým, že následne podľa návrhov prokurátora sa majú vykonať ešte listinné dôkazy a vecné dôkazy, teda zvukové záznamy z pojednávania, kde vypovedal pán Michal Vida pred okresným súdom Trenčín.
1: V kauze čeli obžalobe podanej pre zločiny vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Spoločne s ňou sú obžalovaní aj jej svat a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robert K. Ten sa ako jediný na súdnych pojednávaniach zúčastňuje a pred súdom aj vypovedal. Pokračujúca vlna horúčav dnes najvýraznejšie zasiahne juhozápad a juh stredného Slovenska, kde môžu popoludnejšie teploty prekročiť 38 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav preto pre tieto oblasti vydal výstrahu najvyššieho 3. stupňa. Vysoké teploty zasiahnu takmer celé územie Slovenska okrem vybraných severných okresov. Úrad verejného zdravotníctva pritom varuje pred rizikom prehriatia organizmu a kolapsových stavov. Mestský poslanec Adam Solga oznámil svoju kandidatúru na post primátora Pezinka, o ktorý sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Vníma potrebu obnoviť prestíž mesta a nadviazať na skúsenosti zo svojho trojnásobného poslaneckého mandátu aj svojho otca, bývalého primátora Olivera Solgu.
4: Ako skutočne nezávislý kandidát začínam zberať podpisy pod moju kandidatúru na primátora mesta Pezinok. Postupne vám predstavím môj tím, naše priority, náš program a aj konkrétne riešenia. Ak sa pýtate prečo, tak pretože Pezinok má v roku 2026 určite naviac a je škoda každej premárnenej príležitosti, ako spravovať naše mesto lepšie, efektívnejšie, kvalitnejšie.
1: Vo voľbách bude čeliť súčasnému primátorovi Romanovi Máčovi a poslancom mestského zastupiteľstva Jurajovi Hanulíkovi a Tomášovi Vlachovičovi. Nečakaný objav sprevádza

0: prevádzal rekonštrukciu Palfiho kaštieľa v Malackách. Za zamurovanými dvermi v kaplnke sa ukrývalo bočný oltár, o ktorej existencii neexistovali žiadne písomné záznamy ani miestne legendy. Historik Martin Macejka.
1: Vedeli sme, že tam sú zamurované dvere. Na tom mieste pôvodne bol východ von tej kaplnky. Vedeli sme to podľa fotografií z zhruba 1930 z obdobia, kde spred takmer 100 rokov. V tej dobe ešte tam tie dvere boli.
0: Oltár vznikol medzi rokmi 1930 a 1948, keď objekt vlastnil františkánsky rád. K jeho zamurovaniu prišlo pravdepodobne okolo roku 1960. Lesné požiare v okolí mesta Spokane v americkom štáte Washington si vynútili evakuáciu približne 60 000 ľudí. Tri ohniská spálili viac ako 2000 hektárov územia a doteraz sa ich nepodarilo dostať pod kontrolu. Guvernér Bob Ferguson vyhlásil v celom štáte stav núdze a požiadal prezidenta Donalda Trumpa o federálnu pomoc. Obete na životoch zatiaľ hlásené neboli. V austrálskom štáte Južná Austrália potvrdili prvý hromadný úhyn morských vtákov spôsobený vírusom vtáčej chrípky kmeňa H5. Austrália pritom do júna tohto roku zostávala jediným kontinentom bez výskytu tohto kmeňa, ktorý prináša vysokú úmrtnosť a hrozbu pre mnohé endemické druhy vtákov a cicavcov. Španielský tenista Jaume Munar postúpil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale. V stretnutí prvého kola vyradil Austrálčana Rinkyho Hiikatu 7-6, 6-3. Pre dážď sa v noci na dnes odohrali iba dve stretnutia.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo 31 až 39 stupňov. Fúkať má slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: V Bratislave na D2 na moste Lafranconi smerom na tunel Sitina v zúženom opravovanom úseku sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Úsek je ťažko prejazdný, iba v jednom pruhu zdržíte sa asi 30 minút. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SNP a nábreží. V opačnom smere na bratislavskej diaľnici D2 Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina smerom do Petržalky. Pred Šelpicami smerom z Trnavy je takisto dopravná nehoda. Jeden jazdný pruh je blokovaný, zdržíte sa do 15 minút a to v oboch smeroch. Pozor si dajte aj v klesaní z horského priechodu Havran smerom do Radošiny, kde je takisto dopravná nehoda v neprehľadnej zákrute. Radary vás merajú vo Valaskej smerom na Brezno, v Chminianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu smerom na Prešov, v Baške smerom na Košice a v Baške obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Upozornili sme na to aj v našich správach, že dnes zasiahne Slovensko, a to hlavne juhozápad a juh stredného Slovenska, veľké teplo. Popoludňajšie teploty môžu prekročiť 38 stupňov. A tak len krátka rekapitulácia. Pite čistú vodu, nesladené čaje, jedzte ľahké jedlá, ovocie, zelenina, šaláty, vyhnite sa alkoholu a kofeínu a pohyb. Čo sa týka pohybu, noste bledé oblečenie z ľanu a bavlny, nešportujte na poludne, choďte radšej do tieňa. Chránte si hlavu klobúkom, noste okuliare. To sú také rady, ktoré sa dnes určite zídu. A popri tom počúvajte vysielanie Rádia Lumen. Z Lumenády pozdravuje Martin Šajgalík.

0: 8 hodín 10 minút, počúvate Rádio Lumen, spievala vám Katka Knechtová, pieseň Verím. No a ja verím, že ste neprišli zatiaľ o žiadne doklady, o žiadne peniaze, o žiadnu nejakú veľkú sumu na dovolenke, lebo to by mohlo dosť znepríjemniť také tie chvíle oddychu však.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Leto a cestovanie sú naozaj v plnom prúde, ale okrem skvelých zážitkov z prímorských kaviarní, preplnených pláží, z dovolenky si môžeme odniesť aj nepríjemnú spomienku. Známe turistické destinácie totiž celoročne lákajú profesionálnych vreckárov, ktorí dokážu využiť aj sekundu našej nepozornosti. Stačí chvíľka obdivovania pamiatok alebo tlačenica v metre a peňaženka alebo doklady sú nenávratne preč. Pýtame sa vás v dnešnej rannej téme, či ste sa stali už niekedy na dovolenke obeťou vreckárov, alebo ste ich prichytili priamo pri čine. Dajte vedieť a napíšte, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Poslucháčka Adela píše, máme skúsenosť z roku 2023. Boli sme s manželom v Ríme a manžel prišiel v metre o peňaženku. Dobre, že sme boli autobusom so zájazdom, lebo neviem, ako bez dokladov by sa dostal domov. A to bola žena, ktorá sa lepila na schvál na manžela, ale vystúpila pri prvej zastávke von. A manžel vedel, až keď vystúpil von a chcel dať bezdomovcovi peniaze. Boli sme aj na políciu, ale nič sme nedosiahli. Toľko skúsenosť od našej poslucháčky Adely a ďalej sa budeme venovať aj vašim reakciám, pokiaľ ich napíšete alebo nahráte ako hlasovku a pošlete k nám do vysielania. Anička píše, dobré ráno Lumenko, áno, stalo sa mi to a bolo to veľmi nepríjemné, radšej sa tomu vyhýbam a bude dobre, požehnaný deň a pokojný deň praje poslucháčka Anička. Tak nech sa páči, SMS-ky, hlasovka cez WhatsApp, e-mail alebo komentáre na Facebooku. Vyberte si, ktorý spôsob vám je najlepší, najpohodlnejší, najpríjemnejší. Keď sa zapojíte, tak máte šancu od nás zase získať cenu. My budeme vyberať, komu pošleme dnes knihu Teológia tela Jan Pavol II. Z vydavateľstva Vojtyla. Túto cenu odovzdáme na konci Lumenády krátko pred 11. Momentálne hodiny ukazujú 8.13.

0: Počúvate Rádio Lumen, v pondelok 3. augusta máte naladenú Lumenádu. Momentálne je 8 hodín 20 minút. Už o malú chvíľu vám ponúkneme aj priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetú omšu bude celebrovať Peter Kalis, kaplan farnosti. No ešte predtým nahliadnite spolu s nami cez náš ďalekohľad aj do zahraničnej tlače.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Slovinský súd odsúdil srbského patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ľubľanský okresný súd odsúdil srbského patriarchu Porfiria na 4 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom a na podmienečnú pokutu vo výške 10 000 eur za šikanovanie bývalého pravoslávneho kňaza Želikia Lubardu. Spolu s hlavou srbskej pravoslávnej cirkvi bola odsúdená aj miestna srbská pravoslávna cirkevná obec v Ľubľane. Svätý synod srbskej pravoslávnej cirkvi označil rozsudok okresného súdu za škandalózny, podľa ktorého sa zakladá na sérii absurdných žalôb zosadeného duchovného. Svätý synod požiadal patriarchu, aby sa neodvolal proti rozsudku, aby sa nepodieľal na tomto kafkovskom súdnom konaní. Svätý synod kritizoval najmä to, že ani patriarcha, ani jeho právnik neboli vôbec informovaní o tom, že prebieha súdne konanie proti hlave cirkvi. Prokuratúra nikdy nepredvolala patriarchu na výsluch. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že bezprostredne pred tohtoročným biskupským zhromaždením boli informácie o súdnom konaní poskytnuté niektorým médiám v Srbsku s cieľom viesť špinavú mediálnu kampaň proti srbskej pravoslávnej cirkvi a srbskému patriarchovi Porfiriovi. Svätý synod pripomenul, že sa už viackrát zaoberal proticirkevným konaním kňaza Lubardu. Konflikt so zosadeným kňazom sa začal už pred Porfiriovým funkčným obdobím v úrade metropolitu Záhrebu a Ľubľany v rokoch 2014 až 2021. Prokuratúra aj súd navyše nezohľadnili skutočnosť, že menovanie a prekladanie kňazov cirkevných obcí je neodňateľným kanonickým právom príslušného biskupa a tým okrem iného porušili slovinský zákon o slobode náboženského vyznania a základné princípy právneho štátu. Želíko Lubarda, ktorý svojou žalobou inicioval súdne konanie proti srbskému patriarchovi, uviedol, že rozsudok mu ešte nebol doručený, ale je presvedčený, že prokuratúra a súd rozhodujú výlučne na základe jasných a dostatočných dôkazov. Lubarda označil stanovisko svätého synodu za ďalšie prekročenie hraníc. Lubarda bol v rokoch 2014 až 2017 zamestnaný ako duchovný v cirkevnej obci v Ľubľane. Jeho dlhoročný konflikt s cirkevným vedením sa začal vtedy, keď sa ako zákonný zástupca cirkevnej obce podieľal na podaní trestného oznámenia proti vtedajšiemu farárovi Peranovi Boškovičovi z dôvodu finančných nezrovnalostí v cirkevnej pokladni, za čo bol Boškovič neskôr právoplatne odsúdený. Lubarda tvrdí, že bol vystavený šikanovaniu a represáliám, pretože odmietol stiahnuť trestné oznámenie alebo zmeniť svoju výpoveď v prospech Boškoviča. Nakoniec mu bol odňatý kňazský úrad. V srbskej verejnosti boli reakcie na rozsudok okresného súdu zmiešané. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že patriarcha bol odsúdený za niečo, čo nikdy nespáchal. Patriarcha Porfirie by mohol byť na tento rozsudok dokonca hrdý, pretože ukazuje, aký dôležitý je Porfirie pre srbský národ a čo si o ňom myslia všetci tí, ktorí nemilujú srbský národ. To by mohlo srbskému patriarchovi prepožičať auru obete a mučeníka. Na druhej strane teológ Vukašin Miličevič, hlasný kritik úzkých vzťahov medzi cirkevným vedením a srbskou vládou, ktorý bol začiatkom roka 2026 exkomunikovaný srbskou pravoslávnou cirkvou, uviedol, že k podobným prípadom šikany dochádza takmer denne aj v iných eparchiách srbskej pravoslávnej cirkvi. Neexistuje však žiadna inštitúcia, ktorá by sa skutočne zaoberala tým, čo jednotliví biskupy páchajú na svojich duchovných. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v pondelok 18. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hrá Peter Pavličko. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, tu v Kežmarskej bazílike, milí poslucháči Rádia Lumen, slávime pondelok 18. týždňa v období cez rok. Na začiatku svätej omše vo chvíľke ticha vstúpme do seba, uznajme a ľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu.

Pane, nadšene vyznávame, že si náš stvoriteľ a Pán. Prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. V tom roku, na začiatku panovania judejského kráľa Sedekiáša, v 5. mesiaci 4. roku, mi v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu povedal Azurov syn, prorok Hananiáš z Gabaonu. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Polámem jarmo babylonského kráľa ešte 2 roky a ja vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré vzal babylonský kráľ Nabuchodonozor z tohto miesta a odniesol do Babylonu. A Joachimovho syna, judejského kráľa Jechoniáša i všetkých judejských zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto, hovorí Pán, lebo polámem jarmo babylonského kráľa. Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, čo bolo v Pánovom dome. Prorok Jeremiáš povedal: Amen. Nech to Pán urobí. Nech Pán splní tvoje slová, ktoré si prorokoval, že sa vrátia do Pánovho domu nádoby a všetci zajatci z Babylonu na toto miesto. Ale počuj toto slovo, ktoré ja poviem do tvojich uší i do uší všetkého ľudu. Proroci, čo boli predo mnou a pred tebou, od počiatku predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. O prorokovi, ktorý predpovedal pokoj, sa zvie, že ho naozaj poslal Pán ako proroka, až keď sa splní jeho prorocké slovo. Tu Hananiáš vzal jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. A pred všetkým ľudom Hananiáš povedal: Toto hovorí Pán, takto po 2 rokoch polámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora zo šie všetkých národov. A prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. Keď prorok Hananiáš polámal jarmo zo šie proroka Jeremiáša, zaznelo Jeremiášovi Pánovo slovo: Choď a povedz Hananiášovi, toto hovorí Pán. Drevené jarma si polámal, no namiesto nich urobíš jarma železné, lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi a budú mu slúžiť. Ešte aj polná zver som mu dal. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: Počuj, Hananiáš, neposlal ťa Pán. Ty si tento ľud zvádzal falošnou nádejou, preto hovorí: Vyžednem ťa zo sveta, tohto roku zomrieš, lebo si prevrátene hovoril proti Pánovi. V 7. mesiaci tohto roku prorok Hananiáš zomrel. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Len čo Ježiš nasytil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa, zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, zrušení vraveli, má toha. A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi, ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret, len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia i prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli

Drahí bratia a sestry, ctihodné rehoľné sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen. Človek je spokojnejší vtedy, ak sa cíti zabezpečený. To je, myslím si, skúsenosť mnohých, ak nie všetkých nás ľudí. Otec rodiny je spokojný, ak má dobrú prácu a vie sa postarať o deti. Podobne aj matka je spokojná vtedy, ak jej deti majú všetko a ak je o nich postarané. Syn či dcera sú spokojní vtedy, ak nie sú závislé na svojich rodičov, ale sú samostatné. Tam sa ukazuje niekedy aj ich šikovnosť. A medzi tie istoty, na ktoré sa človek spolieha, patria predovšetkým tie materiálne istoty, ako je dom, strecha nad hlavou, auto, možno nejaké peniaze, živobytie, vzdelanie a iné veci. Ak toto človek má, vtedy sa cíti spokojný. Ak toto človek má, vtedy prežíva radosť i pokoj vo svojom srdci. V opačnom prípade sa človek cíti odkázaný na iných a to je niekedy pre človeka nepríjemné. Je to niekedy i nepohodlné a môžeme povedať, že niekedy to človeka i ponižuje. Zvlášť tedy, keď napríklad sa otec nevie nejako postarať o tú svoju rodinu, alebo nedokáže to pre rôzne dôvody. Cíti sa možno niekedy i menej cenný. Bratia a sestry, evanjelium dnešného dňa nám dnes ponúka zaujímavú situáciu, ktorá sa udiala na mori. Apoštol Peter, zdatný muž, a možno to bol i vodca spomedzi apoštolov, sa cíti na mori trošičku nesmelo a neisto. Dokonca evanjelista zaznamená poznámku, že apoštoli sa boja. Preto Peter žiada znamenie od pána, aby Ježiš dokázal svoju prítomnosť na mori tým, že Peter bude kráčať oproti Ježišovi po vode. Kráčať po vode je proti zákonom prírody, ale je pekné pozerať sa na Petra, pre ktorého Ježišovo pozvanie poď je o mnoho viac ako nejaké zákony prírody. Peter sa drží na nohách pevne dovtedy, pokiaľ pozerá na jedinú istotu, ktorou mu je pán, ktorý ho volá. Ale v momente, keď odvráti pohľad od Ježiša na okolie, vtedy sa začne topiť a Ježiš mu povie výčitku: ty maloverný. Teda to je prejav malej viery Petra. Milovaní Bohom, bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, v osobe apoštola Petra je znázornená celá cirkev, svet, ale i každý jeden z nás. Pokiaľ každý z nás bude pozerať na Krista ako na svoju istotu, všetko v živote bude zvládať s Božou pomocou, hoci to bude po ľudskej stránke i ťažké. Ako náhle človek odvráti pohľad od Ježiša na iné zdanlivé istoty, vtedy sa začne človek topiť iba v záležitostiach tohto sveta a častokrát v záležitostiach či záujmoch svojho života. Nech pre každého jedného z nás sú slová iba Boh stačí, alebo slova Pán môj a Boh môj, nádherným vyznaním toho, že s Ježišom počítame vo svojom živote, nech sa deje čokoľvek. Amen.

0: Bratia a sestry, svoj život žijeme dobre vtedy, keď má v ňom Boh rozhodujúce miesto. On je náš stvoriteľ, ale aj pomocník a ochranca. Preto sa na neho obráťme so svojimi prosbami a volajme: Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Aby biskupy a kňazi spolupracovali s Bohom i navzájom medzi sebou prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby zodpovedné svetové organizácie urobili všetko pre zmierenie hladu vo svete, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naše polia a záhrady priniesli hojnú úrodu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme nikdy nezabúdali pomáhať chudobným, chorým a tým, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby sme sa častým prijímaním Eucharistie pripravovali na cestu do večnosti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby Pán priviedol našich zosnulých, Emu, Gustáva, Helenu, Jaroslava, Jána a Matildu do svojho nebeského kráľovstva, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Pane, Ty si zázračným spôsobom dával chlieb hladným. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme pôsobením Tvojej milosti a štedrosťou voči blížnym získali večné dobrá skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu a urobaj z nás väčšinu.

Naozaj si, svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si má od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: praj, aby sme si zaslúžili večné vykúpenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov, ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu patróna našej spiskej diecézy zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebroval ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hral Peter Pavličko. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolestnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen. Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Domov spievala Stanislava Vašová z Rádia Lumen. Je 9 hodín 15 minút.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V tejto chvíli aj po priamom prenose Svätej omše počúvate pondelkovú Lumenádu. V pondelok 3. augusta je pri mikrofóne Martin Šajgalík.
1: Počasie.
0: V Bratislave 28 stupňov a malá oblačnosť. Momentálne teplomer v Piešťanoch ukazuje 26 stupňov, v Hurbanove 29,5, v Dudinciach rovnako 29,5, je tam malá oblačnosť. Na Sliači trošku chladnejšie, 24 stupňov, malá oblačnosť. V Žiline 23, v Liesku na Orave 20 stupňov a takmer jasno. V Poprade je polooblačno pri 21 stupňoch, v Košiciach 26, oblačno, Kamenice nad Cirochou 23 stupňov a oblačno. Počas dňa bude dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Bude dnes mimoriadne teplo a lokálne dusno. Denná teplota v rozmedzí od 31 až do 39 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda je na diaľnici R1 za Nitrou smerom do Serede. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, počítajte s 10-minútovým zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach, a to konkrétne v Bratislave, na diaľnici D2, na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. V opravovanom úseku rátajte s 5 až 10-minútovým zdržaním. V Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch sa zdržíte 15 minút, v Bratislave na Vajnorskej pri cestároch smerom do centra 20 minút, v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa stojí 5 minút. Pred Kysuckým Novým mestom máme kolónu smerom z Čadce, zdržanie hlásite 15 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia sa zdržíte 20 minút, smerom z Krásnej stratíte 10 minút. A v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra hlásite zdržanie 15 minút. Pozor na diaľnici D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu. Na 77. kilometri stojí v odstavnom pruhu karavan. V Bratislave na prístavnej pri pumpe horí osobné auto, premávka sa spomaľuje, zvýšte opatrnosť. Na ceste 507 medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami zrezávajú dreviny popri vozovke, pozor, je to v zákrute. V Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafóry, zvýšte opatrnosť. A na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na 415. kilometri je v strednom pruhu drevená stolička. Dávajte pozor. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Je to veľmi nepríjemný pocit, keď otvoríte tašku, siahnete rukou dovnútra, že idete vybrať peňaženku a tá peňaženka tam nie je. 9 hodín 22 minút počúvate Rádio Lumen. Takéto príhody spomínam preto, lebo to je naša dnešná ranná téma. Ako sa brániť proti vreckárom? Či sa vám už niečo takéto stalo? Takéto nepríjemnosti, že ste prišli o doklady alebo o peniaze. Leto a cestovanie sú v plnom prúde. Prehúpli sme sa z júla do augusta, polovica prázdnin za nami, polovica prázdnin ešte stále pred nami. No a ak sa chystáte na dovolenku, dávajte si pozor na svoje cennosti, na doklady, na peniaze, na mobil, skrátka všetko, čo by mohlo vreckárov zaujímať. Leto a cestovanie sú v plnom prúde, ale okrem skvelých zážitkov z prímorských kaviarní, z preplnených pláží, z krásnych monumentov historických, ktoré obdivujeme, tak z dovolenky si môžeme odniesť aj nepríjemnú spomienku. Známe turistické destinácie totiž celoročne lákajú profesionálnych vreckárov, ktorí dokážu využiť aj sekundu našej nepozornosti. Stačí chvíľka obdivovania pamiatok alebo tlačenica v metre a peňaženka či doklady sú nenávratne preč. Stali ste sa už niekedy na dovolenke obeťou vreckárov? Alebo ste ich prichytili priamo pri čine? Napíšte nám o tom dnes do rannej témy. Chceme vedieť, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Katka nám napísala do rannej témy. Áno, niekoľkokrát. V Ríme pred katedrálou Santa Maria Maggiore mi ukradli digitálny fotoaparát. Najviac mi bolo ľúto nafotených obrázkov. V Helsinkách pri lodnom zájazde do Petrohradu nám ukradli príručnú tašku so všetkými dokumentami a peniazmi. Ešte dodnes ďakujeme našej ambasáde, že nám pomohla a že sme mohli pokračovať v plavbe a v ceste. No a vo Francúzsku nám pri vstupe do autobusu taktiež ukradli dokumenty a peniaze. Pri vstupe domov na Slovensko sme mali nepríjemnosti, aké sme ani nečakali. No pozitívnych zážitkov z dovoleniek sme predsa len mali oveľa viac ako týchto nepríjemností. A preto si pripomíname iba to pozitívne, napísala Katka do dnešnej rannej témy. Ďakujeme. No a pozerám, že aj Petronela nám píše, citujem: Našťastie som sa obeťou vreckárov na dovolenke zatiaľ ešte nestala a verím, že to tak aj zostane. Verím, že Pán Boh nás na našich cestách sprevádza a chráni, no zároveň od nás očakáva aj zodpovednosť a opatrnosť. Nestačí sa len modliť, je aj potrebné urobiť aj to, čo je v našich silách, dávať si pozor na svoje veci a nenechávať priestor pokušeniu. Pred každou cestou sa rada pomodlím za šťastnú cestu a prosím Boha, aby ochraňoval mňa aj mojich blízkych. Ak sa predsa len stane niečo nepríjemné, verím, že aj v takých chvíľach nás neopúšťa a dokáže obrátiť každú skúšku na niečo dobré. Prajem všetkým, aby si z dovoleniek prinášali najmä krásne zážitky, pokoj v srdci a vďačnosť za bezpečný návrat domov. Toľko nám napísala poslucháčka Petronela. Cesty sú jasné, tie také komunikačné kanály, ktoré my vám pripomíname neustále, ktoré vy môžete využiť, aj dnes platí SMS-ka, WhatsApp, e-mail alebo Facebook. SMS-ky a hlasovky cez WhatsApp môžete posielať k nám do štúdia na číslo 0911 913 933. E-maily príjmame na adrese tema@lumen.sk. No a keď si kliknete na Facebook Rádia Lumen, tak tam máme status k dnešnej rannej téme. Spokojne napíšte ten komentár priamo pod status. Chceme vedieť tie nejaké vaše tipy a rady. Ako si dať pozor na doklady, kam si ich odložiť, neodložiť, aby ste o ne neprišli. Toto nám môžete napísať, takto sa môžete zapojiť aj vy dnes do rannej témy a my na konci Lumenády krátko pred 11. vyberieme jedného z vás, ktorý sa zapojíte a radi vám venujeme knihu Teológia tela od Jana Pavla II. Z vydavateľstva Vojtyla.

0: Počas víkendu sa v Poprade pod Tatrami stretli mladí z celého Slovenska na stretnutí P26.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
0: Od piatka do nedele čakal na účastníkov P26, účastníkov Národného stretnutia mládeže, bohatý program. V sobotu popoludní sa pri Konkatedrále 7 Bolestnej Panny Márie v Poprade v rámci Národného stretnutia mládeže P26 konalo Expo 2026. Pozvanie odprezentovať sa prijali viaceré mládežnícke organizácie, ženské aj mužské rehole. Celkovo sa zapojilo približne 80 stánkov, z toho 28 ženských reholí, 17 mužských reholí a ostatné sekulárne inštitúty či pro-life organizácie. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
2: Z organizácií, ktoré sa zapojili do podujatia, to boli ešte Svetomariánska púť, Extrémna krížová cesta, Erkohnutie kresťanských spoločenských detí, Spoločnosť Božieho slova verbisti, Kapucíni, Pápežské misijné diela či Deti svätej Alžbety z Košíc. Viac k expu dodáva sestra Julia Salašová, zodpovedná za koordináciu podujatia.
3: Možno zažiť také bohatstvo živej cirkvi. Mnohí hovoria, že katolícka cirkev je taká aká suchá, ale že také, že je tu život. A v podstate život začína v rodine, takže sú to aj tie prorodinné hnutia. Ak je dobrá rodina, tak potom sú aj dobré povolania.
2: Jednou z organizácií, ktorá sa zapojila, je aj projekt Si darom. Viac o ňom hovorí Eva Sýkorová z projektu.
4: Zapojili sme sa kvôli tomu, že vlastne chceli sme im ponúknuť nielen teda rôzne možno formy podcasty o identite, hľadaní identity, o sexualite, hodnote, láske a vzťahoch, aby teda si pozreli možno aj podcasty, ktoré máme, aby nás mohli teda pozvať do škôl, prídeme im urobiť semináre. Takisto máme tu pre nich taký kvíz pripravený, aký je ich jazyk lásky, kde sa môžu otestovať.
2: Kongregáciu milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok mohli mladí v stánku stretnúť generálnu predstavenú sestru Irenu.
5: Všetko, čo spoznávame, nás približuje lepšie k druhým ľuďom a to znamená, že tieto stretnutia, toto oboznámenie sa s farbou reholných šiat alebo aj s charizmami, ktoré žijeme, môže tým ľuďom otvoriť možnosti, ktoré majú pre budúcnosť. A zároveň poukázať, aké dobro Pán Boh cez ženské alebo mužské rehole ponúka pre život cirkvi.
2: Viac o aktivitách rehole svätej Alžbety, ktorých charizmou je starostlivosť o chorých, hovorí sestra Miriam.
6: Máme onkologickú nemocnicu a mladí sme chceli ponúknuť takúto službu, pomáhať teda chorým a priniesli sme si fixky, s ktorými sa označujú pacienti, ktorí idú na ožarovaciu terapiu a s nimi im kreslíme vlastne slniečka na ruku a dávame modlitbu, aby sa mohli modliť za chorých a takto prinášať vlastne Kristovú lásku, slnko Kristovej lásky, lebo tiež máme aj symbol slnko ako františkanská rehola z piesne Stvorenstva.
2: Účastníci programu sa mohli zároveň zúčastniť aj na viacerých panelových diskusiách či workshopoch, na ktoré prišli zaujímaví hostia z celého Slovenska. Expo sa konalo už po piatýkrát.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie upozorníme na dielo Karola Vojtylu, Ako muža a ženu ich stvoril, z vydavateľstva Frame Group.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: The riches of this world will fade.
3: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
0: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program? Komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v útorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Farnosť Terňa v spolupráci s dobrovoľníkmi a podporovateľmi pripravila pre deti pobytový tábor v Slovenskom raji. Ústrednou postavou, ktorá spájala všetky ich aktivity, bol kráľ Dávid. Animátori postupne predstavili deťom jeho život a cnosti. V tábore nahrávala kolegyňa Mária Čigášová, ktorá si k mikrofónu pozvala animátora Michala Senderáka a organizátora tábora Mateja Piroha.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
2: Dnes práve máme vodný deň, kedy všetko sa točí okolo vody, ale taktiež máme aj turnaje športové, nočnú hru, stanovišťa a rôzne iné akcie, také štúru budeme mať, aby vlastne z každého rožka troška, každý aj ten menší, aj väčší, silnejší, slabší, každý mal príležitosť zažariť.
3: Pokiaľ ide o samotnú organizáciu, kedy sa začali také tábory vo vašej farnosti organizovať? Má to dlhú tradíciu, alebo teraz, keď vy ste dorástli do toho veku, kedy viete prevziať zodpovednosť? Tak to organizujete.
2: No to je to na tomto najkrajšie, že vlastne aj Miško a ja, sme obaja, aj ostatní animátori boli sami účastníkmi týchto táborov, keď sme boli mali. A asi to podľa mňa všetci tak aj vnímame ako takú našu, nie že povinnosť, ale si sami chceme, že keď už nám tí starší animátori niečo dali ako nám deťom, takže teraz sme my na rade, aby sme tým mladším niečo odozdali. Ja sa snažím aj potom zaučiť mladších animátorov, ktorí by časom mohli prebrať tábor.
3: Našli ste nejakých sponzorov ochotných, ktorí vám aspoň čiastočne tie náklady refundovali?
2: Nie všetko bolo v peniazoch. Niektorí rodičia aj dárci nám pomohli inými možnosťami, či už nejakou strávou alebo niečím. A taktiež aj finančná podpora od obce Terňa, taktiež farnosť. A zatiaľ to vyzerá, že všetko nám to postačí. A samozrejme ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli tento tábor uskutočniť.
3: Koľko detí tu máte?
4: Tento rok 40 detí máme, takže je to tak priemerne, každý rok tak to máme.
3: A v akom veku?
4: Sú to vlastne deti od 3. ročníka na základnej škole po ten 9. ročník.
3: A aké sú zatiaľ? Zvládate to vy aj oni?
4: Zatiaľ to si myslím, že úplne super. Akože nejaké, aj keď sú nejaké problémy alebo situácie, ktoré sa stanú, tak sa veľmi rýchlo vyriešia a máme super animatorský tím, ktorý spolupracuje na tom vyriešení, čiže zatiaľ to ide výborne.
5: Nad zdravím detí bdela lekárka Katarína Sedláčková.
6: Mojou úlohou je ošetriť drobné poranenia, ktoré tu nastanú a byť takou tou podporou, že tu ma niečo uhryzlo, tu ma niečo pícha. Sú to zdravé deti, takže nejakú vysokú medicínu tu ani nikto odo mňa neočakáva.
3: A stalo sa doteraz niečo?
6: Máme 4 kliešťov úspešne extrahovaných, tak to sme mali. Potom jeden víron, ktorý sa našťastie pekne zrezorboval.
5: 40 detí od 3. po 9. základnej školy si farský tábor užili.
7: Ja tu chodím od roku 2022 skoro každý rok. Sú tu super ľudia, super animátori aj zážitky. Každý rok sa tu niečo nové deje, takže hlavne kvôli tomu.
8: Tu chodím od samého začiatku, vlastne odkedy vznikli tieto tábory a je to tu úžasné a plánujem ešte sa stať animatorkou.
3: Čo sa vám na tých táboroch páči? Prečo sem prichádzate?
9: Tie hry, čo vymýšľajú animatóri.
3: Ktorá doteraz napríklad bola taká perfektná?
9: Teraz hodný deň.
3: Čo tebe sa páči?
8: Tu je fakt dobrý kolektív a je proste, tu máme rôzne hry.
10: Mne sa tu páči tá energia, ktorá tu je, vlastne tá celá nálada všetkých tých ľudí a napríklad aj keď sme unavení, tak stále nájdeme niekde tú silu a proste robíme tie aktivity. A tiež sa mi páči, že je to taká rodina, veď veľa ľudí z Terne, čo tu je, sú aj rodina naozaj, napríklad Anička je moja sesternica, takže je to také poprepájane celé.

0: Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: V Gaboltove sa konala tradičná púť Rómov. Ukrajina útočila na univerzitu v Belgorode aj sklad Wildberries. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Slovensko dnes zasiahnu extrémne horúčavy. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota dosiahnuť až 38 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav pre tieto oblasti vydal najvyššiu výstrahu 3. stupňa. Vysoké teploty potrápia takmer celú krajinu s výnimkou severných okresov. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred zdravotnými rizikami, prehriatím organizmu a kolapsami. Apeluje na dodržiavanie pitného režimu, obmedzenie fyzickej aktivity aj vyššiu opatrnosť pred požiarmi. Banskobystrická regionálna správa ciest pokračuje aj počas leta v údržbe ciest 2. a 3. triedy. Okrem oprav vozoviek realizuje aj menej viditeľné práce, ako sú kosenie, čistenie odvodňovacích systémov či údržba mostov. Predseda predstavenstva Martin Turčan.
4: Regionálni cestári pracujú každodenne priamo na vozovkách, často len niekoľko metrov od prechádzajúcich vozidiel. Napriek dopravnému značeniu a zabezpečeniu pracovísk sa neraz stretávajú s neohľaduplnou či riskantnou jazdou, ktorá ich zbytočne ohrozuje. Prosíme preto vodičov, aby v blízkosti pracovísk rešpektovali dopravné značenie, znížili rýchlosť a jazdili ohľaduplne.
2: Mesto Brezno rozširuje a modernizuje priestory pre psov. Majitelia budú mať k dispozícii 3 vyhradené zóny. Existujúce areály na sídlisku Mazorníkovo a na Banisku radnica doplňa o nové agility prvky na výcvik, vysvetľuje primátor Tomáš Abel.
5: Mesto buduje nové psie zóny. Na jednej takejto sa nachádzame na nábreží Hrona vedľa Žihadielka. Ide o oplotený areál, ktorý budete môcť so svojím psíkom využívať bezpečne, jednak pre okolie, ale aj pre psíka, ktorý sa tu môže voľne pohybovať, využívať tieto hracie prvky určené pre psíkov, no a samozrejme bude tu aj zázemie pre majiteľov.
2: Od júna funguje v Brezne aj nový areál Tuláčikovo, ktorý otvorilo občianske združenie Útulok Tuláčik s cieľom zabezpečiť starostlivosť o opustené, týrané a zachránené zvieratá. V putníckom mieste Gaboltov sa včera uskutočnil 32. ročník rómskej púte, ktorý sprevádzalo moto Rómovia, poďme k Márii. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Bober. V homílii sa pútnikom prihovoril Filip Čierny. Podujatie organizované radou KBS pre Rómov a menšiny ponúklo okrem bohoslúžby aj duchovno-hudobný program, modlitbu ruženca a možnosť sviatosti zmierenia. Masívny ukrajinský dronový útok zasiahol v noci Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu, kde vypukol požiar a zhorela budova spájaná s vývojom riadiacich systémov pre drony. Útoky smerovali aj na skladový komplex spoločnosti Wildberries vo Vladimírskej oblasti a na viacero miest na okupovanom Kryme. Kyjev cieľí na infraštruktúru Wildberries v rámci stratégie hospodárskeho nátlaku a narušenia logistiky dodávok pre ruskú armádu, čo šéfka spoločnosti Tatiana Kimová označila za terorizmus. Dočasne poverený minister spravodlivosti USA Todd Blanche oficiálne zrušil kontroverzný fond na odškodnenie obetí údajného politického prenasledovania v hodnote takmer 1,8 miliardy dolárov. Vytvorenie fondu navrhnutého prezidentom Donaldom Trumpom narážalo na odpor demokratov aj republikánskych senátorov, ktorí preň blokovali Blanchovo trvalé vymenovanie do funkcie. Písomné nariadenie o zrušení sporného mechanizmu otvára cestu k zajtrajšiemu hlasovaniu o jeho nominácii v Senáte. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali v stretnutí druhého kola Nike Ligy so Žilinou 0-1. Zemplínčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a dusno.

0: 31 až 39 stupňov. Fúkať má slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici R1 za Nitrou smerom do Serede sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom. Zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás merajú pred Veľkými Úľanmi zo Sládkovičova, v Bučanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, pred Handlovou smerom z Prievidze, pred Plešivcom smerom z Rožňavy a na diaľnici D1 za výjazdom Košice Východ smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Síce ja osobne som to nezažil, ale bol som svedkom. Aj viacerí z vás, ktorí ste zatiaľ písali do rannej témy, ste nám napísali, že sa vám taká nepríjemnosť, teda že ste prišli o doklady, peňaženku, peniaze, že vám to niekto ukradol z vašej tašky, že sa vám to stalo v Ríme. Áno, aj ja keď som bol v Ríme, keď sme boli pred niekoľkými rokmi na ďakovnej púti za návštevu pápeža Františka na Slovensku, tak vtedy v našej pútnickej skupinke, keď sme boli v Ríme, stalo sa, že v metre tiež jednej pani ukradli doklady, peňaženku. Nikto sme to nevideli, nikto sme nevedeli, kedy sa to stalo, ako sa to stalo. No a toto je to, že oni to tak vedia urobiť, že si to ani nevšimneme. Stalo sa aj vám niečo podobné? Na to je tu dnešná ranná téma. Dajte vedieť. Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom.

0: 10 hodín, 10 minút. Áno, také pekné okrúhle číslo máme teraz na hodinkách 10.10 a my pokračujeme ďalej vo vysielaní pondelkovej Lumenády. 3. augusta je s vami Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Dnes je to o dovolenkách, o letnom cestovaní, ale aj o tom, čo to môže prinášať. Leto a cestovanie sú naozaj v plnom prúde, polovica prázdnin za nami, druhú polovicu ešte máme pred sebou a ak plánujete najbližšie dni a týždne využiť na dovolenku, na spoznávanie nových krajín, nových miest, dávajte si pozor. Dávajte si pozor na vaše cennosti, doklady, hodinky, mobilné telefóny, peniaze, peňaženky a tak ďalej. Lebo okrem skvelých zážitkov z prímorských destinácií, z pláží a tak ďalej, si z dovolenky môžeme odniesť aj nejakú tú nepríjemnú spomienku. Známe turistické destinácie totiž celoročne lákajú profesionálnych vreckárov, ktorí dokážu využiť aj sekundu našej nepozornosti. Stačí naozaj chvíľka obdivovania pamiatok, alebo tlačenica v metre a peňaženka alebo doklady sú nenávratne preč. Pýtame sa dnes v rannej téme, či ste sa už aj vy niekedy na dovolenke stali obeťou vreckárov, alebo ste ich prichytili priamo pri čine? Dajte vedieť. Napíšte nám, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Píše nám poslucháčka Mária. Pozdravujem vás, mňa okradla osoba na dámskej toalete. Kým som si umývala ruky, ona sa srdečne rozhovorila a popri tom mi z košíka vzala peňaženku. Bolo tam 20 eur. Našťastie doklady som tam nemala. Na políciu som išla preto, že to bolo pre mňa poníženie a sklamanie. Neverila som, že sa niekto tak zníži a chcela som tú osobu vidieť. No policajti ma poslali po 2 hodinách s tým, že to nemá kladné riešenie. Teraz si dávam naozaj veľký pozor. To nám napísala poslucháčka Mária. No a aj Eva potvrdzuje to, čo som hovoril pred chvíľou, pred pesničkou, že teda v Ríme sa to stáva dosť často, na to si naozaj dávajte pozor, ak pôjdete do večného mesta, pozor na to. Pozor na vreckárov, najmä v metre, najmä v tlačeniciach, pri pamiatkach, tam, kde je veľa ľudí. No a teda poslucháčka Eva píše, keď som bola v Ríme, ešte na devízový prísľub, vtedy ešte chodilo málo Slovákov do Ríma. Boli sme 4 a sprevádzal nás pán Šilhar. Boli sme v autobuse MHD a otec Šilhar začal niečo kričať po taliansky. Keď sme vystúpili z autobusu, vysvetlil, že spoznal v cestujúcich vreckára, ktorý často okráda a takto chcel upozorniť ľudí v autobuse, aby si dávali pozor na svoje veci. Aj takto sa dá predísť krádeži. V Lurdoch ukradli nášmu kňazovi fotoaparát. Zlodeji okradajú dokonca takto aj kňazov. Srdečne pozdravujem a prajem, aby nepríjemný zážitok nikoho nepostrehol. Nepostretol, pardon. No a potom teda podpis poslucháčka Eva. Ďakujeme za túto správu. Ďakujeme za to, že ste sa zapojili do rannej témy. A keď tak pozerám na hodinky, do 11. vysielame, do 11. je tu ranná téma. Už veľa nezostáva. Už sú to len desiatky minút, ktoré môžete ešte aj vy využiť na to, aby ste napísali svoju skúsenosť, prípadne nejakú tú dobrú radu ostatným. Ako si dať pozor na svoje veci, kam si to odložiť, aby to bolo v bezpečí, aj tá peňaženka, aj mobil, aj doklady, aj kľúče, čokoľvek, čo nechcete stratiť, o čo nechcete prísť. Dajte vedieť SMS-kou, e-mailom alebo ako komentár na Facebooku. Budeme radi, keď sa ozvete.

0: Bude alebo nebude? To je otázka. A čo? Pýtate sa, že o čom hovorím? Že či bude 40-ka alebo nebude 40-ka. A to nemyslím teraz maximálnu povolenú rýchlosť na cestách, ale hodnotu, ktorú bude ukazovať teplomer. Aj dnes máme pred sebou extrémne teplý deň. Nezabúdajte na pitný režim. Nájdete si radšej nejakú aktivitu, ktorá sa dá robiť v chládku, pretože aj meteorológ Peter Jurčovič upozorňuje na vysoké nepríjemné teploty, ktoré dnes očakávame.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Budeme pokračovať v horúcom letnom počasí a zase budeme pozerať, bude 40-ka, nebude 40-ka. Šanca tu je minimálne najbližšie 3-4 dni. Takže preto je na dnes jasno až polojasno. Sem tam nejaký ten zväčšený oblaček s ojedinelými prehánkami, to je nič. No na juhu 39, možno aj tá 40-ka bude. A na severe by to malo byť tiež väčšinou nad 30, 30 až 33, 34. Sever Slovenska, hej, aj na Orave. A vietor zostáva zatiaľ stále teplý, juhovýchodný, južný, tak slabý až mierny, no, môžeme povedať. Keby bola nejaká búrka, tak možno bude aj silnejší vietor, ale to sú také búrky, ktoré si myslím, že skôr prinesú možno viac oblačnosti, ale menej zrážok. No, takže uvidíme. Aha, pri tých búrkach tak do 10 mm snáď niečo ešte by mohlo byť. V okolitých krajinách je to v podstate iné, lepšie, krajšie. No jednak, keď som tak porovnával počasie u nás, keď u nás Dudince včera 38, Mochovce 38, Hurbanovo tiež takmer 38 stupňov. To sú všetko naše meteorologické stanice, ale nedá sa vylúčiť, že hoci kde nejaká dedina, alebo čo viem, niekde priestor, kde ani nemáme meteorologickú stanicu, prečo by tam nemohla byť aj 39-ka? Nechcem strašiť 40-ko, ale všetko môže byť ešte aj v ďalších dňoch. V okolitých krajinách napríklad tým, že včera prišiel ten front od západu, tak v Čechách mali včera najvyššiu teplotu len rovných 30 stupňov. Žiadne extrémne horúčavy. V Maďarsku bolo včera 39. V Rakúsku 35 stupňov. No, takže naozaj možno povedať, že trpíme to maximálne v Európe.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a neskutočnej radosti. Toto odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorí. Posolstvo v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladifeste v Medžugorí, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná práve v týchto dňoch od 1. do 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín, vrátane Slovenska. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorie arcibiskup Aldo Cavalli krátko pred otváracou svetou omšou festivalu, ktorej predsedal apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine a v Čiernej hore arcibiskup Francis Assisi. Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorí pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby počúvania Božieho slova a sviatosti znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá vždy sílu začať od znova. Svätý Otec povzbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a raz vo viere. Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi, aby sa stali živými svedkami Evanjelia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti. Pápež uisťuje, že na všetkých bude pamätať vo svojich modlitbách a vyprosuje pre všetkých hojnosť Božej milosti, pričom zo srdca udeluje apoštolské požehnanie.
0: Toto sú slová, ktorými Svätý Otec Leo XIV. Povzbudil účastníkov 37. Mladifestu v Medžugorí. V štúdiu bol Pavol Jurčaga.

Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Je 10 hodín 30 minút, počúvate pondelkovú Lumenádu. V nasledujúcich minútach vám ponúkame čítanie zo Starého zákona, ktoré interpretuje monsignor Ján Krajčík, redakčne pripravili profesor monsignor František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. To dnešné čítanie je z knihy proroka Izaiáša. Otvárame spoločne 25. kapitolu a prečítame si 1. až 12. verš. Text má názov Ďakovná pieseň.
1: Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou. Veď si mi z mesta spravil zrúcaninu, z opevneného mesta zborenisko. Paláce cudzích nie sú mestom, nikdy nebudú postavené. Preto ťa velebí silný ľud, mestá mocných národov sa ťa boja. Veď si bol pevnosťou slabému, pevnosťou biednemu v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tôňou pred úpalom, lebo dych tyranov ako búrka múru. Ako úpal na púšti udusil si hluk cudzincov, ako úpal v tvôni mraku stlmil si piesen tyranov. Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie. A zničí na tomto vrchu závoj rozvinutý nad celým ľudstvom a prikryvku, čo zakrýva všetky národy. Zničí smrť navždy a pán Jahve zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo pán hovoril. A v ten deň povedia, hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí. On je pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. Lebo pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Potom bude Moab zmlátený na mieste, ako je zmlátená slama v hnojnici. A ak si v nej roztiahne ruky, ako rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj obratnosť jeho rúk. Zrúti tvoje vysoké opevnené múry, zvalí, strhne k zemi do prachu.

Leto a cestovanie. Áno, to je také aktuálne aj teraz na začiatku augusta. Ak sa niekam chystáte, dávajte si pozor na svoje veci, či už to bude niekde v múzeu, alebo niekde na námestí, v metre, alebo len tak na pláži, keď budete oddychovať. Dávajte si pozor na svoje cennosti. Akým spôsobom sa chrániť pred vreckármi a zlodejmi? O tom sme sa rozprávali dnes v rannej téme. Lebo keďže leto a cestovanie sú v plnom prúde, tak okrem skvelých zážitkov z oddychu si môžeme z dovolenky doniesť aj takú nepríjemnú spomienku, pretože známe turistické destinácie lákajú profesionálnych vreckárov a tam stačí chvíľka nepozornosti. Chvíľka, keď venujeme svoju pozornosť nejakej pamiatke, alebo je to tlačnica v metre, a zrazu peňaženka, doklady sú fuč. Pýtali sme sa dnes vás, či ste sa už niekedy na dovolenke stali obeťou vreckárov, alebo ste ich prichytili priamo pri čine. A napísať ste nám mohli aj to, aké sú vaše osvedčené triky a recepty na to, ako si na cestách spoľahlivo uchrániť peniaze, telefón či doklady. Ranná téma. Je 10 hodín 40 minút, poďme na vaše reakcie. Poslucháčka Mária nám napísala: Požehnaný deň. Niekedy ani prehnaná opatrnosť nepomôže. Pri pobyte v Chorvátsku som peňažnú hotovosť nosila všade so sebou. Údajne môže zmiznúť aj z izby. No ale manžel sa o to postaral. Odišiel skôr z pláže a pri hľadaní kľúča od izby vyložil kapsičku s peniazmi na lavičku a nechal tam. Samozrejme, že tam neostala. Mohla som teda len čítať donesenú knihu s príznačným názvom Teraz neplač. Odvtedy nosím peniaze aj doklady v kapsičke v ľadvinke. Toto je tip od poslucháčky Márie, ktorá nám napísala do rannej témy. Píše Anka z Považia. Požehnaný deň. Mám tiež nepríjemnú skúsenosť z metra v Prahe. Ako členovia organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých sme cestovali metrom v Prahe a jednej našej členke ukradli peňaženku. Chybou bolo, že ju mala vo vaku na chrbte a prišla na to až na mieste pobytu. Poskladali sme sa, aby nebola bez finančných prostriedkov. Bola to pre nás veľmi nepríjemná udalosť, ale aj skúsenosť. Odvtedy si ja dávam peňaženku na úplný spodok v kabelke a otváranie zipsu na kabelke si dávam vždy dopredu. Taktiež sa mi stalo, že mi chcel ukradnúť tašku zlodej, keď som sedela na lavičke na peróne pri čakaní na vlak a čítaní knižky. Našťastie sa mu to nepodarilo, ale ušiel. Tašku som si pevne držala. Upozornila som na neho železničnú políciu. Aj vám prajem požehnané dni a aby vás nikto neokradol. Buďte v strehu, dávajte si na seba pozor a aj na svoje veci. S úctou, Anka z Považia. Ďakujeme. Pokračujeme ďalej, pretože nám píše aj Jolana. Prajem pekný deň. Ja som si ušila také vrecko, ktoré si pripnem z vnútornej strany nohavíc a to sa mi osvedčilo. Aj u nás, aj v cudzine. Takže ďalší tip, ako sa brániť pred vreckármi. No a uzavrieme to celé ešte e-mailom, ktorý nám poslala poslucháčka Janka. Pozdravujem vás, minulý rok v Ríme sme boli aj my svedkami krádeže, keď v metre bol ukradnutý náš kamarát. Z ruksaku mu vybrali peňaženku, keď sa na neho tlačili. Mal tam 300 eur. Aj sme potom pozerali koše, kontajnery, že či ju náhodou nenájdeme, aspoň doklady, ale nič sme nenašli. Bolo to také smutné zakončenie krásneho dňa, ale Don Jožko Luscoň to zakončil takou krásnou myšlienkou, aby bol Boh milostivý tomu, kto to urobil a aby sme mu aj my odpustili. A aby trošku vyvolal úsmev na perách nášho kamaráta a aj nás, povedal mu, že peniaze zarobí, na tomu Boh dá silu, ale horšie by bolo, keby mu ukradli manželku. Na novú by už nemal toľko síl. Neodsudzujme tých, ktorí to robia, nevieme, čo ich k tomu vedie. Modlím sa, aby ich Boh uzdravil a aby im bolo odpustené. Prajem aj vám, nech sú vaše dovolenky a cestovanie bez nepríjemností. Toľko nám napísala poslucháčka Janka. Ďakujeme aj Janke, že sa ozvala do dnešnej rannej témy. Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste ponúkli svoje tipy, ako bezpečne a bez problémov, bez toho, aby sme o niečo prišli, zvládnuť aj takéto chvíle oddychu.

0: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie upozorníme na dielo Karola Vojtylu, Ako muža a ženu ich stvoril, z vydavateľstva Frame Group.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
0: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
1: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Počúvate Lumenádu, platí to ešte niekoľko minút, pretože je 10 hodín 53 minút. Blížime sa k záveru dnešnej Lumenády, dlhujem vám dôležitú informáciu. Dôležitú informáciu, na ktorú asi čakáte vy, ktorí ste sa zapojili do dnešnej rannej témy a ktorí ste nám napísali, či už SMS-ku, alebo WhatsApp správu, alebo e-mail, alebo akokoľvek ste sa zapojili do dnešnej témy, tak ste mohli získať dnešnú cenu. Je to kniha Teológia tela od Jána Pavla II. Z vydavateľstva Vojtyla. No a túto cenu chceme poslať našej poslucháčke Jolane z Hájskeho. Srdečne gratulujeme.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Jožko by chcel tiež cenu, ale on získava tú hlavnú cenu, nie knihu, ale možnosť prihovárať sa vám vo vysielaní Rádia Lumen. Aj teraz, aj dnes popoludní. Áno, áno, tak to je veľká odmena. Čím naplníš ten vysielací čas dnes popoludní? Vitaj.
2: Pekný deň tebe, Martin, aj všetkým našim poslucháčom. Samozrejme, ja viem, že ja vyhrať nemôžem, o to viac sa teším, že môžeme knižku poslať niekomu z našich poslucháčov. No a my pôjdeme v Lumenfore do Popradu, pretože tam sa dialo takéto hlavné dianie počas víkendu v rámci Národného stretnutia mládeže P26. Boris Kolár sa vo svojej reportáži pozrel na to, čo očakávali mladí ľudia od tohto národného stretnutia. No a Mária Frisová tá nám zase priblíži program toho včerajšieho záverečného dňa diania na tomto národnom stretnutí mládeže. Ale pôjdeme aj do Úhornej, tam včera vyvrcholila púť. Kolega Pavol Jurčaga pripravil krátky sumár, k tomu takisto aj dnešný farmársky klub. Tak nevynechajte ani dnešné popoludnie, teším sa na vás.
0: Ja len pripomínam, že Lumen Fórum vysielame od 13. do 17. Jozef Pikula bude pri mikrofóne. No a dovtedy, kým budete čakať na to popoludnejšie Lumen Fórum, tak vám dávam do pozornosti aj náš najbližší program. Po 11. to budú príhovory monsňora Jozefa Halka, o 12. modlitba Aniel Pána a taktiež aj hudobný aperitív, ktorým vám spríjemníme tieto obedové chvíľky. Vypočujte si gospelové skladby. Potom po 13. teda nasleduje avizované Lumen Fórum a o 17. hudobnú bodku pridá Diana Rauchová. Nevynechajte hlavné správy, Infolumen dnes o 17.30 vysiela Alžbeta Paulíková. No a keď sa pozrieme v programe na 18. hodinu, máme tam priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celý tento program si môžete pozrieť aj vy na stránke lumen.sk. Ja vám ďakujem za pozornosť, od 6. bol s vami Martin Šajgalík. Želám krásny a požehnaný deň, do počutia.

0: Čatami. Prietok Dunaja v Rumunsku dosiahne rekordne nízku úroveň. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy konať v prípade medializovanej sexuálnej komunikácie bývalého poslanca parlamentu s fiktívnymi 13-ročnými dievčatami z Česka. Písomnú konverzáciu, vrátane fotografií odhalil tzv. Lovec predátorov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zdôraznil, že ochrana záujmov detí zostáva jeho prioritou. Bývalý zákonodarca, ktorý v súčasnosti nezastáva verejnú funkciu, sa odvoláva na právo na súkromie. Ex-premiér Igor Matovič sa od konania svojho ex-poslanca rázne dištancoval. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová skritizovala vládu za vysoké finančné odmeny pre bývalého štátneho tajomníka Radka Kuruca. Ten bol neprávoplatne odsúdený za korupciu v kauze Mýtnik. Podľa informácií zo žiadosti o sprístupnenie informácií zarobil Kuruc vlani na pozíciách v štátnych orgánoch a spoločnostiach vyše 94 000 eur, čo predstavuje takmer 8 000 eur mesačne.
2: Toto je presne politika Ficovej vlády. Zdierať obyčajných ľudí, ale kráľovsky sa postarať o svojich ľudí, dokonca o takých, ktorí boli odsúdení za korupciu. A vyzývame Roberta Fica, aby okamžite odvolal pána Kuruca zo všetkých funkcií.
0: Remišová poukazuje na to, že Kuruc poberá príjmy vyššie ako ministri či poslanci, aj napriek tomu, že od špecializovaného trestného súdu dostal trojročnú podmienku a peňažný trest 60 000 eur. Vládu preto vyzvala, aby ho okamžite odvolala zo všetkých štátnych funkcií. Horúčavý a dlhodobý vlahový deficit komplikujú prevádzku botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave. Trpia najmä dreviny z vyšších polôch, letničky aj vodné plochy. Riaditeľ Jaroslav Bela upozorňuje na vysychajúci potok Vidrica, znížený tlak vody z dôvodu množenia rias v nádržiach a aj nutnosť využívať drahšiu pitnú vodu na zálievku skleníkov. Prietok Dunaja v Rumunsku sa v najbližších dňoch priblíži k historickému minimu z roku 1985. Náhla vlna sucha a klesajúca hladina rieky ohrozujú najmä chladenie jadrovej elektrárne Černá voda, ktorá dokáže na hranici kapacity fungovať už len 4 až 5 dní. Tamojšia vláda vyčlenila núdzové financie na technické zásahy, vrátane bagrovania či presmerovania toku. Takisto pripravuje opatrenia na dobrovoľné obmedzenie spotreby elektriny počas večerných špičiek. Posledná funkčná turbína v jadrovej elektrárni Pakš s výkonom 240 MW môže vďaka vývoju situácie zostať v prevádzke dnes aj zajtra. Na teraz sa tak odvrátilo jej úplné odstavenie. Maďarský premiér Peter Maďar to označil za dobrú správu v čase očakávaných spotrebiteľských špičiek a extrémnych horúčav. V Ostrave sa budúci týždeň uskutoční celoštátne stretnutie mládeže, ktoré je najväčším podujatím mladých katolíkov v Českej republike. Na Moravskoslieskej Černej Lovke sa zíde približne 3200 účastníkov vo veku od 14 do 26 rokov. Čaká na nich 6 dní plných modlitieb, hudobných vystúpení, diskusí aj kultúrneho programu. Česká tenistka Sára Bejleková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. Včera prešla cez Číňanku Wang Xiu po trojsetovej bitke 6-3, 4-6 a 7-5. Turnajový program výrazne poznačil dážď, pre ktorý sa neodohralo viacero stretnutí. Na kurt sa nedostala ani slovenská reprezentantka Rebeka Šramková, ktorej duel proti Ruske Ane Blinkovovej preložili na dnes.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno, 31 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 pred tunelom Omčiarsko smerom z Martina na kilometri 191,5 sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý jazdný pruh. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Ďalšia nehoda sa stala za Skalkou smerom na Krahule, kde sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. V Košiciach na zjazde z Alejovej na most VZS pri Záhradníctve sa zrazili dve autá. Premávka sa už spomaluje. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na vjazde do Dolných Salíp z Galanty. Tam merajú pri cintoríne a takisto aj na výjazde zo Svinice na Košice. Šťastnú cestu.

0: Požehnané pondelkové predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, na tému Meditácia o mozaike v kostole Panny Márie Snežnej v Bratislave. Nahrávka vznikla v máji tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Peter hovorí Ježišovi v dnešnom evanjeliu: my sme opustili všetko. Ale potom ešte prišla skúška, keď sa bolo treba priznať k tomu, ktorý tiež opustil všetko, absolútnej chudobe zomrel na kríži, a súčasťou jeho chudoby a opustenosti bolo aj to, že z 12 apoštolov pod krížom zostal jeden jediný. Ako sme o tom už hovorili v predchádzajúcich meditáciách, nie náhodou práve svätý apoštol Ján ako jediný z apoštolov nezomrel mučenickou smrťou, lebo on videl Ježiša zomierať na kríži a bol verný pod krížom. Ostatní apoštoli museli, tak povedia, zrobiť reparát, keď sami dali život za svojho majstra, ktorého pri ukrižovaní nevládali sprevádzať. Mozaika, ktorú máme pred sebou, nám teda predstavuje svätého apoštola a evangelistu Jána, lebo táto mozaika má ikonograficky zdôvodniť názov kostola, v ktorom sa nachádzala, pri svoradovskom internáte, ktorý sa volal Kostol Matky ľudského pokolenia. A preto na mozaike bolo zdôvodnené, prečo je, aký je biblický základ toho názvu Matka ľudského pokolenia. A to sú slova ukrižovaného Ježiša adresované o Panne Márii svätému Jánovi: hľa, tvoja matka, ecce mater tua. Keď sa raz zakladateľa internátu Eugena Filkorna pýtali, prečo chcel, aby sa kostol volal kostolom Matky ľudského pokolenia, vysvetlil, že to je výsledok jeho meditácií, keď uvažoval o tom, čo sa stalo na Kalvárii. Veď tam celé ľudské pokolenie reprezentuje apoštol Ján. Ona je matkou ľudského pokolenia, a to ľudské pokolenie pod krížom reprezentuje apoštol Ján. A keďže apoštol Ján dostal od Ježiša Pannu Máriu za matku, dostalo Máriu za matku aj celé ľudské pokolenie. Túto chvíľu vysvetlil Eugen Filkor neskôr: som chcel dať zväčšniť na oltárnom obraze, aby študenti videli na ňom v osobe svätého Jána seba samých a v Božej matke tú, ktorá reprezentuje, sprítomňuje mamičku, ktorá zostala doma. Lebo študenti na Svoradove boli spravidla študenti, ktorí dochádzali zďaleka a preto sa nemohli zo školy vracať domov. Prvé, čo si na tejto mozaike všímame, je, že Ján je blízko kríža. Na prvý pohľad, najmä keď sme na to navyknutí, nám to nenapadne, ale mozaikár, autor obrazu, nie náhodou v tejto polohe vyobrazil svätého Jána prakticky úplne pri nohách Ježiša, ktorý je ukrižovaný. Budeme si všímať, prečo Ján kľačí, prečo má na prsiach zopnuté ruky, prečo má sklonenú hlavu a zavreté oči. Všetko má svoju veľmi silnú výpovednú hodnotu. Ján pri Ježišových nohách nestojí pevne ako ten, ktorý má situáciu pod kontrolou. Súčasne nie je ani úplne zrútený na zemi. Je v pokľaku, čo je akási pozícia medzi pádom a vernosťou, medzi slabosťou a vytrvalosťou. Jeho telo vypovedá, že bolesť ho znížila, ale láska k tomu, ktorý tú bolesť znáša, ho neodstrašila preč. Je tam, síce v polohe pokornej, v polohe pokoreného človeka, padajúceho človeka, ale je tam. Nie je ďaleko. Neostal v bezpečnom odstupe. Nevybral si miesto ďalekého pozorovateľa, ktorý len hodnotí a stojí tak, aby mohol kedykoľvek odísť. Áno, je blízko. Dokonca je tak blízko, ako len človek môže byť blízko kríža, blízko tajomstva bolesti, ktorému síce nerozumie a predsa od neho neuniká. Je to výslovne poloha učeníka, byť pri Ježišových nohách. V známom príbehu o Marte a Márii vieme, že Mária sedela pri Ježišových nohách ako učenička, ktorá počúva Ježiša. Táto pozícia nie je náhodná. Byť niekomu pri nohách znamená, že sa človek nad neho nevyvyšuje, ale sa pred ním ponižuje v rešpekte a úcte. Pri nohách sa teda neuplatňuje vlastná múdrosť. Pri nohách sa človek učí prijímať. Ján tam nie je ako ten, ktorý chce sebavedome vysvetliť, čo sa deje na kríži. Nie je tam ako ten, kto by chcel utrpenie rýchlo verbalizovať, vyjadriť slovami. Je tam ako mlčiaci učeník pri nohách mlčiaceho učiteľa, ktorý práve láskou svojho utrpenia hovorí všetko. A potom, keď prehovorí a povie, hľa, tvoja matka, majú tie slova osobitnú účinnosť a údernosť. Ako ten, ktorý bol milovaný, kto teraz ostáva pri milovanom. Jeho postoj nie je ani postojom človeka, ktorý by sa cítil silný, neklačí vzpriamene, pevne, slávnostne, hrdo, ako by všetkému rozumel. A nie je, ako sme to už povedali, ani úplne zvalený na zem, ako by sa už celkom vzdal. Jeho telo je medzi státim a pádom, medzi vytrvaním a slabosťou, medzi tým, čo ešte unesie a tým, čo už presahuje jeho sily. Pokľak je postoj pravdy o Jánovi, o Ježišovi aj o Panne Márii. Ján priznáva, že bol dotknutý bolesťou a zároveň zostáva vo vernosti. Zostáva pri Ježišovi vtedy, keď sa Ježiš javí porazený. Zostáva pri ňom vtedy, keď je ťažké veriť, že práve tu pôsobí Boh. zostáva pri ňom vtedy, keď sa láska neprejavuje úspechom, ale vernosťou, ktorú preniká bolesť. V tomto duchu má Ján ruky na prsiach. To je multidimenzionálny symbol, mnohorozmerný symbol, ktorý znamená predovšetkým bolesť. Je prirodzené, že človek takouto pozíciou rúk si chráni najzraniteľnejšie miesto vo svojom tele. To miesto, v ktorom spočíva život a bez ktorého človek prežiť nemôže, a to je srdce. Mnohokrát, aj keď nám nestačia slová, ako si spontánne si kladieme ruky na srdce. Ján možno v tejto situácii nevie povedať nič, možno už vyčerpal modlitby, ktoré poznal, slová by boli príliš slabé a príliš malé, preto mlčí a jeho ruky hovoria za neho. Pane, tu je moje srdce, tu je moja bolesť, tu je moja bezmocnosť, tu je moja vernosť, aj keď vernosť slabého, krehkého človeka. Lenže okrem toho, že ruky vyznávajú bolesť, práve preto vyznávajú aj prijatie. Prijíma tajomstvo, že Ježišova cesta ide cez utrpenie. Prijíma, že nie všetko, čo Boh koná, je hneď zrozumiteľné. Prijíma, že láska sa niekedy ukazuje práve tam, kde by človek očakával iba prehru a konštatoval definitívny koniec. Zložené ruky na prsiach sú ruky, ktoré nepracujú, nič nekonajú, sú položené. Aj to je dôležité. Sú chvíle, keď človek musí priznať, že sám už rukami, ktoré sú symbolom aktivity a činnosti, nemôže urobiť nič. Nemôže Ježiš sa zachrániť od bolesti. Nemôže zvrátiť túto situáciu. Nemôže napraviť krivdu, skrivodlivosť, ktorá sa práve odohráva. Ale čo môže, je zostať, zotrvať s otvoreným a milujúcim srdcom. Môže sa neuzavrieť do hnevu, môže nedovoliť, aby sa bolesť zmenila na tvrdosť či zúfalstvo. Ján má ruky na prsiach, ako by si srdce chránil pred zatvrdnutím, aby zostalo také, akému ho naformoval Ježiš. Už aj na poslednej večeri. Ján pri Ježišových nohách sa učí i nás učí, že srdce učeníka musí zostať živé aj vtedy, keď je ranené. Kľačanie a ruky na prsiach sú umocnené ďalším, nazvime to, gestom, a síce, že Ján má zatvorené oči. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ich zatvára preto, lebo sa už na to všetko nedokáže pozerať. Ale zatvorené oči spolu s rukami na srdci sú odpoveďou na Ježišove slova hľa tvoja matka. Bolesť, prijatie, mlčanie k slovám hľa tvoja matka. Prijímam ju k sebe, prijímam ju do srdca a zdá najvýstižnejšie by to bolo preložiť osvojil si Pannu Máriu. nešlo len o to, že sa o ňu staral, že ju sprevádzal, že jej pomáhal, ale že si ju osvojil v udalosti na Golgote, uprostred situácie syna, ktorý zomiera a zomierajúc dáva svoju matku. Ježišovo utrpenie nie je ľahké vidieť. Pohľad na nevinného, ktorý trpí, príliš odhaluje temnotu sveta a slabosť i zlobu človeka. Ukazuje, kam až môže sa zvrhnúť hriech, strach, nenávisť i ľahostajnosť. A taký pohľad môže byť neznesiteľný. Ale Jánove zavreté oči v širších biblických súvislostiach neznamenajú únik, ale vnútorné videnie. Lebo otvorené oči môžu vidieť len povrch. Vidia drevo, rány, krv, poníženie, ovocie ľudskej krutosti. Vidia koniec, vidia porážku, vidia smrť. Ale zatvorené oči sa snažia vidieť veci znútra a vidieť aj vlastné vnútro. Je to aj gesto modlitby, keď človek zatvára oči pred tým, čo je ľudsky evidentné, aby videl hĺbšie, čo ešte tú ľudskú evidenciu presahuje, kde Boh je ten, ktorý má posledné slovo. Ján zatvára oči nie preto, že nechce vidieť pravdu. Ján zatvára oči preto, aby tú pravdu nevidel iba ľudským pohľadom. Áno, zavreté oči sú znakom sústredenosti. Celkom prirodzene zatvárame oči vtedy, keď sa chceme sústrediť. V zatvorených očiach je modlitba bez slov. Ján nepozerá okolo seba, nehľadá očami, kto ešte zostal a kto ušiel, nepotrebuje porovnávať svoju vernosť s nevernosťou iných, nesleduje tváre tých, čo sa posmievajú, nedáva sa rozptylovať hľukom, jeho pozornosť smeruje dovnútra, k miestu, kde človek stojí pred Bohom sám, k jadru, k najhlbšiemu jadru všetkého. Niekedy sa modlitba nerodí z množstva viet, ale z ticha, zo spočívania, bez formulácií slov, viet či myšlienok. To je situácia, keď už človek naozaj nemá slov a nevie ani presne prosiť. Nevie formulovať veci viery, vlastnej viery, možno ako v inej situácii. A predsa je toto mlčanie veľmi autentické a pravdivé a úprimné a preto to môže byť situácia, keď najviac Božieho svetla prenikne k jadru srdca. Ján mlčí pri Ježišových nohách, ale toto mlčanie nie je prázdne. Je plné prijatej bolesti, intenzívnej lásky, hlbokej nevýslovnej úcty a neochvejnej vernosti. Zatvorené oči môžu byť aj znakom dôvery, aj znakom odovzdanosti v bezbrannosti. Som bezbranný, ale odovzdávam sa tebe. Keď má človek otvorené oči, chce vidieť cestu, chce vedieť, čo bude nasledovať, hľada istotu, oporné body pre oči, chce mať dôkaz, že všetko má zmysel. Ale Ján pri Ježišových nohách tieto istoty nemá. Nevidí ešte ráno vzkriesenia. Ešte nevidí prázdny hrob. ešte nevidí svetlo Veľkej noci. Vidí len temnotu Veľkého piatku. A pozerá do svojho srdca, kde nepochybujeme, že mu Panna Mária povedala, že pri zvestovaní jej anjel povedal, že kráľovstvu jeho syna nebude konca. Ján má zatvorené oči a je v pokľaku a predsa ostáva. Zatvorené oči, ako by hovorili, Pane, nevidím, ale zostávam, nerozumiem, ale som pri tebe. Neviem, kam táto cesta vedie, ale nechcem sa odvrátiť ani vrátiť. Moja viera je teraz až na dreň chudobná, ale je tu, je skutočná, je otrasená, ale dýcha. Nádej je skrytá, ale je, neopúšťam ju. Už teraz viac rozumieme, prečo má Ján sklonenú hlavu. Je to postoj úcty pred tajomstvom kríža, kde sa nikto nemôže tváriť ako majiteľ bohorovných odpovedí. Nemôžeme stáť pred ukrižovaným s hlavou vstýčenou a sebavedomou, ako by sme už všetko pochopili. Kríž a kríže rozbijajú povrchnú istotu a učia človeka pokore. Ján skláňa hlavu, lebo pred ním je jeho pán, ktorý sa sám znížil. Veď Ježiš na kríži zostúpil k človeku až do tej najhlbšej bolesti. Nevzal si podobu mocného hrdinu, víťaza, ale podobu trpiaceho služobníka. A preto sa aj svätý učeník Ján vnára do Ježišovej pokory tým, vyjadruje to tým, že sa skláňa. To nie je strach pred krutou mocou, ale úcta pred láskou, ktorá ide až do krajnosti. Sklonená hlava nie je hanbou, že by sa za Ježiša hanbil. Znamená, že uznáva jeho veľkosť, veľkosť toho, čo sa deje. Pred krížom pýcha nemá záchytné body. Človek tam nemôže vystupovať ako sudca Boha. Môže iba stáť, kľačať a učiť sa v nemom úžase. Jánova hlava je sklonená aj preto, lebo bolesť má svoju váhu. Kto skutočne miluje, ten netrpí povrchne. Láska dokonca robí človeka zraniteľným. Keby Ján Ježiša nemiloval, mohol by sa odvrátiť ľahšie. Mohol by si povedať, že sa ho to netýka. Mohol by sa zachrániť odstupom a nadhľadom. Ale on miluje, preto je zasiahnutý, preto je jeho hlava sklonená. A preto v tomto postoji cítime veľkú čistotu. Sme pozvaní v tom duchovnom zmysle slova aj my poklaknúť, aj my zavrieť oči, aj my skloniť hlavu, aj my položiť ruky na srdce. Keď sa rozprávame aj v obyčajnom profánom jazyku a ideme povedať a vyzveme aj tých druhých, aby to, čo si vzájomne hovoria, bola pravda, tak povieme, ale ruku na srdce, nie je to takto? A tu nám svätý apoštol Ján hovorí, ruku na srdce, prijali ste Ježiša za svojho osobného spasiteľa, vykupiteľa a záchrancu. Prijali ste jeho matku, ktorú on dostal, aj vy, ako najbezpečnejšiu sprievodkyňu, najgarantovanejšiu sprievodkyňu do hĺbky Ježišovho srdca, skláňate hlavu vtedy, keď postretnete kríže, aby ste v pokore pomohli tým, cez ktorých sa váš Ježiš pýta, či pomôžete prakticky, na praktickej úrovni. Na to všetko nám prichádza odpovedať eucharistický Ježiš. Poprosme ho, keď ho príjmeme v Eucharistii. Pane, daj nám čistotu srdca, hĺbku a úprimnosť, srdečnosť v tom najjadrnejšom zmysle slova. Daj nám skloniť hlavu v pokore, lebo máme silné ego a niekedy si niektoré veci veľmi ťažko vieme priznať. Daj nám, Pane, poklaknúť a tým vyjadriť, že Ty si väčší, vyšší a mocnejší, keď ťa príjmeme do srdca. Ján má ruky na srdci, aby nám povedal, otvorte si srdce, keď z oltára pod touto mozaikou, ktorá v Svoradovskom kostole vyrastala z oltára a kríž vyrastal z oltára ako z malej Golgoty, keď z tohto oltára príjmete Ježiša, nechajte sa ovanúť všetkým, čo vám táto mozaika chce povedať. Ak toto sväté príjmanie, aj dnešné, príjmeme, budeme sa snažiť s veľkou vnútornou otvorenosťou, vložíme do mozaiky nášho života ďalší pevný a kvalitný kamienok v pokore, láske a dobroprajnosti, ktorú si od Pána Ježiša prosíme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie upozorníme na dielo Karola Vojtylu Ako muža a ženu ich stvoril z vydavateľstva Frame Group.

0: Chválové duo Leslie and Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
1: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

prevrátene si hovoril proti Pánovi. My ľudia to akosi prirodzene máme v sebe. Vždy dúfame a čakáme, že sa stane to najlepšie. Chceme, aby sa konflikty vyriešili a utrpenie prestalo. Aj prorok Hananiáš si zrejme želal to isté. Chcel vidieť, ako judské kráľovstvo začne opäť prosperovať a nevedel sa dočkať, kedy konečne nastanú lepšie časy. Také, aké boli predtým, než Babylončania dobili Jeruzalem a odviedli do zajatia kráľa Jechoniáša. Hananiáš však nepochopil podstatu. Akoby hovoril, nebojte sa, nie je potrebné robiť pokánie, len pokračujte v tom, čo robíte a Boh vás obnoví. A práve preto mu Jeremiáš vyčítal, že k ľudu hovoril prevrátene. Jeremiáš nemá radosť z toho, že musel Hananiáša pokarhať. Osud jeho ľudu mu však ležal na srdci. Vedel, že Boh chce Izraelitov zachrániť a znovu zjednotiť, no ich hriech bol obrovskou prekážkou. Potrebovali sa pokáním vrátiť k Bohu. Život v okupácii bol bolestivý, ale pomohol im pochopiť, ako veľmi sa vzdialili od Pána. Bola to šanca na zmenu a návrat k Bohu. Všetci občas chceme predstierať, že všetko je v poriadku, alebo máme sklon viniť zo svojich problémov iných. V takýchto chvíľach sa potrebujeme postaviť tvárou v tvár náročnému, ale milosrdnému posolstvu Evanjelia. Pravdou je, že niektoré negatívne veci v našom živote sú dôsledkom nášho vlastného hriechu. Áno, Boh nás miluje a chce nám dávať dobré veci. Volá nás k obráteniu a slobode. No nemôžeme pritom ignorovať, že potrebujeme konať aj pokánie. Keď sa vyhýbame uznaniu vlastných hriechov, celú situáciu

ešte zhoršujeme. Pretože ak si zapchávame uši pred pravdou a máme pred očami len svoj želaný výsledok, bránime sa uzdraveniu a obnove, ktoré nám Boh chce darovať. Pán má toho pre nás vždy viac, a tak nás pozýva k zmene, aby sme sa s ním ešte väčšmi zjednotili. Na chvíľku sa zamysli nad tým, k čomu ťa Boh volá. Počúvaš prorokov tohto sveta, ktorí ti nahovárajú, že je všetko v poriadku? Alebo poslúchaš výzvu na konanie pokánia, aby si mohol zažiť slobodu, ktorú ti chce dať Boh? Pane, túžim po pokoji. Pomôž mi väčšmi sa obrátiť k tebe, aby som mohol zažiť ešte väčšiu slobodu.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: The riches of this world will fade.
6: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
4: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
7: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo pozbudenia v utorok o 20.10.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 215. deň. Budeme čítať 51. a 52. kapitolu knihy proroka Izaiáša. Pokračujeme tak v piesni o Pánovom služobníkovi. Čaká nás aj 12. a 13. kapitola knihy proroka Ezechiela a z 12. kapitoly knihy Prísloví si prečítame verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už spomenul, dnes je 215. deň. Budeme čítať 51. a 52. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 12. a 13. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Kniha proroka Izaiáša, 51. kapitola. Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána. Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní. Pozrite na Abraháma, svojho otca, a na Sáru, ktorá vás zrodila. Veď som ho osamelého povolal, požehnal som ho a zveľadil. Áno, Pán poľutuje Sion, poľutuje všetky jeho sutiny, jeho púšť urobí podobnou Edenu a jeho pustinu Pánovej záhrade. Zavládne v ňom radosť a rozkoš, chválospev a hlas piesne. Pozoruj ma, ľud môj, a počúvaj ma, národ môj. Veď odo mňa vychádza náuka, a svoje právo dám za svetlo národom. Blízko je moje právo. Vychádza moja spása a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa budú čakať ostrovy a dúfať budú v moje rameno. Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa z ťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá na veky a moja pravda nezanikne. Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj zákon. Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany, lebo ich sťa rúcho moľ zožerie a ako vlnu ich strávi červ. Ale moje právo potrvá na veky a moja spása z pokolenia na pokolenie. Vzbuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Pánovo. Vzbuď sa ako v dňoch minulých, v časoch pradávnych. Či si to nie ty, čo zrozťalo ozrutu a draka prebodlo? Či si to nie ty, čo zvysušilo more a vody veľkej priepasti? Čo si spravilo z morskej hlbiny cestu na priechod oslobodeným? Pánovi vyslobodení sa vrátia. Prídu s jasotom na Sion a na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie. Ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zhynie ako tráva? Zabúdaš na Pána svojho Tvorcu, čo rozostrel nebo a založil zem, a stále sa trasieš celý deň pred zlosťou utláčateľa, keď sa chystá nivočiť. Kdeže je teraz zlosť utláčateľa? Zhrbený sa náhle oslobodí, nezomrie v jame a chlieb mu chýbať nebude. Ja som Pán, tvoj Boh, čo dráždim more, že búria sa mu vlny. Pán zástupov je moje meno. Vložím ti do úst svoje slová a schovám ťa v tieni svojej ruky, aby som zasadil nebesá a založil zem a povedal Sionu, ty si môj ľud. Preber sa, vstaň Jeruzalem, čo si pil z Pánovej ruky kalich jeho hnevu. Omamný pohár si pil, vyprázdnil. Niet toho, kto by ho viedol, zo všetkých synov, čo splodil. niet toho, kto by ho držal za ruku zo všetkých synov, čo vychoval. Tieto dve veci ťa postihli. Ktože smúti nad tebou? Skaza a ničenie, hlad a meč. Ktože ťa poteší? Tvoji synovia odpadli, ležia na rohoch všetkých ulíc, ako gazela v sieti, plný pánovho hnevu, výčitiek svojho Boha. Preto počuj toto, pokorený a opojený, nie však vínom. Toto hovorí Pán, Jahve, a tvoj Boh, ktorý si bráni svoj ľud. Hľa, vezmem ti z ruky kalich omamný, pohár svojho hnevu, nebudeš ho viac piť. A dám ho do rúk tvojich trýzniteľov, čo ti hovorili, schýl sa, nech prejdeme. A spravil si zo svojho chrbta zem, z ťa ulicu prechodcov. Kniha proroka Izaiáša, 52. kapitola. Vzbuď sa, obleč si Sion svoju moc. Obleč si šatu svojej nádhery, sväté mesto Jeruzalem. Veď už viac do teba nevstúpi neobrezaný a nečistý. Straz o seba prach, povstaň, posaď sa Jeruzalem. Roztvor putá svojho hrdla, zajatá céra Sionská. Bo takto hovorí Pán. Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Do Egypta zostúpil kedysi bývať môj ľud a Asír ho pre nič utláčal. Teraz však čo tu mám, hovorí Pán. Veď bol vzatý môj ľud zadarmo. Jeho nadvládcovia hulákajú, hovorí Pán, a stále každý deň mi potupujú meno. Preto môj ľud spozná moje meno. Preto v ten deň spozná, že som to ja, čo vraví, hľa, tu som. Aké milé sú na horách nohy posla blaho zvesti. Čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie. Hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Čuj, tvoji strážcovia povyšujú hlas a plesajú zároveň, lebo z očí v oči hľadia na Pánov návrat na Sion. Plesajte, jasajte spolu, sutiny Jeruzalema. Veď Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Pán si obnažil sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Choďte, choďte, vidíte odtiaľ, nečistého sa netýkajte. Vidíte z jeho stredu, očistite sa, vy, čo nosíte Pánove nádoby. Veď nie v náhlosti vyjdete a nepôjdete útekom, lebo pred vami pôjde Pán a Boh Izraela uzavrie vaše rady. Hľa, úspech bude mať môj služobník. Pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. Ako sa nad ním zhrozili mnohí, veď neľudský je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku, tak ho budú obdivovať mnohé národy. Králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Kniha proroka Ezechiela, 12. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, bývaš uprostred odbojného domu, ktorí majú oči na videnie, no nevidia. Uši na počúvanie, no nepočujú, pretože sú odbojný dom. Ty však, syn človeka, zhotuj si zajatecký výstroj a sťahuj sa vodne pred ich očami. Presťahuješ sa pred ich očami zo svojho miesta na miesto iné. Azda uvidia, hoci sú odbojný dom. Svoj výstroj, výstroj zajatca, vyniesieš vodne pred ich očami. Sám však vyjdeš pred ich očami večer, ako odchádza zajatec. Pred ich očami si prebor múr a výjdi tadiaľ. Pred ich očami nezna pleci, výjdi za tmy, tvár si zakry a nesmieš vidieť zem, lebo som ťa urobil znamením Izraelovho domu. Urobil som teda podľa rozkazu. Vyniesol som vodne svoj výstroj, podobný zajateckému výstroju, a večer som si rukou preboril múr. Za tmy som vyšiel a niesol som to pred ich očami. Potom ráno prehovoril Pán ku mne takto. Syn človeka, či ti dom Izraela, dom odbojný, nehovoril, čože ty robíš? Povedz im, toto hovorí Pán, Jahve. Kniežaťu v Jeruzaleme patrí tento výrok a celému Izraelovmu domu, ktorý je uprostred neho. Povedz, ja som vaším znamením. Ako som robil ja, tak sa naloží s nimi. Do vyhnanstva, do zajatia pôjdu. A knieža, ktorý je medzi nimi, pôjde s naloženými plecami, vyjde za tmy a prelomí múr, aby tadiaľ vyšiel. Zakrie si tvár, aby okom nevidel zem. Ale roztiahnem proti nemu svoju sieť, chytí sa do môjho osídla. Zavediem ho do Babylonu, do chaldejskej krajiny. Vidieť ju však nebude a tam zomrie. V Všetkých však, ktorí sú okolo neho, jeho pomocníkov a všetky jeho oddiely, rozsejem na všetky vetry a vytasím za nimi meč. I budú vedieť, že ja som pán, keď ich roztratím medzi národy a rozsejem po krajinách. A ponechám z nich niekoľko mužov za mečom, po hlade a po more, aby porozprávali všetky svoje ohavnosti národom, medzi ktoré pôjdu. Nech sa dozvedia, že ja som pán. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, jedz svoj chlieb s trasením, s chvením a s úzkosťou pi svoju vodu. A povedz ľudu krajiny. Toto vraví pán, Jahve, o obyvateľoch Jeruzalema v izraelskej krajine. Svoj chlieb budú jesť s úzkosťou a svoju vodu piť s hrôzou, aby zem spustla, stratila svoju hojnosť pre zločin všetkých jej obyvateľov. Obývané mestá sa vyprázdnia a zem bude pustá. Dozviete sa teda, že ja som pán. Kniha proroka Ezechiela, 13. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, prorokuj proti prorokom Izraela, ktorí prorokujú a povedz tým, čo prorokujú zo svojho srdca. Čujte slovo pánovo. Toto hovorí pán, Jahve. Beda nerozumným prorokom, ktorí idú za vlastným duchom a za tým, čo nevideli. Ako líšky v zrúcaninách sú tvoji proroci, Izrael. Nevystúpili ste do trhlín a nevymurovali ste múr okolo Izraelovho domu, aby v pánov deň obstál v boji. Videli márnivosť a lživú veštbu. Vravia, toto hovorí pán. Pán ich však neposlal. Predsa očakávali, že potvrdí slovo. Či ste nevideli daromné videnia a nehovorili ste lživé veštby, keď ste vraveli, toto hovorí pán, hoci som ja nehovoril. Nuž toto hovorí pán, Jahve. Pretože ste hovorili márnosť a videli lož. Preto som hľa proti vám, hovorí pán Jahve. Moja ruka doľahne na prorokov, ktorí vidia márnosť a veštia lož. Nebudú v spoločnosti môjho ľudu a nebudú zapísaní do knihy Izraelovho domu, ani do krajiny Izraela nevojdú. I budete vidieť, že ja som pán. Preto, hej, pretože zaviedli môj ľud, vravia pokoj, hoci niet pokoja. A keď on postaví múr, oni ho zatrú vakovkou. Povedz tým, čo zatierali vakovkou, že opadá. Bude prudký lejak. Dopustím, aby padali kamenné krúpy a strhne sa búrlivý vietor. A hľa, múr padne. Či vám nebudú vravieť, kdeže je vakovka, ktorú ste natierali? Preto takto hovorí pán, Jahve. Vo svojej rozpálenosti rozprúdim búrlivý vietor, od môjho hnevu bude prudký lejak a od rozpálenosti kamenné krúpy na ničenie. I strhnem múr, ktorý ste natreli vakovkou a zrútim ho až po zem, že sa mu obnažia základy. Padne a vy zahyniete pod ním a budete vedieť, že ja som pán. Vyplním svoj hnev na múre a na tých, čo ho zatierali vakovkou a poviem vám, nie múru a nie ani tých, čo ho zatierali, prorokov, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a videli mu videnia o pokoji, hoci pokoja nebolo, hovorí pán Jahve. A ty, syn človeka, namier si tvár proti céram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca a prorokuj proti ním. Povedz, toto hovorí pán, Jahve. Beda tým, čo šijú na klb každej ruky obvezy a hotujú závoje na hlavu pre každý vzrast, aby ulovili duše. Lovíte duše môjho ľudu a oživujete duše pre seba? Znesvecujete ma u môjho ľudu za priehrštie jačmeňa a za kúsok chleba, keď zabíjate duše, ktoré nemajú zomrieť a oživujete duše, ktoré nemajú žiť, keď luháte môjmu ľudu, ktorý počúva lož. Preto takto hovorí pán, Jahve. Hľa, ja som proti vašim obvezom, ktorými lovíte duše ako vtáky a postrhávam ich z vašich ramien a duše, ktoré ste ulovili, duše oslobodím ako vtáky. Roztrhám vaše závoje a vyslobodím svoj ľud z vašej ruky, že nebude viac korisťou vo vašej ruke. I dozviete sa, že ja som pán. Pretože ste klamstvom zronili srdce spravodlivého, ktoré som ja nezronil, a upevňovali ste ruky zlosina, aby sa nevrátil zo svojej cesty a neudržal sa nažive, preto nebudete vidieť daromnosť, ani veštby viac nebudete veštiť. I vyslobodím svoj ľud z vašej ruky a dozviete sa, že ja som pán. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 21 až 24. Spravodlivému sa neprihodí nejaká nehoda. Bezbožní však zažívajú plno nešťastia. Luhárske pery sa ošklivia pánovi. Tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou. Rozvážny človek tají, čo vie. Zo srdca pochábľou však hlúposť vykríka. Ruka robotných ľudí bude vládnuť. Robotovať však bude ruka lenivá. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a z celého srdca Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ďakujeme Ti, že nás voláš po mene. Ďakujeme Ti nielen za Tvoju spravodlivosť, ale aj za Tvoje milosrdenstvo. A nielen za Tvoje milosrdenstvo, ale aj za Tvoju spravodlivosť. Môžeme sa na Teba spoľahnúť, Bože, pretože Ty nie si nestály alebo náladový. Nie si raz horúci a raz studený. Ty si povedal svoje áno a toto áno si vyslovil aj nad nami. Bože, pomôž nám, aby sme Ti povedali naše áno. Pomôž nám, aby sme boli múdri. Pomôž nám, aby sme boli odvážni. Predovšetkým nám však pomôž, aby sme boli celkom Tvoji, vo všetkom. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Skôr než sa pustíme do Izaiáša a Ezechiela, zaujal ma jeden verš z dnešného čítania z knihy Prísloví. Rozvážny človek tají, čo vie. Zo srdca pochábľou však hlúposť vykríka. Pripomína mi známe príslovie. Lepšie je mlčať a byť považovaný za hlupáka, ako otvoriť ústa a rozptýliť všetky pochybnosti. Je v tom veľká múdrosť. Rozvážny človek nemusí vždy povedať všetko, čo vie, ani vyjadriť svoj názor na každú vec. Blázon to naopak robí neustále. Ale to nie je len môj pohľad. Hovorí to Božie slovo a to je na tom krásne. Teraz sa však vráťme k 51. a 52. kapitole knihy proroka Izaiáša. Patria medzi moje najobľúbenejšie časti celej knihy. Stále sa nachádzame v knihe útechy, no zároveň stojíme na prahu veľkej tragédie. Na Izaiášovi je pozoruhodné, že za každým, keď prorokuje o zničení, ktoré ešte len príde, zároveň ohlasuje aj nádej. Hoci hovorí, prichádza súd, jedným dychom dodáva, prichádza aj milosť. Zaznieva tak útecha, pretože Izaiáš nepredpovedá iba vyhnanstvo, ale aj návrat z neho. Nehovorí len o blížiacej sa tragédii, ale aj o vykupiteľovi a o milosti. A práve preto Izaiáš v 51. a 52. kapitole znovu a znovu opakuje tú istú výzvu. Prebuďte sa, staňte. Neprichádza totiž iba súd, ale prichádza aj Pán. A to je úžasné. V 51. kapitole nás Izaiáš vyzýva prebudiť sa do reality Božieho súdu. Je to skutočnosť, ktorej musí čeliť každý z nás. No hneď na začiatku 52. kapitoly zaznieva ďalšia výzva. Prebuďte sa do reality Božieho vykúpenia. A to je niečo skutočne nádherné. Čítame. Vzbuď sa. Vzbuď sa, obleč si Sion svoju moc. Obleč si šaty svojej nádhery, sväté mesto Jeruzalem. Veď už viac do teba nevstúpi neobrezaný a nečistý. Inými slovami, prebuďte sa, pretože vykúpenie je blízko. Veľmi ma oslovujú aj slová z 3. verša. Bo takto hovorí Pán. Zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Odpoveď, ako Boh uskutoční toto vykúpenie, nachádzame na konci 52. kapitoly, kde zaznieva ďalšie veľké proroctvo o Mesiášovi. Hľa, úspech bude mať môj služobník. Pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. Potom však nasledujú dôležité slová, ktoré nás pripravujú na jeho utrpenie. Ako sa nad ním zhrozili mnohí, veď neľudský je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku, tak ho budú obdivovať mnohé národy. Králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo a poznajú, čo neslýchali. Zajtra budeme pokračovať 53. kapitolou, ktorá hovorí o trpiacom pánovom služobníkovi. Dnešné kapitoly sú vlastne úvodom k tomuto veľkolepému proroctvu. Aký je to obrovský dar? Celý svet uvidí vykúpenie, poníženie aj vyvýšenie pánovho služobníka. Izaiáš hovorí, tak ho budú obdivovať mnohé národy. Králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo. Je to pozoruhodné proroctvo. Nehovorí iba o Izraeli, ale o všetkých národoch. O ľuďoch, ktorí nepatrili k vyvolenému národu, nepoznali Boha Izraela a netušili, aký plán spásy pre nich pripravil. A predsa príde deň, keď ho spoznajú. Toto sa naplnilo v Ježišovi Kristovi. Aj ľudia ako ja, ktorí nie sme biologicky ani etnicky Židia, teda my, ktorí sme boli pohanmi, sme sa stali súčasťou Božieho ľudu, Ako píše svätý Pavol, boli sme naštepení na tento strom. Príbeh Božieho ľudu, ktorý teraz spoločne čítame a nad ktorým sa zamýšľame už 215 dní, sa stal aj našim príbehom. Je neuveriteľné, že Izaiáš už stáročia pred Kristovým príchodom prorokoval nielen o ponížení pánovho služobníka, ale aj o jeho vyvýšení a oslávení. Zároveň predpovedal, že k nemu prídu všetky národy. K prorokovi Ezechielovi opäť raz odovzdáva svoje posolstvo formou symbolického predstavenia. Boh mu hovorí, priprav sa, ako by si odchádzal do vyhnanstva. A prikazuje mu názorne predviesť zajatie Júdu. Mnohým z nás pritom môže napadnúť otázka. Počkať, veď Ezechiel je už v zajatí. Nachádza sa v Babylone. Prečo teda hrá zajatie, keď ho už sám prežíva? Odpoveď spočíva v tom, že vyhnanstvo prebiehalo postupne. Prvá vlna už prišla, druhá tiež, a práve v nej bol odvlečený Ezechiel. V Jeruzaleme a Judsku však stále zostávalo žiť mnoho ľudí. Mysleli si, že mesto obstojí, že oni v ňom zostanú na veky a ostatní sa raz vrátia domov. Ezechiel však dáva jasne najavo, že aj oni budú odvedení do zajatia. Vyhnanstvo sa totiž ešte neskončilo. Boží ľud bude úplne vyhnaný zo svojej krajiny, zo svätého miesta. Pretože mnohí z tých, ktorí už boli odvlečení do zajatia, sa napriek všetkému neobrátili k Bohu. Ich srdcia zostali zatvrdené. A tí, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme, pokračovali v modlárstve a v ohavnostiach, ktoré Ezechiel videl vo svojom videní priamo v pánovom chráme. Ezechiel preto hovorí, že to najhoršie ešte len príde. Čaká ich ešte väčšie zajatie, než aké dovtedy zažili. Je to bolestná predstava, no zároveň je to skutočnosť, ktorú práve prežívali. Aj skutočnosť, ktorou ešte mali prejsť. Spomeňme si opäť na 12. kapitolu. V 12. kapitole knihy proroka Ezechiela čítame. Dni sa preťahujú a hynie každé videnie. Ľudia si nahovárali, že Boží súd sa neustále odkladá a že prorocké slová sa nikdy nenaplnia. Boh však prostredníctvom Ezechiela hovorí. Urobím koniec tomuto porekadlu. Nie. Nie je to vzdialená budúcnosť. Deje sa to práve teraz. A práve to je jedna z hlavných myšlienok 13. kapitoly. Je veľmi dôležité, aby sme jej porozumeli. Objavili sa totiž falošní proroci, ktorí ľudí utešovali vo chvíli, keď ich mali prebudiť k novému životu. Utešovali ich, keď ich mali usvedčovať z hriechu. Hovorili im, je to v poriadku, všetko je v poriadku. Namiesto toho, aby povedali, ľudia, musíme sa zmeniť, inak príde skaza a zničenie. Boh prostredníctvom Ezechiela hovorí Izraelu, že falošní proroci volajú pokoj, hoci pokoja niet. Tvrdia, že všetko je v poriadku, keď v poriadku nie je. Hovoria, že všetko je dobré, aj keď dobré nie je. Práve to je charakteristické pre falošných prorokov. Hovoria ľuďom to, čo chcú počuť, nie to, čo potrebujú počuť. Boh však jasne ukazuje, že toto nie je poslanie proroka. Jeho úlohou je verne odovzdávať Božie slovo. Preto Ezechiel v 13. kapitole hovorí o falošných prorokoch veľmi priamo. Prorokujú zo svojho vlastného srdca, nie z Božieho. Preto si musíme položiť otázku. Počúvame ľudí, ktorí nám hovoria to, čo chceme počuť? Alebo počúvame skutočných, autentických Božích prorokov? Pamätáte? Už sme hovorili o tom, že krstom sme boli pomazaní za kňazov, prorokov a kráľov. Preto je dobré položiť si otázku. Keď hovoríme, vyjadrujeme iba svoje vlastné myšlienky, alebo sa usilujeme hovoriť v súlade s Božou mysľou. Hovoríme ľuďom to, čo potrebujú počuť, alebo iba to, čo chcú počuť. A čo sa týka nás samých, vyberáme si počúvať len to, čo nám je príjemné, alebo sme ochotní počúvať aj to, čo skutočne potrebujeme počuť. To je veľká výzva. Pretože je veľmi lákavé hovoriť iba to, čo ľudia chcú počuť, alebo počúvať iba to, čo chceme počuť my sami. No patriť Ježišovi, patriť Bohu a žiť s ním v zmluvnom vzťahu znamená byť ochotný počúvať to, čo potrebujeme počuť. Vidieť to, čo potrebujeme vidieť a robiť to, čo máme robiť. Sami to však nedokážeme. Ako vždy, aj tu potrebujeme Božiu milosť. Preto sa modlíme jeden za druhého. Práve preto je toto naše spoločenstvo takým veľkým darom. Modlíme sa za seba navzájom. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy.
2: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
3: V Dunaji našli anglickú protilodnú mínu. Českému exministrovi spravodlivosti hrozí 6,5 roka za mrežami. Pekné popoludnie, 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Mestský súd Bratislava 1 odročil na 20. augusta rozhodovanie o žiadosti bývalého bossa Piťovcov Juraja Ondrejčáka. Ten žiada o preradenie zo stredného do najnižšieho stupňa stráženia. Jeho právny zástupca Stanislav Jakubčík.
5: Predovšetkým chcem tlmočiť odkaz môjho klienta, ktorý hovoril o tom, že absolútne rešpektuje rozhodnutie súdu. Čo sa týka môjho komentára, chcem povedať,

0: odmietol. V rieke Dunaj pri obci Wird v okrese Komárno našli anglickú protilodnú mínu z druhej svetovej vojny. Na mieste zasahujú pyrotechnici a špecialisti z kriminalistického a expertízneho ústavu. Lodná doprava na Dunaji je zatiaľ dočasne pozastavená do 14. hodiny z dôvodu bezpečného prevozu munície. Kúpaliská a letné festivaly predstavujú pre majiteľov aut aj návštevníkov zvýšené riziko krádeží. Zlodeji využívajú najmä dlhšiu neprítomnosť majiteľov. Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonč varuje, aby si ľudia vo vozidlách nenechávali na viditeľných miestach žiadne cennosti ani nabíjačky a bicykle na nosičoch dôkladne uzamkli.
1: V prípade nejakej tlačenice a podobne, práve to, že má človek ten batoh na chrbte, tak sa môže stať, že nemá pod kontrolou a veľmi ľahko sa môže sa potom obeťou vreckárov. Tým, že títo vreckári pracujú väčšinou v skupinách, jeden ukradne a ďalej posúva tú peňaženku, prípadne tie doklady ďalšej osobe.
0: Na samotných podujatiach či kúpaliskách polícia preto odporúča nenosiť doklady v ruksakoch na chrbte, nenechávať cennosti len zakryté uterákom, ale využívať uzamykateľné skrinky a v prípade krádeže okamžite blokovať karty a kontaktovať políciu. Mladistvý 15-ročný občan Írska obvinený v súvislosti s tragickou zrážkou 51-ročného cyklistu pri vodnom diele Čunovo bude stíhaný na slobode. Krajský súd v Bratislave totiž zamietol sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu prvostupňového súdu a právoplatne potvrdil nevzatie obvineného do väzby. Odvolací senát prihliadol na vek mladíka, známu adresu pobytu v Írsku aj prijatý písomný sľub, na základe čoho nevidí dôvod na obavu zmarenia trestného konania za prečin neposkytnutia pomoci. V Úhornej sa konala tradičná diecézna púť k Snežnej Pane Márii, ktorá veriacim ponúkla dvojdňový duchovný program. Hlavnú svätú omšu celebroval rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol Panu Máriu ako oporu v neistých časoch. V závere podujatia sa pútnikom prihovoril aj košický emeritný biskup Milan Chautur, ktorý zdôraznil nenahraditeľnú hodnotu a krásu materstva. Štátna zástupkyňa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci podala obžalobu na 4 osoby v tzv. Bitcoinovej kauze. Tá sa týka pochybného daru kryptomien v hodnote takmer miliardy korún českému rezortu spravodlivosti. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blaškovi a jeho ex-námestníkovi hrozí za zneužitie právomocí a legalizáciu výnosov z trestnej činnosti 6,5-ročný trest za mrežami a miliónové pokuty. Hlavnému aktérovi prípadu Tomášovi Jiříkovskému navrhuje žalobkyňa súhrný 20-ročný trest plus ďalších 9 rokov za darovanie bitcoinov, zatiaľ čo advokátovi Karimovi Ticovi hrozí 8-ročné väzenie. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. Naďalej sú ale v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe zajtra, a to proti Švajčiarsku.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo, od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Nočná teplota poklesne z 24 na 17, v údoliach do 14 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Medzi Nitrou a Rišňovcami skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia. Na viazde do Popradu zo Svitu na križovatke pri Tesku sa zrazili 3 autá, premávku takisto riadi polícia. Pozor aj v Prešove na Čapajevovej pri futbalovom štadióne, kde sa zrazili 2 autá. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Ilavy približne na 160. kilometri je pri vozovke Srnka. Pozor si dajte aj v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku, kde nefungujú semafory. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné pondelkové popoludnie, milí poslucháči. 3. august so sebou prináša v tomto roku jedno významné výročie. V dnešný deň 3. augusta v roku 1926 to bolo prvýkrát, keď sme mali skutočne rozhlas na našom území. A my môžeme byť aj z Rádia Lumen aj v tento deň vďační všetkým tým, ktorí sa pričinili o vynález tohto skvelého rozhlasu a toho, že môžeme byť s vami po 100 rokoch a baviť vás.

vysielaním a verím, že tomu bude tak aj v ten dnešný deň a že vám prinesieme pohodu aj v tomto horúcom letnom počasí, ktoré máme aktuálne na Slovensku. Aj o tom bude reč už o pár minút. Zo štúdia nerušené počúvanie praje Jozef Pikula.

0: Kto vie, čo si povedali otcovia zakladatelia rozhlasu, keď ho vynašli, že či bude fungovať aj po vyše 100 rokoch a či bude tak populárny ako v časoch, keď ho vynašli a či bude taký prelomový. Možno si povedali, že bude fungovať, ja neviem, 22 dní, tak ako o tom spieval Miroš Bírka vo svojej piesni. Počúvate Rádio Lumen, 10 minút po 13. Štartujeme dnešné popoludnie.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: A pozývam vás zostať, pretože času máme skutočne dosť pred sebou. Budeme spolu až do 17. a pripravených máme množstvo dôležitých tém. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dokazujú, že zdravé potraviny môžu byť nielen výživné, ale aj chutné. V potravinovom inkubátore vznikajú inovatívne produkty od zeleninových čipsov cez ovocné snacky až po unikátnu vegánsku čokoládu. O tom, ako sa rodia nové potraviny a aké trendy ovplyvňujú ich vývoj, povie viac už o chvíľu po pesničke redaktorka Monika Majerová. Pred pol druhou budem telefonovať meteorologovi Petrovi Jurčovičovi, no a budem sa ho pýtať na to, aké teploty máme aktuálne na Slovensku. Pozrám sa na krajný juh, tam je už takmer 38 stupňov, tak uvidíme, aké budú potom aj tie nasledujúce dni z pohľadu predpovede a kedy sa už dočkáme zmiernenia tých aktuálnych horúčav. Pred 14. stihneme ešte aj dnešný Rádio Relax. V ňom sa pôjdeme pozrieť na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa konalo počas víkendu pod Tatrami. No a do 14. nahliadneme aj do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade. Toto sú For the Cause a Stand By Me.

0: Pondelok popoludní počúvate Lumen aj o štvrte na dve. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dokazujú, že zdravé potraviny môžu byť nielen výživné, ale aj chutné. V potravinovom inkubátore vznikajú inovatívne produkty od zeleninových čipsov cez ovocné snacky až po unikátnu vegánsku čokoládu. O tom, ako sa rodia nové potraviny a aké trendy ovplyvňujú ich vývoj, povie viac redaktorka Monika Majerová.
1: Politiky a spoločnosti.
0: Zdravé stravovanie je čoraz väčšou témou. Rastie aj dopyt po kvalitných domácich potravinách. Slovenskí vedci preto prichádzajú s výrobkami, ktoré spájajú moderné technológie, výživovú hodnotu aj lokálne suroviny. Monika, približme si, čo konkrétne riešia vedci pod zoborom.
2: Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú v potravinovom inkubátore nové generácie zdravých potravín. Ide o projekt, ktorý vznikol v roku 2023 pri výskupnom centre Agrobiotech a prepája vedecký výskum s praxou. Pokračuje vedecko-výskumná pracovníčka Kristýna Predanociová.
3: V súčasnosti potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa zaraďuje medzi startupové spoločnosti a vznikol v roku 2023, aby zabezpečil podmienky pre transfer technológií priamo do potravinárskej praxe, ale zároveň, aby sa podielal na vývoji a výrobe inovatívnych potravinárskych produktov.
2: Jeho cieľom je nielen vytvárať nové potravinárske produkty a technológie, ale zároveň pomáhať študentom a začínajúcim podnikateľom zavádzať inovácie do výroby.
0: Medzi prvé výrobky inkubátora patria zeleninové čipsy. Čím sú výnimočné?
2: Ich vývoj trval viac ako 3 roky, no a na rozdiel od klasických čipsov sa nepripravujú vyprážaním, ale sušením. Vďaka tomu si zachovávajú prirodzenú chuť, farbu a aj veľkú časť výživových hodnôt čerstvej zeleniny. Opäť Kristýna Predanociová.
3: Okrem zeleninových čipsov ponúkame napríklad aj čajové zmesy, bylinné a bylino-ovocné čajové zmesy. A ďalší produktový rad sú ovocné snacky. Od minulého roka máme aj rastlinné nátierky so viac ako 80% zeleniny v obsahu. No a posledný rad, ktorý aktuálne máme v ponuke, sú raňajkové cereálne kaše.
2: No a ešte doplňme, že v ponuke sú napríklad aj mrkvové a cviklové čipsy s vysokým obsahom vlákniny.
3: No a v tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť produktové portfólio zeleninových čipsov o ďalšie druhy, a to sú paradajkové a zelerové čipsy, ktoré sa vyznačujú výraznou chuťou po zelenine, ale zároveň aj výživovými hodnotami, a vyzdvihla by som vysoký obsah vlákniny u všetkých druhov zeleninových čipsov. Nakoľko máme unikátnu receptúru a zloženie aj technologický proces, tak zeleninové čipsy máme chránené úžitkovým vzorom.
0: Vedci sa teda zameriavajú nielen na chuť, ale aj na zdravotné benefity.
2: Presne tak, vedecko-výskumná pracovníčka Kristýna Predanociová vysvetľuje, že cieľom je reagovať na požiadavky spotrebiteľov, ktoré sa týkajú zdravia, udržateľnosti aj lokálnej produkcie.
3: Náš potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je schválená vegánska potravinárska prevádzka, čiže pri koncipovaní nášho produktového portfólia sa orientujeme na vývoj a výrobu vegánskych produktov, ktoré v sebe spájajú zaujímavý chuťový zážitok pre spotrebiteľa, ale zároveň aj výživovú hodnotu.
0: Monika, už mám chute, spomínala si aj netradičnú čokoládu. Čím je zaujímavá?
2: Ide o vegánsku čokoládu obohatenú o extrakty z medicínskych húb. Neobsahuje pridaný cukor ani mlieko a vďaka obsahu beta-glukánov môže podporovať imunitný systém. Aj tento výrobok je chránený užitkovým vzorom, čo potvrdzuje jeho jedinečnosť.
0: Odkiaľ vedci vedia, aké produkty budú ľudí zaujímať?
2: Pri vývoji vychádzajú zo spotrebiteľských štúdií. Tie ukazujú, že Slováci čoraz viac sledujú zloženie potravín a uprednostňujú výrobky s nižším obsahom soli, cukru aj tukov. Rastie takisto záujem o funkčné potraviny, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na zdravie, aj produkty z lokálnych surovín.
0: Pracujú už vedci aj na ďalších novinkách?
2: Presne tak, pracujú. Na jeseň chcú predstaviť novú zeleninovú nátierku obohatenú o biologicky aktívne látky a vedľajšie produkty potravinárskej výroby s vysokou výživovou hodnotou. Aj tento projekt má podporovať udržateľnosť a efektívnejšie využívanie surovín.
0: Predpokladám ale, že vývoj takýchto potravín nie je otázkou niekoľkých týždňov.
2: Vôbec nie. Podľa vedkyne Kristýny Predanociovej môže vývoj jednej potraviny trvať od jedného roka až po niekoľko rokov. Závisí to od náročnosti receptúry, použitých technológií, ale aj množstva testovania, ktoré je potrebné, aby sa na trh dostal kvalitný a bezpečný výrobok.
0: To bola redaktorka Monika Majerová. Ja už len pridám presný čas. Je 13 hodín 20 minút.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen počúvate aj 3 minúty pred pol druhou a to je čas aj na aktuálnu predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A hneď na úvod poviem, že je celkom výhodné sedieť v našom vysielacom štúdiu v Banskej Bystrici, pretože nám tu taká naša stanica drobná ukazuje 25 stupňov, ktoré máme vo vysielacom štúdiu. Ako je to u meteorológa Petra Jurčoviča? Verím, že aj to mi povie. Pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň. Tak u mňa doma na mojom pracovisku je 31 stupňov a v záhrade je 38.
0: Tak už prišli tie poriadne teploty opäť. Povedzme si, že ako je to aj v ďalších častiach Slovenska, takto po 13.
2: Tak zatiaľ najvyššia teplota asi na juhu Podunajskej nížiny, už ideme na 38, Urbanovo hlási. Ale kto vie, či náhodou niekde inde, kde nemáme meteorologickú stanicu, tak nemôžeme povedať, že či náhodou kúsok ďalej od Urbanova nemôže byť aj vyššia teplota. Podobne napríklad na Orave. No, 31 stupňov hlási Liesek, ale Žilina len 32. Aha, tak kto vie, či už tam niekde Oravská Lesná alebo nejaké iné, aj kde nemáme meteorologickú stanicu, možno, že už je aj vyššia teplota. Tie 30-ky na Orave sú teda už ako naozaj dosť odvaha. Musím povedať, že dostávajú Oravčania, dostávajú zabrať. A v Poprade je už búrka. Je tam asi 29 stupňov, búrky sa tam vyvíjajú od, asi tak od Vysokých Tatier, od Lomničaku smerom na východ, ale aj do Poľska. Takže predpokladám, že ešte najbližšie také 2-3 hodiny budú búrky, možno aj na iných miestach. Ale týka sa to hlavne stredného Slovenska. A na východe máme pekne slnečno, okolo Stropkova 33 stupňov, a na juhu Trebišov vyše 35, Košice 34. No tak je vidieť, že je to teda naozaj horúce. A ešte pridáme Banskú Bystricu o 13. hodine 33 stupňov a taký slabý južný vetrik pofúkuje.
0: No, hlavná otázka je asi, že čo prinesú tie ďalšie dni a dočkáme sa už toho, že zase sa tie teploty presunú smerom nadol?
2: No, zatiaľ musím trošku vysvetliť, aký vývoj sa teraz deje. Včera, alebo predvčerom teda prišiel od západu studený front. Prinesol aj na čiastočne na Moravu, až po Bratislavu, až na Oravu. Bola väčšia oblačnosť, sem tam aj sprchlo. Na ten front ide ďalej rýchlejšie cez Poľsko na východ až severovýchod. Ale tento front, táto oblačnosť zasahuje až na juh Francúzska. Lenže tam už sa to prúdenie severné sa začalo obracať na južné. Pretože nad Atlantikom je tlaková niž, takže južný vietor sa zosilňuje. Čo znamená, že to frontálne rozhranie, pokiaľ išlo doteraz cez Poľsko na východ až severovýchod, tak cez Francúzsko už ide od juhu na sever. A to je vlastne také frontálne rozhranie, do ktorého zasahujeme aj my, preto aj ten Lomnický štít, aj ten Poprad majú tie búrky, to všetko s tým súvisí. Ale ide o zosilňovanie znovu teplého južného prúdenia. Čiže zase ešte výrazne teplejší vzduch na najbližšie dni. No, takže máme sa na čo tešiť, predpoveď to potvrdzuje. Takže môžeme povedať, zajtra celkom pekne slnečno, ale nepekne horúco, ako ja hovorím. Takže ráno ešte samozrejme treba rátať s tým, že na viacerých miestach bude tropická noc. Možno celá južná polovica Slovenska nepôjde pod 20 stupňov. A potom zajtra cez deň, tak hádam, ideme na 40-ku. No. Tak ak ešte nebola, alebo ak už bola niekde, tak to na takých miestach, kde nemáme meteorologickú stanicu. Ale tentokrát si myslím, že už by to mohli aj naše meteorologické stanice ohlasiť. Potom v tomto duchu budeme pokračovať aj v stredu. Znovu pekne slnečno, horúco, búrky do toho sem tam, ale málo zatiaľ, ani veľa toho nenaprší. Ale 40 stupňov na stredu, možno aj 41, skratka, je to veľmi teplý vzduch. A o štvrtok si to zopakujeme, zase hlavne tá južná časť Slovenska až 41 stupňov. Na piatok už som čakal, že by to mohlo sa začať ochladzovať, pretože asi príde ďalší studený front. Takže na piatok už by sme maximum mohli dať tak asi do 34, 35, viac to asi nebude. No takže treba vydržať ešte tieto najbližšie 3 dni a potom už to bude tak len do 35 stupňov, no tak hádam si, budeme môcť trošku oddychnúť.
0: Dajme si teda pozor ešte v tých nasledujúcich dňoch na tieto vysoké teploty a už teda potom sa budeme tešiť aj na to ochladenie. Vďaka za predpoveď a poďme ešte aj na ten dnešný deň, 3. august, a aj na nejaké tie zaujímavosti.
2: Zaujímavosti na 3. august, no pôjdeme do Grónska. Možno sa vám to zdá, že ísť do Grónska, kde je len mrzne a zima, ako sa patrí. Tak nie, ja budem hovoriť o vysokých teplotách, ktoré sa vyskytujú práve v Grónsku. Bolo to už deň, teda možno teda, že už 1. augusta v roku 2019 namerali v Grónsku na stanici Summit, ktorá je vo vnútrozemí Grónska. Myslím, že nadmorská výška vyše 3000 metrov. Takže tam namerali plus 2,7 stupňa. Čiže aj tam kladná teplota. Lenže prišiel 2. a 3. august a zase padali nové rekordy. 4,7 stupňa v Grónsku. Hej. Na pobreží samozrejme je viac. Na pobreží je aj 17, 18, ale toto vo vnútrozemí. No, možno povedať, že ľad sa tam topí, jedna radosť. No, takže tak.
0: To sú naozaj zaujímavé informácie, ktoré sme aj teraz dostali. Ešte sa niečo vzťahuje k tomu dnešnému dňu?
2: Dnešnému dňu? Tak môžeme spomenúť napríklad, že v roku 2018 na Sibíri boli extrémne silné mrazy. Takže také trošku nezvyklé, lebo aj na Sibíri v predchádzajúcich dňoch boli teploty nad nulou. Málo kde nejak trošku to primrzalo, takže aj to je taká zvláštnosť. Alebo ešte môžeme spomenúť ktorý rok, no, napríklad Fenici namerali rekord 38,8, to bolo v roku 2017. Rok 2013 zase extrémne teplý, padali rekordy denných aj nočných teplot, takže Bratislava vyše 37 stupňov, alebo Žilina 36,8, takže úplne neskutočné a pritom to nie je, čiže to nie je len otázka, dajme tomu tohto roka, alebo v lani, pred lani, keď hovoríme, že prekonávame tieto rekordy, ale môžem povedať, že takých 10-20 rokov to stáva poriadne zabrať, takže naozaj je to neskutočne horúce počasie. Skrátka, globálne oteplovanie pokračuje.
0: Ďakujeme pekne za všetky tieto informácie. Aj dnes meteorologovi Petrovi Jurčovičovi tú ďalšiu aktuálnu predpoveď ponúkneme potom opäť zajtra ráno. Pán Jurčovič, prajem vám ešte pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 35,5 minúty.
3: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Pod Tatrami sa včera skončilo národné stretnutie mládeže P26. 2000 mladých veriacich z celého Slovenska prežili v Poprade 3 dni plné modlitieb, spoločenstva aj duchovného povzbudenia. Aj program posledného dňa nedele bol pestrý. Vyvrcholil záverečnou svätou omšou v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Dianie počas posledného dňa v športovej hale i spomenutom chráme sledovala Mária Frisová.
2: Popradská viacúčelová hala Arena aj v nedeľu žila neopísateľnou energiou a radosťou. Rannú modlitbu v rámci národného stretnutia mládeže viedol projekt God Zone, ku ktorej sa pripojil aj spevák Bystrík. Na záver sa na tému svetla mladým prihovoril košický pomocný biskup Marek Forgáč.
3: Mohol som vnímať tú silu života, ktorú v sebe majú, a veľmi motivačné pre mňa je, keď vidím zbožnosť týchto mladých ľudí. Takže nielen ja som obohatil ich, ale oni obohatili mňa.
2: V ďalšej časti programu dominovalo silné svedectvo Pauly Daubner o tom, ako zostať vernou Bohu aj počas ťažkých životných skúšok. Nechýbalo ani pozvanie na Svetové dni mládeže v Soule. Krátko predpoludním sa mladí presunuli na záverečnú svätú omšu do konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie.

0: Hlavným kazateľom nedeľnej liturgie bol apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Mladým adresoval výzvu k posúvaniu cirkvi dopredu, odvaha i obrane hodnôt.
1: Musíme byť radosní. Potrebujeme potlačiť našu cirkev, naše inštitúcie, biskupov aj nuncia, aby sme išli dopredu. Pretože niekedy môžeme byť zablokovaní, zaseknutí. My starší, ktorí už máme biele vlasy, môžeme dávať rady a sprevádzať. Ale mladí sú tí, ktorí skutočne môžu posúvať cirkev dopredu.
0: Ako apoštolský nuncius poznamenal, na stretnutie v Poprade sa pripravil púťou.
1: Len včera som absolvoval púť za Jánom Pavlom II. Do Vadovíc za Krakova. Vždy, keď sa mám stretnúť s mnohými mladými ľuďmi, idem na túto púť, pretože mi dáva veľa síly, ktorú im potom môžem odovzdať. To, čo som dnes chcel odovzdať, je odkaz pápeža Jána Pavla II., ktorý prevzal aj pápež Leo XIV., a to byť odvážnym.
0: Slová apoštolského nuncia z kazateľnice nezostali visieť vo vzduchu. V laviciach aj pred kostolom vyvolali okamžitú odozvu a mladí neskrývali, že ich bezprostredný prejav temperamentného Taliana zasiahol.
2: Kazem bola veľmi super bola. A fakt vlastne to mal hlbokú myšlienku. Nielen tým, čo povedal, ale tým aj ako to povedal. Takže odnášam si z toho, že máme byť taký plný entuziasmu a pušovať našich kňazov. Strašne pekne kázal, takže ma to tak žena motivovalo, že hej, že akože prečo nie? Sme tu a aj kňazi sú ľudia, takže aj oni si myslím, že potrebujú takú moc a tiež taký nový dých chytiť.
3: Bolo to fakt, že plné radosti, bolo to nádherné, bolo to veľmi fascinujúce, že toľko mladých som sa fakt, že zišli a všetci sme tu boli pre jedna a pre Boha.
2: Teraz som tak uvedomila na omši, že jak sa dávalo príjmanie, že vlastne každý môže prijať Krista a potom sme všetci spolu plní Ježiša, takže to je veľmi krásne na tom.
0: Vernosť a vytrvalosť mladých veriacich, ktorí prišli na celonárodné stretnutie, však vyzdvihol predseda Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý bol hlavným celebrantom záverečnej svätej omše.
4: Na niektorých z týchto národných stretnutí, ktoré boli od Ružomberka R13 do roku 2013, boli ako deti. A dneska sú to ako dospelí. Tí, ktorí sú tu možno teraz ako deti, o ďalšie budú ako dospelé, budú takisto svedčiť, že Ježiš žije.
0: Na záver slávnosti zaznel aj pozdrav od pápeža Leva XIV. Pre účastníkov, ktorý prečítal riaditeľ Národného stretnutia mládeže a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
5: Vyzýva mladých, aby sa nebali čeliť náročným rozhodnutiam v živote. A to v úplnej dôvere, že verné nasledovanie Krista prináša úplnú slobodu a osvetľuje svetlom nádeje cestu každého z nich. Jeho svetosť pozbudzuje mladých, aby sa stali svedkami evanjelia, podporovateľmi bratstva a tvorcami mieru, aby svojou tvorivosťou a nadšením prispievali k budovaniu spoločnosti plnej solidarity, schopnej zbúrať múry rozdelenia a ľahostajnosti.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Slovinský súd odsúdil srbského patriarchu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ľubľanský okresný súd odsúdil srbského patriarchu Porfiria na 4 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom a na podmienečnú pokutu vo výške 10 000 eur za šikanovanie bývalého pravoslávneho kňaza Želikia Lubardu. Spolu s hlavou srbskej pravoslávnej cirkvi bola odsúdená aj miestna srbská pravoslávna cirkevná obec v Ľubľane. Svätý synod srbskej pravoslávnej cirkvi označil rozsudok okresného súdu za škandalózny, podľa ktorého sa zakladá na sérii absurdných žalôb zosadeného duchovného. Svätý synod požiadal patriarchu, aby sa neodvolal proti rozsudku, aby sa nepodieľal na tomto kafkovskom súdnom konaní. Svätý synod kritizoval najmä to, že ani patriarcha, ani jeho právnik neboli vôbec informovaní o tom, že prebieha súdne konanie proti hlave cirkvi. Prokuratúra nikdy nepredvolala patriarchu na výsluch. Obzvlášť znepokojujúca je skutočnosť, že bezprostredne pred tohtoročným biskupským zhromaždením boli informácie o súdnom konaní poskytnuté niektorým médiám v Srbsku s cieľom viesť špinavú mediálnu kampaň proti srbskej pravoslávnej cirkvi a srbskému patriarchovi Porfiriovi. Svätý synod pripomenul, že sa už viackrát zaoberal proticirkevným konaním kňaza Lubardu. Konflikt so zosadeným kňazom sa začal už pred Porfiriovým funkčným obdobím v úrade metropolitu Záhrebu a Ľubľany v rokoch 2014 až 2021. Prokuratúra aj súd navyše nezohľadnili skutočnosť, že menovanie a prekladanie kňazov cirkevných obcí je neodňateľným kanonickým právom príslušného biskupa a tým okrem iného porušili slovinský zákon o slobode náboženského vyznania a základné princípy právneho štátu. Želíko Lubarda, ktorý svojou žalobou inicioval súdne konanie proti srbskému patriarchovi, uviedol, že rozsudok mu ešte nebol doručený, ale je presvedčený, že prokuratúra a súd rozhodujú výlučne na základe jasných a dostatočných dôkazov. Lubarda označil stanovisko Svätého synodu za ďalšie prekročenie hraníc. Lubarda bol v rokoch 2014 až 2017 zamestnaný ako duchovný v cirkevnej obci v Ľubľane. Jeho dlhoročný konflikt s cirkevným vedením sa začal vtedy, keď sa ako zákonný zástupca cirkevnej obce podieľal na podaní trestného oznámenia proti vtedajšiemu farárovi Peranovi Boškovičovi z dôvodu finančných nezrovnalostí v cirkevnej pokladni, za čo bol Boškovič neskôr právoplatne odsúdený. Lubarda tvrdí, že bol vystavený šikanovaniu a represáliám, pretože odmietol stiahnuť trestné oznámenie alebo zmeniť svoju výpoveď v prospech Boškoviča. Nakoniec mu bol odňatý kňazský úrad. V srbskej verejnosti boli reakcie na rozsudok okresného súdu zmiešané. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že patriarcha bol odsúdený za niečo, čo nikdy nespáchal. Patriarcha Porfirie by mohol byť na tento rozsudok dokonca hrdý, pretože ukazuje, aký dôležitý je Porfirie pre srbský národ a čo si o ňom myslia všetci tí, ktorí nemilujú srbský národ. To by mohlo srbskému patriarchovi prepožičať auru obete a mučeníka. Na druhej strane teológ Vukašin Miličevič, hlasný kritik úzkých vzťahov medzi cirkevným vedením a srbskou vládou, ktorý bol začiatkom roka 2026 exkomunikovaný srbskou pravoslávnou cirkvou, uviedol, že k podobným prípadom šikany dochádza takmer denne aj v iných eparchiách srbskej pravoslávnej cirkvi. Neexistuje však žiadna inštitúcia, ktorá by sa skutočne zaoberala tým, čo jednotliví biskupy páchajú na svojich duchovných. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
3: Pozývam v septembri na národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
2: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

až čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Finančná správa upozorňuje na podvodníkov, ktorí lákajú ľudí na falošné daňové preplatky. Ozbrojenci zaútočili na dedinu v Nigérii a uniesli 52 osôb. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Finančná správa varuje verejnosť pred opätovným šírením podvodných e-mailov. V nich sa útočníci vydávajú za daniarov a pod zámienkou vrátenia daňového preplatku lákajú od ľudí osobné a bankové údaje. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
1: Občanom odporúča na takéto správy nereagovať, vymazať ich a v prípade pochybností overovať informácie prostredníctvom call centra finančnej správy alebo

0: kuchynsko-jedálenský blok nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach prešiel po 16 mesiacoch prác komplexnou rekonštrukciou. Plne ho financoval Trenčiansky samosprávny kraj. Prevádzka s 30 zamestnancami funguje na ostro od 31. júla a denne pripravuje 500 až 600 jedál. Župan Jaroslav Baška.
1: Tých 16 mesiacov varili naši zamestnanci alebo zamestnanci nemocnice v zapožičaných priestoroch základnej školy tu v Prievidzi. Tá investícia, a to tu chcem zdôrazniť, bola celá z rozpočtu Trenčianskej župy a Trenčianskú kasu stála 3 milióny a 3 štvrte eur. Takže je to veľká investícia a sú to zatiaľ len stavebné práce.
0: Obnovené priestory zodpovedajú najnovším štandardom a prinášajú funkčnú vzduchotechniku, samostatnú varňu a aj dietnú kuchyňu. Okrem stavebných prác investoval kraj s nemocnicou ďalších 100 000 eur do nového vybavenia. Pripravovaný projekt modernizácie a elektrifikácie železničnej trate Bratislava-Dunajská Streda-Komárno počítal so zrušením zastávky v Rovinke. Vedenie obce s tým ale zásadne nesúhlasí. Starosta Tomáš Káčer upozorňuje na dynamický rast počtu obyvateľov a trvá na zachovaní modernizácii či presunutí zastávky. Argumentuje tým, že súčasná nízka využívanosť je spôsobená zanedbaným stavom a zlou dostupnosťou. Zámer obce odborne posúdiť existujúci stav podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Prvý júlový týždeň sa u Salesiánov na sídlisku Luník 9 uskutočnil prímestský tábor, na ktorom sa zúčastnilo 65 detí. O ich program sa staral tým 25 animátorov, pozostávajúci z domácich aj cezpolných dobrovoľníkov z celého Slovenska. Mladí venúci venovali deťom svoj čas a pozornosť s cieľom povzbudiť ich a prejaviť im svoju podporu. Počas víkendového útoku v Nigérii uniesli ozbrojenci na motorkách 52 ľudí, medzi ktorými sú aj deti. Podľa miestnych obyvateľov útočníci zo základne ukradli zbranie, zapálili vojenské vozidlo a pôvodne zajali vyše stovky ľudí, z ktorých časť neskôr prepustili. Hovorca nigerijskej armády potvrdil útok. Incident ale pripísal teroristickým skupinám známym ako banditi, ktorí v tejto oblasti dlhodobo prepadajú dediny. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch vracia na preteky Vuelta a Espania. Pre 27-ročného 5-násobného víťaza Tour de France pôjde o príležitosť skompletizovať kariérny hat-trick zo všetkých troch podujatí Grand Tour.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Nočná teplota sa bude pohybovať od 24 do 17, v údoliach do 14 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Medzi Nitrou a Rišňovcami skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia. V Nitre na Štúrovej smerom k Ocemlíny sa zrazili dve autá, premávka sa už mierne spomaluje. V obci Kľače na hlavnom ťahu smerom na Rajecké Teplice sa takisto stala dopravná nehoda, prejdete tá diaľ striedavo. Radary vás zmerajú pred závadou smerom zo Slovenských Kľačian, v Hnúšti obojsmerne, na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta, na viazde do Bidoviec z Nižnej Kamenice a v Kamenici nad Cirochom na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Hosťom dnešného farmárskeho klubu bude Timotej Sabo. Venuje sa regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Pre širokú verejnosť organizuje vzdelávacie stretnutia, kde sa prítomní naučia veľa zaujímavostí o tom, ako pôdu skvalitniť, ako v nej zanalyzovať minerály, organickú hmotu i samotnú mikrobiotu pôdy. S kolegyňou Máriou Čigášovou sa porozprával na farmárskom podujatí v Slovenskej Ľubči. Tak s nami určite zostaňte a vypočujte si po pol tretej dnešný farmársky klub a predtým nezabudnite, že pridáme aj tip na ďalšiu skvelú knihu, ktorú sa oplatí prečítať. To všetko v ďalšej hodine pondelkového Lumenfora. Zo štúdia vás zdraví Jozef Pikula.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Vašo Patejdla, piesenie Dvojčatá ste počúvali z Rádia Lumen. 11 minút po 14. pokračuje naše dnešné popoludnejšie vysielanie. Zo štúdia vám naďalej pekný pondelok, i keď horúci praje moderátor Jozef Pikula. Čo nás čaká v tejto hodine? Už o chvíľu rubrika Povedz mi, čo čítáš, ja ti poviem, kto si. A dnes vám predstavíme roky očakávanú knihu milovaného pápeža Jána Pavla II., ktorá nás vovedie do tajomstva vykúpenia a osvetlí sviatosť manželstva spôsobom odhodlaným presvedčiť svet, aby sa nadchol krásou pravdy a lásky. No a o pol tretej potom aj dnešný farmársky klub, kolegyňa Mária Čigášová sa bude rozprávať s Timotejom Sabom, ktorý sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Pre širokú verejnosť organizuje vzdelávacie stretnutia, kde sa naučia veľa zaujímavostí o tom, ako pôdu skvalitniť, ako v nej zanalyzovať minerály, organickú hmotu i samotnú mikrobiotu pôdy. To všetko na vás čaká, ak s nami zostanete, a potom nezabudnite, že o 15. sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Alexia a Ulalala, 14 hodín 16 minút. V dnešnej rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si vám predstavíme roky očakávanú knihu milovaného pápeža svätého Jána Pavla II., ktorá vovádza do tajomstva vykúpenia a osvetľuje sviatosť manželstva spôsobom odhodlaným presvedčiť svet, aby sa nadchol krásou pravdy a lásky. Mužom a ženou ich stvoril, je dielo, ktoré by mal poznať každý. Slovo má Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Môže dať teologická prehistória človeku dnešných čias komplexnú odpoveď na otázky, ktoré ho trápia? Otázky o bytí telom, o význame bytia mužom a ženou, otázky o existencii posmrtného života. To všetko pohýna vnútro dnešného človeka k tomu, aby hľadal. Opis počiatku, analyzovaný v prvej časti knihy Mužom a ženou ich stvoril, s názvom Kristove slová, predstavuje iba prvú časť teológie tela. Po nej však pápež pokračuje analýzou každodennej prítomnosti a eschatologickej nádeje. To je teológia tela. Kristus, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. V úvode do knihy pápež píše, že biblické úryvky, na podklade ktorých uskutočnil exegézy v tejto knihe, starostlivo vyberal celé roky a napokon sa rozhodol pre rozbor rozhovoru s farizejmi o nerozlučiteľnosti manželstva, časť z reči na vrchu o cudzoložstve v srdci a úryvok o rozhovore so saducejmi o zmrtvých vstaní tiel. Na základe týchto troch úryvkov definuje pápež evanjeliovú etiku, z ktorej následne v druhej časti knihy s názvom Sviatosť odvodzuje morálku, teda ako je správne a nesprávne konať v rámci medziľudských vzťahov. Domnienka, že etika je súborom zákazov a príkazov, je dnes už prežitkom. Pápež v knihe Mužom a ženou ich stvoril jasne ukazuje, že etické normy sú nevyhnutné na to, aby sme zistili, kým sme a kam kráčame. Nie na to, aby sme odsudzovali či posudzovali. To je to, vďaka čomu sa kniha Mužom a ženou ich stvoril, známa aj ako teológia tela, stala takou príťažlivou a prístupnou. Témy stredajších katechéz obsiahnuté v tejto knihe, ktoré pápež prednášal na začiatku svojho pontifikátu, sa počas 40 rokov stali najštudovanejšími a najdiskutovanejšími spomedzi všetkých prednesených katechéz. Etika si však vždy žiada svoje odzrkadlenie v reálnom živote, ako morálka jednotlivca či celej spoločnosti. Druhú časť knihy s názvom Sviatosť pápež venoval rozboru listu Efezanom, jeho 5. kapitoli, konkrétne veršov 21 až 33, kde nachádzame Pavlove odporúčania pre kresťanský manželský život, adresované všetkým, ktorí sú odhodlaní žiť svoje manželstvo ako znamenie. Pápež na základe tohto úryvku a ďalších úryvkov z listov svätého Pavla z knihy Tobiáš a Piesne piesní predstavuje manželstvo ako najpôvodnejšiu sviatosť, ktorá umožňuje objaviť najzákladnejšie povolanie každého kresťana, každého človeka, povolanie k láske. Silným impulzom, ktorému vďačíme za vznik tohto mimoriadneho diela, bola encyklika Humane Vitae. Tá ukázala na potrebu ponúknuť človeku dnešných čias širší podklad, aby mohol pochopiť sám seba a svoje náročné povolanie. Karol Wojtyla, ktorého málo kto pozná ako etika, pracoval na odpovedi na tieto otázky počas celého svojho akademického života. Knihu Mužom a ženou ich stvoril priniesol do Vatikánu po konkláve, na ktorom bol zvolený 16. októbra 1978 ako hotové dielo pripravené pomôcť človeku nájsť seba samého v dare. Ak chcete v riadkoch svätého pápeža našich čias objaviť cestu, ako sa stávať darom a nachádzať seba samých v obdarúvaní, určite si prečítajte knihu Mužom a ženou ich stvoril. Vychádza toto leto spolu s jedinou pontifikálnou zbierkou pápeža Jána Pavla II., Rímsky triptych, v novom slovenskom preklade. Obe diela si môžete kúpiť cez webovú stránku vydavateľstva Frame Group vojtyla.sk.

Karol Vojtyla, Mužom a ženou ich stvoril. Keď autor listu Efezanom hovorí k manželom, odporúča im, aby si boli vzájomne podriadení v Kristovej bázni. Ide tu teda o akoby dvojrozmerné či tiež dvojstupňové správanie. Vzájomné a spoločné. Jedno bližšie definuje a charakterizuje druhé. Vzájomné správanie manžela a manželky má vyplývať z ich obojstranného správania ku Kristovi. Autor listu hovorí o Kristovej bázni v podobnom význame, v akom sa hovorí o bohabojnosti. V tomto prípade nejde o strach, ktorý je obranným postojom, vyplývajúcim z ohrozenia určitým zlom, ale ide predovšetkým o úctu voči svetosti, voči sakrum, ide o pietas, to, čo sa v starozákonnom jazyku vyjadrovalo aj ako Božia bázeň. Práve taká pietas, zrodená z hlbokého vedomia mystéria Krista, má predstavovať základ vzájomného správania manželov. Podobne ako celý najužší kontext, tak aj text, ktorý sme si vybrali, má na tomto mieste parenetický charakter. Charakter morálneho vyučovania. Autor listu túži manželom ukázať, ako sa má formovať ich vzájomné správanie, celé ich postupovanie a svoje pokyny a vyučovanie odvodzuje z tajomstva Krista, predstaveného na začiatku listu. Toto tajomstvo má byť duchovne prítomné vo vzájomnom správaní manželov. Prenikajúc do ich srdc, rodiac v nich tú svetú Kristovu bázeň, teda práve pietas, má mystérium Krista viesť k tomu, aby si boli vzájomne podriadení. Mystérium Krista, to znamená tajomstvo odvekého vyvolenia každého z nich v Kristovi, ako adoptívnych synov.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plný horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Počúvate ho aj o 14.31 minúte a to je ideálny čas pre dnešný farmársky klub.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: Našim hosťom v nasledujúcich minútach bude Timotej Sabo. Venuje sa regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Pre širokú verejnosť organizuje vzdelávacie stretnutia, kde sa prítomní naučia veľa zaujímavostí o tom, ako pôdu skvalitniť, ako v nej zanalyzovať minerály, organickú hmotu i samotnú mikrobiotu pôdy. Rozhovor pripravila Mária Čigášová.
2: Táto knižka je výnimočná tým, že je písaná reálnym farmárom s reálnymi ľuďmi, s reálnymi deťmi, a ktorá opisuje ten prístup, kedy môžeme pomocou veľkých bylinožravcov môžeme regenerovať ekosystémy. To znamená, že keď urobíme vedome cielený manažment pastvy, tak môžeme získavať viac a viac kvalitnejší pasienok.
3: Pre žuvavce vlastne z toho pohľadu predstavujete, že aké môžu byť užitočné pre celý systém?
2: To, že pre žuvavce sú fantastické stroje na spracovanie trávy a bylín, tak v podstate komplexnosťou svojho zažívacieho systému nám spôsobujú pri správnej organizácii pasenia, nám spôsobujú podporu rastu tých rastlín, ktoré sú na tom pasienku, s tým, že musíme si aj uvedomiť, že niektoré rastové hormóny, napríklad Bčko, majú kravy aj na jazyku. Takže keď oni si tým jazykom uchmatnú z tej rastliny alebo z toho porastu, tak vlastne nechávajú stopu rastového hormónu na tej reznej ráne, okrem iného. A vieme o tom, že rastliny prijímajú veľmi veľa živín aj foliárnou formou, respektíve povedané po slovensky, cez listy.
3: A pre deti v akom veku je určená táto knižka vaša?
2: Túto knižku, keď som prekladal a predtým, ako som ju vydal, tak som sa radil so psychopedagógmi a s pedagógmi a na základe porady s tým, je táto knižka vhodná pre deti od 6 do 10 rokov, ale hovorím, že nikdy nie je neskoro a nikdy nie je skoro, pretože sám mám deti v podobnom veku a vieme o tom, že deti nasávajú to, čo im dáme, a určite to vedia spracovať aj deti menšie ako 6 rokov, keď im rodičia čítajú nejakú zmysluplnú literatúru alebo podávajú informácie. A tiež, ako povedal jeden môj kolega farmár z Galanty, hovorí, že však to je pre dospelých len jednoduchou rečou. Takže je to taká multifunkčná knižka, ktorá môže ovplyvniť zmýšľanie a poznanie širokého spektra ľudí. Ale primárne z toho psychopedagogického hľadiska je to pre deti od 6 do 10 rokov.
3: A vlastne, keď rodičia to budú čítať, aj sami sa obohatia informačne o všetky tieto poznatky, ktoré sú v nej.
2: Samozrejme, nielen rodičia, ale aj starí rodičia, pretože sme zabudli na to, že kedysi pred 50 plus rokmi, možno 70 rokmi, keď sa išlo s kravičkou na reťazke a každý deň dostala nový plac, kebyže to prepočítame na metre štvorcové, tak je to veľmi podobné ako súčasná záťaž pri veľkých stádach. Nemusia to byť mliečne plemená, ale môžu to byť aj mäsové plemená. Keď sa správne narážuje tá záťaž zvierat na hektár, tak sa to hovorí, bude to zvierat alebo kill na hektár, tak sú to čísla, ktoré sú veľmi podobné tej dĺžke reťazky, a kebyže to matematicky prepočítame, že koľko tam bola tá kravička za ten deň od rána do večera na tej reťazke, ktorá nebola moc dlhá, a potom išla naspäť do stajne na tie práce, ktoré potom tam mala ešte dokrm počas noci, ale keď by sme to sčítali, to dostaneme sa k veľmi podobným číslam tej záťaže. A to tiež je zaujímavé, že najbližšie išla tá kravička na ten kus za dedinou, kde bola včera, tak najbližšie tam išla až za niekoľko mesiacov, čo je veľmi podobný princíp, ktorý sa popisuje aj v tejto knižke pri regeneratívnom chove zvierat alebo bylinožravcov.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Naďalej je našim hosťom pri mikrofóne farmár Timotej Sabo, ktorý sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu a ktorý vydal knihu pre deti o prežúvavcoch.
2: Ja som milovník španielčiny okrem iného a toto je moja druhá publikácia preložená zo španielčiny. A prečo pre deti? Preto, lebo to je kľúčové. Sám mám doma deti, ktoré sú vo veku od 6 do 10 rokov v súčasnosti a je to dôležité, aby sme im dali tú informáciu. Ja vidím, ako majú schopnosť deti hovoriť a naučiť sa to, čo ja pracujem, keď pracujem na mojom portfóliu prác, tak koľko si oni z toho pamätajú a oni to dokážu veľmi dobre pochopiť a je to napísané rečou, ktorú pochopí každý, dokonca aj malé dieťa od 6 do 10 rokov, ešte dokonca aj skorej.
3: Čiže vy ste si museli nájsť čas popri svojej práci farmára v podstate na tieto knižky?
2: Áno, popri svojej práci, áno, venujem sa aj takéto počítačovej robote, že keď si sadnem a zapájam tú šedú hmotu na to, aby som pracoval s jazykom a tiež využívam aj skúsenosti a hlavne kontakty, ktoré mám zo španielsky hovoriaceho prostredia, hlavne spoza oceánu, od Mexika až po Argentínu, pretože v rámci organického pestovania a regenerácie pôdy som nasledovník tej latinskoamerickej alebo juhoamerickej školy organického pestovania.
3: Čiže tá Latinská Amerika by nám mohla byť príkladom, pokiaľ ide práve o tento spôsob hospodárenia?
2: Existuje viacero spôsob organických prístupov historických, poznáme Kóre, poznáme Japonsko, ktoré majú svoje školy organického pestovania. V Európe to boli biodynamici na konci 19. storočia, začiatkom 20. storočia. Áno, v Európe tí biodynamici napríklad sú veľmi aktívni vo vinohradníctvách a v Južnej Amerike tam tí učitelia, ktorí aj mňa učili, tak oni urobili nejaký súbor poznaní, ktoré mali oni a súbor poznaní, ktoré načerpali aj z iných týchto kultúr, vrátane tej korejskej alebo japonskej a urobili z toho nejaký balík poznania, informácií, ktoré zdieľajú s poľnohospodármi alebo aj bežnými roľníkmi v Strednej a Južnej Amerike.
3: Čo konkrétne vypestujete takýmto spôsobom?
2: Momentálne týmto spôsobom ja pracujem hlavne na výrobe priesad liečivých bylín, kde máme aj certifikáciu, že sme v ekologickom poľnohospodárstve, vlastne v tom bioštandarde, kde pracujeme veľa s mikroorganizmami na to, aby sme pestovali a dopestovali silné a odolné rastlinky v symbiotickom vzťahu s inými mikroorganizmami a v prípade tlaku niektorých patogénov opäť používame. Mnohokrát sú to mikroorganizmy alebo iné výťažky z nejakých organických zdrojov na to, aby sme posilnili rastlinu a keď je silná rastlina, tak patogén nemá toľko priestoru na to, aby sa mohol prejaviť.
3: Čiže vy nepoužívate chemiu, ale skôr niečo také prirodzené, prírodné na ochranu tých svojich rastliniek?
2: Hovoriť o nepoužívaní chémie je také moc jednoduché, pretože poznáme organickú alebo anorganickú chémiu, syntetickú chémiu nepoužívam a organickú chémiu milujem. My chceme mať tú chémiu medzi a tú interakciu medzi živými organizmami alebo metabolitami týchto vzťahov a my potrebujeme mať aktívnu biochémiu v našej pôde alebo pri našich rastlinách, pri našich cieľových plodinách.
3: Čiže v čom je to bio? V čom je tá podstata, že vy pestujete bio? Čiže vy zrejme ináč pestujete tie priesady ako bežní pestovatelia priesad?
2: Podstata toho je to, že ideme ruka v ruke s prírodou. A ja odmietam používanie syntetickej chémie a potom tá podstata, možno, že neviem správne zachytiť tú otázku, ale to je to, že ja odmietam syntetický prístup alebo syntetické prípravky. A čo mi zabezpečuje zdravé pracovné prostredie pre mňa a pre moju rodinu, že nevystavujem sa ja osobne nejakým možným následkom interakcie človeka so syntetickou chémiou a tiež jedná sa o to, že pre tých iných ostatných farmárov, ktorí už pestujú v ekologickom režime, dostávajú plnohodnotné rastliny, ktoré sú pripravené na interakciu v ich ekosystémoch s rozmanitosťou pôdneho života, po ktorej všetci túžime.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného farmárskeho klubu je Timotej Sabo, ktorý sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu a vyrobil si k tomu aj vlastné náradie.
2: V rámci toho, že pracujem v rôznych odvetviach, tak ja robím aj vo veľmi malom meritku robím koreninovú papriku a v rámci toho ja som sa potreboval preklopiť k lepšiemu a hľadal som riešenia na to, aby som namiesto orby alebo rýlovania, aby som nenarúšal tak krehký superorganizmus, ako je pôda. Pôda je živý superorganizmus, ktorý nám má schopnosť rýchlo sa pokaziť, ale našťastie pre nás, Pán Boh to stvoril tak, že vieme ho aj opraviť. Takže pôda má ako superorganizmus, živý superorganizmus, má kapacitu vrátenia sa a odzdraviť sa. Predvzdušňovacie vidly Luftera sú predvzdušňovacie vidly, ktorého dizajn som navrhol ja. Niekedy v 20. roku sme začali pracovať na dizajne, potom som spolu s kolegom vytvoril skúšobnú dobu, kedy hovorím, ideme natvrdo, ideme skúšať jeden typ pôdy, druhý typ pôdy a sme skúšali a dostali sme sa k modelu, ktorý je pre všetky veľkosti ľudí odo mňa, čo mám nad 100 kg až po 50 kg žienku a je na všetky typy pôd s tým, že vieme za 3 roky, 2 roky správneho a vedomého používania tohto nástroja v spolupráci s ostatnými poznaniami prístupu k oživeniu pôdneho života vieme dať našu pôdu veľmi dopredu. To znamená, že neprevraciame pôdu, ale robíme citlivý mechanický zásah do pôdy na to, aby sme ju zľahka skyprili a zľahka sprevzdušnili.
1: V tejto našej relácii nemáme veľa času všetko podrobne vysvetliť. Ak by chceli naši poslucháči, je možné sa zúčastniť na nejakých poradniach, ktoré vediete?
2: Organizujem viac menej skoro každý rok dva kurzy. Jeden kurz je na tému život do pôdy, kde máme tú nosnú tému, knižku, moju prvú preloženú a vydanú knižku zo španielčiny od mexického autora, môjho učiteľa. Skrátim to, že mikrobiota pôdy v rukách roľníka. To znamená, že úplne laickým spôsobom vieme prejsť niektoré základné mikrobiálne spoločenstva a vieme sa naučiť, ako niektoré mikrobiálne skupiny, ako ich detekovať, alebo ako ich aj vedieť s nimi pracovať. A potom mám ešte druhý kurz, ktorý je na tému chromatografie pôdy, čo je kvalitatívna analýza pôdy, volá sa to pohľad do pôdy, ten kurz, a kde pracujeme s tým, že hľadáme existenciu a kvalitu osídlenia organickej hmoty mikroorganizmami v danom minerálnom prostredí. To je taká syntéza toho celého. Ak tam máme organickú hmotu, že či a ako silno je osídlená. A v ten dovetok v danom minerálnom prostredí, tu na Hrojehroni som videl veľa červenej pôdy, vysoké železo, ale v Bielých Karpatoch až sa volajú biele, tam je to vápennaté. A na južnom Slovensku, kde sú viaté piesky, tam je to úplne iné. Alebo pri Michalovciach, kde máme kyslé pôdy a tam boli tie tá keramika, tak to sú úplne iné podmienky, to sú úplne iné minerálne prostredia. Takže sledujeme aj v kontexte minerálneho prostredia, že či a ako je osídlená tá organická hmota, živá aj neživá. Podotýkam, lebo aj živá organická hmota to sú tie korene a neživá to sú tie zbytky rastlín, prípadne trus zvierat, že v akom je to stave.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv,

0: Im vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v Tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet Tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali Tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na Teba. Ježišu, Tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb

0: zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: mučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás.
4: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech je požehnané meno Pánovo.
1: Od tohto času až na veky.
0: Naša pomoc mene Pánovom.
1: Ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Chodte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Katka Krajčoviechová. A pieseň Pod modrou oblohou ste počúvali z Rádia Lumen. Je 15 hodín 19 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Naše pondelkové vysielanie nekončí, práve naopak pokračuje. Som rád, že ste s nami. Moje meno je Jozef Pikula. No a už o chvíľu vás čaká aj ďalšia časť čítania na pokračovanie. Ešte predtým však v úvode hodiny poďme aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Tie aktuálne teploty po 15. hodine už atakujú 40-stupňovú hranicu, a to konkrétne v Kráľovej Prísenci, tam je 39,8, v Hurbanove len o desatinu menej, to isté aj v Mochovciach, a 39,1 hlási Bratislavská Koliba, tak si dávajte aj v týchto chvíľach veľký pozor na horúčavy, ktoré sú vlastne prakticky po celom Slovensku. Čo sa týka toho zajtrajšieho dňa, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Do rána sa ochladí na 24 až 17, v údoliach bude do 14 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade územia. Fúkať má len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali medzi Nitrou a Rišňovcami, skončila tu cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, počítajte so zdržaním. V Zákamennom pri predajni Lidl sa zrazili dve osobné autá, rovnako tu rátajte so zdržaním. A ešte jedna nehoda je v Košiciach, v križovatke Národnej triedy Slovenskej jednoty a Gorkého. Premávka sa na mieste spomaľuje. V kolónach aktuálne stojíte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri pracovisku cestárov, a to asi 15 minút. Rovnako 15 minút čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na viazde do Ružomberka z Hubovej je až polhodinová kolóna a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime pri cestároch. Radary hlásite v Bohúňove pri autobusovej zastávke, tuto berú dokonca obojsmerne, a v Červenici pri Sabínove to berú rovnako v oboch smeroch. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Opakujem, povedal Melichar, čo hovorí kniha Vendidat. Bude to Saušajanta z rodu otca Zaratúštru. Zaistí konečné víťazstvo dobra nad zlom a všetkých ľudí urobí šťastnými. Aj tých, čo už zomreli. A nehovorí kniha o jeho narodení? Nehovorí nič, čo by nám mohlo pomôcť. Teraz povedz, čo vieš o židovskom mesiášovi. Židia čakajú na kohosi, koho nazývajú mesiášom. Hovoria, že to bude vodca, ktorý im zabezpečí vládu nad svetom a všetkými národmi. No, niektoré ich knihy hovoria o mesiášovi čudné veci, ktoré sa priečia očakávaniu. Vravia, že bude tichý a dobrý, že naučí ľudí milovať, završí víťazstvo nad zlom a že svojou milosťou obdaruje dokonca aj mŕtvych. Takže naše očakávania sa zhodujú s ich očakávaniami? Vyzerá to tak. Ale ten, ktorý má byť záchrancom celého sveta, nemôže byť kráľom Izraela, ktorý si podrobuje iné národy. Táto dedina, hoci taká úbohá, je kolískou židovského kráľovského rodu. Mesiáš má vraj pochádzať z Dávidovho rodu. Kto bude ten, koho túžime nájsť? Ku komu nás priviedla hviezda? K židovskému mesiášovi alebo k Askvat Eretovi? Túto otázku kladiem vám obom. Hoci sa pýtal oboch, najprv sa podíval na Gašpara. Starý mák sedel s hlavou opretou o kmeň stromu. Svoje ledva vidiace, a zdá už nič pozemské nevidiace, oči uprel do diaľky, ako by kdesi veľmi ďaleko hľadal odpoveď na svoje myšlienky. Ak mi odveký Ahura Mazda, začal mierne sa chvejúcim hlasom, dovolil, aby som objavil svojimi vyhasnutými očami hviezdu, môže to znamenať iba jedno, že chcel, aby som ju objavil. Podobnú hviezdu som nevidel, odkedy pozorujem oblohu. On sám mi ju ukázal. Je vôbec dôležité pýtať sa, koho hľadáme, ak sme na stope toho, ktorého sme mali nájsť? A ak ten, ktorého nájdeme, sa ukáže ako židovský mesiáš, vodca Izraela? Nech je kýmkoľvek bude tým, ktorého nám zoslal odveký. V každej predpovedi, ktorá musí prejsť ústami človeka, sú popri Božej vôli obsiahnuté ľudské túžby. Stáva sa, že sa naplňa jedno i druhé, ale iným spôsobom. Božia vôľa podľa zámerov Najvyššieho. Ľudské túžby očistené od ľudských žiadostí. Gašpar povedal to, čo si myslím aj ja, riekol dosial mlčiaci Melichar. Zhodneme sa teda, lebo ani ja nezmýšľam ináč, povedal Baltazár. Nehľadajme to, po čom túžime, hľadajme to, čo nám prikázal hľadať Najvyšší. Ako si povedal, potvrdili obaja. Takže sa pomodlíme, aby nám božský Ahura Mazda láskavo ukázal, či sme prišli sem, ako nám prikázal. Vstali a obrátili sa k slnku. So široko roztiahnutými rukami dlho a neúnavne opakovali slová hymnov. Ostali na lúke do súmraku. Konečne sa začalo zmrákať. Po fialkastej oblohe sa presúvali strapaté obláčiky. Vietor od mora ich niesol k uskalnej stene, obklopujúcej mŕtve more a ďalej k ich vlasti, rovnako hornatej ako krajina, v ktorej sa nachádzali. Sivé chuchvalce súmraku padali z halúzí sťa zobudené netopiere. Gašpar, ktorý predtým sedel nehybne, ako keby spal, alebo bol hlboko pohrúžený do svojich úvah, sa zrazu striasol a ožil. Človek by si pomyslel, že ho prenikol akýsi nepokoj, obracal hlavu na chudom krku a nevidiace oči sa mu nepokojne pohybovali. Chudou rukou vyhľadal palicu a keď ju našiel, oprel sa o ňu a energicky sa postavil na nohy. Pozri! Štuchol Baltazár Melichara do boku. Pozri! Gašparovi sa vrátil zrak. Vietor rozfúkoval starcovi dlhý odev a mekú bielu bradu. Gašpar vyhľadal palicou chodník a vyšiel na cestu, ktorou prišli z Jeruzalema. Baltazár a Melichar kráčali za ním. Cesta bola prázdna. Chodci, ktorí tade prechádzali cez deň, iste už dávno prišli do cieľa svojej cesty. Z času na čas silno zadul vietor. Jeho závany prinášali sviežosť vody. Zapaľujú sa hviezdy, šepol Baltazár. Kde si nad nimi sa slabo zablísla prvá, hneď potom sa objavila druhá, tretia, štvrtá. Gašpar stál so vstýčenou hlavou, ako keby pozoroval let vtákov. Posplietal si prsty a obe ruky si oprel o čelo. Na tvári sa mu zračilo sústredenie a obrovské vypätie. Ťažko dýchal.
1: Ešte jedna hviezda, povedal Melichar.
0: Je ich tam celá kopa, poznamenal ticho Baltazár. No je medzi nimi aj tá naša? Gašpar ju zjavne hľadá. Vari ju nemôže nájsť. Starý mák stál na ceste s hlavou zdvihnutou, s očami upretými na oblohu, ktorú robili čoraz jasnejšou neprestajne sa objavujúce hviezdy. Padali na oblohu v celých priehrštiach sťa klenoty, ktoré ruka skúseného predavača hádže na čiernu látku. Gašpar pritlačil prsty na čelo a mocne ho zovrel rukami. Nárazy vetra vybuchovali v šume lístia, ktoré pripomínalo zvuk zosúvajúcej sa sutiny v horských žľaboch. Dýchal čoraz rýchlejšie a čoraz bolestnejšie.
1: Pomýlili sme sa, šepol Baltazár. Ukázali nám nesprávne miesto.
0: Počkajme ešte, odpovedal Melichar rovnako tichým šepotom. A zasa vliekli chvíle očakávania odmeriavané údermi vetra. Obloha už bola tak preplnená hviezdami, že sa zdalo nemožné uvidieť v tom množstve novú. V tom Gašpar náhle zložil ruky z čela. Výraz napätia, ktorý sa mu zračil na tvári, sa rozplynul. Telo starého mága sa začalo chvieť.
1: Tam je,
0: zvolal.
1: Zbadal si ju? Opýtali sa obaja. Vidím ju. Tu je. Svieti nám priamo nad hlavami. Tam!
0: Vystrel ruku. Neukazuješ na dedinu?
1: Ukazujem smerom, ktorý udáva hviezda.
0: Starý mák rázne zakýval vystretou rukou. Tam nie sú nejaké domy.
1: Aj tak tam musíme ísť.
0: Poďme. Baltazár zatlieskal rukami, aby privolal sluhov. Boli v blízkosti, ako nemali prichystané na cestu. Mágovia nevysadli na zvieratá, ale vykročili pešo smerom, ktorým stále ukazoval Gašpar. Sluhovia s koňmi šli za nimi. Tma zhustla, ale strieborný lesk padajúci z hora im pomáhal nachádzať poľné chodníky. Gašparovú hviezdu nevideli. Šli však za svojím druhom plný dôvery v jeho tajúplné umenie. Starý mák kráčal pred nimi, s rukou neustále vystretou. Ten, ktorého často bolo treba viesť, aby sa na ceste nepotkol, šiel teraz s istotou a neobyčajne rýchlo. Vedieš nás na skaly, riekol Baltazár. Bystrým zrakom zbadal holú stenu.
1: Idem za hviezdou, rozhodne uisťoval Gašpar.
0: Ešte chvíľu kráčali, až konečne uvideli skalné bralo. Keď pred ním zastali, zbadali na ňom sťa výrastok vyčnievajúcu prístavbu. Uzatvárala ukrytú jaskyňu. V prístavbe boli dvere zastreté rohožou upletenou z tvrdej trstiny. Rohož nesiahala celkom po zem a spod nej vychádzal pruh slabého svetla. Vnútri dozaista horel oheň.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Roba Grigorova ste počúvali a pieseň Ja viem, 15 hodín 53 minút. Ja viem, čo budeme vysielať v tých nasledujúcich hodinách a veľmi rád sa o to s vami teraz podelím, čo všetko budete môcť počuť ešte v našom vysielaní. Po 17. Polumen Forum dostane priestor hudobná bodka s Dianou, o 17.30 spravodajský súhrn udalostí dňa v Infolumene ponúkne Alžbeta Paulíková. O 18.00 vás pozývam do domu svätej Alžbety v Košiciach na dnešnú svätú omšu. Celebruje docent Juraj Jurica, vedúci katedry praktickej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach. Večer o 20.00 rozprávka na dobrú noc pre najmenších, no a o 20.10 priestor pre gaučing Ondreja Vlaďka a dnes sa aj ja veľmi teším na túto tému, ako sa tvorí kniha slovenských rekordov a ktoré sú tie najzaujímavejšie. Porozprávajú sa so zakladateľom a komisárom knihy slovenských rekordov Igorom Svitokom. O 21.10 spoznávajte s nami Bibliu, o 21.30 album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Ernym Murínom a o 22.00 počúvajte srdcom. S Lacom Javorským dnes repertoár albumu Poets and Saints z dielne skupiny All Sons and Daughters amerického chválového dua Leslie and Jordan a Davida Elena Lenarda. To vás čaká po 22. Celý náš program vždy aktuálny. Hľadajte aj na našom webe lumen.sk.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Ministerstvo investícií zavádza elektronickú tehotenskú knižku či rodný list. Maďarsko čaká vážna energetická kríza. Bolo 16 hodín, sú tu krátke správy s Alžbetou Paulíkovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ak sa pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia potvrdí, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľky odboru komunikácie ministerstva kultúry Petry Demkovej. Portál 360 dnes zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa podľa Demkovej nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať. Ministerstvo investícií prináša zásadné zmeny pre budúcich aj čerstvých rodičov, informovalo to minister Samuel Migaľ. Zaviesť by sa mala elektronická tehotenská knižka, automatické vybavovanie tehotenských a materských dávok, elektronický rodný list či nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Maďarsko čaká 5 najkritickejších dní z hľadiska vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov. Uviedol to na stretnutí lídrov frakcií Národného zhromaždenia predseda vlády Péter Maďar. Opozičné strany vyzval, aby nešírili klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, avšak zadržiavajú ju. V jadrovej elektrárni Pakš funguje pre nízku hladinu Dunaja už len posledná z 8 turbín, pričom vláda má pre prípad úplného odstavenia pripravený krízový protokol. Sýrsky prezident Ahmad Šara sa stretol s lídrom autonómneho regiónu Kurdistan v Iraku, Nečirvanom Barzánim. Ten po rokovaní potvrdil pripravenosť Kurdistanu rozvíjať vzťahy so Sýriou. Šara ocenil úlohu, ktorú Kurdistan zohral počas nedávneho vývoja v Sýrii, pričom vyjadril nádej, že bude znamenať zlom vo vzťahoch medzi oboma stranami. Vatikán v priebehu jedného týždňa informoval o dvoch biskupských menovaniach v Číne. Biskup Ri pre autonómny región vnútorné Mongolsko boli vysvetení 29. júla. Ich menovanie pápežom na základe dohody medzi Vatikánom a Pekingom sa udialo ešte v polovici júna. V období medzi úmrtím pápeža Františka a voľbou jeho nástupcu čínske úrady jednostranne vybrali iných dvoch biskupov, vrátane jedného pre diecézu, ktorú už viedol prelát uznaný Vatikánom. Hokejisti Dukly Trenčín začali s prípravou na nadchádzajúcu sezónu.

0: príde niekto na trh, možno nejaké väčšie meno, určite by sme boli radi. Chceme to robiť dlhodobo.
1: Počasie.
2: V noci bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota bude 19 až 14 a na juhozápade 24 až 19 stupňov. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšenú oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Teploty 35 až 40 na severe a východe a na hore hroní okolo 33 a na horách vo výške 1500 metrov bude 25 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Lamača. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, prejazdný je iba pravý pruh. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Ďalšie je v Zákamennom pri predajni Lidl. Tam sa zrazili dve osobné autá a počítajte aj so zdržaním. A nehoda je aj na D1 za Popradom smerom na Levoču, kde sa zrazili tiež dve vozidlá, ale výraznejšie sa nezdržíte. Radary merajú medzi Kútmi a Kopčanmi, tam je to v oboch smeroch. Na R1 za odpočívadlom po hranice smerom na Zlaté Moravce, na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom na Martin, takisto na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. V Červenici merajú pri Sabinové v oboch smeroch, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom z centra. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Ježišovo konanie v Evanjeliu nás učí, že keď sa niečo zdieľa, nič sa nevyhadzuje. Hromadenie majetku a plýtvanie sú však dve strany tej istej mince zla. Chamtivosti. A tak tvárou v tvár prepichu, z ktorého dýcha rozklad, vidíme natiahnuté ruky tých, ktorí nemajú čo jesť. A spálené domovy tých, ktorí nemajú pokoj. To napísal na sociálnej sieti svätý otec Leo XIV. My vám už v nasledujúcich minútach ponúkneme aj aktuálne cirkevné dianie. Pozrieme sa napríklad do Popradu na vyvrcholenie Národného stretnutia mládeže P26. Zostaňte správne naladení. Zo štúdia aj naďalej pohodový pondelok praje Jozef Pikula.

0: Peter Naď. Pieseň Poďme sa zachrániť, 9 minút po 16. V pondelok popoludní počúvate Rádio Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No už po najbližšej piesni nás čaká pohľad aj do aktuálneho cirkevného diania. Pôjdeme sa pozrieť aj do Popradu, kde približne 1900 mladých ľudí prišlo na národné stretnutie mládeže P26. Počas troch dní mali možnosť zažiť bohatý duchovný, umelecký aj zážitkový program. V programe nechýbali sväté omše, workshopy, katechézy či expo povolaní. Mali priestor aj pre modlitbu či vzájomné rozhovory. Podrobnosti ponúknem v reportáži Boris Kolár. No a pôjdeme aj do Uhornej. Tam včera vyvrcholila diecézna púť k Panne Márii Snežnej. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše v maďarskom a slovenskom jazyku, modlitba ruženca či krížovej cesty. Sumár z púte ponúkne kolega Pavol Jurčaga. Okrem toho pridáme aj pohľad na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách, našu programovú ponuku, dnešné zamyslenie a s Alžbetou Pavlíkovou pred koncom hodiny rozoberieme aj to, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa a čo všetko bude v rámci ponuky spravodajského infolumenu o 17.30.

0: Cirkev dnes.
1: Približne 1900 mladých ľudí prišlo na národné stretnutie mládeže P26 v Poprade. Počas troch dní mali možnosť zažiť bohatý duchovný, umelecký aj zážitkový program. V programe nechýbali sväté omše, workshopy, katechézy či expo povolaní. Mali priestor pre modlitbu aj vzájomné rozhovory. Viac v reportáži Borisa Kolára.
2: Mladí prišli na podujatie s mnohými očakávaniami, no niektorí ešte nevedeli, čo majú od národného stretnutia mládeže očakávať, nakoľko prišli prvýkrát.
3: Ja som nevedel, čo očakávať, keď som sem prišiel. Iba som sa tešil, že čo tu všetko môžem čakať. Viem, že sme mali chvíľku zamyslenia, keď sme ešte vyrážali na túto púť sem, čo približne môžeme alebo nemusíme očakávať, a s takým nastavením sem prichádzať. Tak možno to mi trošku pomohlo, ale zatiaľ zážitok hodnotím veľmi pozitívne a aj tak. Môj najobľúbenejší zatiaľ bola piatková svätá omša v preplnenom chráme konkatedrály, takže to je môj favorit.
4: A som rada, vlastne vidím tu všetky tieto na tomto expo, všetky stánky, všetky možní ľudia, všetci sú tu. A je to také pekné, že vlastne z celého Slovenska sa tu schádzame takto. Práve som vyšla vlastne z adorácie, z spovede, že tu taká možnosť všade na každom kroku kňaz, a je to také krásne, že cítim tu takú prítomnosť všetkých aj Boha, takže je to super.
5: Tak ja som prišiel na národné stretnutie mládeže hlavne kvôli spoločenstvu a úplne bez očakávania.
6: Taktiež prišli sme tu spolu s partiou z nášho mesta a jednak, aby sme prežili čas spolu medzi sebou, ale aj aby sme videli, ako žijú iné spoločenstva katolícke na celom Slovensku.
3: Chcel som možno zažiť tú atmosféru veľkého množstva ľudí, možno sa dozvedieť, ako budú ostatní zdieľať svoju vieru, alebo sám pre seba si možno svoje stereotypy zbúrať v hlave, čo by som ja mohol mať vybudované, a možno nachytať inšpiráciu.
7: Môžem povedať možno to, že keďže sme prišli ako s našim spoločenstvom, tiež sa teším na to, že stretneme aj iných ľudí, ktorí už poznáme z iných miest a dlhšie sme takto nevidíme, takže sa vieme takto veľmi pekne stretnúť a tešiť sa z toho, že sme znova spolu.
8: Ale milo ma to prekvapilo, že čakal som skôr také, že nejaké rozhovory a takéto debaty a tak, ale nakoniec ako koncerty dneska ráno aj ešte včera bolo to parádne a musím povedať, že skvelá práca organizačného tímu a celkovo ľudí, čo sa na tom podielali. No.
2: Významnou súčasťou záverečnej slávnosti bol aj pozdrav od pápeža Leva 14. pre účastníkov P26. Ten mladých vyzval k obnoveniu osobného stretnutia s pánom.

0: Cirkev dnes.
1: V Úhornej včera vyvrcholila diecézna púť k Snežnej Panne Márii. V dvojdňovom programe nechýbali sväté omše, modlitba ruženca či krížovej cesty. Pokračuje kolega Pavol Jurčaga.
2: Svetú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý veriacim i poslucháčom adresoval tieto slová.
3: Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce so všetkými a so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti a môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách. Aj to je synodalita, ktorá je v jednote s autoritou, ako nám to nedávno pripomenul pápež Lev XIV. A spoločnými silami naozaj dokážeme veľmi veľa. Prosme matku ochotnej spolupráce, panu Máriu Uhorniansku, aby nám na tejto ceste naplňať nádej pre budúcnosť vyprosovala potrebné milosti.
2: Na svätej omši bol prítomný aj vladyka Milan Chautur, emeritný biskup, ktorý v závere pozdravil prítomných pútnikov.
4: Odchádzajte z tejto hory naozaj s pocitom, že ste boli pri matke, lebo to je vzácne a veľmi krásne povolanie, ktoré dnes trpí akúsi krízu. Ako si sa chce nahrádzať čímkoľvek len nie tým nádherným titulom matka, na ktorú poukázal Ježiš aj v poslednej chvíli svojho života. Hľa, matka tvoja.
2: Slová vďaky na záver slávnosti vyslovil Jozef Fričovský, farár Smolníku a dekan spišského dekanátu.
5: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami trávili takú úžasnú chvíľu pri Kristovi, pri Pánovi. Že sme mohli ako také úžasné spoločenstvo zažívať tú jednotu v Kristovi.
2: Veriaci sa ako prípravu na túto slávnosť modlili deviatník k rožňavskej Panne Márii.

0: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru pod Roháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Minútu po pol piatej je čas, aby sme sa pozreli opäť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
3: Počasie.
2: Útorok bude jasný až polooblačný, miestami bude prechodne oblačno a cez deň ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky. Bude naďalej mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Do rána sa ochladí na 24 až 17, v údoliach bude do 14 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade územia. Fúkať má len slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na cestách je viacero nehôd. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejazdný je iba pravý pruh. Stratíte tu už viac ako hodinu. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SMP a po nábreží. Na vjazde do Alekšiniec zo zbehov narazilo nákladné auto do rodinného domu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Lužianky a Krvavé Šenky, informuje o tom polícia. Ďalšia nehoda je v Zákamennom pri predajni Lidl. Zrazili sa tu dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Na začiatku R3 pri Trstenej smerom z Poľska sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh, informuje o tom polícia. Rátajte aj tu so zdržaním. No a ešte jedna nehoda je na D1 za Popradom smerom na Prešov. Na 331. kilometri sa tu zrazili dve vozidlá a výrazne sa nezdržíte. V kolónach momentálne stojíte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri pracovisku cestárov asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom so Žilinmi tiež 15 minút a ďalšie 15-minútové kolóny sú aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na moste VZS smerom k Optime pri cestároch. Pozor si dajte na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 21,5 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto a za Starou Turou smerom na Mijavu pozor na odstavený kamión. Mobilný radar hlásite v úseku Trebišov, Slovenské Nové Mesto, jazdí tu čierna Octavia kombi. No ešte stacionárne radary sú medzi Kútmi a Kopčanmi v oboch smeroch, na D1 za tunelom Oučiarsko smerom na Martin a merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom z centra. Za volant buďte opatrní.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
0: Nalaď si Gaučink na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink.

0: Chválové duo Leslie Ann Jordan a Davida Elena Leonarda All Sons and Daughters hralo veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Žiaľ, v roku 2018 sa duo rozišlo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Verím, že si ho podobne ako ja aj vy zamilujete. Počúvajte Srdcom už dnes večer o 22.
1: Rodičia pri deťoch často zabúdajú na seba. Niekedy nastane situácia, že potrebujú na pár hodín opatrovanie pre svoje deti. Práve pre tieto prípady vznikol v Banskej Bystrici projekt Hodinová mama. Nejde o škôlku. Magdaléna Kasová sa deťom venuje 4 hodiny denne a spolu sú maximálne 4 deti. Ako vytvára program, komunikuje aj s otcami? A vzniká okolo projektu komunita? Prezradíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme hudobnoslovné pásmo k úcte svätého Františka. Chváliť nám treba slávnych mužov. Hostiami Jozefa Lapšanského, moderátora Levockej púte, boli páter Juraj Andrej Mihály z rehole Františkánov a pán Jozef Šimonovič, herec, recitátor a pedagóg. Počúvajte reláciu Slovo pozbudenia v utorok o 20:10.

Keby sme pred 100 rokmi povedali, že ideme robiť audit, ľudia by sa čudovali, čo sa to bude diať. Či sa majú tešiť alebo trpnúť, čo sa to vlastne stane. Dnes sa s týmto slovom stretávame veľmi často a priznajme si, že ak sa máme s ním stotožniť alebo sa s ním osobne stretnúť, nikto sa nebude tešiť a vítať audítora s otvorenou náručou. Ale je to potrebné. Úlohou audítora je v širšom zmysle podrobné a kritické skúmanie hospodárenia organizácie, revízia, najmä z hľadiska zhody činností a operácií organizácie s cieľmi, pravidlami alebo normami. Zaujímavé a poučné. V jednej knihe s názvom Moderné podobenstvá som našiel zaujímavý audit vypracovaný pre Ježiša ohľadom jeho apoštolov, ktorých si vybral za najbližších spolupracovníkov. Čítame v správe audítora toto. Že všetci uchádzači vykazujú nedostatočné vzdelanie, nemajú dostatočné poňatie o tímovej práci. Šimon Peter je emocionálne labilný a ľahko podlieha výkyvom nálad. Ondrej nevykazuje žiadne vodcovské schopnosti. Bratia Ján a Jakub, synovia Zebedejovi, uprednostňujú súkromné záujmy pred záujmami spoločnosti. Tomáš má tendenciu všetko spochybňovať. Matúš bol vylúčený z obchodnej komory mesta Jeruzalem. Jakub Alfejov a Tadeáš prejavujú extrémistické tendencie. Iba jeden z kandidátov má značný potenciál rastu. V kolektíve je obľúbený s dobrým obchodníckym uvažovaním. Judáša odporúčame za člena vášho tímu. Tak sa na to pozerá audítor podľa papierov. Ale srdce nepustí. Urobte si audit vlastného ja. Čo napíšeme do správy?

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré pre vás napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Teraz je 16 hodín 48 minút.

0: Marcelino, Marian Kavulíč a pieseň O pane daj ste počúvali z Lumenu 5 minút pred 17. Poďme aj na ponuku spravodajstva, čo prináša do štúdia Alžbeta Paulíková. Myslím si, že to budú aktuálne informácie, však mám pravdu, ahoj.
1: Samozrejme aktuálne, ako vždy, povieme si, že od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Uviedol to minister práce Erik Tomáš a spresnil, že dodržiavanie zákona budú kontrolovať inšpektoráty práce.
2: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Ďalej si povieme, ako to vyzeralo na púti Rómov v Gaboltove. Bol tam už 32. ročník tejto púte. Veriaci sa stretli pod motom Rómovia, poďme k Márii. V zahraničných správach si zhrnieme útoky Ukrajiny na Rusko, ktoré zasiahli logistické centrum Wildberries, čo je najväčší ruský internetový obchod. Straty obchodníkov, ktorí predávajú cez toto trhovisko, sa odhadujú na miliardy eur.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Počasie.
2: Po 17. pridajme ešte raz pohľad aj na počasie. Útorok bude jasný až polooblačný, miestami bude prechodne oblačno a cez deň sa pripravte ojedinele aj na nejaké tie prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Do rána sa ochladí na 24 až 17, v údoliach bude do 14 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade územia. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: A pozdravujem vás ešte raz aj na cesty. Nehody sa stali v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu. Zrazilo sa tu osobné auto s motorkou. Prejazdný je iba pravý pruh a buďte veľmi trpezliví, ak stojíte v kolóne, držíte sa 2 hodiny. Osobným autám to odporúčame obchádzať po moste SMP a nábreží. Na viazde do Alekšiniec zo zbehov narazilo nákladné auto do rodinného domu, informuje o tom polícia. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obísť to môžete cez Lužianky a Krvavé Šenky. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazila dodávka s osobným autom, jeden pruh je tu blokovaný. Na začiatku diaľnice R3 pri Trstenej smerom z Poľska sa zrazili 2 kamiony, informuje o tom polícia. Blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. Ďalej je nehoda pred Popradom smerom z Kežmarku, výrazne sa nezdržíte. A na D1 za Popradom smerom na Prešov na 331. kilometri sa zrazili 2 vozidlá, výrazne sa tu nezdržíte. V kolónach stojíte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri pracovisku cestárov do 10 minút, vo Veľkej Lomnici na Popradskej smerom na Kežmarok stratíte 15 minút, v opačnom smere 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch stratíte do 15 minút. Pozor si dajte na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 21,5 blokuje pravý pruh odstavené osobné auto a za Starou Turou smerom na Mijavu pozor na odstavený kamión. Videli ste aj jeden mobilný radar v úseku Trebišov Slovenské Nové Mesto, čierna Octavia kombi. Z dopravie je to na dnes všetko. Ja vám želám bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Diana už o malú chvíľu pridá skvelú hudbu. Alžbeta Paulíková potom dodá aktuálne informácie v infolumene o 17:30. O 18:00 už svätá omša z domu svätej Alžbety v Košiciach celebruje docent Juraj Jurica, vedúci katedry praktickej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach. Večer o 20:00 rozprávka pre najmenších, o 20:10 gaučing Ondreja Vlaďka. Dnes o slovenských rekordoch, ktoré sú tie najzaujímavejšie, dozviete sa po 20:10 v rozhovore s Igorom Svítokom, zakladateľom a komisárom Slovenskej knihy rekordov. Potom spoznávajte Bibliu, album týždňa, Oldies a o 22:00 aj počúvajte Srdcom s Lacom Javorským. Poets and Saints z dielne skupiny All Sons and Daughters vás čaká, ak ostanete správne naladení. Požehnaný večer za celý tým, že

Jedinečne svoje príbehy spieva a muziku pod prstami gitary rozpína Martin Gajšberg. Hlasom ho sprevádza Lucia Korená a nechýbajú ani členovia šikovného zoskupenia Balkan Ensemble. Marek Pastýrik s pestrým inštrumentárom dýchových hudobných nástrojov ako kaval, alt saxofón, flauta, tarugáto, ale aj bubon zvláda. Andrej Rázga hrá na trúbke, Martin Noga na pozaune, Juraj Hodas na tube a akordeón rozoznieva Peter Hrubý. V piesňach Afrika, Nany a Voda.

prišla. Možno som veršom opitý, aj ty tiež hľadáš, čomu veriť dá sa. Pramene vody aj ty, samota, bdelosť, pokora, spása. Aj keď ma voda zaleje, na krehkom dne iba tvoje hľadám. Nestratím kúsok nádeje, hlavičku pod srdce.

Pomôž mi, pomôž, kamarád, ja do tej hlbočiny život topím. Prečo je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím? Dopredu láskou bytý, dopredu prečo iné dýchať dá sa? Plávajme silou, ja i ty. Prúdy nás učia.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

prevrátene si hovoril proti Pánovi. My ľudia to akosi prirodzene máme v sebe. Vždy dúfame a čakáme, že sa stane to najlepšie. Chceme, aby sa konflikty vyriešili a utrpenie prestalo. Aj prorok Hananiáš si zrejme želal to isté. Chcel vidieť, ako judské kráľovstvo začne opäť prosperovať a nevedel sa dočkať, kedy konečne nastanú lepšie časy. Také, aké boli predtým, než Babylončania dobili Jeruzalém a odviedli do zajatia kráľa Jechoniáša. Hananiáš však nepochopil podstatu. Ako by hovoril, nebojte sa, nie je potrebné robiť pokánie. Len pokračujte v tom, čo robíte, a Boh vás obnoví. A práve preto mu Jeremiáš vyčítal, že k ľudu hovoril prevrátene. Jeremiáš nemal radosť z toho, že musel Hananiáša pokarhať. Osud jeho ľudu mu však ležal na srdci. Vedel, že Boh chce Izraelitov zachrániť a znovu zjednotiť, no ich hriech bol obrovskou prekážkou. Potrebovali sa pokáním vrátiť k Bohu. Život v okupácii bol bolestivý, ale pomohol im pochopiť, ako veľmi sa vzdialili od Pána. Bola to šanca na zmenu a návrat k Bohu. Všetci občas chceme predstierať, že všetko je v poriadku, alebo máme sklon viniť zo svojich problémov iných. V takýchto chvíľach sa potrebujeme postaviť tvárou v tvár náročnému, ale milosrdnému posolstvu Evanjelia. Pravdou je, že niektoré negatívne veci v našom živote sú dôsledkom nášho vlastného hriechu. Áno, Boh nás miluje a chce nám dávať dobré veci. Volá nás k obráteniu a slobode. No nemôžeme pritom ignorovať, že potrebujeme konať aj pokánie. Keď sa vyhýbame uznaniu vlastných hriechov, celú situáciu tým ešte zhoršujeme. Pretože ak si zapchávame uši pred pravdou a máme pred očami len svoj želaný výsledok, bránime sa uzdraveniu a obnove, ktoré nám Boh chce darovať. Pán má toho pre nás vždy viac, a tak nás pozýva k zmene, aby sme sa s ním ešte väčšmi zjednotili. Na chvíľku sa zamysli nad tým, k čomu ťa Boh volá. Počúvaš prorokov tohto sveta, ktorí ti nahovárajú, že je všetko v poriadku? Alebo poslúchaš výzvu na konanie pokánia, aby si mohol zažiť slobodu, ktorú ti chce dať Boh? Pane, túžim po pokoji. Pomôž mi väčšmi sa obrátiť k tebe, aby som mohol zažiť ešte väčšiu slobodu.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Od dnes platia rovnaké odmeňovania mužov a žien. V Gaboltove sa stretlo tisíce účastníkov rómskej púte. Rumunsko prijalo núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne.
2: Počúvate Infolumen.
1: Máme pondelok 3. augusta a pripravený je súhrn spravodajstva. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce, konštatoval to minister práce Erik Tomáš. Nové pravidlá by podľa neho mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám.
3: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Pripomenul, že nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na 4 kritériách, a to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej pracovnej kategórii. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie.
3: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať. Toto musí zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca zamestnancovi vydať. Zamestnanec si môže porovnať svoju mzdu s výškou priemernej mzdy v ich pracovnej kategórii a potom prípadne ďalej konať. Pokiaľ jeho mzda je nižšia o viac ako 5% oproti tejto priemernej mzde v jeho kategórii, môže žiadať u zamestnávateľa nápravu, to znamená dorovnanie tejto mzdy.
1: Po novom budú musieť niektorí zamestnávateľia predkladať aj pravidelné správy o odmeňovaní, to ich však čaká prvýkrát až v budúcom roku. Minister poukázal aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon prináša. Po novom je napríklad zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí napríklad zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví.
3: Ešte dôležitejšie je to, že musí byť zabezpečená transparentnosť ešte pred vznikom zamestnania. Fyzická osoba má pred vznikom zamestnania právo na informácie o nástupnej odmene aj o jej rozpäti a samozrejme má právo aj na informácie o kolektívnej zmluve. Už pred nástupom do povolania, už v čase, keď rokuje so zamestnávateľom o novej pracovnej pozícii a o nástupe do zamestnania.
2: Krátko z domova.
1: Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľky odboru komunikácie ministerstva kultúry Petry Demkovej. Portál 360 dnes zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa podľa Demkovej nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje proces v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti. Po ukončení dokazovania sa začalo so záverečnými rečami. Prokurátor navrhoval obžalovanému Marianovi K., ktorý je už pravoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek televízie Markíza, uložiť primeraný súhrný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest vo výške 3 miliónov eur. Zvyšným obžalovaným Petrovi P. a Jane Eš navrhoval podmienečné tresty. Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Vo svojom stanovisku pre televíziu sa odvolal na právo na súkromie. V súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Ministerstvo investícií prináša zásadné zmeny pre budúcich aj čerstvých rodičov, informoval o tom minister Samuel Migaľ. Zaviesť by sa mala elektronická tehotenská knižka, automatické vybavovanie tehotenských a materských dávok, elektronický rodný list či nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok, informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Každému zamestnancovi od januára stúpne plat o 100 eur, pričom už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorázovú odmenu vo výške 150 eur. Na Dunaji bola dnes pozastavená lodná doprava. Dôvodom bol prevoz munície, ktorá sa na Dunaji objavila po poklese hladiny. Na miesto boli vyslané špecializované zložky policajného zboru. Podľa nich išlo o anglickú protilodnú mínu, pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny. Úsek Košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Informovala o tom Národná dielničná spoločnosť. Uzávera má trvať vyše týždňa. Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať osobné údaje. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu a pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje obete. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali. Hovorca správy Daniel Kováč pripomenul, že finančná správa nekomunikuje s daňovými subjektmi spôsobom, pri ktorom by žiadala o zaslanie alebo potvrdenie osobných či bankových údajov prostredníctvom e-mailových odkazov.
4: Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
1: V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča finančná správa správu vymazať alebo v prípade potreby kontaktovať policajný zbor. Pri pochybnostiach o pravosti prijatej správy alebo potrebe overenia informácií môžu občania kontaktovať aj call centrum finančnej správy.
2: Z cirkvi.
1: V Poprade sa cez víkend stretlo 2000 mladých, aby načerpali novú nádej, spoločenstvo a odvahu žiť svoju vieru naplno. Národné stretnutie mládeže P26 sa síce včera skončilo, no jeho posolstvo Byť svetlom bude v mladých aj všetkých účastníkoch rezonovať naďalej. Organizátori podujatia veria, že mesiace príprav aj samotné stretnutie bude naďalej prinášať svoje ovocie. Viac už redaktorka Mária Frisová.
5: Národné stretnutie mládeže v Poprade P26 napísalo svoju záverečnú bodku, no v srdciach účastníkov z celého Slovenska rezonuje silný duchovný náboj. Za ich prítomnosť a odvahu im poďakoval spišský diecézny biskup František Trstenský.
6: Je to taký pekný signál aj do spoločnosti, že cirkev na Slovensku vôbec nie je nejaká starnúca, lebo prítomnosť mladých, ktorí sú prítomnosťou a budúcnosťou spoločnosti, hovorí, že oni si myslia iné. Myslia si stále, že Ježiš, poviem, ich rečou je stále cool, je in, že je moderné byť veriaci, byť katolíkom a nehanbiť sa za to.
5: Príprava podujatia si vyžadovala mesiace intenzívneho úsilia. Náročný, no požehnaný čas hodnotí riaditeľ Národného stretnutia a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
7: Pri stretnutí vždy niečo vzniká. Vzniká prepojenie, vzniká vzťah, vzniká rodina. A to je to, čo by sme chceli, aby vzniklo cez tieto stretnutia, že všetci patríme do jedného tela, do cirkvi, do tých, ktorí kráčajú spolu a oslavujú Boha. A že napriek všetkým tlakom tohto sveta my nie sme sami a naše srdce je živé. A myslím, že toto Národné stretnutie mládeže prinieslo.
5: Kľúčom k hlbokému zážitku bola nielen duchovná príprava s názvom Buď svetlom, ale aj samotný dramaturgický koncept programových blokov. Pokračuje režisér programu Pavol Danko.
8: No tých 16 mesiacov príprav sa zdá veľmi dlhá doba v porovnaní s tým, že za 3 dni to všetko zažiari a akoby zmizne. Jediné, čo nám ostáva, je veriť, že to nezmizne, ale že ten záblesk svetla, o ktorý sme sa my pokúšali z javiska, ostáva v dušiach mladých ľudí.
1: Pútnické miesto Gaboltov sa stalo dejiskom už 32. ročníka rómskej púte. Tisíce veriacich zo všetkých kútov Slovenska sa stretli pod motom Rómovia, poďme k Márii, aby prežili deň plný modlitby, spoločenstva a viery. Vyvrcholením popoludňajšieho duchovného a kultúrneho programu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac zisťoval náš redaktor Martin Ďurčo.
9: V Gaboltove sa stretlo viac ako 3000 veriacich na 32. ročníku rómskej púte. Podujatie sa nieslo v duchu mariánskej úcty a myšlienok svätého Františka, hovorí organizátor Peter Bešeni.
10: Tému sme si zvolili Pánu Máriu, takže vlastne je to pútnické miesto mariánske, tak dávame na to taký veľký dôraz teraz, aby sme tak približili Pánu Máriu, aké to je známa našim Rómom. Majú radi Pánu Máriu, ale predsa opakovanie je matkou múdrosti, takže možno aj informácie, ktoré poznajú, keď im to zopakujeme, tak si ich lepšie zapamätajú.
9: Hlavný celebrant svätej omše, košický arcibiskup Bernard Bober, doteraz nevynechal ani jeden ročník púte Rómov, ktorých už bolo 32. Mnohé sa odtedy zmenilo a mnohé sa ešte zmeniť musí.
11: Chvála Bohu sa to rozmnožuje dnes. Je viac takých ochotných katechétov, kňazov, animátorov, ktorí pomáhajú rozvíjať práve túto pastoráciu Rómov. Bolo by viac treba zápalu, obety vložiť ešte z našej strany. A najspôsob, jak im rozumieť, to je načúvať týmto ľuďom, pretože ich život je celkom iný ako život tej majority. Len tak, keď človek vypočuje, keď zistí, môže potom nájsť aj správny kľúč ich srdciam.
9: Kazateľom na púti Rómov bol františkán brat Filip Čierny. Upozornil na dôležitú vec. Božia láska je všade okolo nás, my však na túto skutočnosť nemáme otvorené srdcia.
12: To som chcel povedať, že Ježiš je tu a jeho láska je tu a my hluchí a slepí obchádzame okolo nie a nedokážeme pochopiť, že tak veľa je Ježišovej lásky je tu rozliaté medzi nami a nás vôbec nedotýka. To je náš problém.
9: Po púti Rómov bude na Mariánskom pútnom mieste v Gaboltove ešte púť mužov v nedeľu 23. augusta.
1: Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke Pridunaji hostí už 23. ročník letnej školy Free Society Seminar. Podujatie spája vysokoškolákov a mladých profesionálov nad otázkami slobodnej spoločnosti v duchu kresťanskej antropológie, informuje Ľudovít Malík.
13: Free Society Seminar v Ivanke pri Dunaji tento rok prilákal rekordný počet záujemcov. Kolégium Antona Neuwirtha ho organizuje v spolupráci s americkým Faith and Reason Institute. Myšlienku seminára priniesol rodák zo Spiša Michael Novak. Vysvetľuje projektový manažer podujatia Oliver Jaroš.
14: Free Society Seminar založil Michael Novak a spolu so svojimi priateľmi v Amerike na Slovensku. Michael Novak bol Slovák, žijúci a bývajúci v Amerike, významný mysliteľ novodobí a jeho túžbou bolo prepájať americko-slovenské kultúry a aby sme sa navzájom mohli obohatiť a zároveň aby sme sa mohli učiť o politickej filozofii.
13: Účastníci pod vedením profesorov z USA a Slovenska uvažujú nad textami Jána Pavla II., Benedikta XVI., ale aj klasických mysliteľov. Cieľom podujatia je formovať mladých lídrov, ktorí dokážu čeliť súčasným výzvam s jasným hodnotovým zakotvením a intelektuálnou integritou. Novinkou tohto ročníka bola prednáška o súčasnom americkom katolicizme ako kontrakultúre, ktorú predniesol Samuel Trizuliak, podľa ktorého môže byť inšpiráciou aj pre nás.
15: Podľa mňa určite áno. Mnohom sa môžeme inšpirovať. A vlastne ako vážne berieme svoju vieru, hej? Ja to tak hovorím ako katolík, že ak to, čo sa v Evanjeliu píše, a ja tvrdím, že som katolík, tak by som to mal brať vážne, hej? Mal by som poznať učenie tej cirkvi, mal by som vedieť, a do čoho ma to pozýva, ako môžem žiť plný kresťanský život. A to je vec formácie.
13: Program okrem prednášok ponúka aj priestor na neformálne diskusie medzi účastníkmi a lektormi. Práve to si najviac pochvaľuje účastníčka Ivana.
16: Pre mňa tak, čo mi najviac dáva, sú práve tie rozhovory pomedzi semináre. Môžem vlastne povedať, čo si ja myslím, a je to veľmi inšpiratívne počuť iných ľudí o tom rozprávať.
13: Seminár pokračuje od pondelka na východnom Slovensku na Spišskej Kapitule. Účastníci navštívia aj Košice, Levoču či Vysoké Tatry a svoje diskusie uzavrú 8. augusta.
1: Tento týždeň sa v Medžugorje opäť stalo miestom stretnutia, modlitby a spoločenstva pre mladých ľudí z celého sveta. Na 37. ročníku Medzinárodného modlitebného festivalu mládeže sa účastníci zídu pod motom k prameňu. Súvisí to s 800. výročím úmrtia svätého Františka z Asízy, ktorý povzbudzoval svojich bratov, aby začínali vždy odznova. Mladý fest sa začal v sobotu ružencom, eucharistickou slávnosťou a adoráciou pred oltárnou sviatosťou. V nasledujúcich bude program naplnený modlitbou, katechézou, svedectvami, svätými omšami, adoráciou a spoločenstvom mladých ľudí z rôznych jazykových, kultúrnych a národných prostredí. Mladý fest sa skončí vo štvrtok svätou omšou na Križevci o 5. hodine ráno. Vatikán v priebehu jedného týždňa informoval o dvoch biskupských menovaniach v Číne. Biskupy pre autonómny región vnútorné Mongolsko boli vysvetení 29. júla. Ich menovanie pápežom na základe dohody medzi Vatikánom a Pekingom sa udialo ešte v polovici júna. V období medzi úmrtím pápeža Františka a voľbou jeho nástupcu čínske úrady jednostranne vybrali iných dvoch biskupov, vrátane jedného pre diecézu, ktorú už viedol prelát uznaný Vatikánom.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Extrémne sucho a rekordne nízky prietok Dunaja ohrozujú energetiku v Rumunsku aj Maďarsku. Rumunské úrady prijímajú núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne v Černavode, zatiaľ čo v Maďarsku hrozí úplné odstavenie elektrárne Paks pre nedostatok vody na chladenie reaktorov. Viac povie Monika Majerová.
17: Rumunské úrady očakávajú v najbližších dňoch rekordný pokles z prietoku Dunaja na úseku pri Baziasi na približne 1400 kubických metrov za sekundu. Hodnota sa tak priblíži historickému minimu z roku 1985. Podľa Národného inštitútu hydrológie a vodného hospodárstva by mala pretrvať minimálne do 9. augusta. Výrazný pokles hladiny rieky už ovplyvňuje prevádzku jadrovej elektrárne v Černavode. Podľa Národnej správy rumunských vôd hladina Dunaja pri elektrárni klesá tempo 2 až 3 cm denne. Za súčasných podmienok môže elektráreň pokračovať v prevádzke na hranici kapacity ešte približne 4 až 5 dní. Rumunské úrady preto zaviedli núdzové opatrenia na zabezpečenie dostatočného prietoku vody do prívodného kanála elektrárne. Zahŕňajú presmerovanie časti toku cez rameno Bala do starého koryta Dunaja, kontrolované potopenie člnov na vybraných miestach, aj bagrovanie riečného dna s cieľom stabilizovať hladinu. Nízka hladina Dunaja komplikuje aj situáciu v susednom Maďarsku. Premiér Péter Maďar oznámil, že posledná turbína jadrovej elektrárne Paks s výkonom 240 MW môže zostať v prevádzke ešte dnes a možno aj zajtra. Podľa neho to zatiaľ umožní vyhnúť sa úplnému odstaveniu elektrárne a strate ďalšieho výkonu v maďarskej energetickej sústave. Maďar však upozornil, že vzhľadom na očakávaný ďalší pokles hladiny Dunaja zostáva úplné odstavenie elektrárne reálnou možnosťou. Zdôraznil, že pri rozhodovaní bude rada jadrová bezpečnosť a v tejto oblasti nie sú prípustné žiadne kompromisy.
1: V noci na dnes počas masívneho leteckého útoku ukrajinské drony zasiahli Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu VG Šuchova. Informoval o tom miestny nezávislý denník Pepel. V areáli vzdelávacej inštitúcie vypukol rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil jednu z jej budov. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála Exilenova Plus bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Ide o najväčší ruský internetový obchod a má rozsiahlú finančnú divíziu. Straty obchodníkov pred dávajúcich prostredníctvom tohto internetového trhoviska sa odhadujú na miliardy eur. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
18: Úrady o útoku na univerzitu oficiálne neinformovali. Podľa denníka Pepel sa v budove vyvíjal a testoval automatizovaný systém riadenia dronov založený na domácom mikroprocesore. Univerzita toto leto otvorila kurzy o vývoji dronov. Ukrajinské drony zaútočili aj na skladový komplex vo Vladimírskej oblasti. Uviedol to regionálny guvernér Aleksandr Avdiev. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Podľa videí očitých svedkov po zásahu najmenej jedného dronu vypukol požiar. Skladovací komplex s rozlohou vyše 58 tisíc štvorcových metrov bol otvorený v decembri 2024 a tento rok sa plánovalo jeho rozšírenie na 175 tisíc štvorcových metrov. Útoky ukrajinských dronov v poslednom čase zničili najmenej 12 skladových a logistických objektov tejto spoločnosti, pretože distribuovali drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ruské ozbrojené sily. Kyjev ich preto považuje za súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa. Zakladateľka a generálna riaditeľka Wildberry Tatiana Kimová označila útoky na sklady svojej spoločnosti za akt terorizmu. Straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom internetového trhoviska Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na jeho sklady odhadujú v prepočte na 2,5 až 3 miliardy eur. Vyplýva to z údajov analytika výskumnej agentúry Data Insight Sergeja Semka pre ruskú redakciu Forbes. Toto číslo ešte nezahŕňa dnešný útok. Spoločnosť Wildberries doteraz nezverejnila vlastné odhady škôd a nie je známy ani celkový počet zasiahnutých predajcov. Podľa generálneho riaditeľa Seller Dan by ich mohlo byť niekoľko 100 tisíc.
2: Krátko zo sveta.
1: Rusko oznámilo, že posilní ochranu svojich lodí vo vodách Azovského a Čierneho mora a zároveň pracuje na alternatívnych trasách pre nákladné plavidlá. Reaguje tak na zintenzívnenie ukrajinských útokov na svoje lode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že bývalého ministra obrany a hlavného vyjednávača Rustema Umerova navrhne za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Zároveň zdôraznil, že Umerov bude naďalej koordinovať činnosť iniciatívy Drone Deal. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin z Francúzska uviedol, že dočasne opustil svoju krajinu. Oznámil to na sociálnych sieťach niekoľko týždňov potom, čo ho Moskva označila za zahraničného agenta a znemožnila mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin je podľa agentúry AFP jedným z mála ruských politikov, ktorí otvorene kritizujú prezidenta Vladimíra Putina a vojnu na Ukrajine. Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci podala žalobu na štyroch ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blaškovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia. Okrem Blaška je obžalovaný aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov ministerstvu spravodlivosti. Blažek v reakcii uviedol, že sa nepovažuje za vinného. Irán v súčasnosti nerokuje so Spojenými štátmi, vyhlásilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Americký prezident Donald Trump len pár hodín predtým avizoval, že rokovania medzi krajinami sa začnú dnes. Teherán rokuje iba s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv. Hovorca iránskej diplomácie však dodal, že dohoda s Ománom nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy na pôde Komárna 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi figurujú na 4. mieste tabuľky. Domáci majú bod za remízu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Futbalisti Michaloviec prehrali včera so Žilinou 0-1. Zemplinčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4. Futbalisti Dac Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Nike ligy, keď zdolali doma Nováčika z Banskej Bystrice 2-0. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby. Belasi sa naladili na duel sobotnou výhrou 3-0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. Úvodný výkop je na programe o 18. hodine. V prípade postupu cez švédsky tým sa stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja FC Ararat Arménia NK Selye. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nyone. V prípade neúspechu sa predstavia v play-off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským Pafosom a rakúskym Salzburgom. Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali prípravu na novú sezónu v kompletnom zložení. V nej by chceli nadviazať na športový progres uplynulého ročníka a opäť patriť medzi najsilnejšie týmy Tip Sport Ligy. Belasi majú za sebou už 9 týždňov letnej prípravy pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Pokračuje útočník Martin Bakoš.
19: Je to príjemné v tom teple ísť na ľad a konečne tým spolu, konečne sa sezóna začala. A zatiaľ som surta, ale myslím, že tréner ako vníma, že to bol prvý tréning, takže to bolo také dostať sa do toho. Nejaké testovania sme mali, ale konečne sa sezóna začala. No ten august nikto nemá rád, ale je to fantastický čas na dobre vytvorenie kolektívu a na trénovanie, dotrénovanie ešte tých hokejových, si myslím, kondičných vecí a systému.
1: Prvým súperom z verencov Breda Tapera bude vicemajster českej extraligy HC Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovsko-Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v českých Budejoviciach 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti Viedni Capitals. V závere augusta sa zúčastní na turnaji v rakúskom Gráci, kde ho čakajú dva duely. Do hlavného mesta prišiel z Nitry Samuel Buček a belasý dres si oblečie opäť po 6 rokoch.
20: Zatiaľ taká rozbehávačka pre ten týždeň, čo je super a dôležité je teraz sa do toho dostať naspäť a ideme deň po dní, chceme byť lepší a lepší, takže máme kopec roboty pred sebou. Ja si myslím, že v prvom rade treba byť zdravý a potom sa dá hovoriť o cieľoch, takže pre mňa je priorita byť zdravý každý deň a byť lepší a samozrejme byť čo najviac prospešný pre mužstvo.
1: S prípravou začali aj hokejisti Dukly Trenčín, zatiaľ bez hlavného trénera Toda Woodcrofta, ktorý na Slovensko priletí zajtra. Športový riaditeľ trenčianskeho klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov. V kádri došlo k výrazným zásahom, ostalo však ešte jedno voľné miesto pre legionára. Radivojevič predstavil ciele do sezóny.
21: Snažili sme sa postaviť čo najlepší trénerský štáb. Myslím, že sa nám to podarí. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch. Samozrejme, play-off je samozrejmosť. Tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť. Chceme pracovať systematicky, chceme dať šancu mladým. Chceme si nejakých hráčov vychovať. Samozrejme, chceme mať aj skúsených, keď príde niekto na trh. A možno nejaké väčšie meno, určite by sme boli radi. Chceme to robiť dlhodobo.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a Espaňa. Účasť 5-násobného víťaza Tour de France potvrdil jeho tím. 27-ročnému Slovincovi chýba už len Vuelta na kariérový hat-trick z Grand Tours. Okrem 5 triumfov na Tour de France sa tešil aj z celkového víťazstva na Giro d'Italia v roku 2024. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sú však naďalej v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe zajtra proti Švajčiarsku. Hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Slováci zakončia účinkovanie v skupine zajtra duelom proti Rakúsku.
2: Počasie.
1: Extrémne teploty budú na Slovensku pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
22: Celko pekne slnečno, ale nepekne horúco, ako ja hovorím. Takže ráno ešte samozrejme treba rátať s tým, že na viacerých miestach bude tropická noc. Možno celá južná polovica Slovenska nepôjde pod 20 stupňov. A potom zajtra cez deň, tak hádam, ideme na 40, no. Tak ak ešte nebola, alebo ak už bola niekde, tak to na takých miestach, kde nemáme meteorologickú stanicu. Ale tentokrát si myslím, že už by to mohli aj naše meteorologické stanice ohlasiť.
1: Máme tu nový týždeň a s ním sa do nášho vysielania vracia aj rozprávka Na dobrú noc. Začína sa o 20. hodine. Ďalší program bude patriť Ondrovi Rosíkovi a Vládke Legíňovej, ktorí vám priblížia, ako sa tvorí kniha slovenských rekordov a ktoré sú najzaujímavejšie. Ich hosťom v Gaučingu bude o 20.10 Igor Svítok, zakladateľ a komisár knihy slovenských rekordov. O hodinku neskôr o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Tak si to nenechajte újsť a prežite ešte pohodový zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svetú omšu celebruje veľadôstojný pán Juraj Jurica, vedúci katedry praktickej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 243, 283 a 343. Na organe hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Schulz a Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí bratia, sestry, dnešný deň sa chýli k svojmu koncu a my sme mali určite rôzne stretnutia s rôznymi ľuďmi, kolegami, priateľmi, známymi, ale práve v tejto chvíli začíname to najdôležitejšie stretnutie dnešného dňa s našim spasiteľom, vykupiteľom Ježišom Kristom. A tak vás pekne vítam v Košickej katedrále, ale zároveň aj pri rádiách Rádia Lumen, kdekoľvek nás môžete na Slovensku počúvať či vo svete. Dnešné evanjelium bude končiť konštatovaním vetou priamo s volaním, že ktokoľvek sa dotkol Ježiša Krista, uzdravel. A my sa ho teda chceme dotknúť v jeho slove, v Eucharistii, v nás samých, v tomto spoločenstve. A tak mu pripravíme miesto tým, že oľutujeme každú myšlienku, slovo či skutok, ktorými sme sa vzdialili od Boha a od nášho blížneho. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Pane, nače nevyznávame, že si náš stvoriteľ a pán. Prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovil a obnovené aj zachoval. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

zástupov, Boh Izraela. Polámem jarmo babylonského kráľa. Ešte 2 roky a ja vrátim na toto miesto všetky nádoby pánovho domu, ktoré vzal babylonský kráľ Nabuchodonozor z tohoto miesta a odniesol do Babylonu. A Joachimovho syna, judejského kráľa Jechoniáša i všetkých judejských zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto, hovorí pán, lebo polámem jarmo babylonského kráľa. Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, čo bol v pánovom dome. Prorok Jeremiáš povedal: Amen. Nech to pán urobí, nech pán splní tvoje slová, ktoré si prorokoval, že sa vrátia do pánovho domu nádoby a všetci zajatci z Babylonu na toto miesto. Ale počuj toto slovo, ktoré ja poviem do tvojich uší i do uší všetkého ľudu. Proroci, čo boli predo mnou a pred tebou od počiatku, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. O prorokovi, ktorý predpovedá pokoj, sa zvie, že ho naozaj poslal pán ako proroka, až keď sa splní jeho prorocké slovo. Tu Hananiáš vzal jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. A pred všetkým ľudom Hananiáš povedal: Toto hovorí pán, takto po 2 rokoch polámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora zo šie všetkých národov. A prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou. Keď prorok Hananiáš polámal jarmo zo šie proroka Jeremiáša, zaznelo Jeremiášovi pánovo slovo: Choď a povedz Hananiášovi, toto hovorí pán. Drevené jarmá si polámal, no namiesto nich urobíš jarmá železné. Lebo toto hovorí pán zástupov, Boh Izraela. Železné jarmo položím na šiju všetkých.

Užiť ešte aj poľnú zver som mu dal. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: Počuj, Hananiáš, neposlal ťa Pán, ty si tento ľud zavádzal falošnou nádejou. Preto Pán hovorí: Vyženiem ťa zo sveta, tohto roku zomrieš, lebo si prevrátene hovoril proti Pánovi. A v 7. mesiaci toho roku prorok Hananiáš zomrel. Počuli sme Božie slovo.

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" a od strachu vykrikli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Páne, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpil do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn." Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Počuli sme

Milovaní bratia a sestry, vieme, že zázraky, prechod od ničoho k niečomu alebo tvorenie vecí, ktoré nie sú, je takým normálnym modus operandi Boha. To je spôsob, akým on koná, že volá k bytiu veci, ktoré nie sú, hovorí aj Písmo sväté. A tak tým oslovoval ľudí, aby mu uverili, aby naštartoval možno ich vieru, jeho túžbu i za ním. No a dneska sme svedkami utišenia mora a tiež vidím, ako Pán Ježiš kráča po mori. Už vedzme, že tento zázrak pre Židov, aj pre nás teologicky, je odlišný od iných zázrakov, kde Pán Ježiš napríklad uzdravuje chorých, síti hladných, včera sme počuli v evanjeliu, krie si mŕtvych, na vlastnej koži si to Lazar vyskúšal. Dnešný zázrak je troška iný. Je to obraz pozície kráľa, ktorý vládne prírode, ktorý je silnejší ako tento svet. A hneď už tak troška môžeme vklúznuť aj do našich príbehov, pretože evanjelium sa vždy počas svätej omše číta preto, aby sme tento príbeh prežili. To má byť náš príbeh. A my veľmi dobre vieme, že svet okolo nás je silnejší, ako sme my. Nenahovárajme si, že nie. Je to posolstvo pre nás, ktorý sa v našich životoch, a môžeme použiť aj krásy nášho jazyka, keď hovoríme, že kráčame po vode. Keď prichádzame o životnú pohodu a rovnováhu, či sú pod nami pohyblivé piesky. Strácame pôdu pod nohami, a nie je to ešte zablúdiť v močariskách. A pritom môžeme byť v strede veľkomesta. A môžeme prežívať tieto príbehy. Život je plný neistoty a obávame sa mnohých vecí, ktoré môžu prísť. Každú chvíľu sa môže niečo stať. Loďka už bola mnoho stádií od zeme. Jedno stádium v starovekom svete bolo 192 metrov. Keď bolo 5 stádií, to bol kilometer, od brehu boli vydaní na pospas vlnám. A zmietali ňou vlny, lebo dúl vietor proti ním. Ako blesk z jasného neba môže prísť auto nehoda. Ťažká choroba, keď sa nám podlomia nohy, hľadiac do zdravotnej karty. Človek sa môže topiť v hriechu alkoholizmu či manželskej neverí. V zamestnaní sa môže cítiť, ako keby bol v močarine niekde. Je tam husto. Rodičia možno strácajú kontrolu nad vlastnými deťmi. Asi pred pol rokom jedna známa povedala, starostlivá matka troch detí, v tejto chvíli už dospievajúci, hovorí, vieš čo, keď boli škôlkári, som ich chytila za ruku a išli za mnou. Išli za mnou. Teraz majú 20 rokov, si idú, kde chcú. A ja sa tak bojím, aby sa im niečo nestalo. V dôchodkovom veku môžu s ľuďmi zmietať vlny výčitek svedomia, pocitov neistoty či neužitočnosti. Ako silný vietor môžeme cítiť finančné problémy, vysokú hypotéku. Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš nikomu nesľuboval jednoduchý život, nevieme nič o tom. Za to však slúbil, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta. A pri tomto jeho prísľube, ktorý zažili aj učeníci, za chvíľočku sa k ním vrátime na loďku, že bude s nimi po všetky dni až do skončenia sveta, si môžeme naozaj uvedomiť, že on neprišiel na zem ako turista, si robí zo pár selfie, fotografií a ide naspäť k svojmu otcovi. On prišiel ako záchranca, ako mesiáš, ako spasiteľ. V Biblii je jasne povedané a napísané, že víťazstvo patrí Bohu. A dáva ho tým, ktorí sú ho hodní. Inými slovami, tí, ktorí veria Bohu, ktorí mu dôverujú, ktorí sa utiekajú k nemu svojimi modlitbami. A inými slovami, Písmo sväté hovorí, že ten, kto sa utieka ku Kristovi svojimi modlitbami,
notabene, bude s ním spolu zdieľať všemohúcnosť. Tu sa pozrite. O čokoľvek ma budete, prosím, dám vám to. No nefunguje to tak, že sme zdraví z dňa na deň, alebo nám okamžite zvýšia plat, ale že sme silnejší. Že napriek všetkým tým búrkám, ktoré sú okolo nás, my levitujeme svojím spôsobom nad týmto svetom, ako svätý Peter pred 2000 rokmi, nad hladinou Genezareckého jazera. Rovnako, keď sme vyčítali a prečítali a si vymenovali tie rôzne ťažkosti, ktoré nás môžu zasiahnuť, hneď jedným dýchom, drahí bratia a sestry, môžeme a je nutné povedať, že keď sa to stane, ani sme nemuseli nikde urobiť žiadnu chybu. Častokrát v takýchto situáciách si človek povie, prečo práve ja? Čo som zle urobil? Asi som mal niečo inak urobiť. No učeníci boli presne tam, kde mali byť a robili presne to, čo mali robiť. Pán Ježiš povedal učeníkom, aby nastúpili na loďku. Robili to, čo mali robiť. Nič zlé neurobili. A napriek tomu prídu ťažkosti. Preto by sa ukázala Božia veľkosť, že on je Emanuel, Boh s nami. Chceme sa teda na jednej strane zbaviť ilúzie, že sa dá žiť bez problémov a ťažkostí. Možno taká skrytá túžba, pokojne ju nazvime pokušenie dnešného sveta, si myslí, že sa týmto svetom iba nejak poprezabávame. Čo najviac barbecue a čo najviac výletov. Že budeme žiť nejaký život z reklám. Nič také tu nie je v Evanjeliu. Evanjelium nesľubuje pohodlný život, sľubuje šťastný život. Radostný, pokojný. Pokoj, ktorý nám tento svet, ktorý presahuje každú ľudskú chápavosť a radosť, ktorú nám tento svet nemôže vziať. Opäť toto hovoria slova písma. Nemôžeme sa síce zbaviť našich ťažkostí, ale dá sa na nich pripraviť. Aj účasťou na tejto svätej omši, aj počúvaním tohto evanjelia, ránou modlitbou, zbožným príjmaním Eucharistie. Pred 2000 rokmi sme tu počuli v závere dnešného evanjelia, že Židia sa dotýkali Krista. Pomaly nám môžu závidieť, nie? Aj tak môžeme povedať jeho súkmeňovci. My s ním odídeme z katedrály v našom srdci. Sme v tej istej situácii, možno ako svätý Peter, ktorý kráča po vode dovtedy, kým verí a dôveruje Bohu. A vlastne dôvera je niečo veľké, čo môžeme dať aj jeden druhému. Môžeme si dať nejaký darček, povzbudenie, ale keď máte niekoho, kto vám povie, ja ti dôverujem, ja ti verím, že dodrží slovo, ja s tebou počítam. Tak to s nami tak aj zakýve, nie? Keď nám to tak niekto povie. A takýto prejav viery a dôvery od nás očakáva Kristus. Loďka s učeníkmi je zároveň dokonalým obrazom cirkvi, ktorú ani brány pekelné nepremôžu. A opäť máme 2000-ročnú skúsenosť, že je to pravda. Je to obraz ľudstva, ktoré pláva v nebezpečnom mori a ktoré Kristus vedie do bezpečného prístavu. Všetky tie krízy, prenasledovania, vlny pochybností, klamstva, búrky, mátohy, schizmy, rozdelenia. Však to je zázrak, že sme tu po 2000 rokoch. A Kristus chce, aby my sme boli živým dôkazom. My, kresťania, máme byť živým dôkazom toho, že Kristus prišiel na zem a nám ponúka svoju všemohúcnosť v každodennej našej chvíli. Prosme teda Pána, aby posilnila našu dobrú vôľu, ktorá nám nechýba, by sme tu neboli, keby sme ju nemali. Nech posilní našu dobrú vôľu, nech posilní našu neveru. Verím, Pane, posilní moju vieru v Teba. Aby sme vedeli, že každú našu chvíľku žijeme skrze Krista, s Kristom a v Kristovi.
A môžeme si byť istí, že Kristus je prichystaný urobiť zázrak každý deň v našom živote, pokiaľ mu v tom nebudeme brániť. Ono, že menej spektakulárny, ako je kráčanie po vode, alebo premenenie vody na víno, ale nie menej reálny. Ako je zmierenie v rodine, ako je sila v ťažkej chorobe, ako je oživenie viery. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Vždy platilo, platí a bude platiť. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, svoj život žijeme dobre vtedy, keď má v ňom Boh rozhodujúce miesto. On je náš stvoriteľ, ale aj pomocník a ochranca. Preto sa na neho obráťme so svojimi prosbami a spoločne volajme: Páne, vyslyš nás.
1: Aby biskupy a kňazi spolupracovali s Bohom i navzájom medzi sebou, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Aby zodpovedné svetové organizácie urobili všetko pre zmierenie hladu vo svete, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Aby naše polia a záhrady priniesli hojnú úrodu, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Aby sme nikdy nezabúdali pomáhať chudobným, chorým a tým, ktorí potrebujú pomoc, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Aby sme sa častým prijímaním Eucharistie pripravovali na cestu do večnosti, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Prosme aj za našu sestru Evu, nech ju dobrý Pán Boh chráni na tele i na duši a požehnáva v dni všedné i sviatočné, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás.
1: Aby Pán priviedol nášho zosnulého Petra do svojho nebeského kráľovstva, prosme Pána.
0: Páne, vyslyš nás. Pane, Ty si zázračným spôsobom dával chlieb hladným. Prosíme ťa, vyslyš naše prosby a daj, aby sme pôsobením Tvojej milosti a štedrosťou voči blížným získali večné dobrá. Skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré predstavujú našu duchovnú obetu, a urobaj z nás večný dar pre Teba, skrze Krista,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prámeň všetkej svätosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Panie, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zlá. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: vo svojej starostlivosti dopraj, aby sme si zaslúžili večné vykúpenie skrze Krista nášho Pána.
1: Keď sú v našich životoch nejaké boje, duchovné boje, vojny možno, tak Pán Boh vždy prichádza na pomoc, ale nikdy nedáva ani armádu, ani zbrane. On len povie, ja budem s tebou. Povedal to Mojžišovi, povedal to Jozuemu, povedal to Pane Márii, povedal to nespočetne krát v dejinách cirkvi. Ja budem s tebou, je garancia víťazstva. Tak ďakujeme Pánovi za túto jeho prítomnosť v našich životoch.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval veľadôstojný pán Juraj Jurica, vedúci katedry praktickej teológie na Teologickej fakulte v Košiciach. Na organe hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Schulz a Peter Janák. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rádia.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: V 60. rokoch minulého storočia sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil. Bolo to veľké stretnutie biskupov z celého sveta s pápežom, na ktorom sa cirkev zamýšľala nad svojim poslaním v súčasnom svete. Jednou z tém bol aj vzťah kresťanstva k iným náboženstvám. Koncil učí, že Boh vo svojej dobrote zveril cirkvi plnosť zjavenia. Nie preto, že by kresťania boli lepší ako ostatní ľudia, ale preto, že je to Boží dar. Tento dar nás nemá viesť k pýche, ale k vďačnosti a pokore. Zároveň cirkev uznáva, že aj v iných náboženstvách sa nachádza mnoho toho, čo je pravdivé a dobré. Preto si ich máme vážiť a pristupovať k ich veriacim s úctou. Osobitné miesto má judaizmus. Svätý pápež Ján Pavol II. Nazval Židov našimi staršími bratmi. Sú Božím ľudom starého zákona a s kresťanmi ich spája veľká časť Svätého písma. Navyše, Ježiš sa narodil ako Žid a vyrastal v židovskom prostredí. Práve preto má kresťanstvo k judaizmu bližší vzťah než ku ktorémukoľvek inému náboženstvu. S islamom nás spája viera v jedného Boha. Zároveň sa však líšime v tom, ako Boha chápeme. Kresťania veria, že Boh sa Ježišovi Kristovi stal človekom, zostal Bohom a prišiel medzi nás, aby nás zachránil. Moslimovia túto vieru neprijímajú. Veria, že Boh je nad svetom a zjavil svoju vôľu prostredníctvom proroka Mohameda, no sám sa človekom nestal. Tieto rozdiely ovplyvňujú aj pohľad na človeka, spásu a spôsob života viery. Napriek tomu zostáva spoločným základom viera v jedného Boha. Ešte väčšie rozdiely nachádzame pri náboženstvách ďalekého východu, ako sú hinduizmus, buddhizmus či šintoizmus. Hoci sú medzi nimi veľké rozdiely, vo všeobecnosti nechápu Boha ako osobu, ktorá vstupuje do vzťahu s človekom. Kresťanstvo naopak verí v stvoriteľa, ktorý je odlišný od svojho stvorenstva. Miluje človeka a pozýva ho do osobného vzťahu. Preto sa k Bohu obraciame ako k živému ty, ktoré nás pozná, počúva a odpovedá na naše modlitby. Mnohých ľudí dnes oslovujú aj meditačné techniky pochádzajúce z náboženstiev ďalekého východu. Ich cieľom býva vnútorné upokojenie a ponorenie sa do vlastného vnútra. Kresťanská modlitba má však iný charakter. Nie je predovšetkým cestou do seba samého, ale stretnutím s Bohom. Je to rozhovor s milujúcim Otcom, ktorý človeka pozýva vyjsť zo seba a otvoriť sa jeho láske. Aj napriek týmto rozdielom si kresťania vážia všetko pravdivé, dobré a krásne, čo sa nachádza v iných náboženstvách. Zároveň však vyznávajú, že Ježiš Kristus je jediný spasiteľ sveta a že v ňom Boh naplno zjavil svoju lásku k človeku. Práve preto môže kresťan pristupovať k ľuďom iných náboženstiev s úctou, otvorenosťou a láskou, bez toho, aby sa vzdal svojej viery v Krista.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za zomralú Ivanku. Za Božiu pomoc, zdravie, požehnanie a všetky potrebné milosti pre celý inštitút Krista Veľkňaza. Za seba a za všetkých prosí poslucháčka Mariana a tiež poďakovanie za uzdravenie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za

0: nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Tvojho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Studnica svetla, svetlo tvorca jasu, nachýl sluch dobrých prozvám nášho hlasu. Výťazne tvoje svetlo nad tmou času, aj nás nechrášli.
2: Končí sa práca dňa a plody nesie, s pomocou tvojou zdraví chceme v plese, vďaku ti vzdávať, nech sa teda nesie, k tebe dnes a vždy.
0: Keď slnko zapadá a len tma rastie, nech toho clnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne anielov chóry.
2: Koľko vín deň mal, nech sám Kristus zničí, on dobrý tichý, keďže stále mlčí, ja z jeho čistej lásky nech v nás blčí aj tejto noci.
0: Buď tebe, Otče, i Synovi chvála, svetému ohňu rovnaká moc stála, nech riadí svet ich berla vytrvalá po všetky veky. Amen. Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plynie milota. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje srdce venujem kráľovi, môj jazyk je ako pero rýchlopisca.
2: Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plynie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky.
0: Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedra, svoju velebu a dôstojnosť.
2: Vo svojej dôstojnosti šťastne vyťahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
0: Tvoje ostré šipy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov, podajú sa ti národy.
2: Tvoj trón, Bože, trvá na veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
0: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov.
2: Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou a rozveseluje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.
0: Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici stojí kráľovna ozdobená zlatom z ofíru.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plynie milota.
0: Ženích prichádza, vidíte mu ústretí. Čuj, dcera, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
2: Sám kráľ zatúžil sa tvojou krásou. On je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
0: Dcery z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
2: Veľmi vznešená je dcera kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
0: V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny jej družice.
2: Sprevádza ich jasot radosný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
0: Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia, urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
2: Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých pokoleniach.
0: Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ženich prichádza, vidíte mu v ústretí.
0: Boh si predstavzal zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko v plnosti času. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
2: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
0: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vole predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
2: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
0: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechom, podľa bohatstva jeho milosti,
2: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
0: Čo si v ňom predstavzal? Uskutočniť plnosti času.
2: Zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a čo je na zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boh si predstavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
0: Čítanie z listu svätého Pavla Solunčanom. Neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlasali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je, ako slovo Božie, a ono pôsobí vo vás veriacich. Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Ako kadidlo.
2: K Tebe moja modlitba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol
0: na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmyšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj.
0: Chváľme Krista, ktorý miluje svoju cirkev a živí ju svojim slovom a sviatosťami. Z dverou ho prosme. Pane Ježišu, priveď všetkých ľudí k spáse.
2: A k poznaniu pravdy.
0: Chráň nášho pápeža Leva a biskupa Bernarda.
2: A pomáhaj im svojou milosťou.
0: Ujmi sa tých, čo hľadajú vhodnú prácu.
2: Aby prežívali život v radosti a istote.
0: Pane, buď útočištom chudobnému.
2: A pomáhaj mu v núdzi a v súžení.
0: Odporúčame ti zosnulých biskupov, kňazov a diakonov, ktorí si povolal z tohto sveta k sebe.
2: Nech ťa bez prestania oslavujú v nebeskom príbytku.
0: A teraz prosme o príchod Božieho kráľovstva, modlitbou Pána.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Bože, Ty si nás, svojich neužitočných služobníkov, posilňoval dnes k práci. Príjmi túto večernú obetu chvály ako poďakovanie za všetky tvoje dary. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s vami.
3: I s Duchom tvojim.
0: Neba žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji.
3: Bohu vďaka.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: 3 mesiace v službe vatikánskych médií. Sestra Jana Pavla Halčinová sa delí o skúsenosti zo stáže v slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu.
0: Pondelok 3. augusta vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu počas uplynulých 3 mesiacov posilnila sestra Jana Pavla Halčinová. Je pravidelnou poslucháčkou Vatikánskeho rozhlasu a číta aj správy na našej stránke. Patrí do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, v ktorej pôsobí od roku 2011.
0: Pred vstupom do rehoľného života vyštudovala obchodnú akadémiu v Poprade a neskôr absolvovala bakalárske štúdium na Univerzite Palackého v Olomouci. Pracovné skúsenosti získala v oblasti sociálnych služieb a charity. Pôsobila ako pracovníčka sociálnych služieb v Košiciach, neskôr ako opatrovateľka a uštovníčka v charite v Českej republike.
1: Od roku 2021 pôsobí na misii v Rusku, kde sa spolu s ďalšími sestrami venuje službe deťom, rodinám, bezdomovcom, starším a chorým ľuďom či osobám trpiacim tuberkulózou. Zároveň sa zapája do katechézy detí vo farnostiach.
0: V rokoch 2020 až 2021 viedla Vincenskú Mariánsku mládež v Českej republike, podieľala sa na správe facebookovej stránky a webu združenia a organizovala formačné aktivity či letné tábory.
1: V rámci projektu určeného pre rehoľné sestry sa zapojila do práce vatikánskych médií, pripravovala správy, prekladala texty a nahrávala relácie. O tom, čo je stáž priniesla a čo si z Ríma odnáša, sa s ňou rozprával otec Martin Jarábek.
2: Milí poslucháči, vítam pri našom mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu sestru Janu Pavlu, ktorú ste mohli počúvať posledné 3 mesiace, takže nebudem ju nejak veľmi predstavovať, ktorý ste ešte nepočuli, tak máme rozhovor, keď prišla do nášho štúdia. Teraz ťa, sestra Jana Pavla, opäť vítam v našom štúdiu, tomto improvizovanom, a chcel by som sa opýtať na tvoje aktuálne pocity, pretože dnes je vlastne posledný deň tvojej stáže trojmesačnej tu v našej redakcii. Takže s akými pocitmi si prišla dnes do práce a s akými pocitmi celkovo odchádzaš z Vatikánskeho rozhlasu?
3: Ďakujem, tak musím uznať, že sú také zmiešané pocity a pocit takého smutku, pretože asi som si ani nepredstavovala, že za 3 mesiace mi to bude tak blízke, ale fakt ako tá každodenná prítomnosť v tom štúdiu, tá práca, byť s vami, tak bolo to niečo, čo bolo požehnaním. Fakt to bolo také, že mohla som byť súčasťou vlastne toho tímu, ktorý pozoruje Svätého Otca, mohli sme zažiť cestu Svätého Otca, mohli sme zažiť jeho pastoračné návštevy, jeho prázdniny teraz, aj teda rôznych našich stážistov. A fakt som veľmi vďačná za to, že som mohla byť s vami. Že to bola taká jedinečná skúsenosť a bude mi to chýbať. Fakt priznávam sa, že s takým no, ťažkým srdcom odchádzam, lebo bolo to niečo také milé, blízke, fakt. No. Takže veľmi ďakujem.
2: Mala si možnosť aj bližšie stretnúť Svätého Otca a dotknúť sa ho napríklad?
3: Mala som možnosť vidieť Svätého Otca 3-krát, pomerne zblízka, ale nemala som tú možnosť podať mu ruku. Tak to asi teda necháva Pán Boh na 2-krát. Takže verím, že sa možno ešte uvidíme, že to nie je naposledy, čo som v Ríme. Alebo sa hovorí, že keď Pán Boh dáva do srdca túžbu, tak ju aj splní. A fakt ako mala som veľkú túžbu stretnúť pápeža, ale to sa nepodarilo. Ale tak nevadí, bude to na budúce.
2: Mala si doteraz taký sprostredkovaný pohľad na Vatikán, Rím, Svätého Otca, tieto rôzne dikastéria. Prišla si sem a zrazu, možno aj kopec nových názvov bolo pre teba. Ako dnes vnímaš Svätého Otca a cirkev, keďže si mala prst na tom pulzujúcom tepe cirkvi?
3: No, je pravda, že áno, že som si musela zvykať na také plné názvy dikastérií, aby sme to správne povedali, pretože to je veľmi dôležité sledovať Svätého Otca, jeho slova vlastne a prekladať to, vchádzať do jeho myšlienok. Veľmi mi to priblížilo Svätého Otca, je pre mňa čím viac tým sympatickejší. A tak fakt ako vidím ten dar pre cirkev v tom Svätom Otcovi, že je to vlastne to, čo potrebujeme. A vlastne a vás, tým, že ja som poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu, veľmi rada si ho púšťam, pretože tým, že som väčšinou v zahraničí na svojej misii, tak aby som mala kontakt so slovenskou cirkvou. A teraz, keď poznám vaše tváre, tak sa mi to bude úplne inač počúvať.
2: Posledné dni som nebol s vami, mal som dovolenku, vďaka tomu, že si bola tu, som mohol trošku oddychnúť si aj ja. Aké to bolo tie začiatky, keď si prišla Ja len prezradím, že hneď na tretí deň už si vedela aj strihať a všetky ostatné veci, veľmi rýchlo si sa dostala do tých technických vecí, že aké to bolo vlastne od toho začiatku tej stáže a vlastne dnes, ako keď sa obzrieme, ako vidíš svoj osobný progres, ako si sa možno ty sama vzdelala, alebo teda zocelila v určitých zručnostiach, ktoré si už aj predtým mala.
3: Tak je pravda, že keď som prišla prvýkrát do redakcie a teraz všetky tie informácie, ako to teda umiestňujeme na stránku, čo kde ako robiť, tak ja som prišla domov s hlavou ako balón a som si povedala, to nemám šancu zapamätať za 3 mesiace. Ja si fakt vážim, že ste boli v tom taký úžasní, že ste mi dali dôveru. Že od samého začiatku ste povedali, tak robíme toto takto, tu sa takto pozri a ja som mohla do všetkoho vniknúť, aj do toho strihania. A môžem povedať, že fakt sa mi to tak ako zautomatizovalo, hej, že už ako tak začínam aj počuť, ako každý má iný štýl, tak už počujem, ako treba zrobiť, hej, aj to vysielanie. A veľmi ma teší, že už to nie je taký strašiak pre mňa ako na začiatku, že som sa síce možno to na mne nebolo vidieť, ale bala som sa, aby som niečo nepokazila, aby niečo ako proste by dobre to vyšlo, aby a tak mohla som vidieť, ako sa dá robiť rádiové veci, ako audio, ako sa to dá strihať, ako sa to dá zlepiť, ako hudbu tam dávať, alebo a toto mi veľmi pomohlo, veľmi ma to obohatilo, pretože si myslím, že to využijem aj vo svojej misii.
2: Už si spomenula vkladanie na stránku, práca s fotografiami, práca so sociálnymi sieťami, niekedy titulky, videá, strihanie. Čo z týchto aktivít bolo ti také srdcu najbližšie, čo ťa najviac bavilo a čo možno pre teba bola taká forma pokánia?
3: Tak asi najbližšie, asi to technické, také skôr, že ako dávanie na stránku, už uverejňovanie, strihanie, hranie sa proste s tým zvukom a s tými slovami a prekvapilo ma, ako sa to všetko dá. A také ako za také možno trocha pokánie, alebo skôr nebola som si taká úplne istá v tých prekladoch. Vždy mám takú bázeň, taký strach, že či to preložím dobre. Alebo aj akože uverejnenie článku, aby sa k tomu poslucháčovi, k tomu čitateľovi dostala tá podstata. Tak s tým stále s takou bázňou pristupujem, že ako to nemám úplne automatizované.
2: Ty si bola u nás v rámci projektu, ktorý je adresovaný reholným spoločenstvám, sestrám, Project Sister, a vlastne tak si sa sem dostala, že si sa prihlásila na tento, môžeme povedať, trojmesačný pobyt. Prišla si sem ďaká teda tomu, že aj Rehola ťa uvoľnila, ale našla si tu aj svoje ďalšie sestry, tak by ma zaujímalo, keby si nám priblížila, ako si vnímala ten život sestier tu v Ríme, pretože si bola tiež súčasťou rímskej komunity. A koľko máte tu komunít a podobne?
3: Áno, v Ríme, ako som sa dozvedela, máme celkovo 6 komunít. Ja som mohla byť v jednej z nich a vlastne táto komunita je špecifická tým, že zloženie komunity je vlastne medzinárodné, pretože tam jedna sestra z USA, jedna sestra z Indie, dve sestry sú z Talianska, sú to vlastne štvorčlená komunita. Ja som bola teraz tou piatou a prvý deň to sme sa dohovárali rukami, nohami, lebo vlastne len tá sestra z toho USA tak angličtinu ako vedela, tak sme cez ňu som komunikovala. Ale aj tie sestry od začiatku mi povedali, toto je tvoj domov na 3 mesiace. A naozaj sa to stalo domovom, že vlastne to prijatie tých sestier a aj tak zažitú medzinárodnosť, tak to bolo také obohacujúce, pretože no každý sa pozerá na ten svet inač a akože mohla som počúvať sa, sestry delili či už s tým, čo sa deje v US, alebo sú v kontakte, alebo so sestrou tam, čo sa deje v Indii. Tiež som mohla zažiť, mali sme také tzv. Provinciálne zhromaždenie, tu tiež mali, pretože my sa teraz pripravujeme na generálne, na ďalší rok. A tak vlastne zažitie sestry z celého Talianska. A bolo také milé, že síce ma nepoznali, ale každá tak akože, aj keď nepoznáš tie sestry, ale si v tom spoločenstve, si súčasťou takej veľkej rodiny a toto, ako to mi veľmi pomáhalo v týchto dňoch.
2: Mala si možnosť navštíviť hroby apoštolov, videla si možno mnoho chrámov. Našla si nejaké svoje miesto v Ríme, ktoré je ti blízke?
3: Rím, aj toto je také špecifické požehnanie, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po meste, ktoré má históriu možno 3000 rokov a bola som teda sa prejsť aj po Via Appia Antica, čo je vlastne cesta, ktorá sa spája s legendou, kde stretol Pán Ježiš svätého Petra, keď utekal, keď bolo prenaslovenie kresťanov a Peter sa pýta Pána Ježiša tú známu vetu Quo Vadis Domine a bolo to pre mňa veľmi silné. To je asi jedno, neviem povedať jedno miesto, to je jedno z tých obľúbených miest, ktoré budem mať z toho Ríma, pretože keď som si uvedomila, že kráčam po ceste, kde utekalo možno mnoho kresťanov a vďaka ním sme tu, tak to bola veľmi veľká sila. silným miestom boli pre mňa Sväté schody alebo kostol Santa Maria Maggiore, kde vlastne máme aj možnosť spovede v slovenčine, čo som teda tiež využívala v týchto mesiacoch, ale aj Bazilika Svätého Petra a zvlášť kaplnka, kde je vlastne ustavičná poklona, kde je možné sa pomodliť pred vystavenou oltárnou sviatosťou. Tak to boli také silné momenty. A keď tak mimo Ríma, tak Subiaco ma veľmi oslovilo. To miesto, kde bol svätý Benedikt, ten kláštor. No to sú také fakt silné miesta, že keď som si uvedomila, že Taliansko je veľmi krásne, tak môžem povedať, že kde by sa nepozeral, tam nájdeš nejakého svätého. A to bola pre mňa sila. To som fakt sa snažila využiť a takto nejako aj duchovne prežiť.
2: Čo si odnášaš z Ríma? Nemyslím teda hmotné veci. Aké zručnosti, skúsenosti, možno emócie sú v tebe, ktoré budeš teda nosiť si vo svojom srdci ďalej a možno niečo, čo budeš ďalej rozvíjať.
3: Z Ríma si odnášam taký ten pocit ako príslušnosti aj k cirkvi, takú, asi to ani neviem opísať, takú radosť a veľmi veľkú vďačnosť aj za to, že som mohla byť s vami, aj že tie 3 mesiace jednak zbehli ako voda, ale bolo to veľké požehnanie, veľmi si to cením, pretože pre nás ako zasvetených nie je bežné, že cestujeme. Takže ako byť niekde 3 mesiace v zahraničí a stretnúť sa s takými ako fakt super ľuďmi, ako ste aj vy, a byť v takom kolektíve, to je veľký dar. Takže za to veľmi ďakujem.
2: Spomínala si, že si bola našou poslucháčkou. Ja sa musím priznať, že som si nemyslel, koľko práce je za prípravu 15-minútového programu, nakoľko ako riaditeľ Rádia Mária som denne vysielal 3-4 hodiny naživo a zrazu sme tuto zistili, že tej prípravy je oveľa viac a potom tá postprodukcia, to strihanie a tak ďalej. Je to veľa náročnejšie ako robiť živé vysielanie, pripravať 15-minútové správy. Takže moja otázka smeruje k tomu, že budeš nás počúvať aj naďalej a možno, že ako budeš vnímať teraz to vysielanie a ako budeš vnímať teraz ten náš program a tú našu prácu, aj teda stránku, ktorú máme a Facebook podobne.
3: Určite vás budem naďalej počúvať a tým, že viem, že je aj Facebook, čo som vlastne, no ako trocha som vedela, ale asi som menej pozorovala ten Facebook a stránku, určite vás budem počúvať a akože už teraz, keď viem, koľko práce je za tým a proste ako niekedy sa to ledva stíha, tak aj stáva sa, že niekedy sa urobí aj nejaká chyba, ale tak určite sa teraz budem k tomu ako s väčším pochopením nejak ako stavať.
2: Máme takých písateľov, ktorí hľadajú, keď si spomenula tie chyby, hľadajú tie chyby a je to také niekedy aj milé, niekedy povzbudivé, že aspoň niekto nás počúva, pretože tej pochvaly vôbec nie je, ak teda by sme čakali a že skôr teda, keď niekto už píše, tak píše preto, že si všimol, že ako čítame nesprávne číslice alebo ako nesprávne vyslovujeme cudzie mená, ktoré sú pre nás naozaj španielská dedina. A ešte možno je to povedať, že aj tu v Taliansku tá výslovnosť mien sa tak rôzni, že otázka znie, že čo je to správne vyslovenie toho priezviska daného človeka. Takže videla si aj tieto veci a aj si to načrtla, že aká je to ťažkosť a aj taká tá posvetná bázeň pred tým prekladaním, lebo pracujeme s takými textami, kde hovorí Svätý Otec a skutočne sú to tak vážne veci, že chceme, aby to bolo čo najvernejšie preložené. A ja sám sa priznám, že niekedy hodinu sedím nad jedným slovíčkom, pretože keď chcem nájsť ten správny výraz v slovenčine, je to veľmi náročné. Želáme ti do budúcna veľa radosti, aby si to, čo si všetko tu načerpala, využila a aj vo svojej reholi pre vašu komunitu, pre vašu reholu, aby si mohla ďalej odovzdávať všetkým takú tú energiu, radosť a všetko to, čo teda vlastníš, aby sa to v tebe ešte viac umocnilo, aby ťa Pán požehnával všade tam, kde budeš pôsobiť, kam ťa pošlu, a budeme radi, ak sa nám občas ozveš a budeme aj pri nahrávaní možno spomínať na teba, že ty si bola s nami a v podstate zostávaš tu v srdci tohto rádia aj v tých ďalších dňoch, mesiacoch, týždňoch, ktoré sú pred nami. A ak sa vrátiš do Ríma, radi ťa znova uvidíme.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na pondelkový večer sme pre malých aj veľkých pripravili rozprávku Vláčik motoráčik. Rozprávku napísal Marián Dino Burič, zvuky pripravil Matej Štesko, redakcia Monika Čavojová, rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Na jednej krátkej trati, v horách medzi dedinami, kedysi dávno jazdil Vláčik motoráčik. Bol to veľmi pomalý vláčik, no v tej dobe ani nepotreboval byť kto vie ako rýchly, keďže sa v ňom zväčša vozili dospelí s deťmi na rodinné výlety do hôr a tú pozvoľnú a pokojnú jazdu si vychutnávali. Obzvlášť deti, ktoré rady pozerali von oknom a sledovali okolitú krajinu. A čím hlbšie do hôr vláčik zachádzal, tým viac krásy videli. Kravičky pasúce sa na lúkach, jazierka plné rýb popri trati, zrúcaninu hradu, ktorý niekedy dávno obýval zrejme samotný pán kráľ, a tu a tam zahliadli aj srnku s mladými srnčekmi. Bola to nádherná vyhliadková jazda. No časy sa menia a doba sa akosi zrýchlila. Začali sa stále viac používať rýchlovlaky, ktoré ľudí prevezú z jedného miesta na druhé tak rýchlo, že si tú cestu nestihnú ani vychutnať. V tej rýchlosti sa krajina za oknom len tak mihne a ostane z nej len rozmazaný obraz. A tak vláčik motoráčik jazdil čoraz menej a menej, až nakoniec odišiel na odpočinok. Čo urobíme s tým starým nepotrebným vlakom? Do depa s ním. Rozhodli o jeho ďalšom osude páni železničiari bez štipky vďačnosti. Aby ste vedeli, milé deti, depo to je vám také miesto, kde vláčiky oddychujú. V depe sa o vláčik postarajú majstri údržbári, aby sme sa potom mohli vláčikmi bezpečne presúvať všade tam, kam potrebujeme. No, keďže o vláčik motoráčik už nik nejavil záujem, odstavili ho úplne do najtmavšieho rohu depa. A odtiaľ to v tichosti pozoroval naparujúce sa rýchlovlaky.
2: Na čo ťa sem strčili? Iba čo tu zaberáš miesto? Mali ťa rozobrať a z tvojich súčiastok postaviť nový rýchlovlak.
3: Postaviť nový rýchlovlak? Z neho by som nechcel ani len jednu skrutku.
4: Tok, si už zbytočný.
3: Len nám tu všetkým zavadziaš.
1: Takto sa vláčiku motoráčiku vysmievali supermoderné rýchlovlaky. A on sa radšej len tlačil čo najviac do kúta, aby ho nebolo vidieť a aby nikomu nezavadzal. No našťastie, niekto sa ho predsa len ujal. Niekto, komu nebol jeho osud ľahostajný.
5: Veď ja ťa poznám,
1: povedal starý Ujo údržbár, ktorý mal na starosti vlaky v tomto depe.
5: Keď som bol malý, moji rodičia so mnou často chodievali tuto do hôr. Zažívali sme nádherné výlety. Ty si nás tam za každým vozieval a za to ti ďakujem.
1: Potľapkal Ujo údržbár vláčik po starom plechu.
5: Vieš čo, trošku ťa obriadím.
1: Rozhodol sa starý údržbár a odbehol si po olejničku.
5: Na čo to robíš? To je len strata času.
1: Smiali sa mu kolegovia,

0: opustene, pretože starý Ujo údržbár ho po práci pravidelne navštevoval každý podvečer a rozprával mu množstvo zážitkov, ktoré na cestách s ním zažil. A Vláčik Motoráčik si pri počúvaní týchto príbehov rád zaspomínal na všetky tie nádherné miesta, ktoré počas svojho života toľkokrát navštívil. Jedného dňa sa však strhla nevídane silná búrka. Vietor polámal a povyvracal stromy na cesty. Autá a autobusy ostali zablokované. Ľudia nevedeli ísť do práce a deti do škôl. Treba sa rýchlo vlakmi dostať na miesta, ktoré sú zavalené a pomôcť sprejazniť cesty, navrhli údržbári. Ale ťažké vysoké stromy svojimi konármi popretrhali aj elektrické vedenie. A tak sa stalo, že super rýchle vlaky sa zrazu nevedeli pohnúť z depa. Dostal som nápad, poškrabal sa starý Ujo údržbár po brade. Na kopci v horách blízko depa bola totiž jedna elektrikárska firma. Skočíme s Vláčikom Motoráčikom po elektrikárov. Tí opravia vedenie, spojaznia vlaky a tie zás môžu pomôcť ostatným. Oboznámil ich so svojím plánom. To je skvelý nápad! Uznali ostatní kolegovia, ba dokonca aj rýchlovlaky. A tak po dlhej dobe vyšiel Vláčik Motoráčik opäť na koľajnice. A pretože sa o neho Ujo údržbár dobre staral, Vláčik bol aj v dobrej kondícii a cesta mu bez problémov ubiehala. Ak niekde na trati ležali polámané konáre či zvalený strom, Vláčik ich bez väčšej námahy odtlačil z cesty preč. Nakoniec sa vyštveral na kopec, naložil elektrikárov a keď sa vrátili, tí potom opravili elektrické vedenie. Rýchlo vlaky mohli vyraziť a pomôcť porozvážať ľudí a deti, kým ťažké stroje odpracujú popadané stromy z cesty.
1: Ďakujeme ti, Vláčik Motoráčik, veľmi si nám pomohol. Bez teba by to nešlo.
0: Uznali rýchlo vlaky, keď sa konečne vrátili späť do depa po náročnom dni.
1: Už nikdy sa ti nebudeme vysmievať.
2: Nie je zač, veď si musíme pomáhať.
0: Skromne sa usmieval Vláčik. No počkať, takýto vzácny Vláčik by predsa nemal ostať ukrytý niekde v tmavom rohu depa. Však
1: každý víkend sprístupníme pre rodiny jazdy po starej trati na našom hrdinskom Vláčiku Motoráčiku.
0: Rozhodli ľudia zo železnice. A hádajte, kto si túto jazdu vychutnal ako prvý? No predsa starý Ujo údržbár.

0: Rozmýšľam, že mohli by sme skúsiť spraviť nejaký rekord.
1: Teraz?
0: No tak buď teraz, alebo niekedy v blízkej budúcnosti.
1: Že kto rýchlejšie vypije vodu?
0: No to by šlo. Ale
1: alebo pomalšie.
0: Alebo tak najpomalšie. Nie?
1: Alebo najhlasnejšie.
0: No veď to, že vieš, v rádiu, keď sme, tak niečo také rádiové, vieš, by sme mohli. Že kto bude, kto bude najhlasnejšie kričať, vieš, to by sa možno dalo.
1: No to sa potešia poslucháči, keď tu budeme kričať.

0: Tak
1: alebo
0: oni...
1: kto vymyslí viac otázok za minútu.
0: Áno, alebo že či vydržíme, ako dlho vydržíme vysielať, vieš, keby sme dali nejaké, ja neviem, 40-hodinové vysielanie.
1: Ale to už prekonal náš jeden z našich
0: hostí. No, on dal 30, vieš, čiže, čiže preto som
1: Peter
0: dal vyššie číslo.
1: Peter Magurský s kolegyňou.
0: Áno, áno, presne tak.
1: Tak to by si
0: alebo
1: chcel prekonať.
0: Alebo že koľko hostí, no, alebo že najviac hostí, ja neviem, že by sme tu mali, ja neviem, každých 30 minút niekoho iného, vieš, aby sme to museli šup striedať.
1: Dobre, toto sa mi páči, to by sme mohli skúsiť.
0: No ale že čo je vlastne potrebné na to, že dobre, asi vymyslíme
1: no, ja
0: rekord a teraz že čo ďalej? No tak,
1: no, tak to ti neviem pomôcť. To asi budeme musieť nájsť niekde na internete, čo treba.
0: Buď alebo nám to môže povedať niekto, kto to vie, kto sa tým zaoberá, kto naozaj vie, ako to s tými slovenskými rekordmi je, čo na to treba.
1: Dobre, ale to by musel byť nejaký až komisár, vieš,
0: no,
1: niekto taký.
0: Presne. A máme takého komisára na Slovensku, ktorý sa naozaj tomuto venuje. Chodí, navštevuje rôzne, povedzme, podujatia alebo miesta, sleduje
1: a
0: tie
1: ľudí.
0: Rekordy, zapisuje ich, áno.
1: Rekordmanov.
0: Takže, áno, áno, presne tak, asi aj rekordmanky.
1: Áno,
0: povedať,
1: určite.
0: Takže toto nás čaká v najbližšej hodinke. Ešte mi napadá, že najdlhšia a najkratšia pieseň by sa mohla dať zistiť. Uh-huh. Však asi, síce najkratšia, no čo, tak všetko pod pol sekundy, nie? Že, čo to je za pieseň? Že,
1: pol čo sekundová? Je pieseň? To nie je pieseň.
0: Áno, že pol sekunda to je len taký jingle nejaký, nie? Alebo tak.
1: Ale my už máme rôzne dohady tuto s mojim kolegom Andríkom Rosíkom.
0: Áno, a takisto s Vlaď kolegyňovou.
1: A trošku hlavou asi nad nami krúti aj náš technik, ktorý sedí za mixpultom, Peter Janák.
0: A hudbu budeme mať. Rôzne dĺžky piesní sú vybraté, takže bude to fajn a Diana Rauchová sa nám o to postarala dnes večer.
1: No a keby sme si pustili nejakú takú pod, ako si to povedal, pod sekundu?
0: Pod sekundu? Či, tak to by bolo takmer zbytočné, by som povedal.
1: Také pesničky sa nám v rádiu ani nehodia.
0: Áno.
1: Ale ani úplne najdlhšie zase. My si hrávame tak okolo
0: tých pamätám, troch minút. Ja viem, že keď je nejaký problém vo vysielaní, tak ja vždy navrhujem, že Hanka Zagorová, Maluj zase obrázky, tam má 6 minút a potom ešte od poetiky muziky hrávame Modlitba blahoslavených, tam má 12. Tak, je taký čas, že to sa dá vyriešiť.
1: Poslucháči uvidia, či máme nejaký problém v dnešnom gaučingu.
0: Keď zaznejú tieto dve piesne, tak začujú. Tieto som odporúčal. Áno, to sú rekordy moje, pokiaľ ide o piesne.
1: Áno, dnešný gaučing teda venujeme knihe slovenských rekordov aj rekordom samotným.
0: Áno, tak nech sa vám príjemne počúva až do 21.10, alebo ak budeme chcieť robiť nejaký rekord, tak možno, že aj dlhšie uvidíme.

0: časy. Rekordy sú vraj na to, aby sa prekonávali a dnes o tom zistíme v štúdiu Rádia Lumen v našom gaučingu viac. Máme stopky v podstate, odvahu určite, ale takú nulovú istotu, ako to dopadne. Ale poďme na to.
1: Áno, presne tak. No a máme tu teda človeka, ktorý má na starosti slovenské rekordy, vyzná sa v tom, orientuje sa v tom. Igor Svitok, ktorý je zakladateľom slovenskej knihy rekordov a zároveň teda aj komisárom tejto slovenskej knihy. Tak vítajte u nás vo vysielaní. Pekný večer.
2: Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
0: Dobrý večer, sme veľmi radi, že ste prišli. Mali ste cestu z ďaleka alebo ste z Banskej Bystrice?
2: Tak je to taká malá obec Terany, je to pri Dudnici a 2 km vzdialené. Cesta v pohode. Viacej kamenov bolo, ale dalo sa to vydržať.
0: A vy takto v bežnom živote si aj všímate okolo seba, čo sa deje, že či by to nestálo za zapísanie nejaký rekord?
2: Tak človek je už tým, poviem, postihnutý, že vníma tieto veci a tak niekoho to napadne, ale tak mňa poteší, keď vidím aj srnky vedľa cesty a som rád, že sa nemotajú po ceste a tak, takže v pohode ako...
1: Ten kvôli rekordom vlastne musíte asi dosť veľa cestovať.
2: No je toho dosť niekedy.
1: Že keď ste... Vlastne máte na starosti slovenské rekordy, tak proste po celom Slovensku treba chodiť.
2: Tak niekedy som robil takú šnúru, že to bolo asi 1200 km za víkend. To bolo Michalovce, potom Bardejov, potom ešte nejaké ďalšie mesto. Sa to zbehlo, bolo to dosť náročné a boli také podobné teploty ako teraz, takže bol to zážitok.
1: Tak to bol taký váš možno aj osobný rekord.
2: No osobný vznikol potom večer, lebo som zapadol Michalovce do také motorkárskej viechy a tam som zlomil rekord piti piva.
0: A pamätáte si možno na taký nejaký úplne prvý rekord, do ktorom ste si povedali, že tak toto si zaslúži byť zapísané?
2: Tak ja som začal v tom 98. v Banskej Bystrici. V Mestskom parku sa konal festival rekordov, kuriozit, zaujímavosti. Volalo sa to Bystrické naj. No a potom prišiel, som sa skontaktoval s týmito ľuďmi, robil som web stránku a taký najväčší rekord, alebo tak najviac, čo zapôsobilo na mňa, bolo v Bratislave, zraz motorkárov bol, na ktorom sa uskutočnil aj sobáš. A tí odávajúci sa zobrali v Technopole, tam bola svadba, potom okolo 1500 motorkárov vyrazilo na tú cestu od Kamenného Mlyna do Bratislavy. Tam je pumpa neďaleko Bratislavy, tu sme statočne zahltili, policajti len mávali rukami, že čo sa deje a tak. No ale sme zapísali 597 účastníkov, ktorí mali tie stužky, sa zaprezentovali. No a v tom Technopole, keď bola tá svadba, to bolo jak na nejakej tlačovke svetovej, proste tam bolo 5 televízií, viem, že aj z Maďarska, z Rakúska došli české, slovenské a toto. To, čo sa spustila, tá lavina mediálna okolo toho, tak to ma položilo skoro do noha, ale stalo to za to, bol to silný zážitok.
1: Či to bol čo, nejaký rok 98, či to už bol neskôr?
2: 2001 alebo 2002.
1: Aha, tak, áno.
2: Tak, áno. Skúčili trocha ďalej.
1: Uh-huh. A vy ste si kedy povedali, že, alebo prečo ste si povedali, že budete sa tomuto venovať, že budete sa venovať knihe slovenských rekordov, zapisovať tie rekordy?
2: Ja som bol v roku 98 partner jedného podujatia, je to majstrovstvá sveta horenia jediný brinzový halušiek tureckej, ktoré sa koná aj dodnes.
1: To je také typické slovenské niečo.
2: Tak, tak no. No a chceli sme zapísať tie halušky do Guinnessovej knihy rekordov. No a oni neuznali tie halušky, že skôr nejaký šnicel viedenský alebo niečo takéto, alebo nejaký hamburger, ktoré také svetoznáme jedlo, ktoré sa dá jesť aj v Ugande, aj v Hornej Dolnej, aj ja neviem kde ešte proste. Tak halušky nepochodili.
1: Neboli im dosť dobré halušky.
2: Tak, tak. Tak mňa napadla taká vec, že budeme variť halušky na najsevernejšom mieste na svete. Chlapci išli so psíkmi do Fínska, k jazeru Inari, čo je už polárny krúh, kde si v tých miestach, tak tam som ich vyzbrojil haluškami, prášku, brinzov, slaníkov a tak. A tam navarili tie halušky, poslali aj fax stadial. No a videl som tú odozvu v záujem tých médií a všetkého toho, čo sa okolo toho spustilo, tak, tak ma napadlo, že takéto dobré veci, nápady niekedy urobia pre Slovensko viacej dobroty ako nejaké politické nepríjemné hrátky a tak, takže som si povedal, asi toto je to práve a začal som takéto veci mapovať, dokumentovať, kontaktovať sa s tými ľuďmi.
0: A samotná Guinnessova kniha rekordov bola pre vás tiež teda inšpiráciou?
2: Tak určite aj ten motorkársky zraz alebo tá svadba, čo bola, tak to bola vlastne prvá spolupráca s Guinnessovou knihou, ktorá sa... tento rekord, ktorý sa dostal do tej Guinnessovej knihy, takže ma to potešilo. Dosť dlho to trvalo, pokiaľ vystavili ten certifikát, potvrdili tú platnosť, ale stálo to za to, bol to veľmi príjemný pocit.
0: No ja sa aj preto pýtam, že či vás to nedemotivovalo, lebo však kniha slovenských rekordov je tu, dokonca s nami v tlačenej podobe, keď neuznali tie halušky v tureckej
2: No tak už čo sme mali robiť, tak Turecka je Turecka, halušky sú halušky, tak sme to nejako prekonali, tak práve ideme bojovať s nejakými inými nápadmi a tak ako zviditeľní to Slovensko.
1: A tá spolupráca s Guinnessovou knihou rekordov je taká nejaká systematická, alebo je to skôr len tak príležitostne, že niečo možno aj uznajú, niečo nie?
2: Tak zo začiatku sme sa snažili viacej pomáhať ľuďom, ktorí sa vlastne chceli dostať do tej Guinnessovej knihy, ale potom striktne prišla taká nota, že treba, aby si ten, kto si robí ten rekord, podal sám žiadosť a tak, lebo na to je vystavený ten certifikát, takže to sa trocha skomplikovalo. Takže v súčasnej dobe fungujeme tak, keď sú nejaké rekordy, že vlastne sa chytíme a robíme podporu tomu podujatiu, vedenie tej evidencie, dokumentácie, tej mediálnej podpore toho podujatia, aby vznikli nejaké výstrižky, dokumentácia. No a potom vlastne pomáhame s tými vecami, čo oni ešte požadujú, ako doložiť nejakú dokumentáciu. Takže sme zapísali najviac petrolových lamp jedného pána z Košíc. Uh-huh. No tak 2-3 razy stále chceli niečo od nás, tak potom sa vlastne tie fotografie, ktoré sa doložili, sa museli očíslovať a to bolo vyše 2000 kusov tých lamp, takže to bolo také otrocké dielo doslova, ale podarilo sa to nakoniec.
0: A kniha slovenských rekordov má teda tlačenú podobu, ale môžu si ju naši poslucháči nájsť aj na internete, však online.
2: Tak bolo to viacej stránok, lebo sa menili tie redakčné systémy, ale momentálne funguje stránka Slovenské rekordy SK, www.slovenské rekordy SK, kde vlastne sú tieto veci vedené asi za posledných 8 rokov. Tam sa menia tie programy a tak, takže by sa to patrilo nejako inovovať alebo vydať nejakú knihu už za tých pomaly 30 rokov, čo sa venujem týmto rekordom. Nejaký sumár, prehľad toho najlepšieho.
1: No a čo je teda vašou úlohou ako komisára? Čo taký komisár vlastne robí pri tom rekorde? Hej? Že v čom vlastne spočíva tá vaša práca?
2: Tak ponom rade, keď chce niekto robiť rekord, tak si musí podať tú žiadosť o spoluprácu, aby sme vedeli, kto čo chce, ako robiť. Uh-huh. No a podľa toho potom vypracujú sa pravidlá, najhoršia tá metodika rátania. Napríklad máte veľa ľudí, tak ako to vlastne celé zmanéžovať, aby to bolo čo najpresnejšie, alebo tu v Banskej Bystrici bolo nedávno stretnutie škodoviek na námestí, tak vlastne my museli prejsť všetky tie vozidlá, očíslovať ich a vedeli sme ten výsledok. Organizátori mali nejaký svoj zoznam, ale tam sa stane, že nejaké jedno, dve vozidlá vypadnú alebo nenaštartujú, alebo niečo také, tak aby to bol čo najpresnejší výsledok, tak to osobne. Takže človek musí vypracovať metodiku, ale keď je niekedy veľa ľudí, tak tam sa nedá robiť nejaká písomná prezentácia, tak máme nejaké počítadlá, asistentov a ľudia musia prejsť cez nejaký koridor, tam sa to rýchlo počíta. Takže také rôzne.
1: Áno, že keď sa robia nejaké reťaze, hej, no, alebo ja neviem, tak, že niečo takéto, hej, že, lebo tak sú aj také rekordy, že kde najviac ľudí niečo robilo, pieklo, alebo tak.
0: A vy ako komisár musíte čo všetko vedieť? Alebo ako ste sa možno učili, čo všetko to obnáša takáto práca komisára pri posudzovaní rekordov?
2: Tak toto je učenie, pri každom rekorde vždy niečo nové, lebo ako som spomínal, halušky, potom sa varil guláš, ako sa guláš prvé, potom meriešili napríklad hromadné sobáše, prečo sa nedajú u nás urobiť hromadné sobáše, zaznie naraz to áno, museli študovať legislatívu, hej, a potom prejdete, ako je to zo štrúdlov zasa a potom nejaké ďalšie veci, tak človek sa stále učí pri tomto rekordu.
0: Z oblasti do oblasti.
2: Áno, tak, no. Škola života, áno. Povedzme.
1: No a na záver tohto vstupu by som ešte povedal, vy ste nás tak príjemne prekvapili, lebo my sme naozaj s Laďkou nevedeli, že dokonca aj Rádio Lumen je zapísané v tejto knihe slovenských rekordov.
2: Áno, tak bolo to dosť dávno a išlo vlastne o folk parádu, folk paráda Rádio Lumen. No sa tu vyhodnocovali skladby. Bolo to nejaká tematika hudobná ako country. Tieto skladby. No a bola tu jedna skladba, ktorá sa volala momentík, Milovaná, pekný názov. Tak tá sa udržala 211 týždňov na čele tej hit parády, čo je ozaj unikátny výkon. Takže Rádio Lumen získalo za túto hit parádu alebo folk parádu ako ocenenie, že teda rádio, samozrejme tí, ktorí prišli z toho skladbou a tak, takže sa to aj zviditeľnilo cez vaše rádio a tak. Len som zistil jeden nedostatok, že ten certifikát tu nemáte.
0: A to som chcela povedať, že ste sa presne obzerali po stenách, že kde máte ten certifikát. A to by sme aj my radi vedeli.
1: Áno, lebo však Rádio Lumen má 33 rokov, tak niekde sa ten certifikát tu určite nachádza v tejto budove na Kapitulskej 2, len ho treba nájsť, takže to doriešime určite. Takže
2: to bezvýznamné mínus napravíme, dobre?
1: Áno, áno, určite áno.
0: No a teda je to tak, že keď niekto prekoná rekord, tak nemá len ten zápis u vás, ale dostáva aj certifikát.
2: Dostáva certifikát, ktorým sa vlastne potvrdí platnosť toho rekordu. Teraz dostávajú aj medailu tí rekordmani, alebo nejakú plaketu, keď sa dohodneme, že aj takú formu ocenenia chcú. Takže ten certifikát je potvrdenie vždy toho verdiktu. Sú archivované certifikáty, takže dá sa vyťahnuť aj ten váš, nie je problém.
1: Áno, ak ho nenájdeme, tak budeme to riešiť.
2: Ja to zrovna hľadám, lovím, lebo mi odišiel disk, kde to mám, takže lovím dáta. Dúfam, že to všetko dobre dopadne.
1: Áno, no zatiaľ veríme, že dobre dopadne aj možnosť zapojiť sa do tejto našej relácie pre tých, ktorí nás počúvajú takto 20-27,5 zhruba, pokiaľ ide o presný čas teda. No tak je tu taká možnosť. Ak by ste mali nejaké otázky na nášho dnešného hostia, tak pokojne píšte, prípadne možno, že nás počúvajú nejakí rekordmani.
0: Áno, čo tak povieš? Sa o tom môžete s nami podeliť, o tie vaše konkrétne rekordy, a my už len pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

čo do zeme pozerám, len neviem na čo. Tak trochu na mraky, tak trochu pod nimi, tak trochu pevný strom, tak trochu

0: Ja si tak predstavujem, že keď niekto prekonáva rekordy, že to musí prinášať aj nejaké také nečakané situácie, možno úsmevné momenty a možno určite aj nejakú dávku napätia.
1: No, tak to je otázka na nášho dnešného hostia. Je to také, že je to aj napätie? Prežívate to vždy aj po tých od 98. však už je to skoro...
2: Už si vedem na to kalkulačku.
1: Veľa rokov, áno.
2: Tuším 28.
1: Hej, tak presne. Že je to stále také, že napätie, zábava?
0: Alebo už len nejaká taká práca.
2: Tak on si človek niekedy užije aj radosti, aj zábavy, ale asi také najťažšie rekordy boli 50 hodín, taká plavecká štafeta v Topolčanoch. Takže už po tých 50 hodinách človeku padol kameň zo srdca, že už
1: to skončilo.
0: Za sebou, už je to prekonané. No,
2: podarilo sa všetko v pohode, takže sú stále nejaké momenty pri týchto rekordoch, že kedy človek sa teší s tým človekom, ktorý robí ten rekord, alebo s tou skupinou a tak. Tie hromadné rekordy sú také zaujímavé práve tým.
0: A o tom, či je rekord teda naozaj platný, rozhodujete iba vy, alebo je vás viac takých komisárov?
2: Tak vlastne fungujem ako fyzická osoba, vlastne som ako živnostník. Je zároveň vytvorené občianske združenie kňaz slovenských rekordov, ktoré vlastne taký pomocník pri niektorých veciach, ako bol tu Bystrický kroj, deň kroja slovenského. Tak sme vlastne vybehli na námestie všetci a v tričkách a sme vlastne rátali v tých jednotlivých vstupoch na námestie, takže niekedy sú rekordy, pri ktorých musí byť viacerí, takže je to skupina ľudí už.
1: Áno. No a je aj niečo také, čo ste možno odmietli, že niekto sa vám ozval, že chce robiť nejaký rekord a povedali ste si, že toto asi radšej nie.
0: A nie, že to je nebezpečné.
1: Že je to možno nebezpečné, alebo nejaký iný dôvod.
2: Tak jasne, sú hranice, aby nedošlo k nejakému zraneniu, poškodeniu alebo majetku, ale tak. Raz spomínam, jeden rekord ma oslovil jeden mladenec, ktorý v zime chcel jazdiť na sánkach po meste alebo po dedine, kde to bolo, už neviem. Mm-hmm. Ale takže ho zapriahnu za auto a bude na tých sánkach sa preháňať nejakú 80-ku alebo 60-ku. Mm-hmm. Ja hovorím, reku, no dobre, tak skúsime, ale potom som si overoval tieto veci. Reku, nie, toto nebudeme robiť. Ako by sme dali náhle video von volať, no tak by išli po ňom a po nás. A tak,
1: že čo, áno, že pokuty a
2: hej,
1: takéto.
2: Tak. No, nebezpečné.
1: Ľudia majú rôzne také zvláštne nápady. Napríklad, ja som si pozeral u vás na webe, evidujete aj prípady, kedy sa nepodarilo ten rekord zapísať z rôznych dôvodov. Napríklad ma zaujalo, že niekto chcel robiť rekord v predávkovaní sa homeopatikami. Tak si hovorím, že to, neviem, ako to mohlo niekomu napadnúť, a ten sa vlastne ani nepodarilo asi zrealizovať.
2: No, no potom sa ľudia nejako od toho dištancovali.
1: Usúdili, že možno to nie je taký dobrý nápad.
2: No ale mali poslať nejaké podklady, resume, takže niekedy, keď pošlu do médií, alebo sa niekto pýta z novinárov, že nejaká takáto akcia a tí ľudia potom sa nekontaktujú, nepošlu nejakú informáciu, alebo nejaké podklady a tak, že sa korektne dohodneme na tom, že to nebolo. Ako, že to nebol rekord, tak preto to tam bolo na tej stránke.
1: Áno, áno.
0: A za tie roky je možno nejaký taký rekord, ktorý vás osobne tak nejako aj že príjemne prekvapil?
2: Tak ja si vážim každého toho človeka, ktorý robí rekord, lebo je to odvaha prekonať seba samého, vystúpiť niekedy na verejnosť alebo sa podeliť s nejakou zbierkou, ktorú niekto 20-30 rokov niečo zbiera, potom zistí, prebaviť, ja mám toľko toho doma, že to je už na zápis do nejakej knihy, no tak nás oslovia tak, takže tí ľudia sú potom potešení, že vlastne dostali sa k nejakej méte, že niekto to si všimol, ocenil to a tak.
1: Napadlo mi, Vláčka, ty si mi teraz hovorila pred vysielaním, že máš veľa kníh doma, že možno máš najväčšiu knižnicu, aj keď
0: to nemám.
1: Neviem.
0: To viem, že nie.
1: Že, či
0: ale
1: niekto?
0: Zbieram ceruzky, tak som sa teraz zamyslela, aha, že sa vás opýtam cez pesničku, či už niekto má zapísané, koľko má ceruziek takých z rôznych krajín.
2: Máme tam nejaké reklamné perá zapísané.
0: Uh-huh. Toto ja len ceruzky zbieram.
2: Obyčajné.
1: Z rôznych krajín.
0: Teda. Z rôznych krajín, ale mám akože rôzne tie ceruzky, lebo ja to zbieram už od základnej školy, neviem presne, koľko
2: také
0: ich mám.
2: Takéto.
0: Ukážeme na mikrofón, presne aj s gumou, ale najviac mám takých naozaj, že z rôznych krajín, a to už o mňa aj kolegovia vedia, aj moji priatelia, rodina, že keď idú niekde na dovolenku, takže mi môžu doniesť, že sa poteším.
2: Tak obyčajné ceruzky nemáme, takže máte šancu.
1: No?
0: To mám asi naozaj šanci.
1: A možno budeš prvá?
2: Mohli ste to doniesť a mohli sme to tu spolu
0: vyhrať. Škoda, mi nenapadlo.
1: Áno, a bude možno ustanovujúci rekord. Čiže...
2: Šampus, kaviár, k tomu bolo veselo.
0: Tak teraz je mi to ľúto. Hej.
1: Ale tak...
2: Ale všetko však... má svoj čas.
1: Áno. Koľko tak rekordov zapíšete, ja neviem, ročne, alebo máte takú evidenciu, že koľko tých rekordov je celkovo v tej databáze slovenských?
2: Tak tam je do 2000 zápisov, záznamov, možno aj viac už teraz, ale to sú vlastne mnohé rekordy, ktoré sa opakujú, prekonávajú. Uh-huh. Takže
1: ale že tie halušky sa jedia dookola asi.
2: Takže si to prechádzam tú databázu a robím teraz takú štatistiku, že koľko je toho vlastne tam, ale určiť presný počet, ťažko to je, ako nedá sa takto zvolia.
0: A čo je teda možno najťažšie na overovaní tých rekordov? Keď je toho veľa, alebo naozaj, keď sa dejú v skupinách? Čo sú také tie najťažšie chvíle?
2: No, keď niekto niečo zbiera, pošle 200 fotík a teraz hovorím, čo s tým prebavím, musí tam mať nejakého svedka, ktorý je pri tom, ktorý to poráta. Ja námatkovo prejdem si potom tá fotografia, tak či to súhlasí. Takže toto je asi také najnáročnejšie. Tak už boli aj také rekordy, že jeden pán zberateľ má doma roky rokuce páli, nepije pritom, tak mal doma v takej miestnosti, ja neviem koľko, asi 200 fliaš domácej pálenky, tak sme rátali tie fľašky domácej pálenky, že koľko má to, ale čo je zaujímavé, na tom mal, každá fľaška na tú pálenku bola iná, to boli rôzne fľašky, ktoré niekto vypil, až mu doniesol takto. A všetky má naplnené to svojou domácou. Už neviem, čo sa s tým ďalej robiť.
1: Ale... To sa, som sa teraz tak zamyslel chvíľku, som sa pristiel, že rozmýšľam, čo by som s tým...
2: Manželka síce troška krútila, no som, že čo to tam má takú kolekciu a toto, ale potešilo, že vlastne. Takže niekedy aj takéto veci, keď dáte nejaký systém, poriadok, takže môže to byť nejaký rekord.
0: No, čiže to funguje aj takto, že ja zdokumentujem svoju zbierku a pošlem vám to nejako odfotené, že nemusíte vybiť osobne pri tom?
2: Hej, takto ešte po tej podaní žiadosti sú dve formy spolupráce, takzvaný, hovoríme tomu samodohľad, že si sám robí dohľad nad tým rekordom, kde je potrebné dodať foto, nejaké krátke video a svedka, alebo dvoch svedkov, alebo aj troch niekedy, keď je to ako dlhotrvajúca akcia. A vlastne toto všetko nezabali, teraz už elektronicky sa to posiela, takže pošle to, sa to vyhodnotí, prejde a tak. No alebo je druhá forma spolupráce, že je to s účasťou komisára to podujatie. A vtedy sa vlastne vyhodnocuje ten rekord na mieste, pripravený certifikát, kde sa ručne písuje hodnota, hej, že koľko teda tých účastníkov, alebo kýl, alebo niečo bolo proste. No a ten rekord získá tú platnosť okamžite. V tom prvom prípade, až po doložení tých dokumentov, vtedy dostáva certifikát. To je niekedy týždeň, dva, tri, aj mesiac. Ale niekto aj zabudne poslať. Musím ich.
0: Rozmýšľam, ako ja to idem spraviť s tými ceruskami. Či zavolám Ondríka, nahrám video, ako to počítame, alebo vás zavolám.
1: Tak.
2: No, ida cestu môžeme vybaviť aj tak. Pozrieme to.
1: Áno, áno. Niečo vymyslíme.
2: Hej. Ja to ešte overím databáze.
1: Áno, dobre, áno, dobre. Zistíme, že či niekto nie je, alebo sa nám nejaký posluchač možno ozve. Už sme sa trošku rozprávali vlastne o tom, že čo ste možno aj nezaevidovali. Bolo aj niečo také možno nebezpečné? Alebo ľudia asi vymýšľajú rôzne rekordy, že možno niečo, čo aj bolo rekordom, ale bolo to také možno, že to nebolo úplne možno bezpečné, alebo to bolo v tomto smere tak nejak náročné?
2: Tak ako som spomínal toho mládenca na tých saniach, čo sa chcel voziť po meste alebo po obci, ale v zime teda samozrejme. Takže to sme odmetli, ale sú niekedy rekordy, že potom tých ľudí musíme usmerniť, že aby to spravili, aby to bolo nejaké reálne, prehľadné, alebo dalo sa to nejako zadokumentovať a tak. Takže sú také momenty niekedy, kde váhame, rozmýšľame, ako to spraviť.
1: A pred pesničkou ešte jedna otázka. Vy ste nám prezradili pred týmto vstupom, že aj v tom cirkevnom prostredí sa robia niekedy nejaké rekordy? Že máte niečo zapísané?
2: Tak vlastne skôr takto by som povedal, že na tých rekordoch sa niekedy prítomní farári. Hej? Alebo tí duchovní, ktorí prídu a proste posvetia, pokrstia ten, napríklad Košeci robili veľký adventný venec, tak prišiel pán farár a pokrstil ho, že teda
1: posvetil asi.
2: Nepokrstil, pardon. Ano. V tomto nie som veľmi doma. Teraz som bol nedávno v Svidníku, v údolí smrti, pri Kružlovej, to je obec, ktorá vlastne je priamo v tom údolí smrti, kde sa odohrali počas dukľanskej operácie ako také najťažšie boje. No a vlastne tam prišli títo duchovní, bolo ich viacej, boli to pravoslavní, lebo tam sa posvetil aj najväčší duchovný, najväčší pravoslávny kríž, takže prišiel tam aj z práca farnosti zo Svinníka Jan Sovič spolu s ďalšími duchovnými, posvetili tam ďalšie monumenty, bola tam najväčšia výhliadková väža, potom najväčší nápis Údolie smrti, najväčšia zvonica, tam bola ten pravoslávny kríž, ten mal okolo 15 metrov výšku, takže...
1: Tak aj takéto rekordy máme a možno, že aj vy, ak nás teraz počúvate, máte nejaký svoj možno osobný rekord, ktorý asi nemusí byť zapísaný v knihe slovenských rekordov, ale vy ste na ňo hrdí, tak pokojne môžete nám napísať.
0: Áno, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: A my otvárame tému kľúčom tiež. Rozprávame sa o rekordoch, konkrétne o tých slovenských rekordoch. Našim hosťom je Igor Svítok, ktorý je zakladateľom, ale zároveň aj komisárom Slovenskej knihy rekordov.
1: A hovoríme to dobre? Je to Slovenská kniha rekordov alebo kniha slovenských rekordov?
0: Kniha slovenských rekordov, tak to je asi lepšie.
2: Na mikrofón.
0: Áno, presne tak.
1: Máme tu knižku.
0: Máme, áno. No a vy sa môžete zapojiť ako účastník do tých rekordov, že keď sú napríklad nejaké rekordy, kde prídete ako komisár a treba, aby tam bolo, neviem, čo najviac ľudí, tak môžete aj vy sa zapojiť do takéhoto rekordu?
2: Boli také zaujímavé rekordy v Turzovke, tam sme chodili 14 rokov počas leta, kde sa tam počas Beskidských slávností konal nejaký rekordmanský maratón, ten trval 10-12 hodín, napríklad kopali sa futbolové jedenáctky na tom námestí, dojela sa umelá kravička, bicyklovalo sa na stacionárnych bicykloch, jedli sa syrovene, ti pílilo drva, neviem, kade čo ešte tam bolo. No a vždy som s niektorými ľuďmi, čo som sa tam už zoznámil, sme boli priatelia, tak na záver som bol ja, plus ten človek ako účastník toho rekordu, tak ma to potešilo, tak som dostal nejakú tú placku alebo nejaký diplomali a tak, takže dá sa. Bolo také symbolické zapojenie, ten jeden človek pritom nehrá v rolu, ale potešilo ma to ako...
1: Aj vy sám ste vymysleli nejaký rekord? Alebo máte niečo také vlastné zapísané?
2: Tak niekedy sa na nás obrátia ľudia, že by chceli robiť nejaký rekord, aby to nejako vyzeralo a tak, tak musíme tam ich usmerniť, aby sa to dalo nejako ukormidlovať, porátať alebo zmerať a tak. Takže to sú také technické veci a teraz sa napríklad hotuje najlepšie sírové črievko z karičky, tuším, tak tam dojednávame tie detaily a tak. Napríklad uvedem taký príklad, v Leviciach chceli robiť najväčšiu bagetu, takú najdlhšiu. Upiekli to vlade v pekárni a niesli to v takom plátenom korítku na takých žrťkách. No to bolo dlhé asi 20 metrov alebo koľko. No a prenášali to do stredu mesta. Takže to bolo tak dlhé, že v jednej zákrute sa im to skoro zlomilo. Uh-huh. Takže ono pri takýchto technických, pri rekordoch, ktoré sú maxi, nastávajú takéto technické problémy, že musia dávať väčší pozor.
0: Áno.
2: Levice boli špeciálne v tom, že varili tam ako najväčší guláš 2000 litrov, to tiež ako mali kotol špeciálne vyrobený, to miešanie, zavetriesku dreva k tomu doviezli, od piatku začali a sobotu na obec skončili.
1: Tak to ja si predstavujem, koľký ľudia a ako dlho takýto guláš jedli.
2: Ale ono tam prišli všetci a pomaly aj ostatní občania a tak, takže guláš sa minul, lebo ozaj by bol problém s tým, že keby ten guláš veľa zostalo, to nemôžete len tak vlade do jarku zviliať, alebo čo v dnešnej dobe ekológia hneď ide potom a tak, takže všetko sa vtedy zjedlo, nezostalo nič.
0: No, nám poslucháč práve poslal zaujímavý tip a to ma zaujímalo, že ako by ste toto posudzovali, lebo že existuje najväčšia databáza kresťanských fotografií, pravdepodobne po Vatikáne. Sú to fotografii z Českej a Slovenskej republiky, ktorí to zhromažďujú na webe Človek a Víra CZ. Práve na P26, to bolo také podujatie pre mládež, ktoré bolo tento víkend, dosiahli, že 1 000 000 tú fotku pridali vlastne na ten web. To by ste si museli všetky fotky pozrieť, keby ste to chceli posudzovať?
2: Tak vlastne tam je nejaké zoradenie do nejakých stránok alebo ako, takže tie stránky porátať a pozrieť to, ako to vlastne vyzerá. Tak je to zaujímavý nápad, ako, lebo už sme niečo takéto podobné mali, že najviac, ja neviem, čo to bolo presne, aj fotografie, ale nejakých obrázkov, nejaká galéria bola tiež, alebo kresieb, takže sme sa tam potrápili, ale dalo sa to. Nech skúsi napísať na info@slovenskerekordy a
0: pozrieť. To asi niekto vlastne z toho združenia vlastne, kresťanských fotografov Človek a Viera publikovalo v sobotu 1. augusta, teraz to čítam, hej, že už poradí už 1 000 000 tú fotografiu.
2: Pekne.
1: Takže budeme držať palce.
0: Asi by to mohol byť nejaký rekord. No.
2: Ja si spomínam ešte na jeden taký cirkevný alebo duchovný rekord, kedy si mládežníci na nejakom stretnutí v Dolnom Kubine, tuším, to bolo, prepisovali Bibliu ručne. Tam bolo stretnutie mladých ľudí na nejakom takomto podujatí. Na veru vznikla z toho taká hrba stránok, vysoká asi 20 cm. Tá kniha bola tak do výšky, vlastne naskladaná z tých listov. Takže to bolo také milé, ale prepísali všetky stránky, keď sa niektorým nechcelo to ručné prepísanie, sa viacerí pustili do toho, ale potom odišli tí prví, ale taká skupinka zostala, prepísalo sa to všetko, takže vznikla takáto autentická Biblia.
1: A to je tiež veľmi pekný rekord. No. A my sme teda už spomínali teraz P26, to bolo v Poprade. Spomínali sme Levice, Dolný Kubín. Je nejaká lokalita na Slovensku, kde viete povedať, že najčastejšie zapisujete rekordy, alebo je to rôzne?
2: Tak ako som spomínal, bola tá Turzovka, takže tam to teraz menej funguje, takže tam bolo viacej tých rekordov, ale sa prejavili dobré Levice, tiež ako z týchto rekordov, potom Lučenec tiež má viacej rekordov, Banská Bystrica má tiež viac tých rekordov, v poslednej dobe tu nebolo nič, takže škoda troška, akorát ten deň kroja, čo bol ako, tak tam sme chodili na to. Potom Košice tiež sa ukázali ako dobrý partner, tam sa minulý rok konala taká 24 hodinovka v tom olympijskom bazéne, nepretržité plávanie, a teraz nás oslovili, že sme pripravili na koniec augusta takúto istú akciu, no a to je o to náročnejšie ten rekord prekonať, tam musí byť dôslednejšie rátanie, počítanie, išlo najviac účastníkov, aj najdlhšia preplávaná vzdialenosť, tak sa zapotíme pri tom.
0: No a čo je také svetové, možno sme to už aj trošku spomínali, že naozaj tým prekonávame aj tú Guinnessovú, alebo teda dostávame sa aj do tej Guinnessovej knihy rekordov?
2: Tak tu by som spomenul dvoch bratov z Púchova, ktorí sú vlastne dvojičky a oni sa tak z zábavy z recesie venujú rekordom. Robia rôzne také zábavné rekordy, pingpongovú loptičku držať na vajíčku alebo na mandarinke najdlhšie, ale takéto momenty, rôzne, taká vytrvalo sústredenú za toto. Takže tí tak ako sa tomu venujú. A potom sú ešte nejaké také rekordy, ktoré sa veľmi neosvedčili, ale proste bola tam určitá nejaká taká zábava z toho, tak proste niečo také zaujímavé vzniklo.
1: A my sme si to trošku už aj hovorili, ale aké kategórie teda tých rekordov existujú? Lebo vy ste hovorili, že nejaké ustanovujúce, to je asi teda ten úplne prvý rekord, a potom tie, keď to prekonávam, tie sa, ako to delíte, ako sa to volá?
2: Tie rekordy sa, ktoré už existujú, sa zlomia, aj sa ideme lámať rekordy, to sa hovorí tým, ktoré už existujú. Prvý je ten ustanovujúci, poprvýkrát vy vytvoríte napríklad s tými tuškami ustanovujúci rekord, a potom sa haldí ľudí ozú, že oni majú viacej a tak, to už budú nové rekordy.
1: A vy mi to potom oznámite, že tvoj rekord trval tak 2 dni, ale už je tých ceruziek o 100 viac.
2: Niekedy posielame avizu, že aby sa tí ľudia troška zase zopreli a začali viacej zbierať.
0: Nekonečné súboje.
2: Ono ešte, tam by sa vrátil k tým rekordom, ako sa to delí, no tak tam sú nejaké také kategórie, skupiny vlastne. Kategória mini, max, hej, malé veci, veľké veci. Potom sú tam tie jedácké rekordy, silácké rekordy, to sú také hlavné kategórie. Potom nejaká tá recesia, ako sme spomínali, beh dozadu napríklad. No a to je také základné delenie. No a potom sú hromadné alebo individuálne rekordy ešte podľa počtu účastníkov.
0: No asi ešte možno športové by sa dali.
2: No športové, to... čo sú tiež.
0: Tiež býva.
2: Tak my tam máme ešte takú kategóriu, na tej stránke nájdete top rekordman, od tej ocenenia ľudí, ktorí vlastne dosiahli viacero takých zaujímavých rekordov. Alebo potom je tam rekordman roka, kde sú vlastne jednotlivci mesta, ale aj firmy zapísané, že ktoré urobili za nejaké unikátne rekordy viacej takých rekordov.
1: A aký rekord ste posudzovali teraz v žen naposledy?
2: Tak, ako som spomínal, bolo toho viacej, toho bradáča pána Fora, ktorý z veľkých kostolia má 90 cm dlhú bradu, bolo to na Limba Feste v Jaslovských Bohuniciach, to mesto Trenčianske Teplice sme zapisovali teraz na stránku, je to tam práve na titulnej strane, retro kočikovanie. Sa tam stretlo viac ako, alebo takmer 200, tuším, mamičiek, aj chlapov, párov, ktoré prišli s retro kočíkami, ozaj s tými starými, ale tí ľudia boli pritom aj retro oblečení, ozaj taká veľmi príjemná atmosféra. Dokonca tam mali aj retro čonkovanie, retro grillovanie, alebo niečo takéto, takže urobili z toho v Trenčianskych Tepliciach veľmi peknú akciu. Ďalej tu Odolie smrti, čo som spomínal, Považská Bystrica, tam boli tie, to bola najväčšia pouličná výstava. Veľmi silný zážitok mám z Lendaku, to je obec pod Tatrami. Jan Galík Sobol sa tu zapísal medzi slovenské rekordmanov, vyrobil sponu. To sú také spony, ktoré sa nosia na tých košeliach. Je to vlastne na hrudi umiestnené v týchto miestach, tak on urobil takú malú, najmenšiu 4 cm a potom pripravil takú veľkú 125 cm. Samozrejme, nie je to reálne nosiť na košeli, lebo to malo okolo 4 až 5 kg. To znamená, ale presná kópia tej malej to bola, takže to bolo také zaujímavé. A práve tam aj taký pekný festival Julia Les, tak sa na tom predstavil, aj sme teda zapísali ho, dozdali certifikáty. Nové lesné boli napríklad najviac olympionikov sa stretlo na jednom mieste, bolo tam 24 ľudí, ktorí boli na nejakej olympiáde, možno taká kuriozita, že bol tam zapísaný môj syn, on mi pomáha s týmto, ale on bol, nebol ako športovec na olympiádach, ale on je fotograf ako fotoreporter v TASR, tak bol na tých olympiádach, tak ho tiež tam priradili, takže 24 účastníkov mala tá olympiáda, teda ten rekord tých olympionikov. Takže, a ešte by som spomenul jednu vec, stena vytvorená z mozaikových srdc. Pani z Moste pri v Moste pri Bratislave, kde žije, býva, má dom, má taký veľký múr tam, ako ak sa prichádza do domu, tak ona sa venuje keramike, tak začala lepiť na ten múr rôzne také keramické srdcia. Oslovila keramikárov z Čiech, aj známych zo zahraničia, tak a teraz tam má už tento rok 846 srdcových mozaik. Z celého sveta pomaly tam poposielali ľudia. Takže o to veľký zájem, chodia sa tam pozerať. Takže niekedy z takej záľuby niečo pekné vznikne, zaujímavé a poteší to toho človeka, že je to také ocenenie. Sama si to dotuje, samozrejme zo štátu nedostala nič, alebo nejaké granty, alebo čo, ale sama vlastne si s týmto nejako urobila takéto promo. Pani Jana Neupauerová sa volá.
0: Mm-hmm. No my budeme ešte o tejto téme hovoriť, ešte máme zhruba 10 minút tejto relácie a prizývame aj vás, ak máte nejaké možno svoje osobné rekordy, alebo by ste sa chceli niečo opýtať, tak ešte chvíľku, je tu tento priestor.
1: Áno, my už posledný raz pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ja som si už pozrela aj na stránke, ako vyzerá ten múr, ten plot z tých krásnych mozaikových srdc. Je naozaj nádherný, určite stojí za to si to pozrieť. No, spomeňme si ešte nejaké teda slovenské rekordy, niečo zaujímavé, čo sa vám páči.
1: Tak v poslednom dobe to bol tiež taký zaujímavý rekord. Najväčšia zbierka brusných kameňov vo Vidrnej, táto podrastla, lebo pred rokom to bolo 14 kusov rotačných brusných kameňov. To je niečo také, ako na dedine mali v Pajte vlade alebo v dielni veľký brusný kameň, to taký, ktorý sa ručne točil a vlastne na tom si tak mohol človek maximálne motiku alebo nejaký veľký nôž priostriť, alebo hrable, nie, ale motiku vlastne, alebo nejaký takýto domáci nástroj.
2: Áno.
1: No a tento rok to vylepšili, dali už 26 kusov dohromady funkčných brusov, ale čo je milé na tomto rekorde, že to vlastne dedo s vnukom takto dávajú dokopy.
2: Medzigeneračné.
1: Medzigeneračné. Oni sa veľmi blízky, tam je tak príjemný vzťah, aj tá starka tam, ako keď sme boli aj napríklad také dobré koláče a toto, tak sme tam debatili. A oni medzi tým pripravili tzv. Konfederačné kanóny. Rekol, aké sú to? A to mali kópie kanónov takých malých, ktoré sa používali počas nejakej konfederačnej vojny v Amerike, alebo niečo takéto, alebo počas konfederácie, neviem, čo to tam presne bolo. Musel som sa zoznamovať s tým, už som teraz zabudol. A normálne tak pár tých kanónov nabili a vystrelili tam, tak to boli len také slepé náboje a tak, ale mali z toho hromu radosť, nás to tiež potešilo. Taký milý rekord.
2: A mení sa nejako zameranie rekordov za tých skoro 30 rokov, čo sa tomu venujete, že možno kedysi niečo viac prevládalo, dnes možno už ľudia zase robia rekordy v niečom celkom inom.
0: Niečo možno vymizlo.
2: Áno.
1: Neviem si vysvetliť jednu vec, také teploty teraz a ľudia málo pijú, podľa mňa ten pitný režim bol ako tak podceňujú a kedy sa robilo veľa rekordov pití piva. Hej?
2: Aha, áno.
1: Keď sme robili takú stovku, 100 ľudí v rade za sebou vypilo na agrokomplexe v Nitre pivo štafetovým spôsobom. Za 13 minút alebo za 12 minút sa tak bylo, že jeden vypil, druhý štrngol si, išiel druhý a takto. Dokonca sa podarilo vtedy vylepšiť rekord, a teda prekonať český rekord a slovenský bol teda ako postavený ten základ toho rekordu. No ale ja by som mal takú otázku na vás, že liter piva by ste za koľko vypili?
0: Liter piva.
2: No, takže ja neviem.
1: Duplák.
2: Áno.
0: Ja som liter piva nikdy asi nepila.
2: To by neboli sekundy, to by boli minúty u mňa určite.
0: No u mňa aj hodina. No ale...
1: Nie slánko, normálne tak.
0: Slánko nie, ale neviem, no tak...
2: Dlho by mi to trvalo, určite.
0: Podľa mňa, mne by aj len pol litra, aj pol hodinu trvalo. No.
1: Dobre, že sedíte, tak ja vám to prezradím.
0: Ten liter.
1: Tak, liter, áno. Tak sú to 2 sekundy 53 stotín. A to si... postaral sa o tento unikátny svetový rekord doslova Marek Vitek z Bánova, ktorý to predvidel na tom agrokomplexe, keď tam boli aj typu tá pivná štafeta, takže neuveriteľné. Dva sme merali stopkami, lebo to sa nedalo opakovať jednoducho.
2: Áno.
1: Tak sme sa zhodli s tým časom, takže ozaj 2 sekundy 53. Tak za z tejto horúčavy vypiť takto pivo, tak to by asi človek veľmi dobre nepochodil. Áno.
2: Neskúšajte to, prosím vás.
0: Aj náš Peťo sa za Mixpultom smeje. Peťo, nechceš to skúsiť niekedy?
2: Po pracovnej dobe, nech sa páči.
1: A potom prísť do roboty.
2: Hovorím, po pracovnej dobe.
0: Tak nie, ale tak toto by sa dalo asi aj s vodou, nie? Ale ja si tu neviem predstaviť, že ako to, ako
1: Marek,
0: to skúša, ako sa to učí.
1: Samozrejme, keby trénoval stále s tým pivom a tak asi bil motolicu.
0: A s čím trénuje?
1: Trénoval s mliekom, prosím.
2: Aha.
0: Mliekom.
1: A ešte jeden paradox, on je učiteľ telocviku.
2: Fascinujúce.
1: Nemôže to preháňať.
2: Fakt sa snažím si to fyziologicky predstaviť, že za čo je len 3 sekundy, že ako to má, sa dostane. No,
1: to mlieko je dosť drahé, takže to trénovanie.
2: Áno. A chcú ľudia vytvárať rekordy, že máte stále čo robiť?
1: Tak áno, ľudia prichádzajú s rôznymi nápadmi, niekedy mi aj rozum sa zastaví, že musíme porozmýšľať, čo s tým, ale sú, Slováci sú ako všeobecne tak vynalizaví v tomto, taký chtivý troška zábavy. No samozrejme, COVID to narušil tieto veci, aj to troška narušil a tak, ale sa to oživilo a hovorím, akurát tieto pivné rekordy, lebo tam sa robili nielen teda pitie ako piva, ale aj s pivným súdom sa robilo taký 35 litrový súd, prázdny, on váži okolo 12 kg. Predpažený rukách drža taký súd na výdrž, okolo 5-6 minút, tak to je úctihodný výkon, alebo plný súd 50 litrový piva, váži 62,5 kg zhruba. Tam zazdvíhali siláci na lavičku, silahová vo vystretých rukách vytláčal na seba ten súd za minútu okolo 50-60 krát, takže to boli ozaj také náročné rekordy silácké.
0: No ja sa vás ešte opýtam, že či tam máte niečo aj s vlasmi, lebo ja som tak čerstvo prišla o 45 cm cop. Takže či aj toto sa meria, lebo vy ste spomínali teda bradu, to sa dá krásne pozrieť na vašej stránke, tak ešte mi napadlo, či aj nejaká dĺžka vlasov.
1: Tak dĺžka vlasov bola unikátna, jedna dáma slečná z Prievidze, tak tá mala vlasy. Bola vyššia hádam ako ja, tak okolo tých 180 cm mala. A mala tie vlasy až po zem prakticky.
0: Krásne.
1: No. Tak som ja pýtam, reku, dobre, tak to je pekné, ale musíte to sem tam umyť. Ako dlho vám tie vlasy schnú?
2: Tak hovorá, to je tiež rekord.
1: Zo dňa to si umie po obede a až na druhý deň si dáva ten úterák dole a tak, že proste si to ešte presúši. Takže je to aj radosť, aj starosť potom s takými vlasmi.
2: No určite.
1: Potešilo ma taká fešanda merať tie vlasy a toto. No ale nechcel by som to nosiť na hlave.
2: Áno, áno, presne. To ja si už hovorím pri mojej manželke, že tiež by som to nechcel, ale nemá až také dlhé. No, hovoríme, že teraz Slovenská kniha rekordov, čiže je to naozaj aj niekde vytlačené, alebo to vychádza nejak pravidelne v knižnej forme?
1: Tak čo sa týka knižnej formy, tak v roku 2007 vyšla prvá publikácia, bolo to 10 rokov rekordov na Slovensku. Tak tam zároveň spomeniem ešte dvoch ľudí, Rišo Vrablec a Robert Mača, ktorí vlastne pomohli, prispeli k vydaniu k tejto knihy. No a potom v roku 2017 a 2018 vyšli dve také ročenky, lebo ono je to také špecifická oblasť, to je 100-150 ľudí za rok má tie rekordy, čo sa zaujímajú a teraz všetci nechcú si tú knihu kúpiť, tak vydať 20-30 knih, to je, viete, koľko roboty.
2: Jasné, bolo by to komplikované.
1: Prechádzal z klasickej tlače offsetovej na digitálnu tlač, že také ročenky menšie sa porobili, tak ale aj to pomôže troška.
0: Ale keby si niekto chcel pozrieť, kde sú zapísané slovenské rekordy, tak na stránke Slovenské.

0: Opäť o týždeň o 20.10 budeme opäť vysielať Gaučing v približne rovnakej zostave. Bude tu Vlaďka Legiňová.
1: A spolu so mnou Ondrík Rosík.
0: Takisto dnes tu teda bol za technikou Peťo Janák.
1: A hudbu vybrala Diana Rauchová.
0: Tak želáme ešte pekný večer
1: aj
0: v spoločnosti Rádia Lumen a dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v týchto posledných kapitolách knihy Numeri sa zaoberáme vecami, ktoré sa týkajú už novej generácie izraelského národa, ktorá sa narodila a vyrástla v púšti. Niektorí z nich vyšli z Egypta ako malé deti. Boh pripravuje túto novú generáciu na to, aby vošla do zasľúbenej krajiny. V 32. kapitole čítame o troch kmeňoch, ktorým sa zapáčilo usadiť sa na nesprávnej strane rieky Jordán. Usudzujem, že je to vhodný obraz toho, ako sa niektorí

0: ktorí ľudia nevedia rozhodnúť medzi starým a novým životom kresťana. Zahrnuli Ježiša do svojho života, ale zdá sa, že stále túžia po tom, čo zanechali. Numeri 32. kapitola, 1. až 5. verš. Rúbenovci a Gádovci mali veľmi početné stáda. Keď uvideli krajinu Jazer a Gileát a zistili, že je to vhodné miesto pre stáda, Gádovci a Rúbenovci prišli k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, ako aj ku kniežatám pospolitosti a povedali: Atarót, Dibón, Jazer, Nimra, Chešbon, Elale, Sebán, Nebo a Beón, teda krajina, ktorú Hospodin dobil pred zrakom pospolitosti Izraelitov, je krajina naozaj vhodná pre stáda. A tvoji služobníci majú stáda. Potom povedali: Ak sme našli priazeň v tvojich očiach, nech sa táto krajina stane vlastníctvom tvojich služobníkov. Neveď nás cez Jordán. Mojžiša veľmi znepokojila táto požiadavka. Čítajme ďalej od 6. po 9. verš. Mojžiš povedal Gádovcom a Rúbenovcom: Vaši bratia majú bojovať a vy chcete zostať tu? Prečo beriete Izraelitom odvahu prejsť do krajiny, ktorú im dal Hospodin? Podobne robili aj vaši otcovia, keď som ich poslal z Kadeš Barnei preskúmať krajinu. Došli až do údolia Eškol, preskúmali krajinu, potom však Izraelitov natoľko znechutili, že nechceli ísť do krajiny, ktorú im dal Hospodin. Mojžiš si veľmi jasne spomína na to, ako sa Izraeliti nechali znechutiť vyzvedačmi, ktorí priniesli správu o prieskume krajiny spred takmer 40 rokov. Mojžiš sa tu zhovára s novou generáciou ľudí, ktorí si na to sotva pamätajú. 10. až 15. verš. V ten deň sa Hospodin rozhneval a zaprisahal sa. Muži, ktorí vyšli z Egypta ako 20-roční a starší, neuvidia krajinu, ktorú som sľúbil pod prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, pretože sa úplne neoddali Hospodinovi, okrem Kenizejca Kaléba, syna Jenufého, a Jozú, syna Núna, lebo oni sa celkom oddali Hospodinovi. Vtedy sa Hospodin na Izraelitov veľmi rozneval a 40 rokov ich nechal blúdiť po púšti, kým nevyhynulo celé pokolenie, ktoré robilo to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Namiesto otcov ste teraz prišli vy, plemeno hriešných mužov, aby sa Hospodin na Izraelitov ešte viac rozneval. Ak sa od neho odvrátite, nechá ich ešte dlhšie na púšti a vy všetok tento ľud privedete do záhuby. Mojžišove obavy sú pochopiteľné. Už nechce znova zažiť to, čím prešiel. Len pomyslenie na to, že by znova nevošli do zasľúbenej krajiny, predstavovalo príliš veľký risk. 16. až 19. verš. Pristúpili k Mojžišovi a povedali: Postavíme len ohrady pre stáda a mesta pre svoje rodiny. Sami sa však rýchlo vyzbrojíme, aby sme mohli ísť v čele Izraelitov, kým ich nedovedieme na ich miesto. Naše deti však zostanú v mestách, opevnených proti obyvateľom tejto krajiny. Do svojich domov sa nevrátime, kým každý Izraelita nedostane svoje dedičné vlastníctvo. Nerobíme si nárok na dedičstvo s nimi za Jordánom, keďže nám pripadá dedičstvo z východnej strany Jordánu. Muži z týchto 2,5 kmeňa ponúkli, že pomôžu ostatným 9 kmeňom obsadiť zasľúbenú krajinu. Za týchto okolností Mojžiš súhlasí, aby sa usadili na východnej strane Jordánu. V Jozuovi v 12. až 16. kapitole budeme vidieť, že svoj sľub aj splnili. Napriek tomu sa Mojžiš očividne obával vnútorného rozdelenia medzi 12 kmeňmi. Zdá sa, že pre Rúbenovcov a Gádovcov Božia vôľa nehrala hlavnú rolu. Pasienky pre ich stáda na východ od Jordánu boli dôležitejšie ako vyhliadka zasľúbenej krajiny na druhej strane Jordánu. Prejdime k 33. veršu. Mojžiš teda kráľovstvo amorejského kráľa Sichóna, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, celú tú krajinu s jej mestami i územím okolo ich dal Gádovcom, Rúbenovcom a polovici kmeňa Jozefovho syna Menašeho. Človek si môže vybrať život na dvoch miestach. Buď môže zostať na púšti tohto sveta ako duchovný bedár, alebo môže vojsť na miesto duchovného požehnania, ktoré predstavuje Kanaán. Ako môžeme prekročiť Jordán, aby sme sa dostali k duchovnému požehnaniu? V knihe Jozú budeme vidieť, že keď Izraeliti prešli cez rieku Jordán, mali si vziať zo stredu rieky pamätné kamene. Kamene, ktoré vybrali z rieky, predstavujú Kristovo vzkriesenie. Dostať sa k duchovnému požehnaniu môžeme len prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. Dostávame sa k 33. kapitole knihy Numeri, ktorá skutočne pripomína čítanie telefónneho zoznamu. Čítame v nej o miestach, kde Izraeliti táborili počas 40-ročného putovania na púšti. Ako som už predtým uviedol, až na pár udalostí nemáme veľa správ o tom, čo počas toho dlhého putovania robili. Máme však túto správu, kde táborili odčias, ako vyšli z Egypta. Vďaka tomu môžeme sledovať turistickú trasu, ktorou Izraeliti išli. Záver tejto kapitoly je zaujímavý. Od 50. verša čítame o pokynoch, ktoré Mojžiš dostal ohľadne rozdelenia Kanánu. Numeri 33. kapitola, 50. až 56. verš. Na moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu, Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu, vyžente spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny. Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. Krajinu si rozdielte do dedičného vlastníctva medzi sebou losom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu pridelte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť losom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdielte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom. No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú trňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať. Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám. Mnohí si kladú k otázku, ako Boh mohol žiadať, aby vyhladili obyvateľstvo krajiny. Veď to bolo kruté a nespravodlivé. Koniec koncov, aj Izraeliti boli neposlušní voči Bohu. Títo ľudia predpokladajú, že to boli milé národy a že tým pádom sa Boží príkaz nedá ospravedlniť. Boh prikázal Izraelitom, aby ich spred seba vyhnali a zničili všetky modly. Takisto mali spustošiť ich výšiny, na ktorých vykonávali svoje pohanské obete. Neboli to len modlári, ktorí žili ďaleko od živého a pravého Boha, ale promiskuita a sexuálne hriechy boli súčasťou ich spôsobu života a ich uctievania. V dôsledku toho Kanánčania zomreli na pohlavné choroby. Milí poslucháči, len mi nevravte, že Boh na to nemal právo. Bol to v skutočnosti akt milosrdenstva. Boh zničil Kanánčanov kvôli nasledujúcim pokoleniam. Z toho istého dôvodu zoslal potopu, aby zachoval budúce pokolenia. Dostávame sa teraz k 34. kapitole. Táto je svojim obsahom veľmi dôležitá. Jasne definuje rozsah a hranice krajiny, ktorú Boh dal Izraelitom. Počiarkuje skutočnosť, že Boh ju im dal do večného vlastníctva. Bez ohľadu na to, kto si ju dnes nárokuje, podľa Božieho slova patrí Izraelu. Nebudeme teraz čítať z tejto kapitoly, pretože by to bolo príliš monotónne. Ale odporúčam vám, aby ste si túto kapitolu prečítali pri mape, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, kde sa zasľúbená zem presne rozprestierala. Na konci tejto kapitoly sú uvedené mená aj tých, ktorí boli zodpovední za rozdelenie krajiny. 35. kapitola začína informáciou o mestách, ktoré boli dané Léviovcom. Léviovci patrili Bohu ako náhrada za prvorodených. Nedostali pôdu do vlastníctva, ale dostali mestá, v ktorých mohli bývať spolu s pastvinami pre ich dobytok. Numeri 35. kapitola, 1. až 4. verš. Hospodin na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu povedal Mojžišovi: Prikáž Izraelitom, aby Léviovcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie spolu s okolitými pastvinami. Mestá budú mať na bývanie a ich pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre stáda a pre ostatné zvieratá. Mestské pastviny okolo múru, ktoré dáte Leviovcom, budú siahať do vzdialenosti 1000 lakťov. Leviovci dostali 48 miest, z toho 6 bolo útočiskových. Čítajme ďalej od 9. po 13. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Oznám Izraelitom toto. Keď prejdete cez Jordán do Kanánu, vyberte si mestá, ktoré budete pokladať za útočiskové mestá. Tam bude môcť utiecť ten, kto niekoho neúmyselne zabil. Tieto mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom, aby ten, kto zabil, nezomrel skôr, než sa postaví pred súd pred pospolitosť. Budete mať 6 miest určených ako útočisko. Leviovci mali za úlohu postaviť 3 také mestá na východnej strane Jordánu a 3 na západnej strane Jordánu. Človek, ktorý neúmyselne niekoho zabil, mohol utiecť do útočiskového mesta. Mohol sa tak zachrániť pred rozvášneným davom, Mohol sa tak zachrániť pred rozvášneným davom alebo pred nejakým horlivým príbuzným, ktorý chcel zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Prejdime k 24. a 25. veršu. V takom prípade pospolitosť rozsúdi medzi tým, kto smrť zapríčinil, a pomstiteľom krvi, a to podľa týchto právnych ustanovení. Pospolitosť toho, kto smrť zapríčinil, vytrhne z ruky pomstiteľa krvi a zavedie ho do jeho útočiskového mesta, kam sa utiekal. V ňom zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvetným olejom. Všimnime si, že útočiskové mesto nechránilo vraha, ktorý niekoho zabil úmyselne. 30. verš. Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedi svedkov. Výpoveď jedného svedka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť. Boh takisto uvádza dôvod pre tieto nariadenia. 33. až 34. verš. Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatú krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate a v ktorej bývam ja, lebo ja, Hospodin, bývam medzi Izraelitmi. Záverečná kapitola knihy Numeri sa zaoberá dedičným právom dcér. Náčelníci z rodov Jozefovcov predostreli Mojžišovi istý problém. Ak by sa Cefolchádove céry vydali za mužov z iného kmeňa, potom by ich pôda prešla do vlastníctva iného kmeňa. Mojžiš im teda dá odpoveď, ktorú prijal od Hospodina. Numeri 36. kapitola, 6. až 9. verš. O dcérach Cefolchádových Hospodin prikázal toto. Ak sa vydajú za muža, ktorý sa im zapáči, musí to byť príslušník ich otcovského kmeňa. Dedičné vlastníctvo Izraelitov nesmie prechádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pridržať vlastníctva svojho otcovského kmeňa. Preto každá dcéra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z izraelských pokolení, má sa vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby všetci Izraeliti dedili vlastníctvo svojho otca. Tak nebude prechádzať vlastníctvo z jedného kmeňa na druhý, ale všetky izraelské kmene sa budú pridržať svojho dedičného vlastníctva. Pôda musela zostať vo vlastníctve kmeňa. Nik nesmel natrvalo prísť o svoju pôdu. V jubilejnom roku sa všetka pôda vrátila pôvodnej rodine. Boh takto zabezpečil ochranu ich majetku. Na záver si ešte prečítajme 13. verš. Toto sú príkazy a právne ustanovenia, ktoré dal Hospodin Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Dostali sme sa na záver knihy Numeri. Zároveň tým končí aj Mojžišovo verejné pôsobenie. Kniha Deuteronomium nám ešte poskytne pohľad do jeho súkromného života. Kniha Numeri nám ponúkla letmý pohľad na život Božieho ľudu počas putovania na púšti. Videli sme ich zlyhanie, vzburu, reptanie a slzy, no takisto sme z toho mohli čerpať hodnotné ponaučenia do nášho života, v ktorom putujeme po púšti tohto sveta.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Priatelia, speváčka a skladateľka Iveta Masníková a skladba s názvom Najkrajší obraz otvára dnešnú rubriku Album týždňa, ktorý si predstavíme jej novinku pomenovanú Autogram. Na trhu sa oficiálne objavila začiatkom leta 2026 a priniesla dokopy 10 nových autorských skladieb v aktuálnom popovom šate. Iveta Masníková je slovenská speváčka, producentka, skladateľka, autorka a učiteľka hudby, ktorá vyrástla v hudobnej rodine v Oravskej Lesnej. Už od detstva bola obklopená spevom, hrou na nástroje a liturgickou hudbou, čo formovalo jej hlboký vzťah k umeniu a viere. Vyštudovala spev, hudbu, hru na orgáne a klavíri a postupne sa začala venovať hudbe profesionálne. Vo svojej autorskej tvorbe spája jemnosť melodického popu s duchovnou hĺbkou. Jej piesne prinášajú posolstvo viery, nádeje, lásky a pokoja a vyznačujú sa úprimnou interpretáciou, poetickými textami s citlivým hudobným prejavom. Oslovuje najmä poslucháčov, ktorí hľadajú hudbu s posolstvom a samozrejme aj s duchovným rozmerom. Vo svojej tvorbe prepája rôzne žánre od detských piesní cez gospel až po autorskú duchovnú hudbu s muzikálovým charakterom. Vydala doteraz dva detské albumy, a to Kamarát trpazlík a Škola nie je bludisko, no a ďalšie platne ako Oddané srdce a samozrejme aktuálna novinka Autogram. Svoju autorskú pieseň Ave Mária však už premiérovala v Ružomberku, a to na adventnom koncerte, kde zaznela spolu so Scholou Kantórom pod vedením docentky Janky Bednárikovej. Dnes je tu pre vás ako druhá dnešná ukážka.

Významnou súčasťou pôsobenia Ivety Masníkovej je aj spev na svadbách po celom Slovensku. Svadobné obrady spevádza už od mladosti a dodnes patrí medzi vyhľadávané speváčky, ktoré dokážu vytvoriť silnú a nezabudnutelnú atmosféru. Vďaka širokému repertoáru, citlivému prístupu a schopnosti prispôsobiť sa požiadavkám snúbencov sprevádza svadby rôznych štýlov od tradičných cirkevných obradov až po moderné ceremónie. Každé vystúpenie vníma ako výnimočný moment, pri ktorom môže svojim spevom umocniť emócie jedného z najdôležitejších dní v živote. Na novinke Autogram spolupracovala producentsky okrem vlastného vkladu so skúsenými hudobníkmi z Healing Groove Production, štúdia Je, takisto Randall Group, ako napríklad s gitaristom Rastom Višňovským, Tadeášom Gavalom, Michalom Šelepom, Romanom Šoltýsom. No zaujímavo vyznieva aj spolupráca na aranžmánoch s Milanom Tökelim, gitaristom Jimmym Cimbalom či klavesákom Zolom Šálajom v skladbe s názvom Aký krásny svet by bol. Ako interpretka sa Iveta podielala na platni nielen spevom, ale aj hrou na klavír, Rhodes piáne, syntetizátoroch, ale aj organe. Interpretačne v autorských aranžmánoch vypomohli ešte huslista Matej Štún, violončelista Jan Bogdan či schola kantórum Rosenbergensis pod vedením spomínanej docentky Janky Bednárikovej. O harmonickom výsledku a remeselnom zvládnutí albumu teda hovorí už spomínaná skladba Aký krásny svet by bol ako tretia dnešná ukážka.

Popri koncertovaní sa Iveta Masníková pravidelne venuje aj liturgickej hudbe. Každú nedeľu spieva na svätých homšiach v Majcichove, kde zároveň vedie spevácky zbor a aktívne sa podieľa na hudobnom sprevádzaní liturgie. Je totiž zakladateľkou a tvorkyňou projektu Rodinné dobrodružstvo, do ktorého zapája aj svoje dcery. Spoločne tvoria hudbu, videá, programy pre deti, čím prepájajú rodinnú tvorivosť a samozrejme aj hodnoty. Na textoch novinky Autogram však spolupracovala s autormi ako Miriam Bielichová, Tibor Janík či jej manžel Michal Masník. Hudba je pre ňu darom, prostredníctvom ktorého vyjadruje svoje vnútro a zároveň prináša ľuďom útechu, radosť a duchovné povzbudenie. Hovorí o tom aj skladbe s názvom Zranené vtáča s hostujúcim Norbertom Pompom.

0: vidíš mňa.
1: Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že Iveta Masníková novinkou Autogram dôstojne obohatila nielen vlastnú diskografiu, ale aj domáci ženský pop gospel, ktorý v porovnaní s českými susedmi má z čoho čerpať. Ženská prirodzenosť, vkus a autentický zvuk sú tými atribútmi, ktoré prinášajú pohodu, pokoj a sviežu energiu, tak ako ju cíti samotná autorka. Sčítané odčítané, Autogram Ivety Masníkovej je mierne nadpriemerný počin, ktorý dokáže zahriať nielen veriaceho človeka. Za takto ponúknutý výsledok si dnes Iveta Masníková odnáša od nás hodnotenie 3,5 z 5 hviezdičiek, s ktorým sa o jej tvorivú budúcnosť netreba obávať. Potvrdzuje to aj rozlúčková ukážka s názvom Autogram.

Písal sa 13. január roku 1973 a v londýnskom kultúrnom stánku Rainbow Theatre sa zhromaždili stovky fanúšikov Erika Claptona, aby si vychutnali jeho návrat na muzikantskú scénu. Sprevádzal ho 7-členný band zostavený Erikovým priateľom, gitaristom skupiny The Who, Pitom Townsendom. Atmosféru zácného podujatia si približíme na pôde dnešných oldies s privlaskom naživo. Na pôvodne vydanom albume, keď sumarizujem, v roku 1973 vyšlo 6 skladieb. Za to CD verzia tá obsahuje oveľa viac kúskov, celkové 14. My si zahráme s oboch nosičov, pričom nebude chýbať pamätná Badge, známa ešte z čias fungovania tria Cream. Bell Bottom Blues napísal Eric Clapton pre milovanú Patti Boyd a bonusom bude, nechajte sa ale prekvapiť. Príjemné počúvanie i spomínanie vám prajú Peťo Zerný.

Eric Clapton s kamarátmi hudobníkmi ešte niečo pridajú, kým zaľahneme, dámy a páni. V koncertnom setliste nechýbal napríklad lyrický kúsok Presence of the Lord, prítomnosť pána, pričom za mikrofónom v tejto chvíli vystrieda Erica Claptona Stevie Winu. Nech sa vám pri nej príjemne rozjíma, ale aj rokuje a následne i sníva, milí naši. Peknú dobrú noc, prianím toho najlepšieho vám všetkým adresuje Ernie, a to aj v mene zvukového majstra Peťa. Mr. Slohan pritakáva hoci na diaľku. I'll be with you.

Krásny neskorý večer z Rádiom Lumen, milí poslucháči. Pri mikrofóne je Laco Javorský a mám pre vás pripravené ďalšie počúvanie srdcom. Už dlhšie som sa v uvádzaní dobrej hudby v tomto programe cítil dlžný jednej z mojich obľúbených kapiel. Duo Leslie and Jordanovej a Davida Elna Leonarda, ktorí spolu vystupovali pod názvom All Sons and Daughters, hrali veľmi výnimočnú a kvalitnú chválovú hudbu. Hrali, pretože duo sa v roku 2018 rozišlo a v súčasnosti pôsobia soulovo, no časy ich spoločnej tvorby zanechali nádhernú stopu v súčasnej kresťanskej hudbe. A prečo som sa voči ním cítil dlžný? V roku 2016 vydali skvelý plnoformátový album s názvom Poets and Saints. Hneď som sa do neho zamiloval ako do všetkých ich albumov a skladieb. No nechával som si ho stále na neskôr. Dnes však konečne prišla jeho chvíľa a ja vám ho predstavím v dnešnom počúvaní. Tak počúvajme.

O, svetlo zažiarilo z ničoho. Duch sa vznášal nad vodami. Nebo sa stretáva so zemou. Z noci potom prišlo ráno. Uprostred vôd sa objavila obloha. Nebo sa stretáva so zemou. Slnko odhalilo tvoju krásu. Každý vrch sa skláňa pred tebou. Nebo sa stretáva so zemou. Celé stvorenie spieva o tvojej sláve. Aleluja, stúp

Bože všemohúci, opakujúci sa refrén Heaven meets Earth, nebo sa stretáva so zemou, vyjadruje myšlienku, že Boh je prítomný vo svojom stvorení. Zem a nebo nie sú oddelené, ale v Božej prítomnosti sa navzájom dotýkajú. Skvelý úvod k albumu Poets and Saints, ktorý bol tretí a žiaľ aj posledný štúdiový album amerického kresťanského dua All Sons and Daughters z roku 2016. Mimochodom, bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii Najlepší súčasný kresťanský hudobný album a hoci ju nezískal, v mojom srdci ju má. Teraz prejdeme k skladbe I Surrender, Odovzdávam sa, ktorá bola prvým singlom albumu. Na texte sa okrem dua spolupodielal aj Jason Ingram a inšpiráciou mu bol život svätého Františka z Assisi. Bohatstvo tohto sveta pominie, ale poklady nášho Boha zostávajú navždy. Tu sa celkom vyprázdňujem, aby som tomuto svetu nič nedlhoval a všetko našiel v tebe. Odovzdávam sa s celým svojim bytím tebe. Vezmi si môj život ako obetu. Jedine v tebe nachádzam skutočné naplnenie. Nie moja vôľa, ale nech sa stane tvoja. Nie moja sila, ale jedine tvoja. Nič iné nechcem, iba teba, o Pane. Všetko nachádzam v tebe. Odovzdávam sa. Celé svoje bytie odovzdávam tebe.

I Surrender, skladba inšpirovaná svätým Frančeskom z Assisi, nám napovedala, o čom je album Poets and Saints, čiže básnici a svätí. Duo All Sons and Daughters, Leslie Jordan a David Leonard s renomovaným autorom a pastorom Jamiem Georgeom a s filmovým štábom sa vydali na cestu po Európe. Sledovali životy významných historických kresťanských osobností ako C.S. Lewis, svätý Patrick, John Newton, svätá Terézia, svätý František, William Cowper, George MacDonald a iní poeti a svätí, o ktorých je názov tohto albumu. Výsledkom bolo zloženie piesní na albume inšpirované touto cestou. Pastor Jamie George napísal sprievodnú knihu s názvom Poets and Saints, Eternal Insight, Extravagant Love, Ordinary People, čiže Večný vhľad, extravagantná láska, obyčajní ľudia, ktorú vydal spolu s albumom. Okrem albumu a knihy boli spolu s albumom vydané aj video, kurikulum a študijná príručka Poets and Saints a Community Experience, na ktorej tvorbe spolupracovali George, Jordan a Leonard.

Text ďalšej piesne je moderné prepracovanie hymnu Williama Cowpera s názvom Let Worldly Minds the World Pursue. William Cowper bol anglický básnik, autor kresťanských hymnov a významný listár pôsobiaci v 18. storočí. Je považovaný za jednu z kľúčových osobností medzi neoklasicizmom a romantizmom v anglickej literatúre, pričom jeho tvorba výrazne ovplyvnila neskorších romantických básnikov. Nech sa ľudia zmýšľajúci svetsky ženú za týmto svetom, pre mňa už nemá nejaké čaro. Kedysi som aj ja obdivoval jeho pominuteľné márnosti, ale Božia milosť ma oslobodila. Jeho rozkoše ma už viac netešia. Už mi neprinášajú skutočné uspokojenie. Nech sú takéto radosti ďaleko od môjho srdca, pretože som spoznal Pána. Tak ako pri svetle vychádzajúceho dňa miznú hviezdy z dohľadu, tak aj pozemské potešenia blednú, keď sa zjaví Ježiš. Stvorené veci už nerozdeľujú moju náklonnosť, všetkým hovorím s Bohom. Jeho meno, jeho láska a jeho láskavý hlas navždy upevnili moje blúdiace srdce. Teraz, Pane, chcem patriť jedine Tebe a celým svojim životom žiť pre Teba. Dúfam však, že príjmeš za svojho aj takú nehodnú dušu, ako som ja. Áno, hoci som najväčší z hriešnikov, nepochybujem o Tvojej vôli ma prijať. Keby si si ma nebol zamiloval ako prvý, bol by som ťa stále odmietal. Stvorené veci už nerozdeľujú moju náklonnosť. Všetkým hovorím s Bohom. Jeho meno, jeho láska a jeho láskavý hlas navždy upevnili moje blúdiace srdce.

All Sons and Daughters bolo americké worshipové akusticko-folkové duo pochádzajúce z Franklinu v Tennessee. Sformovali sa v roku 2009. Integrity Music vydali 3 EPčka, než vyšiel ich prvý dlhohrajúci album pod názvom Season 1 v roku 2012. Potom vydali live album, eponymické CDčko All Sons and Daughters a nakoniec vyšiel v roku 2016 ich posledný album Poets and Saints. 9. februára 2018 po ročnej prestávke oznámili, že ich obdobie fungovania kapely sa skončilo. Vedúcimi skupiny boli Leslie Ann Jordanová, speváčka a gitaristka, a David Allen Leonard, spevák a klavirista. Spolupracovali ako vedúci chválových zhromaždení v Journey Church vo Franklinie, v ktorom sa na chválach stretávajú kresťania z rôznych cirkví a spoločenstiev. Nasleduje skladba, založená na biblickom texte, najmä na prvom Petrovom liste, kde apoštol Peter hovorí o dedičstve, ktoré je neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce, uchovávané v nebi. Záverečný most, ako bolo na počiatku, je prevzatý z tradičnej kresťanskej doxológie Gloria Patri. Pieseň vyjadruje istotu kresťana, že našim skutočným dedičstvom nie sú pozemské veci, ale večný život pripravený Bohom. Toto dedičstvo nepodlieha času ani skaze. Boh ho svojou mocou chráni a zjavuje ho skrze Ježiša Krista. Aj utrpenie a skúšky majú zmysel, pretože upevňujú vieru, ktorá je cennejšia než zlato. A napokon ani smrť nedokáže toto dedičstvo vziať. Veriaci raz uvidí tvár svojho spasiteľa. Celá pieseň preto vyúsťuje do neustálej chvály Boha.

Bože a Otče, veľký a svätý, prichádzame k Tebe bez strachu, hoci sme slabí a nepatrní, pretože Tvoja láska nás oslobodila. Pod modrou oblohou, ktorá sa nad nami skláňa, a uprostred zelenej zeme plnej kvetov, nauč nás, Pane, piesni anielov. Ty si láska a iba láska. Aj keby svety zanikli v plameňoch a slnko i hviezdy sa zrútili, naše srdcia budú stále dôverovať Tebe. Pane, buď pre nás všetkým vo všetkom. Nebesia oslavujú Tvoje meno a anieli Ti spievajú najkrajšie piesne, no nič nie je sladšie než piesne, ktoré Ti prinášajú naše srdcia. Ty si láska a iba láska. Ako dokonale sú naše srdcia stvorené pre lásku. Ako dokonale sme utvorení na to, aby sme milovali. Ty si láska a iba láska.

Mužskú časť Dua All Sons and Daughters tvorí David Leonard, americký súčasný kresťanský spevák, skladateľ a hudobný producent. Leonard vyrastal v juhovýchodnom Arkansase a bol synom vysokoškolského pastora na miestnej univerzite. Keď mal 15, začal viesť bohoslužby na univerzitnej duchovnej službe v areáli University of Arkansas v Monticello. Po absolvovaní vysokej školy začal Leonard hrať v Jackson Waters. Vďaka úspechu kapely sa presťahovali do Nashvillu a podpísali nahrávaciu zmluvu. Keď sa Jackson Waters rozpadol, Leonard začal pravidelne koncertovať s rockovou kapelou Need to Breathe, kde hral na klávesi. V roku 2009 začal písať piesne s priateľkou z chvál Leslie and Jordan. Spoločne založili duo All Sons and Daughters. Všetky tri albumy, ktoré sme skôr spomínali, zaznamenali dostatočný úspech na to, aby sa dostali do amerických kresťanských albumových rebríčkov. Duo si dalo celý rok 2017 voľno. Vo februári 2018 oznámili rozchod. Po rozpade All Sons and Daughters Leonard založil s priateľmi Setom Tellym a Bradom Kingom novú produkčnú skupinu a nezávislý label The Creek Music. O niečo viac ako rok po rozpade skupiny All Sons and Daughters vydal v marci 2019 solový album The Wait. Po podpísaní zmluvy s vydavateľstvom Provident Label Group vydal vo februári 2022 svoj debutový single Every Hour.

Človek je bytosť neustále hľadajúca. Tvoríme, budujeme, rúcame, prestavujeme. Väčšine z nás nikdy nič nestačí. Ústredný verš nasledujúcej skladby: naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe, je priamým odkazom na slávnu vetu svätého Augustína z jeho diela Vyznania svätého Augustína. Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Kto je Pán, ak nie náš Pán? Kto je Boh, ak nie jediný Boh? Ty si najvyšší, ty si najlepší a najdobrotivejší. Tvoja láska nemá porovnanie. Naša chvála bude stúpať k tebe. Tvoj pokoj ako rieka sa rozlieva a zaplavuje nás. Naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe. Tu spočíva moja nádej, tu vzdychá moja duša. Vždy nájdem svoj odpočinok v tebe. Si plný milosrdenstva, krásy a tajomstva. Si najviac skrytý a predsa si vždy s nami. Naše srdcia sú nepokojné, kým nenájdu odpočinok v tebe. Nemôžeš sa zmeniť a predsa meníš všetko. Nemôžeš sa zmeniť a predsa všetko meníš. O, ty sa nemeníš. A predsa meníš všetko.

A ešte na chvíľu sa zastavme pri ženskej časti duo All Sons and Daughters. Leslie Jordan pochádza z Tennessee a dlhé roky pôsobila ako vedúca chvál v cirkevnom prostredí v oblasti Nashville. Pred vznikom All Sons and Daughters slúžila v miestnej cirkvi ako worship leader. Jej hudobný prejav je charakteristický jednoduchosťou, úprimnosťou a dôrazom na text. Často ide skôr o modlitbu než o klasickú koncertnú pieseň. Po rozchode All Sons and Daughters strávila posledné roky písaním pre iných umelcov. Robila to predovšetkým prostredníctvom neziskovej organizácie The Fold, ktorú spolu založila v roku 2017 ako kreatívnu komunitu pre umelcov všetkých žánrov a oblastí života, aby našli bezpečie a spolupatričnosť prostredníctvom workshopov a pobytov kreatívneho písania. V tom istom roku Leslie podporila túžbu vrátiť sa k svojim americkým koreňom a začala tvoriť svoj ďalší album Agonist, do ktorého zapojila stratené spisy a poéziu otca svojej matky, ktorý zomrel v roku 1995. Leslie bola vždy skladateľkou a rozprávačkou príbehov, ale po prečítaní 10-ročia starých slov svojho starého otca teraz vie, prečo jej kolujú v žilách príbehy.

No a to by nám na dnes stačilo. Bodkou dnešného počúvania srdcom s duom All Sons and Daughters a ich albumom Poets and Saints budú už len slová poslednej skladby. V tebe žijeme, v tebe sa hýbeme, v tebe máme svoje bytie, v každom národe po celej zemi stúpa naša pieseň k tebe. Celé stvorenie, všetko stvorenie spieva o tvojej sláve, spieva o tvojej sláve, Bože. Sláva Otcovi, sláva Synovi, sláva Duchu, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Celé stvorenie spieva o tvojej sláve, spieva o tvojej sláve, Bože.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Opakujem, povedal Melichar, čo hovorí kniha Vendidat. Bude to Saušajanta z rodu otca Zaratouštru. Zaistí konečné víťazstvo dobra nad zlom a všetkých ľudí urobí šťastnými. Aj tých, čo už zomreli. A nehovorí kniha o jeho narodení? Nehovorí nič, čo by nám mohlo pomôcť. Teraz povedz, čo vieš o židovskom mesiášovi. Židia čakajú na kohosi, koho nazývajú mesiášom. Hovoria, že to bude vodca, ktorý im zabezpečí vládu nad svetom a všetkými národmi. No, niektoré ich knihy hovoria o mesiášovi čudné veci, ktoré sa priečia očakávaniu. Vravia, že bude tichý a dobrý, že naučí ľudí milovať, završí víťazstvo nad zlom a že svojou milosťou obdaruje dokonca aj mŕtvych. Takže naše očakávania sa zhodujú s ich očakávaniami? Vyzerá to tak. Ale ten, ktorý má byť záchrancom celého sveta, nemôže byť kráľom Izraela, ktorý si podrobuje iné národy. Táto dedina, hoci taká úbohá, je kolískou židovského kráľovského rodu. Mesiáš má vraj pochádzať z Dávidovho rodu. Kto bude ten, koho túžime nájsť? Ku komu nás priviedla hviezda? K židovskému mesiášovi alebo k Askvat Eretovi? Túto otázku kladiem vám obom. Hoci sa pýtal oboch, najprv sa podíval na Gašpara. Starý mák sedel s hlavou opretou o kmeň stromu. Svoje ledva vidiace, a zdá už nič pozemské nevidiace, oči uprel do diaľky, ako by kdesi veľmi ďaleko hľadal odpoveď na svoje myšlienky. Ak mi odveký Ahura Mazda, začal mierne sa chvejúcim hlasom, dovolil, aby som objavil svojimi vyhasnutými očami hviezdu, môže to znamenať iba jedno, že chcel, aby som ju objavil. Podobnú hviezdu som nevidel, odkedy pozorujem oblohu. On sám mi ju ukázal. Je vôbec dôležité pýtať sa, koho hľadáme, ak sme na stope toho, ktorého sme mali nájsť? A ak ten, ktorého nájdeme, sa ukáže ako židovský mesiáš, vodca Izraela? Nech je kýmkoľvek bude tým, ktorého nám zoslal odveký. V každej predpovedi, ktorá musí prejsť ústami človeka, sú popri Božej vôli obsiahnuté ľudské túžby. Stáva sa, že sa naplňa jedno i druhé, ale iným spôsobom. Božia vôľa podľa zámerov Najvyššieho. Ľudské túžby očistené od ľudských žiadostí. Gašpar povedal to, čo si myslím aj ja, riekol dosial mlčiaci Melichar. Zhodneme sa teda, lebo ani ja nezmýšľam ináč, povedal Baltazár. Nehľadajme to, po čom túžime, hľadajme to, čo nám prikázal hľadať Najvyšší. Ako si povedal, potvrdili obaja. Takže sa pomodlíme, aby nám božský Ahura Mazda láskavo ukázal, či sme prišli sem, ako nám prikázal. Vstali a obrátili sa k slnku. So široko roztiahnutými rukami dlho a neúnavne opakovali slová hymnou. Ostali na lúke do súmraku. Konečne sa začalo zmrákať. Po fialkastej oblohe sa presúvali strapaté obláčiky.
Vietor od mora ich niesol k skalnej stene, obklopujúcej mŕtve more, a ďalej k ich vlasti, rovnako hornatej ako krajina, v ktorej sa nachádzali. Sivé chuchvalce súmraku padali z halúzí sťa zobudené netopiere. Gašpar, ktorý predtým sedel nehybne,

0: strátil zrak. Vietor rozfúkoval starcovi dlhý odev a mekú bielu bradu. Gašpar vyhľadal palicou chodník a vyšiel na cestu, ktorou prišli z Jeruzalema. Baltazár a Melichar kráčali za ním. Cesta bola prázdna. Chodci, ktorí tade prechádzali cez deň, iste už dávno prišli do cieľa svojej cesty. Z času na čas silno zadul vietor. Jeho závany prinášali sviežosť vody. Zapaľujú sa hviezdy, šepol Baltazár. Kde si nad nimi sa slabo zablísla prvá, hneď potom sa objavila druhá, tretia, štvrtá. Gašpar stál so vstýčenou hlavou, ako keby pozoroval let vtákov. Posplietal si prsty a obe ruky si oprel o čelo. Na tvári sa mu zračilo sústredenie a obrovské vypätie. Ťažko dýchal.
1: Ešte jedna hviezda,
0: povedal Melichar. Je ich tam celá kopa, poznamenal ticho Baltazár. No je medzi nimi aj tá naša? Gašpar ju zjavne hľadá. Vari ju nemôže nájsť. Starý mák stál na ceste s hlavou zdvihnutou, s očami upretými na oblohu, ktorú robili čoraz jasnejšou neprestajne sa objavujúce hviezdy. Padali na oblohu v celých priehrštiach sťaklenoty, ktoré ruka skúseného predavača hádže na čiernu látku. Gašpar pritlačil prsty na čelo a mocne ho zovrel rukami. Nárazy vetra vybuchovali v šume lístia, ktoré pripomínalo zvuk zosúvajúcej sa sutiny v horských žľaboch. Dýchal čoraz rýchlejšie a čoraz bolestnejšie.
1: Pomýlili sme sa, šepol Baltazár. Ukázali nám nesprávne miesto.
0: Počkajme ešte, odpovedal Melichar rovnako tichým šepotom. A zasa vliekli chvíle očakávania odmeriavané údermi vetra. Obloha už bola tak preplnená hviezdami, že sa zdalo nemožné uvidieť v tom množstve novú. V tom Gašpar náhle zložil ruky z čela. Výraz napätia, ktorý sa mu zračil na tvári, sa rozplynul. Telo starého mága sa začalo chvieť.
1: Tam je, zvolal.
2: Zbadal si ju?
0: Opýtali sa obaja.
1: Vidím ju, tu je. Svieti nám priamo nad hlavami.
2: Tam,
0: vystrel ruku. Neukazuješ na dedinu?
1: Ukazujem smerom, ktorý udáva hviezda.
0: Starý mák rázne zakýval vystretou rukou.
3: Tam nie sú nejaké domy.
1: Aj tak tam musíme ísť.
3: Poďme.
0: Baltazár zatlieskal rukami, aby privolal sluhov. Boli v blízkosti a kone mali prichystané na cestu. Mágovia nevysadli na zvieratá, ale vykročili pešo smerom, ktorým stále ukazoval Gašpar. Sluhovia s koňmi šli za nimi. Tma zhustla, ale strieborný lesk padajúci z hora im pomáhal nachádzať poľné chodníky. Gašparovú hviezdu nevideli. Šli však za svojím druhom plný dôvery v jeho tajúplné umenie. Starý mák kráčal pred nimi, s rukou neustále vystretou. Ten, ktorého často bolo treba viesť, aby sa na ceste nepotkol, šiel teraz s istotou a neobyčajne rýchlo.
1: Vedieš nás na skaly,
0: riekol Baltazár. Bystrým zrakom zbadal holú stenu.
1: Idem za hviezdou,

rozhodne uisťoval Gašpar. Ešte chvíľu kráčali, až konečne uvideli skalné bralo. Keď pred ním zastali, zbadali na ňom vzťa výrastok vyčnievajúcu prístavbu. Uzatvárala ukrytú jaskyňu. V prístavbe boli dvere zastreté rohožou upletenou z tvrdej trstiny. Rohož nesiahala celkom po zem a spod nej vychádzal pruh slabého svetla. Vnútri dozaista horel oheň.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Keby sme pred 100 rokmi povedali, že ideme robiť audit, ľudia by sa čudovali, čo sa to bude diať. Či sa majú tešiť alebo trpnúť, čo sa to vlastne stane. Dnes sa s týmto slovom stretávame veľmi často a priznajme si, že ak sa máme s ním stotožniť alebo sa s ním osobne stretnúť, nikto sa nebude tešiť a vítať audítora s otvorenou náručou. Ale je to potrebné. Úlohou audítora je v širšom zmysle podrobné a kritické skúmanie hospodárenia organizácie, revízia, najmä z hľadiska zhody činností a operácií organizácie s cieľmi, pravidlami alebo normami. Zaujímavé a poučné. V jednej knihe s názvom Moderné podobenstvá som našiel zaujímavý audit vypracovaný pre Ježiša ohľadom jeho apoštolov, ktorých si vybral za najbližších spolupracovníkov. Čítame v správe audítora toto. Že všetci uchádzači vykazujú nedostatočné vzdelanie, nemajú dostatočné poňatie o tímovej práci. Šimon Peter je emocionálne labilný a ľahko podlieha výkyvom nálad. Ondrej nevykazuje žiadne vodcovské schopnosti. Bratia Ján a Jakub, synovia Zebedejovi, uprednostňujú súkromné záujmy pred záujmami spoločnosti. Tomáš má tendenciu všetko spochybňovať. Matúš bol vylúčený z obchodnej komory mesta Jeruzalem. Jakub Alfejov a Tadeáš prejavujú extrémistické tendencie. Iba jeden z kandidátov má značný potenciál rastu. V kolektíve je obľúbený s dobrým obchodníckym uvažovaním. Judáša odporúčame za člena vášho tímu. Tak sa na to pozerá audítor podľa papierov. Ale srdce nepustí. Urobte si audit vlastného ja. Čo napíšeme do správy?

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Od dnes platia rovnaké odmeňovania mužov a žien. V Gaboltove sa stretlo tisíce účastníkov rómskej púte. Rumunsko prijalo núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne.
0: Počúvate Infolumen.
1: Máme pondelok 3. augusta a pripravený je súhrn spravodajstva. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce, konštatoval to minister práce Erik Tomáš. Nové pravidlá by podľa neho mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám.
2: Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku a preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
1: Pripomenul, že nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na 4 kritériách, a to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej pracovnej kategórii. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie.
2: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nielen o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať. Toto musí zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca zamestnancovi vydať. Zamestnanec si môže porovnať svoju mzdu s výškou priemernej mzdy v ich pracovnej kategórii a potom prípadne ďalej konať. Pokiaľ jeho mzda je nižšia o viac ako 5% oproti tejto priemernej mzde v jeho kategórii, môže žiadať u zamestnávateľa nápravu, to znamená dorovnanie tejto mzdy.
1: Po novom budú musieť niektorí zamestnávateľia predkladať aj pravidelné správy o odmeňovaní, to ich však čaká prvýkrát až v budúcom roku. Minister poukázal aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon prináša. Po novom je napríklad zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí napríklad zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví.
2: Ešte dôležitejšie je to, že musí byť zabezpečená transparentnosť ešte pred vznikom zamestnania. Fyzická osoba má pred vznikom zamestnania právo na informácie o nástupnej odmene aj o jej rozpäti a samozrejme má právo aj na informácie o kolektívnej zmluve. Už pred nástupom do povolania, už v čase, keď rokuje so zamestnávateľom o novej pracovnej pozícii a o nástupe do zamestnania.
0: Krátko z domova.
1: Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľky odboru komunikácie ministerstva kultúry Petry Demkovej. Portál 360 dnes zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa podľa Demkovej nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje proces v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti. Po ukončení dokazovania sa začalo so záverečnými rečami. Prokurátor navrhoval obžalovanému Marianovi K., ktorý je už pravoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek televízie Markíza, uložiť primeraný súhrný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest vo výške 3 miliónov eur. Zvyšným obžalovaným Petrovi P. a Jane Eš navrhoval podmienečné tresty. Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Vo svojom stanovisku pre televíziu sa odvolal na právo na súkromie. V súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Ministerstvo investícií prináša zásadné zmeny pre budúcich aj čerstvých rodičov, informovalo to minister Samuel Migaľ. Zaviesť by sa mala elektronická tehotenská knižka, automatické vybavovanie tehotenských a materských dávok, elektronický rodný list či nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok, informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Každému zamestnancovi od januára stúpne plat o 100 eur, pričom už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorázovú odmenu vo výške 150 eur. Na Dunaji bola dnes pozastavená lodná doprava. Dôvodom bol prevoz munície, ktorá sa na Dunaji objavila po poklese hladiny. Na miesto boli vyslané špecializované zložky policajného zboru. Podľa nich išlo o anglickú protilodnú mínu, pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Informovala o tom Národná dielničná spoločnosť. Uzávera má trvať vyše týždňa. Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať osobné údaje. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu a pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje obete. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali. Hovorca správy Daniel Kováč pripomenul, že finančná správa nekomunikuje s daňovými subjektmi spôsobom, pri ktorom by žiadala o zaslanie alebo potvrdenie osobných či bankových údajov prostredníctvom e-mailových odkazov.
3: Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
1: V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča finančná správa správu vymazať alebo v prípade potreby kontaktovať policajný zbor. Pri pochybnostiach o pravosti prijatej správy alebo potrebe overenia informácií môžu občania kontaktovať aj call centrum finančnej správy.
0: Z cirkvi.
1: Poprade sa cez víkend stretlo 2000 mladých, aby načerpali novú nádej, spoločenstvo a odvahu žiť svoju vieru naplno. Národné stretnutie mládeže P26 sa síce včera skončilo, no jeho posolstvo Byť svetlom bude v mladých aj všetkých účastníkoch rezonovať naďalej. Organizátori podujatia veria, že mesiace príprav aj samotné stretnutie bude naďalej prinášať svoje ovocie. Viac už redaktorka Mária Frisová.
4: Národné stretnutie mládeže v Poprade P26 napísalo svoju záverečnú bodku, no v srdciach účastníkov z celého Slovenska rezonuje silný duchovný náboj. Za ich prítomnosť a odvahu im poďakoval spišský diecézny biskup František Trstenský.
5: Je to taký pekný signál aj do spoločnosti, že cirkev na Slovensku vôbec nie je nejaká starnúca, lebo prítomnosť mladých, ktorí sú prítomnosťou a budúcnosťou spoločnosti, hovorí, že oni si myslia iné. Myslia si stále, že Ježiš, poviem ich rečou, je stále cool, je in, že je moderné byť veriacím, byť katolíkom a nehanbiť sa za to.
4: Príprava podujatia si vyžadovala mesiace intenzívneho úsilia. Náročný, no požehnaný čas hodnotí riaditeľ Národného stretnutia a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
6: Pri stretnutí vždy niečo vzniká. Vzniká prepojenie, vzniká vzťah, vzniká rodina. A to je to, čo by sme chceli, aby vzniklo cez tieto stretnutia, že všetci patríme do jedného tela, do cirkvi, do tých, ktorí kráčajú spolu a oslavujú Boha. A že napriek všetkým tlakom tohto sveta my nie sme sami a naše srdce je živé. A myslím, že toto Národné stretnutie mládeže prinieslo.
4: Kľúčom k hlbokému zážitku bola nielen duchovná príprava s názvom Buď svetlom, ale aj samotný dramaturgický koncept programových blokov. Pokračuje režisér programu Pavol Danko.
7: No tých 16 mesiacov príprav sa zdá veľmi dlhá doba v porovnaní s tým, že za 3 dni to všetko zažiari a akoby zmizne. Jediné, čo nám ostáva, je veriť, že to nezmizne, ale že ten záblesk svetla, o ktorý sme sa my pokúšali z javiska, ostáva v dušiach mladých ľudí.
1: Pútnické miesto Gaboltov sa stalo dejiskom už 32. ročníka rómskej púte. Tisíce veriacich zo všetkých kútov Slovenska sa stretli pod motom Rómovia, poďme k Márii, aby prežili deň plný modlitby, spoločenstva a viery. Vyvrcholením popoludňajšieho duchovného a kultúrneho programu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac zisťoval náš redaktor Martin Ďurčo.
8: V Gaboltove sa stretlo viac ako 3000 veriacich na 32. ročníku rómskej púte. Podujatie sa nieslo v duchu mariánskej úcty a myšlienok svätého Františka, hovorí organizátor Peter Bešeni.
9: Tému sme si zvolili Pannu Máriu, takže vlastne je to pútnické miesto mariánske, tak dávame na to taký veľký dôraz teraz, aby sme tak približili Pannu Máriu, aké to je známa našim Rómom. Majú radi Pannu Máriu, ale predsa opakovanie je matkou múdrosti, takže možná informácie, ktoré poznajú, keď im to zopakujeme, tak si ich lepšie zapamätajú.
8: Hlavný celebrant svätej omše, košický arcibiskup Bernard Bober, doteraz nevynechal ani jeden ročník púte Rómov, ktorých už bolo 32. Mnohé sa odtedy zmenilo a mnohé sa ešte zmeniť musí.
10: Chvála Bohu sa to rozmnožuje dnes. Je viac takých ochotných katechétov, kňazov, animátorov, ktorí pomáhajú rozvíjať práve túto pastoráciu Rómov. Bolo by viac treba zápalu, obety vložiť ešte z našej strany a nájsť spôsob, jak im rozumieť, načúvať týmto ľuďom, pretože ich život je celkom iný ako život tej majority. Len tak, keď človek vypočuje, keď zistí, môže potom nájsť správny kľúč ich srdciama.
8: Kazateľom na púti Rómov bol františkán brat Filip Čierny. Upozornil na dôležitú vec. Božia láska je všade okolo nás, my však na túto skutočnosť nemáme otvorené srdcia.
11: To som chcel povedať, že Ježiš je tu a jeho láska je tu a my hluchí a slepí obchádzame okolo ne a nedokážeme pochopiť, že tak veľa je Ježišovej lásky, je to rozliaté medzi nami a nás vôbec nedotýka. To je náš problém.
8: Po púti Rómov bude na Mariánskom pútnom mieste v Gaboltove ešte púť mužov v nedeľu 23. augusta.
1: Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji hostí už 23. ročník letnej školy Free Society Seminar. Podujatie spája vysokoškolákov a mladých profesionálov nad otázkami slobodnej spoločnosti v duchu kresťanskej antropológie, informuje Ľudovít Malík.
12: Free Society seminár v Ivanke pri Dunaji tento rok prilákal rekordný počet záujemcov. Kolégium Antona Neuwirtha ho organizuje v spolupráci s americkým Faith and Reason Institute. Myšlienku seminára priniesol rodák zo Spiša Michael Novak. Vysvetľuje projektový manažer podujatia Oliver Jaroš.
13: Free Society seminár založil Michael Novak a spolu so svojimi priateľmi v Amerike na Slovensku. Michael Novak bol Slovák, žijúci a bývajúci v Amerike, významný mysliteľ novodobí. A jeho túžbou bolo prepájať americko-slovenské kultúry a aby sme sa navzaj mohli obohatiť a zároveň aby sme sa mohli učiť o politickej filozofii.
12: Účastníci pod vedením profesorov z USA a Slovenska uvažujú nad textami Jána Pavla II., Benedikta XVI., ale aj klasických mysliteľov. Cieľom podujatia je formovať mladých lídrov, ktorí dokážu čeliť súčasným výzvam s jasným hodnotovým zakotvením a intelektuálnou integritou. Novinkou tohto ročníka bola prednáška o súčasnom americkom katolici sme ako kontrakultúre, ktorú predniesol Samuel Trizuliak, podľa ktorého môže byť inšpiráciou aj pre nás.
14: Podľa mňa určite áno, mnohom sa môžeme inšpirovať. A vlastne ako vážne berieme svoju vieru, hej? Ja to tak hovorím ako katolík, že ak to, čo sa venili píše, a ja tvrdím, že som katolík, tak by som to mal brať vážne, hej? Mal by som poznať učenie tej cirkvi, mal by som vedieť, a do čoho ma to pozýva, ako môžem žiť plný kresťanský život. A to je vec formácie.
12: Program okrem prednášok ponúka aj priestor na neformálne diskusie medzi účastníkmi a lektormi. Práve to si najviac pochvaľuje účastníčka Ivana.
15: Pre mňa tak, čo mi najviac dáva, sú práve tie rozhovory pomedzi semináre. Môžem vlastne povedať, čo si ja myslím, a je to veľmi inšpiratívne počuť iných ľudí o tom rozprávať.
12: Seminár pokračuje od pondelka na východnom Slovensku na Spišskej kapitule. Účastníci navštívia aj Košice, Levoču či Vysoké Tatry a svoje diskusie uzavrú 8. augusta.
1: Tento týždeň sa v Medžugorje opäť stalo miestom stretnutia, modlitby a spoločenstva pre mladých ľudí z celého sveta. Na 37. ročníku Medzinárodného modlitebného festivalu mládeže sa účastníci zídu pod motom k prameňu. Súvisí to s 800. výročím úmrtia svätého Františka z Asízy, ktorý povzbudzoval svojich bratov, aby začínali vždy odznova. Mladý fest sa začal v sobotu ružencom, eucharistickou slávnosťou a adoráciou pred oltárnou sviatosťou. V nasledujúcich dňoch bude program naplnený modlitbou, katechézou, svedectvami, svätými omšami, adoráciou a spoločenstvom mladých ľudí z rôznych jazykových, kultúrnych a národných prostredí. Mladý fest sa skončí vo štvrtok svätou omšou na Križovci o 5. hodine ráno. Vatikán v priebehu jedného týždňa informoval o dvoch biskupských menovaniach v Číne. Biskupy pre autonómny región vnútorné Mongolsko boli vysvetení 29. júla. Ich menovanie pápežom na základe dohody medzi Vatikánom a Pekingom sa udialo ešte v polovici júna. V období medzi úmrtím pápeža Františka a voľbou jeho nástupcu čínske úrady jednostranne vybrali iných dvoch biskupov, vrátane jedného pre diecézu, ktorú už viedol prelát uznaný Vatikánom.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Extrémne sucho a rekordne nízky prietok Dunaja ohrozujú energetiku v Rumunsku aj Maďarsku. Rumunské úrady prijímajú núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne v Černavode, zatiaľ čo v Maďarsku hrozí úplné odstavenie elektrárne Paks pre nedostatok vody na chladenie reaktorov. Viac povie Monika Majerová.
16: Rumunské úrady očakávajú v najbližších dňoch rekordný pokles z prietoku Dunaja na úseku pri Baziasi na približne 1400 kubických metrov za sekundu. Hodnota sa tak priblíži historickému minimu z roku 1985. Podľa Národného inštitútu hydrológie a vodného hospodárstva by mala pretrvať minimálne do 9. augusta. Výrazný pokles hladiny rieky už ovplyvňuje prevádzku jadrovej elektrárne v Černavode. Podľa Národnej správy rumunských vôd hladina Dunaja pri elektrárni klesá tempom 2 až 3 cm denne. Za súčasných podmienok môže elektráreň pokračovať v prevádzke na hranici kapacity ešte približne 4 až 5 dní. Rumunské úrady preto zaviedli núdzové opatrenia na zabezpečenie dostatočného prietoku vody do prívodného kanála elektrárne. Zahŕňajú presmerovanie časti toku cez rameno Bala do starého koryta Dunaja, kontrolované potopenie člnov na vybraných miestach, aj bagrovanie riečného dna s cieľom stabilizovať hladinu. Nízka hladina Dunaja komplikuje aj situáciu v susednom Maďarsku. Premiér Péter Maďar oznámil, že posledná turbína jadrovej elektrárne Paks s výkonom 240 MW môže zostať v prevádzke ešte dnes a možno aj zajtra. Podľa neho to zatiaľ umožní vyhnúť sa úplnému odstaveniu elektrárne a strate ďalšieho výkonu v maďarskej energetickej sústave. Maďar však upozornil, že vzhľadom na očakávaný ďalší pokles hladiny Dunaja zostáva úplné odstavenie elektrárne reálnou možnosťou. Zdôraznil, že pri rozhodovaní bude prvoradá jadrová bezpečnosť a v tejto oblasti nie sú prípustné žiadne kompromisy.
1: V noci na dnes počas masívneho leteckého útoku ukrajinské drony zasiahli Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu VG Šuchova. Informoval o tom miestny nezávislý denník Pepel. V areáli vzdelávacej inštitúcie vypukol rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil jednu z jej budov. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála Exilenova Plus bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Ide o najväčší ruský internetový obchod a má rozsiahlú finančnú divíziu. Straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom tohto internetového trhoviska sa odhadujú na miliardy eur. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
17: Úrady o útoku na univerzitu oficiálne neinformovali. Podľa denníka Pepel sa v budove vyvíjal a testoval automatizovaný systém riadenia dronov založený na domácom mikroprocesore. Univerzita toto leto otvorila kurzy o vývoji dronov. Ukrajinské drony zaútočili aj na skladový komplex vo Vladimírskej oblasti, uviedol to regionálny guvernér Aleksandr Avdiev. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Podľa videí očitých svedkov po zásahu najmenej jedného dronu vypukol požiar. skladovací komplex s rozlohou vyše 58 tisíc štvorcových metrov bol otvorený v decembri 2024 a tento rok sa plánovalo jeho rozšírenie na 175 tisíc štvorcových metrov. Útoky ukrajinských dronov v poslednom čase zničili najmenej 12 skladových a logistických objektov tejto spoločnosti, pretože distribuovali drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ruské ozbrojené sily. Kyjev ich preto považuje za súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa. Zakladateľka a generálna riaditeľka Wildberries Tatiana Kimová označila útoky na sklady svojej spoločnosti za akt terorizmu. Straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom internetového trhoviska Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na jeho sklady odhadujú v prepočte na 2,5 až 3 miliardy eur. Vyplýva to z údajov analytika výskumnej agentúry Data Insight Sergeja Semka pre ruskú redakciu Forbes. Toto číslo ešte nezahŕňa dnešný útok. Spoločnosť Wildberries doteraz nezverejnila vlastné odhady škôd a nie je známy ani celkový počet zasiahnutých predajcov. Podľa generálneho riaditeľa Seller Dan by ich mohlo byť niekoľko 100 tisíc.
0: Krátko zo sveta.
1: Rusko oznámilo, že posilní ochranu svojich lodí vo vodách Azovského a Čierneho mora a zároveň pracuje na alternatívnych trasách pre nákladné plavidlá. Reaguje tak na zintenzívnenie ukrajinských útokov na svoje lode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že bývalého ministra obrany a hlavného vyjednávača Rustema Umerova navrhne za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Zároveň zdôraznil, že Umerov bude naďalej koordinovať činnosť iniciatívy Drone Deal. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin z Francúzska uviedol, že dočasne opustil svoju krajinu. Oznámil to na sociálnych sieťach niekoľko týždňov potom, čo ho Moskva označila za zahraničného agenta a znemožnila mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin je podľa agentúry AFP jedným z mála ruských politikov, ktorí otvorene kritizujú prezidenta Vladimíra Putina a vojnu na Ukrajine. Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci podala žalobu na štyroch ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blaškovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia. Okrem Blaška je obžalovaný aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov ministerstvu spravodlivosti. Blažek v reakcii uviedol, že sa nepovažuje za vinného. Irán v súčasnosti nerokuje so Spojenými štátmi, vyhlásilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Americký prezident Donald Trump len pár hodín predtým avizoval, že rokovania medzi krajinami sa začnú dnes. Teherán rokuje iba s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv. Hovorca iránskej diplomácie však dodal, že dohoda s Ománom nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nikej ligy na pôde Komárna 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi figurujú na 4. mieste tabuľky. Domáci majú bod za remízu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Futbalisti Michaloviec prehrali včera so Žilinou 0-1. Zemplinčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4. Futbalisti Dac Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Nikej ligy, keď zdolali doma Nováčika z Banskej Bystrice 2-0. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby. Belasi sa naladili na duel sobotnou výhrou 3-0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. Úvodný výkop je na programe o 18. hodine. V prípade postupu cez švédsky tím sa stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja FC Ararat Arménia NK Selye. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nyone. V prípade neúspechu sa predstavia v play-off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským Pafosom a rakúskym Salzburgom. Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali prípravu na novú sezónu v kompletnom zložení. V nej by chceli nadviazať na športový progres uplynulého ročníka a opäť patriť medzi najsilnejšie týmy Tip Sport ligy. Belasi majú za sebou už 9 týždňov letnej prípravy pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča, pokračuje útočník Martin Bakoš.
18: Je to príjemné v tom teple ísť na ľad a konečne tým spolu, konečne sa sezóna začala. A zatiaľ som surta, ale myslím, že tréner ako vníma, že to bol prvý tréning, takže to bolo také dostať sa do toho, aké testovania sme mali, ale konečne sa sezóna začala. No ten august nikto nemá rád, ale je to fantastický čas na dobre vytvorenie kolektívu a na trénovanie, dotrénovanie ešte tých hokejových, si myslím, kondičných vecí a systému.
1: Prvým súperom z verencov Breda Tapera bude vicemajster Českej extraligy HC Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budejoviciach 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti Viedni Capitals. V závere augusta sa zúčastní na turnaji v Rakúskom Gráci, kde ho čakajú dva duely. Do hlavného mesta prišiel z Nitry Samuel Buček a belasý dres si oblečie opäť po 6 rokoch.
19: Zatiaľ taká rozbehávačka pre ten týždeň, čo je super, a dôležité je teraz sa do toho dostať naspäť a ideme deň po dní, chceme byť lepší a lepší, takže máme kopec roboty pred sebou. Ja si myslím, že v prvom rade treba byť zdravý a potom sa dá hovoriť o cieľoch, takže pre mňa je priorita byť zdravý každý deň a byť lepší a samozrejme byť čo najviac prospešný pre mužstvo.
1: S prípravou začali aj hokejisti Dukly Trenčín, zatiaľ bez hlavného trénera Toda Woodcrofta, ktorý na Slovensko priletí zajtra. Športový riaditeľ trenčianskeho klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov. V kádri došlo k výrazným zásahom, ostalo však ešte jedno voľné miesto pre legionára. Radivojevič predstavil ciele do sezóny.
20: Snažili sme sa postaviť čo najlepší trénerský štáb. Myslím, že sa nám to podarí. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch. Samozrejme, play-off je samozrejmosť. Tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť. Chceme pracovať systematicky, chceme dať šancu mladým, chceme si nejaký hráčov vychovať, samozrejme chceme mať aj skúsených, keď príde niekto na trh, možno nejaké väčšie meno, určite by sme boli radi. Chceme to robiť dlhodobo.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a Espaňa. Účasť 5-násobného víťaza Tour de France potvrdil jeho tím. 27-ročnému Slovincovi chýba už len Vuelta na kariérový hat-trick z Grand Tours. Okrem 5 triumfov na Tour de France sa tešil aj z celkového víťazstva na Giro d'Italia v roku 2024. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sú však naďalej v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe zajtra proti Švajčiarsku. Hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Slováci zakončia účinkovanie v skupine zajtra duelom proti Rakúsku.
0: Počasie.
1: Extrémne teploty budú na Slovensku pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
21: Celko pekne slnečno, ale nepekne horúco, ako ja hovorím. Takže ráno ešte samozrejme treba rátať s tým, že na viacerých miestach bude tropická noc. Možno celá južná polovica Slovenska nepôjde pod 20 stupňov. A potom zajtra celý deň, tak hádam, ideme na 40, no. Tak ak ešte nebola, alebo ak už bola niekde, tak to na takých miestach, kde nemáme meteorologickú stanicu. Ale tentokrát si myslím, že už by to mohli aj naše meteorologické stanice ohlasiť.
1: Máme tu nový týždeň a s ním sa do nášho vysielania vracia aj rozprávka Na dobrú noc. Začína sa o 20. hodine. Ďalší program bude patriť Ondrovi Rosíkovi a Vládke Legíňovej, ktorí vám priblížia, ako sa tvorí kniha slovenských rekordov a ktoré sú najzaujímavejšie. Ich hosťom v Gaučingu bude o 20.10 Igor Svítok, zakladateľ a komisár knihy slovenských rekordov. O hodinku neskôr o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Tak si to nenechajte ujsť a prežite ešte pohodový zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryby vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách a vyhadzovali z hlby na desiatky metrov od mora malé zvieratká, kôrovce a mekýše. Keď búrka prešla tak rýchlo, ako prišla, voda sa utíšila a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v agónii zmietali tisíce a tisíce morských hviezdíc. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova. Prilákalo to množstvo ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali. Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapec sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci. Z betónového zábradlia kto si zavolal: "Čože to robíš, chlapče?" "Odnášam do mora morské hviezdice, ináč všetky zahynú na pobreží," odpovedalo chlapče a bežalo ďalej. "Je ich tu na pobreží na tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôže zachrániť všetky," kričal muž. "To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôže zmeniť veci." Chlapec sa usmial, sklonil sa, vzal ďalšiu hviezdicu, hodil ju do vody a povedal: "Pre túto hviezdicu som veci zmenil." Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice u štyria. O pár minút ich bolo 50, potom 100, 200, 1000 a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili. Milí poslucháči, ľudia, spoločnosť, ba celý svet trpí rôznymi druhmi hladu. Hlad z nedostatku jedla, hlad po láske, hlad po mieri a pokoji. Boh si praje uspokojiť tento hlad sveta, ale čaká na mužov a ženy plných viery, ktorí mu dokážu priniesť 5 chlebov a 2 ryby, ktoré Boh potrebuje, aby vykonal zázrak nasýtenia. Prosme preto, aby nás Ježiš naplnil láskavým duchom, aby sme sa zázračne premenili na nových láskyplných ľudí, ktorí vedia iným dopriať a poskytnúť chlieb, úsmev a radosť. A to je hlavná myšlienka aj zajtrajšej nedele. Prvú sobotu mesiaca august počúvate, milí poslucháči, reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný letný večer.
1: Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Tak tebe, milý brat, ako aj všetkým poslucháčom, prajem požehnaný čas.
0: Pán profesor, prežívame letné prázdninové dovolenkové obdobie. Sme tak povediac v polovici prázdnin. Ako prežiť tieto zvyšné dni do začiatku nového školského či akademického roka?
1: Je pravdou, že letný čas, obdobie prázdnin, dovoleniek akoby nás trošku tak privádzal k uvoľneniu, zvoľneniu tempa, čo je rozhodne dobré aj potrebné. Zároveň nie je to obdobie, v ktorom chceme ale aj prehlbiť svoj vzťah k Pánu Bohu, lebo neraz voľno, ako by zbudzoval tú emóciu, pocit, že trošku tak je voľnejšie od tých našich kresťanských povinností. A naopak, nech tie chvíle voľná využívame aj pre duchovné povzbudenie, posilnenie, lebo potrebujeme aj duchovne pokriať, nielen telesne, ale aj duchovne.
0: Začiatkom júna sme venovali pozornosť ďalším zaujímavým témam apoštolskej exhortácie Dilexit Te pápeža Leva 14. Skôr ako budeme v tejto našej téme pokračovať dnešnej relácii Od ucha k duchu, pripomeňme, čo odznelo v závere našej júnovej relácie.
1: Áno, my sme zdôraznili skutočnosť, že pre pápeža Leva 14. téma milosrdenstva to nie iba téma rozvíjania myšlienky vzťahu chudobným. Je to téma, ktorá rozvíja tak teologickú hĺbku a šírku tejto problematiky, ale zároveň Je to aj konkretizovanie pastoračných postojov preto, lebo viera nie iba teoretizovanie, aj keď pokopiteľná vec, je to tá časť teoretická, poznávanie práv, viery, poznávanie náboženských vzťahov, ale viera má prenikať predovšetkým do srdca človeka a do srdca potom prejavovať sa aj v každodenných skutkoch. Máme byť naozaj milosrdní podľa vzoru Krista, milosrdného Samaritána. My sme hovorili o tom, že náš záujem tak primárne má byť sústredený na chudobných a pápež Lev XIV. Hovorí dokonca o privilegovaní chudobných v zmysle pozornosti, ktorá má byť týmto našim bratom a sestrám venovaná primárne. Nasledne sme uvažovali aj cez prízmu pohľadu na exhortáciu Dilexit Te na organizáciu

0: máme očakávať. Teda žiadne protislužby, to zdôrazňuje pápež 14. niekoľkokrát. A pochopiteľná vec, a to tiež zdôrazňuje pápež 14. podľa vzoru pápeža Františka, že je podstatné, aby sme všetky tie naše ľudské snahy, úsilia, ktoré prejavujeme, snažíme sa veci riešiť, aby sme ich riešili s vedomím Božej prozreteľnosti. Teda na strane jednej aktivita človeka, organizácia, štruktúr, ale na strane druhej vedomie, že všetko je v rukách Božej prozreteľnosti. Buďme teda otvorení, štedrí v tejto pomoci a aj tieto letné mesiace ponúkajú ešte možno niekedy širšie možnosti pre vzťah udobným, lebo aj povedzme teplá, ktoré sme mali, ktoré nejak tak prežívame, sú tiež možnosťou prejaviť a pretaviť slova o milosrdnej láske do konkrétnej podoby.
1: Naším hosťom je profesor Anton Adam v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Venujeme sa apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, prepracovali sme sa k 3. kapitole apoštolskej exhortácie Dilexite. Aké sú témy rozpracované práve v tejto kapitole?
1: 3. kapitola exhortácie Dilexite nesie názov Cirkev pre chudobných a poukazuje na sprítomnenie, alebo možno povedať stelesnenie lásky, keď odhaľuje historickú a duchovnú cestu, ktorú má cirkev jednak za sebou, ale zároveň pred sebou, preto lebo služba chudobným je samotným jadrom identity cirkvi. Teda služba chudobným nie je niečo druhoradé, niečo následné, ale má zachovávať primárnu formu. Preto pápež Leo XIV. Od úvodných riadkov aj tejto 3. kapitole exhortácie Dilexite vyjadril túžbu, alebo reflektuje túžbu svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý povedal, ach, ako túžim po cirkvi chudobnej a pre chudobných. Možno pre mnohých tieto slova pápeža Františka rezonujú ako pekná náboženská fráza, ale v tejto exhortácii pápeža Leva XIV. Tieto slova pápeža Františka tvoria naozaj ústrednú os, okolo ktorej sa rozvíja myšlienková idea 3. kapitoly exhortácie Dilexite. Určite nie je to nejaký vznešený romantický ideál pre pápeža Leva XIV., ale služba chudobným je považovaná a interpretovaná ako pastoračné a štrukturálne obrátenie cirkvi chudobným, keď výslovne pápež hovorí o tom, že cirkev môže pochopiť seba samú iba vtedy, keď sa na svet pozerá nie z okraja, ale keď stojí tvárou tvár tým najmenším, najzraditeľnejším, a keď práve v týchto malých chudobných spoznáva tvár svojho pána. 3. kapitola sleduje hĺbku, ale aj šírku cirkevného a kresťanského súcitu od apoštolských čias, ako je dobre známe, a zvlášť teda z podania skutkov apoštolov, bola zavedená diakonia ako služba pre núdznych, a my sledujeme tento rozvoj diakonie služby v histórii cirkvi, jednej cirkvi cez pôsobenie rôznych kongregácií, ktoré pôsobia v nemocniciach, školách alebo aj na hraniciach. Svätý Otec ukazuje, že každá doba stelesňovala a sprítomňuje evanjelium po veľmi konkrétnej podobe a v konkrétnej situácii človeka, ktorý sa ocitá v akejkoľvek núzi, v nutnej situácii, a cirkev je tá, ktorá reaguje na tieto reálne podnety a prejavuje túto diakoniu, teda službu. Môžeme teda povedať, že služba chudobným a pre chudobných nie je iba návrat k minulosti, k spomínaniu, ako to bolo prvotnej cirkvi, ale je to vždy konkrétne prežívanie tej istej pravdy. Ježiš, ktorý ukázal príklad služby, a cirkev aj týchto dní verná Kristovmu poslaniu a povolaniu má kráčať v týchto šľapajách. Teda to je to podstatné, čo Lev XIV. Predstavuje cirkev pre chudobných, ako cirkev, ktorá slúži chudobným, chorým, zajatým migrantom, jednoducho človeku, ktorý áno je v núzi a potrebuje pochopiť a možno aj zažiť takú osobnú vlastnú skúsenosť, že človek v núzi nikdy nie je sám.
0: Pán profesor, pápež Leo XIV. Uvažuje nad skutočným bohatstvom cirkvi. Keď sa v médiách alebo vo verejnej diskusii otvorí téma cirkvi, veľmi často sa preberajú najmä jej majetky, budovy či financie. Nová exhortácia pápeža Leva XIV. Dilexite nám však v 3. kapitole rázne pripomína starobilý príbeh svätého diakona Vavrinca. V čom podľa tohto svedectva spočíva skutočné, pravé bohatstvo cirkvi?
1: Áno, je pravdou to, čo si spomenul, milý spolubrat, že keď sa otvára otázka cirkvi, tak veľmi často ľudia majú problém, aká je cirkev bohatá, aké má majetky a tak ďalej. Je to téma veľmi, veľmi povrchná, téma, ktorá ide do prázdna preto, lebo túto tému otvárajú častokrát ľudia, ktorí jednoducho nevnímajú cirkev práve v tom rozmere charizmy, ako je služba, čo bolo dnes spomenuté pred chvíľkou. A potom absentuje to poznanie a rozpoznávanie, že to, čo cirkev vlastní, je v konečnom dôsledku prostriedok, preto aj mohla účinne, povedzme, pracovať naozaj v prospech druhých. Ja iba možno, iba spomienka, pred niekoľkými málo týždňami bolo veľmi silné zemetrasenie vo Venezuele. Skôr ako vôbec médiá priniesli správy o nejakých podrobnostiach tohto zemetrasenia, tak by mohli na katolíckych weboch čítať informáciu, že pápež vlastne okamžite reagoval a poslal 100 000 eur na pomoc. Niekto si povie, že je to čo. Ale uvedome si, že v tomto smere ani tak nie je podstatná čiastka, ako je podstatná reakcia. A toto je podstatné. Takýto príbeh a príkladov môžeme naozaj mať veľa. Teda pápež, áno, on do popredia stavia tú zásadnú otázku chudoby alebo toho, čím cirkev disponuje, ale zároveň ukazuje na zásadnú pravdu, že medzi našou vierou a chudobnými existuje neoddeliteľné puto. Jednoducho povedané, nemôžeme skutočne veriť v Ježiša Krista, ako odmietame spoznať tých najmenších. To je myšlienková idea pápeža Leva 14., ktorý týmto smerom uvažuje, rozmýšľa a ďalej pokračuje aj takým spôsobom, že nemôžeme s čistým svedomím slaviť nedeľnú Eucharistiu, ak potom a vonku v priestore života nedokážeme sa podeliť s hladným o každodenný chlieb. Svätý otec Lev 14. sa pri týchto slovách opiera o autoritu cirkevných otcov, ako boli Ignác Antiochijský alebo Ján Zlatoustý či svätý Augustín. To sú svätci, ktorí iste sú známi ako vynikajúci filozofi, teológovia, ale sú to svätci, ktorí v staroveku nevytvárali nejaké sociálne teórie. Pre nich starostlivosť o chudobných bola, tak povediac, realitou vyznania viery. Slúžiť núdznemu človeku v stredoveku znamenalo reálne sa dotýkať Božieho Syna. To je to posolstvo, s ktorým pápež vstupuje aj medzi veriacich týchto dní. To, čo konali v stredoveku svätci, učitelia cirkvi, to je dôsledok pokračovania reálneho vzťahu chudobným od čias prvotnej cirkvi, keď ustanovili diakonov práve apoštoli. Vieme, že prvým z týchto diakonov, ktorí boli povolaní pre službu, bol práve známy diakon, prvomučeník svätý Štefan. Sväté písmo nám ukazuje, že ohlasovanie evanjelia a konkrétna pomoc blížným trpiacím sú dve strany tej istej mince. Keď spomínam svätého mučeníka Štefana, tak svätý otec Lev 14. nám predstavuje aj príbeh a príklad svätého Vavrinca, diakona, keď od neho rímske úrady žiadali zlato a poklady cirkvi. On na druhý deň priviedol pre cisára zástup chorých vdov a sirot a vyhlásil, hľa, toto sú poklady cirkvi. A to je dobre si tak všimnúť, že nie iba súčasný svet má problémy s cirkvou, aká je bohatá, aká je zámožná, ale s tým mal problém už rímsky cisár. A tá odpoveď cirkvi aj týchto dní je tá istá. To je bohatstvo cirkvi. Áno, títo chudobní, žobráci, ľudia, bezdomova, to je to bohatstvo a poklad cirkvi. A svätý Ambrós k tomu dodáva myšlienku, s ktorou sa Lev 14. s nami delí, keď hovorí svätý Ambrós, Kristus nemá vzácnejšie poklady než ľudí, v ktorých on sám prebýva. A Ambrós ide tak ďaleko, že hovorí o zločine, ak správcovia cirkvi hromadia majetky pre vlastný prospech či luxus namiesto toho, aby ich použili na pomoc núdznym alebo na záchranu ľudských životov. To iba jedna malá vsúka. Myslím si osobne, že je dobré, keď aj o pomoci núdznych sa hovorí v širšom kontexte, lebo niekedy sa javí, že aj tá naša prílišná skromnosť akoby v ľuďoch vyvolávala pocit, že jednoducho aj naše kňazské rady sú nečinné a pasívne, ale opak je naozaj pravdou. Pápež Lev XIV. V bodoch 37 a 38 vzťah chudobným nazýva ekonómiou evanjelia. On varuje pred takým zosvestačnením vlastne človeka uprostred tohto sveta. Áno, sme ľudia, ktorí žijú v tomto svete. Zároveň sme ľudia, ktorí sú povolaní byť mimo tento svet, lebo naša vlast je v nebesiach, ako hovorí apoštol. A je potrebné, aby evanjelium, pripomína pápež, formovalo náš život. Nie iba v tých chvíľach, ktoré sú svetlé, ktoré sú bezproblémové, ale evanjelium nech formuje náš život aj v tých tmavých chvíľach, kedy je potrebné naozaj zažiť a reálne prežívať nie iba vzťah k druhému, ale neraz aj mať vzťah sám k sebe. Svätý Otec pripomína v 3. kapitole exhortácie Dilexite, že ak cirkev by stratila zo zretela pohľad na službu, na diakoniu chudobným núdzným, tak stratí vlastne pohľad na seba samu a dokonca hovorí pápež, že stráca svoju vlastnú identitu. A my vieme, aké je podstatné a dôležité, aby cirkev aj týchto dní bola presvedčivá práve tým, že je identická s tým pojmom a obsahom, ktorý nám zanecháva Ježiš Kristus.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, apoštolská exhortácia venuje pozornosť aj téme cirkevných otcov a chudobných. Keď dnes čítame spisy starovekých cirkevných otcov, často nás prekvapuje, s akým obrovským radikalizmom hovorili o chudobe. A svätý otec Lev XIV. V exhortácii ukazuje, že práve týchto prvých kresťanských teológov neexistovala žiadna stena medzi tým, čo sa dialo vo vnútri chrámu a tým, kto stál vonku na ulici. Ako presne teda vnímali vzťah medzi slávením svätej liturgie pri oltári a chudobným človekom, ktorý sedel pred bránou daného kostola?
1: Je to aktuálna téma aj pre cirkev týchto dní, preto lebo my sme konfrontovaní prejavoch našej víry s tým, čo prežívame a slavíme v Božom chráme, v liturgii, pri pobožnostiach, a zároveň tá konfrontácia nás vyvádza na svetlo sveta pred Boží chrám, kde ráta býva častokrát odlišná. A k tomu pápež Lev XIV. Venuje pozornosť práve aj v pohľade pre cirkevných otcov. Už sme spomenuli svätého Augustína, svätého Jana Zlatoústeho, aj v ďalších bodoch pápež Lev XIV. Zdôrazňuje, že pre cirkevných otcov charita, služba, to nebola téma dobrovoľníctva, že založím nejaký kružok dobrovoľníctva, ktorý sa bude venovať charitatívnej službe a času na čas niečo urobíme. Ale hovorí pápež, že cirkevní otcovia vnímali charitu, teda službu, ako podstatu viery vo vtelené slovo. V bodoch 42 a 44 pápež pripomína výrečnosť svätého Jana Zlatoústeho, ktorý kresťanom kladol na srdce, že ak uctievame Krista, Kristovo telo v chráme drahými látkami a zlatom, ale vonku na ulici ho necháme zomierať od zimy a hladu, tak náš kult je nesprávny a falošný. To sú možno aj tvrdé slová, aj do týchto dní a časov, ale netreba sa tváriť, že ni problémy nemáme. Sú, a preto Jan Zlatoustý sformuloval vetu, pri ktorej trošku tak aj mrazí a nieraz potrebujem si spýtovať svedomie, keď hovorí, ak nenájdete Krista v chudobných pri svojich dverách, nenájdete ho ani na oltári. Preto aj Jan Zlatoustý pripomína, že Boh nepotrebuje naše nádoby, ktorých prinášame obeto, a potrebuje naše duše. Duše, ktoré sú naozaj naplnené Božou láskou, Božím dobrom. Pápež Lev XIV. Túto zásadu Jana Zlatoústeho v exhortácii veľmi silno zdôrazňuje a hovorí, že téma chudoby nie je iba téma sociálna pre úradníkov, lebo o chudobných sa v zásade nemá rozhodovať od zelených nejakých stolov. To je potrebné, aby tí, ktorí chcú a majú záujem slúžiť, boli ľuďmi terénu, aby jednoducho poznali, čo znamená pre toho chudobného, tak povediac, prežívať núdzu. Nedá mi nespomenúť, ono z času na čas, zvlášť v inom období, tak naše televízne kanály prinášajú taký veľký boom, že niektorí z tých známych tvári televízne obrazovky akože idú si vyskúšať jednu studenú zimnú noc na ulicu. No, dobre, zdržím sa nejak hĺbšej poznámky, lebo ono je to pomerne jednoduché výjsť, povedzme to možno aj tak, dobre nasýtený, možno primerane oblečený do tej studenej zimy, akože som vonku, možno pod krikom spacáku, ale mám vedomie, že ten môj pokus po niekoľkých hodinách končí a ja vidím ako veľký víťaz. A chcem interpretovať, že aha, asi viem, ako to tí chudáci majú. No vôbec neviem. Vôbec neviem, lebo tí chudáci idú možno ani nie do nejakého paperového spacáka, ale idú pod nejakú starú perinu, možno nejaký starý paplón na kartóne, takže nemajú ani pod sebou nič, ani nad sebou nič, a idú do toho hladný a smedný. To je veľký rozdiel. Takže niekedy robíme takú tú agendu, ktorá je páčivá, ľúbivá, a pápež Lev XIV. To odmieta. Nemáme byť ľuďmi, ktorí sú páčiví. Dokonca cirkev nie je tá, ktorá niečo robí preto, aby sa zapáčila. Cirkev nepotrebuje zbierať body preto, aby ju niekto obdivoval, lebo je to tá identita, ktorej pápež Leo XIV opakovane hovorí, že identitou cirkvi to je naozaj ten vzťah, ktorý máme v službe, kedy sa dotýkame Kristovho tela a iba pravá láska, ktorá je prejavená konkrétnymi skutkami, je reálnym overením našej viery. V týchto slovách Leo XIV veľmi, veľmi často sleduje myšlienkovú os pápeža Františka. Poukazuje na svätého Ambróza, ktorý vo vzťahu k chudobným, biedným uvažuje aj nad spravodlivosťou, lebo služba, charita je samozrejme vec spojená aj so spravodlivosťou. A tu jednoducho potrebujeme vnímať otázku chudobných v širších kontextoch, lebo zodpovednosť občianskej spoločnosti je aj o tom, že dobrá, aj tie materiálne, má spoločnosť distribuovať podľa vlastne spravodlivosti. A pozor, tá spravodlivosť nie je o tom, že či si zaslúžiš alebo nie, ale na základe ľudskej dôstojnosti. To chcem zdôrazniť. Ak bude našim meradlom vlastne spravodlivosť v zmysle toho, či máš na to alebo nemáš, či si zaslúžiš alebo nie, tak nikdy charitu nebudeme robiť. Pretože cirkev, ktorá stojí v službe chudobným, a to je posolstvo aj pre svetské organizácie rôzne, pozrieme občianske združenia, je posolstvom čoho? Robiť službu preto, lebo v človeku vidíme človeka, ktorý je bytie, pre nás Bohom stvorené bytie, jednoducho človek, ktorý má svoju dôstojnosť a my chceme pomôcť, ak už nie vrátiť tú dôstojnosť, tak aspoň tým pre nás možným spôsobom napomôcť, aby človek túto dôstojnosť mal. Pápež hovorí o tom, že to, čo je prejavom almužny, to nemá byť vnímané ako prejav nejakej veľkorysosti. V Evanjeliu Ježiš chváli vlastne peniaz chudobnej vdovy, lebo tá vdova dáva všetko to, čo má. Nedáva z prebytku a dáva aj z toho nedostatku, ktorým ona trpí. A to je tiež to pozvanie vnímať ten postoj chudobným a myslím si, že to sú tie momenty aj v exhortácii Dilexite, ktoré znovu môžeme si pripomenúť cez prízmu postoja pápeža Františka, ktorý keď hovorí práve o tejto dôstojnosti človeka, tak vieme, že často zdôrazňoval, že keď dávame almužnu, tak sa máme na toho človeka, ktorému dávame almužnu pozrieť. To je veľmi silné gesto. To je veľmi, veľmi, veľmi silný postoj, lebo človek dá tú almužnu, odvráti tvár a ide jednoducho ďalej. Ale zastaviť sa pri tom človeku, možno áno, prehodiť pár slov, možno osloviť, ale v každom prípade áno, mať s tým človekom kontakt. To je postoj spravodlivosti, to nie je veľkorysosť, nadúvanie, chcem poslúžiť. Chudobnému, hovorí pápež, nevrácame nič z našho osobného luxusu, teda z toho dobra, ktoré vlastníme, ale dávame mu to, čo je prejavom našej solidárnosti. Ak Boh sa vlastne znižuje a vstupuje do tohto sveta ako vtelené slovo, ako druhá božská osoba, tak je to preto, lebo Boh v tejto láske, ktorú prejavuje vo svojom synovi, tak povediac, sa s nami solidarizuje a my máme byť znovu podľa vzoru Krista solidárni s našimi blížnymi. A napokon je tu svätý Augustín, s ktorým tiež pápež Leo XIV k nám prichádza s istou ponukou jeho myšlienok a pápež hovorí o Augustínovi, ktorý nevníma chudobného ako sociálnu záťaž, ale ako prítomnosť pána. To je tiež jeden z tých aspektov, ktorý máme v súčasnej dobe, kedy tak často sa hovorí o tom, že vlastne táto skupina ľudí je veľkým sociálnym problémom, preto lebo zaťažuje sociálny systém. My dokonca sme sa v úzokách dopracovali tak ďaleko, že už sledujeme úvahy, že už aj vlastne dôchodcovia zaťažujú sociálny systém, a sa otvára otázka, čo s tým systémom do budúcich rokov či 10 ročí, nakoľko je únosný. Je to zlé myslenie, lebo ľudia, ktorí dreli, pracovali celé 10 ročí, asi zaslúžia spravodlivosti to, aby táto spoločnosť, pre ktorú pracovali, ktorá aj z ich práce žila a mohla sa vzmať, aby títo ľudia dostali to, čo im náleží a čo patrí. Znovu je to otázka spravodlivosti, ale aj dôstojnosti. Vrátim sa k svätému Augustínovi, ktorý hovorí, že ten, kto tvrdí, že miluje Boha, ale nemá súcit so svojím blížnym, tak jednoducho nehovorí pravdu. To sú také tvrdé, náročné slova. Je to aj pre nás samotných, pre nás, ktorí sa zaoberáme týmito myšlienkami exhortácie delexite, také memento, upozornenie, pripomienka, aby sme liturgiu nikdy nekončili pri dverách kostola, aby sme liturgiu prežívali práve tým, čo je našim potom už životom mimo chrám a teda čo je prejavom našej každodennej reality.

0: profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, o apoštolskej exhortácii Dilexit te pápeža Leva XIV. Pápež Leo XIV. Prejavuje veľkú starostlivosť o chorých. Kresťanský súcit a viera sa počas 2000 ročí a zdá najviditeľnejšie prejavili v obetavej starostlivosti o chorých a trpiacich. Svätý otec Leo XIV. V bodoch 49 až 52 exhortácie pripomína, že cirkev je matkou vtedy, keď lieči rany a niekedy len káže z bezpečnej diaľky. Aké veľké historické vzory nám pápež v tejto oblasti predostiera a čo robí ich prístup k chorým takým výnimočným?
1: Áno, pápež Lev XIV. V tejto časti exhortácie poukazuje na fascinujúcu panorámu dejín kresťanskej lásky, ktorá sa prejavila v troch veľkých oblastiach. Sa prejavila starostlivosti o chorých, v oslobodzovaní zajacov a v oblasti vzdelávania chudobných. Keď sa pozrieme na tému chorých, text exhortácie nás vracia spätne do histórie času svätému Cypriánovi, ktorý počas veľkého moru v Kartágu burcoval kresťanov, aby slúžili všetkým nakazeným bez ohľadu na ich náboženstvo či spoločenské postavenie. Neskôr v 16. storočí je tu svätý Ján z Boha, ktorý zakladal vzorové nemocnice otvorené pre každého človeka z ulice. Teda nie pre nejakú elitu, ale doslova pre človeka z ulice. A spolu s ním predstavuje Lev XIV. Ďalšiu veľkú osobnosť karitatívnej lásky vzťahu teda chudobným chorým, a to je svätý Kamil Lelský, ktorý od svojich bratov žiadal to, čo aj v dnešných časoch je mimoriadnou požiadavkou, veľmi náročnou, keď hovorí, aby mali pri lôžku chorého a trpiaceho doslova taký materský cit, s akým miluje matka svoje jediné trpiace dieťa. Tá myšlienka svätého Kamila Lelského rozhodne nie je zastarala, nie je prekonaná, lebo to, čo potrebuje chorý zažívať, nie iba podanie liežby, ale rozhodne aj vzťah toho, ktorý k nemu prichádza. Že je to požiadavka náročná, to je jasné. A to iba skonštatujem, že služba chorým nemôže byť vnímaná ako téma zamestnania. A nikto, kto prichádza do kontaktu s chorým, trpiacím, znúcným, nemôže nejak tak reflektovať svoj čas venovaný týmto chorým, trpiacím ako čas v zamestnaní, ale to je jednoducho povolanie. A myslím si, že pre každého, ktorý nás počúva, je zrozumiteľné, čo znamená byť v zamestnaní a čo znamená nejak prežívať svoje povolanie. Ak môžem, tak možno iba jedna poznámka. V zamestnaní prichádza čas, kedy mi končí pracovná zmena. Jednoducho sa odpíšem, idem domov. No, povolanie, aj keď je isté, že z dôvodu organizačný, vymedzený tiež nejakým časom, ale rozhodne povolanie jednoducho nemôže byť o tom, že prichádza naplnenie časového horizontu, jednoducho to zabalím a idem domov. Takže medzi povolaním a zamestnaním je v tomto chápaní určite rozdiel a vzťah chudobným, trpiacím nech je vzťahom povolania. To sa potom pozná. To sa pozná napokon aj v tom našom kňazskom živote, všade, kde hovoríme o povolaní, či je to naozaj povolanie, služba, alebo či sa snažíme iba niečo naplniť, preto aby sme splnili nejaký zámer alebo cieľ. Teda cirkev je požadovačná na svojich členov. Svätý otec Lev XIV. Tejto linii potom hovorí a vyzdvihuje úlohu ženských reholných kongregácií. On veľmi konkrétne spomína cery kresťanskej lásky, ktoré založil svätý Vincent z Pauli. Hovoríme znovu o období 16. a 16. 17. storočia a svätá Luisa de Mariac. pápež vyzdvihuje túto myšlienku, lebo je mu vlastne ideá, veľmi blízka ideá práve služby, s ktorou svätý Vincent z Pauli a svätá Luisa de Mariak pristupovali práve vlastne k chudobným. Je známe, že zvlášť matka Luisa hovorila svojim dcerám a zdôrazňovala myšlienku toho, že chudobní jednoducho sú tak povedať z piedestály toho našho záujmu. Svätý Vincent išiel tak ďaleko, keď vyzdvihuje službu chudobným, že dcerám kresťanskej lásky hovorí, že ich kláštorné chodby to sú vlastne ulice, na ktorých stretávajú a na ktorých slúžia chudobným, núdznym. Svätý Vincent hovorí, že ak nejaký chorý, núdzny potrebuje službu, tak dcera kresťanskej lásky má zanechať aj modlitbu, teda nejakú tú duchovnú službu, duchovný prejav, ktorý sa realizuje a má sa postarať o chudobného. To je ten hlboký rozmer, ktorý znovu nie je prekonaný. Tie idei tu nie sú vyslovené do prázdna, sú historicky zažité, prežívané a sú aj behom, alebo teda dejinami času, aj overené, že praxi to tak môže a má naozaj fungovať. Takisto pápež exhortácii zdôrazňuje, že tieto osobnosti, ktoré vymenúvava, na ktorých trošku tak poukazuje, neboli iba dobrodincami v zmysle poskytnutia istého dobra, lebo znovu pre týchto ľudí je to služba, ktorú prijímajú a konajú v hlbokom kontexte vtelenia Božieho Syna. Ježiš je to Ježišovo slovo, čokoľvek ste urobili jednomu z mojich najmenších a mne ste urobili. A to je tá myšlienka, idea, slúžim vlastne Bohu, chudobných, chorých, trpiacich. Pre reholné kongregácie, ktoré sú spomenuté v exhortácii Dilexite, a ešte nie iba pre ne, ale aj pre všetky ostatné kongregácie, tak človek, ktorý je chorý, núdzny, to nie je iba objekt pasívneho prijímania pomoci. Je to človek, ktorý je živou súčasťou ukrižovaného pána. A v rukách reholníkov a reholníc, ktoré čistili nisajúce rany a v očiach, ktoré hľadeli s hlbokou úctou na zomierajúcich cirkev, hovorí pápež, odhalila svoju najkrajšiu evanjeliovú tvár. A to je tradícia služby, ktorá je opätovne spomenutá preto, aby bola inšpiráciou pre súčasný život. To nie je iba kapitola z dejín cirkvi. Svätý Otec hovorí, že tá istá Kristova výzva, ktorú radzovali, povedzme, apoštoli v prvých počiatkoch cirkvi, či cirkevní otcovia, ďalší svätí a sväté z rôznych kongregácií v priebehu dejín, že táto Kristova blízkosť, láska k chudobným, biedným, trpiacim žije dodnes. A znovu ju nachádzame v rôznych dielach cirkvi, či sú to nemocnice, misijné stanice, či sú to nejaké služby pre rôzne služby počas rôznych prírodných kataklizmy. Všade v týchto situáciách, hovorí pápež, je to cirkev, ktorá sa dotýka Krista. Krista, ktorému slúžime práve tým, že konkretizujeme túto pomoc služby v láske.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, o apoštolskej exhortácii Dilexit te pápeža Leva XIV. V dejinách cirkvi je vždy aktuálna aj téma starostlivosti o chorých v živote mnížskeho spoločenstva. Pre bežného človeka môže predstava mnížskeho života evokovať niečo vzdialené a izolované, mníchov skrytých v tichu za hrubými múrmi kláštorov, ktorí sú otrhnutí od každodennej reality života. Pápež Lev XIV. Nám však v bodoch 53 až 58 ukazuje úplný opak. Ako do tohto prísne kontemplatívneho života modlitby a ticha zapadala konkrétna, neraz priam revolučná pomoc núdznym?
1: Je to znovu téma veľmi živá, aktuálna, ktorú otvára pápež v exhortácii Dilexit te, lebo pred chvíľkou sme uvažovali a rozprávali jednak o cirkevných otcov, potom sme teda spomínali teda kongregácie a tu otvára Svätý Otec vlastne tému vzťahu teda chudobným, núdznym, trpiacím aj v korelácii s mníšskym životom. Už len tá myšlienka, spomienka na mníchov by si vyžadovala možno jednu reláciu, aby sme poslucháčom predstavili zásadné rozdiely v uchopení vlastne pojmu, povedzme, reholník a mních. Pre bežného človeka sa tieto pojmy nejak tak spájajú, prelinajú, ale reholník je jedna vec a mních je druhá vec. Napokon iba taká poznámočka, cirkevné právo rozlišuje medzi kongregáciami, medzi reholnými rádmi a povedzme mníšskym stavom. Je to pekná, široká téma, ale keď som hovoril o svätom Vincentovi z Pavli, ktorý spomenul a hovoril teda o kresťanskej lásky, teda kde je, isto tak povediac, ich kláštorné chodby, tak to mohol urobiť práve preto a z tohto dôvodu, že sledy kresťanskej lásky nie sú reholné spoločenstvo v pravom slova zmysle. To je kongregácia, takže ten výklad vlastne toho života je rozvinutý práve v tejto forme vzťahu k tomu, čo je aktívnym prejavom činnosti pôsobenia cez kresťanskej lásky, lebo ak by sme hovorili výslovne o reholnom ráde, tak určite by svätý Vincent týmto smerom nemohol ísť. Nie preto, že by nemohol, preto, lebo jednoznačne už reholná komunita má trošku iné vymedzenie ako kongregácia. Ako som povedal, to je téma na jednu reláciu, kde sa prepája pre všetkým aj taká cirkevná terminológia s právnym statusom. Tak to možno niekedy vieme tiež ešte sa vrátiť. Ale teda k tejto téme a k tejto otázke, áno, mníšske spoločenstvo v starostlivosti o chorých, o chudobných. Svätý Otec hovorí o tom, že práva kontemplácia, ktorá je typická a vlastná mníšskému spôsobu života, táto kontemplácia Boha človeka, teda mnícha od života, neoddialuje, ale ho vnútorne premieňa. V starovekých mníchoch, a pápež spomína sveto Bazila Veľkého a sveto Benedikta, tak v týchto mníchoch vidíme veľké svedectvo chudoby, ktorá sa stáva školou lásky. Svätý Bazil Veľký v 4. storočí pripomína, pápež učil, že mních musí vytrvalo pracovať nie pre seba, ale preto, aby mal čo dávať slabým bratom. Sám v Cezareji vybudoval doslova celé mesto pre chudobných a chorých, dodnes známe ako Baziliáda. Tým ukázal Bazil Veľký znovu na to, že Božia blízkosť, Božia prítomnosť si vyžaduje aj ten vzťah a blízkosť trpiacím. Teda mnížsky život, ktorý je charakteristický kontempláciou, akýmsi uzavretím, nie medzi múry kostola či kláštora, ale uzavretím do svojho vnútra, aby som určite prežíval Boha, tak toto uzavretie, kontemplácia Boha nie je prekážkou služby, ale stáva sa samozrejme vec východiskom pre takúto službu. Zase na strane druhej na západe svätý Benedikt vo svojej slávnej regule ustanovil, že pri príjmaní chudobných a pútnikov sa má prejavovať tá najväčšia osobitná pozornosť, lebo práve v nich je prijímaný samotný Kristus. Kláštory sa tak stali vádzaní pohostinnosti a inklúzie. Mnisi bezplatne učili síroty, vzdelávali rolníkov. Je známe, že mnisi boli tak povediac tými, ktorí uvádzali mnohé nové spôsoby obrábania, povedzme, pôdy. Boli známi ako tí, ktorí rozvíjali v dnešnej terminológii ľudové liečiteľstvo, ale naozaj tej forme a podobe, že rozvíjali predovšetkým vzťah poznania, akým spôsobom Božia príroda môže pre človeka byť osožná. Ukázali mnísi, že modlitba je súčasťou spôsobu života, kde milosrdná láska má svoje miesto a znovu milosrdenstvo je najhlbším prejavom alebo naplnením ovocia a modlitby. Teda modlitba, ktorá nie je iba pre človeka, pre naplnenie duchovného dobra a potreby, ale modlitba, ktorá je inšpiráciou, modlitba, ktorá je zdrojom toho, aby sme vychádzali do svojho vnútra a boli k dispozícii pre službu. A neskôr spomína pápež Leo XIV. Žobravé, teda reholné spoločenstvá, spomína františkánov, hovorí o dominikánoch, augustinianov či karmelitánov a vyzdvihuje znovu to pôsobenie Svätého Ducha, Ducha Božieho, ktorý tak povediac inšpiroval zakladateľov týchto reholných hradov a spoločenstiev, aby vzťah chudobnému bol premietnutý ako dôsledok vzťahu ku Kristovi. Je známe, a pápež to tiež pripomína, príklad svätého Františka Asiského, svätej Kláry, ktorí na jednej strane stelesňovali ideál chudoby evanjelia, na strane druhej, ale stelesňovali aj samotnú službu chudobným. Svätý Dominik, ktorý je známy ako vynikajúci kazateľ, zase ukazuje, že aj to naše ľudské, kresťanské kázanie bude dôveryhodné iba vtedy, keď bude vychádzať z úprimného srdca, ktoré je inšpirované myšlienkou slova, nie preto, aby som bol počutý, ale preto, aby to moje slovo vzbudzovalo rozhodnutie byť aktívny v službe. No a napokon pápež 14. hovorí o príkladoch svätých ako o odkaze pre dnešnú cirkev, pre každého z nás. Hovorí, aby sme boli cirkvou, ktorá je cirkvou putujúcich kresťanov, ktorí sú oslobodení od nejakého takého pokušenia byť nejak viditeľný, slávny, byť ľuďmi, ktorí túžia po svetskom úspechu, po svetskej moci. Máme sa snažiť o to, aby naše prejavy boli predovšetkým známe Pánu Bohu. Pochopiteľne, veď človeku dobre tak padne, keď si nás niekto aj ľudský všimne. Ako hovorí pápež František, to slovo ďakujem, prosím a odpust stále zostáva platnosti a nejakým imperatívom a našej kresťanskej zrelosti. Ale to dominantné, o čom Leo XIV. Hovorí, je to zjavné naše konanie Božej prítomnosti aj pred Božou tvárou. Kláštorná a žobravá tradícia ukazuje,

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Oslobodenie väzňov. Keď listujeme v dejinách cirkvi stredoveku, narazíme na fascinujúci fenomén. Vznikali špeciálne reholné rády, ktorých jedinou úlohou bolo vykupovanie kresťanských zajacov a otrokov. Pre moderného človeka to môže znieť ako vzdialená minulosť z historických románov. Aké hlboké teologické a prorocké posolstvo však táto hrdinská služba nesie práve pre našu dnešnú dobu?
1: Keď rozprávame o vzťahu k väzňom, k väzneným, tak áno, mnohé fakty sa môžu javiť ako poznášajúce, oslovujúce, ale Lev XIV. Nám pripomína, že už od apoštolských čias Svätá cirkev vnímala oslobodzovanie uväznených ako priamy a jasný znak príchodu Božieho kráľovstva. V 12. 13. storočí na túto výzvu odpovedali novovzniknuté rehole Trintárov a Mercediárov.

0: títo reholníci vnímali vykupovanie otrokov z moslimského zajatia ako bytostnú, slova sviatostnú obeť za seba samých. Mercedári išli tak ďaleko, že okrem troch bežných sľubov skladali aj radikálny štvrtý sľub, že ak nebudú mať dosť peňazí na výkupné, vymenia svoj vlastný život a slobodu za život väzňa a sami zostanú v okovách. Ja ešte také mal upresnenie, aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo keď hovoríme o vzťahu k väzneným a o vykupovaní väzňov, tak niekto z našich poslucháčov nemá nejaký falošný pocit, že cirkev teraz nejakým zvláštnym spôsobom usilí o to, aby nebude všetci väznení vyšli na slobodu. To, myslím si, že tá predchádzala veta to trošku tak usmerňuje, lebo sa zdôrazňuje ten vzťah vlastne k väzneným ako k tým, ktorí sú jednoducho neprávom, nespravodlivo väznení, a to je rozumené v týchto kontextoch, predovšetkým vykupovanie otrokov. Pred pár minútami sme hovorili aspoň svätého Vincenta z Pauli, tak z jeho života je známe, že je to tiež jeden z tých príbehov Vincentovho života, kedy nechal sa tiež sám pripútať a vlastne vymenil teda svoj status slobodného človeka za teda status otroka. Áno, skončilo to happy endom, pretože svätý Vincent bol známy, takže do zajatia nikde nešiel. Ale je to jeden z tých príbehov vlastne toho vzťahu lásky, ktorý je obetová v živote cirkvi, dňa cirkvi. Týchto príbehov je veľké množstvo, kde jednoducho človek je v stave a obetová svoj život za druhých. Mnohí z menovaných reholníkov, ktoré som spomenul, obetovali svoje životy. Pápež exhortácii spomína, že ten počin obetovať svoj život nie je motivovaný ani politickým, ani ekonomickým zámerom, ale je to akt lásky k tomuto človeku, ktorý je akýmsi predĺžením toho vykupiteľského aktu Ježiša Krista. Hovorí pápež o tom, že ten akt lásky, vyslobodzovania väzňov, teda otrokov, je vyjadrením najlepšej pravdy kresťanskej slobody, lebo podľa slov Krista nikde má väčšiu lásku, ako tento položí život za svojich priateľov. A tu je znovu široká téma, kto je môjim priateľom, lebo intencia kresťanskej lásky, priateľ je ten, ktorý jednoducho sa nám stotožil vlastne s blížnym. Takže nie to iba nejaký človek, ktorý je blízky môjmu srdcu, ale priateľ, ktorý sa nachádza v tom rozmere vnímaného brata a sestry, ktorý je vedľa mňa. Pápež Leo XIV. Neostáva iba v dejinách cirkvi uzavretý, ale túto historickú pravdu premostňuje do reality súčasnosti a hovorí, že táto heroická láska vyslobodzovania otrokov, väznených, vykupovanie týchto väznených má čo povedať aj v 21. storočí, pretože tie hrozby, ktoré sa javia ako prekonané či zažehnané, tie hrozby stále trvajú. Takže otroctvo to nie je uzavretá kapitola ľudských dejín. Stále tie fenomény sú tu, majú možno novšie podoby, ako je vykorisťovanie, neskutočné vykorisťovanie vlastne tí, ktorí sú chudobní, takže tým, ktorí nemajú nič, sa berie aj to málo, čo majú. Znovu tu je téma, ktorú by sme mohli premostiť, previazať s konštitúciou Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, kde Vatikánsky koncil hovorí o vykorisťovaní predovšetkým krajín vtedajšieho tretieho sveta, teda predovšetkým afrických krajín, kde európske nadnárodné spoločnosti brakujú a doslova vyvážajú nerastné bohatstvo suroviny a v podstate tým domácim ľuďom z toho zostáva vlastne minimum, ak vôbec niečo. Takže to sú tie témy, ktoré sú reálne. To nie je téma, ktorá odznela, je to téma, ktorá tu je. Je vždy aktuálna téma práce v neľudských podmienkach, sexuálne vykorisťovanie, teda nové podoby a formy, s ktorými sa stretáva súčasná doba. Preto hovorí pápež, že je potrebné dokonca aj vnímať rozmer tých zariadení, ktoré majú prívlastok nápravno-výchovné zariadenia. A naozaj je potrebné aj položiť rečnickú otázku, či tieto zariadenia skutočne privádzajú človeka k náprave a či človeka vychovávajú. Lebo to je tiež tá pedagogika, ktorá má čo povedať vlastne vzťahu. Pápež hovorí, že väznice sú miestami, alebo majú byť miestami veľkého človečenstva. Je v nich koncentrované obrovské utrpenie, a dôsledky chýb, ktorých sa dopustili tí, ktorí sú väznení na strane jednej a na strane druhej. Má tam byť aj veľká miera túžby po odpustení, zmierenia, novom začiatku. To je tiež ten fenomén, s ktorým sa stretávame, zvlášť keď hovoríme o duchovnej službe v našich väzniciach. Preto aj duchovná služba väzneným má byť súčasťou znovu integrity cirkvi, autenticity cirkvi, nie iba službou na okraji, ale službou, ktorá je vlastná cirkevnému spoločenstvu. A cirkev, hovorí pápež, má byť tam, kde ľudia sú spútaní, či už sú to ľudia spútaní za nejakými kovovými mrežami, alebo či sú ľudia spútaní putami hriechu, otroctva hriechu, alebo rôznych závislostí či vykoristovania. Teda tento kontext pohľadu pápeža 14. na vzťah vykupovaných väzňov otrokov má teda svoje podstatnenie a zasahuje aj do aktivity súčasnej cirkvi.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Tvoje záverečné prianie pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
0: Je to predovšetkým povzbudenie, aby sme službu lásky, o ktorej uvažujeme, pri ktorej máme možnosť sledovať aj také hlboké myšlienkové bohatstvo pápeža Leva 14., aby sme sa nebali v rámci z tých svojich ľudských možností uvádzať do praxa života. Kiež aj tento letný čas, ktorý nám Pán Boh dopriava zažívať, je časom, kde aj pohľad na človeka, ktorý stojí vedľa nás, je pohľadom naozaj na Krista, nie formálne, ale naozaj bytostným spôsobom.
1: Naším hosťom bol profesor Anton Adam. Milí poslucháči, dnešné listovanie v 3. kapitole novej exhortácie pápeža Leva 14. Dilexite nás priviedlo k hlbokému poznaniu. Skutočné bohatstvo cirkvi sa nemeria zlatom ani vplyvom, ale našou schopnosťou zastaviť sa pri ranenom človeku na kraji cesty. Od starovekých cirkevných otcov až po moderné ľudové hnutia nám dejiny viery jasne ukazujú, že pravá liturgia nekončí pri bránach chrámu, naopak tam sa iba začína. Našim dnešným hosťom štúdiu bol profesor Anton Adam, ktorému veľmi pekne ďakujem za podnetné myšlienky a teologický pohľad.
0: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie do relácie Rádia Lumen a prosím tak tebe, milý spolubrat, ako aj všetkým poslucháčom, naozaj požehnaný čas.
1: Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu.

láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

0: Včera sme si pripomenuli svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej, známej tiež ako jezuiti. Uplynulo presne 470 rokov od jeho smrti. Pôvodným povolaním bol Ignác vojak a veľkou disciplínou a sebadisciplínou je známa nielen spoločnosť Ježišova, ale aj jeho hlavné duchovné dielo, duchovné cvičenia. Pôvodne sú rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať, ale našťastie sa nájdu jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj nám ostatným. V literárnej kaviarni predstavíme knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo môžete dnes aj súťažiť. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Jednotlivé kapitoly knihy Jána Benkovského Bohom darovaný čas sú orientované práve na tému času, ktorý nám duchovné cvičenia ponúkajú stráviť čo najhodnotnejším spôsobom. Ide o skutočne Bohom darovaný čas, ktorý my ako jeho stvorenia poskytneme sami sebe ako dar, ako čas na budovanie nášho vzájomného vzťahu. Má to byť čas ticha, ústrania a samoty, počúvania Boha, osobnej modlitby, ale aj čas, kedy si usporiadame hodnoty a podľa nich svoj život i svoju predstavu o Bohu ako darcovi všetkých darov. Čas obrátenia a návratu k Bohu, Božieho volania a očistenia vlastnej duše, čas rozlišovania a hľadania Božej vôle. Tak sa naučíme viac poznávať, milovať a nasledovať Ježiša Krista a hodnotu jeho zmŕtvych vstania. Výsledkom bude naša schopnosť slúžiť, ktorá je dôsledkom skutočného stretnutia s Božou láskou. Páter Benkovský nám krok po kroku predstavuje jednotlivé aspekty duchovných cvičení a ich prínos pre naše životy. Robí im akúsi reklamu, pozýva nás na ne, vysvetľuje ich a prepája ich s biblickým slovom a hlbokými ľudskými potrebami, ktoré svätý Ignác z Loyoli dobre poznal. Viac mi už povedal samotný autor knihy, jezuita Ján Benkovský. Každý z nás si niečo pod tými duchovnými cvičeniami vie predstaviť, ale čo rozumie pod pojmom duchovné cvičenia svätý Ignác?
1: Rozumie taký súhrn duchovných aktivít, napríklad spytovanie svedomia, rozjímanie, kontemplácia, ústna vnútorná modlitba a iné, ktoré sú zamerané na to, aby človek hľadal a nachádzal Božiu vôľu a čo je tiež cieľom a usporiadal si svoj vlastný život. Opisuje to vo svojej hneď prvej poznámke duchovných cvičení a usporiada si ho vtedy, ak má túžbu hľadať a nachádzať Božiu vôľu. To sú v podstate dva také hlavné dôvody. Potom až by sme mohli prejsť k dvom hlavným cestám, ktoré sa objavia, to je napríklad voľba životného povolania alebo samotná reforma života. Ale toto Ignác mal v prvom rade pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
0: Počas tých duchovných cvičení môžeme riešiť veci z každodenného života.
1: Predmetom môžu byť rôzne veci, ktoré sa jednoducho nalepia počas každodenného života na nás. Sú to naše nezvládnuté vášne, kedy zlé návyky, rôzna neusporiadaná láska, lipnutie na vlastnej vôli. Môže to byť činnosť, ktorú potrebujeme si usporiadať, napríklad veci, jedlo, spánok, kontakty, vzťahy naše, záväzky. Keď idete na duchovné cvičenia, ideme na naozaj 5-dňové, 8-dňové, 6-dňové, niekedy také kratšie, 3, ale to je v podstate jedno stretnutie s Bohom, len predĺžená modlitba. Aby sme to vnímali tak, že to je moje dlhšie stretnutie s Bohom. A cieľ je, aby som si spravil tú reformu života, revíziu života. A tá, kedy prichádza po osobnom stretnutí s Kristom, tak ako to bolo napríklad u Zachéja. Unho nakoniec vidíme pevné rozhodnutie zmeniť svoj život.
0: Prečo potrebujeme ísť na duchovné cvičenia? Prečo to napríklad aj vy odporúčate?
1: Svätý otec František, to ma tak oslovilo, v Gaudete et Exultate, opisuje, že ako vlastne prichádza k tej reálnej zmene života. A on hovorí, že vráťme sa k počúvaniu Ježiša so všetkou láskou a rešpektom, ktorý si majster zaslúhuje. Dovolme mu, aby nás zasiahol svojimi slovami, aby nás podnietil a vyprovokoval k reálnej zmene života. A toto bolo aj pre Ignáca, pretože on keď začal v Loyole čítať život Krista a životopisy svätých, postupne ho to tak vnútorne vtiahol ten Kristov život, už tam niekde začínali tie jeho duchovné cvičenia, ten rozhovor s Ježišom, že pocítil v sebe veľkú premenu, že musí niečo zmeniť. Ignác nám ukazuje vo svojej autobiografii, ako rozhovor s Bohom ho úplne zmenil.
0: Vy ste tú vašu knihu nazvali Bohom darovaný čas. Prečo práve tento názov?
1: Dlho som uvažoval nad tým, ako nazvať tú knihu a vychádzal som z 15. poznámky duchovných cvičení, kde svätý Ignác hovorí, že sám Boh nadviaže kontakt s nábožnou dušou počas duchovných cvičení. Prvá iniciatíva vychádza od Boha a ten čas, ktorý my trávime na duchovných cvičeniach, je v podstate naozaj Bohom darovaný čas. Nám ponúknutý na to, aby sme prenikli do Kristovho tajomstva, aby sme viac poznali osobu Pána Ježiša, očistili si svoje srdce od neusporiadaných vecí. On je ten, ktorý nás volá do toho ústrania, odnesie si nás na púšť a chce prehovoriť k nášmu srdcu.
0: O knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas v literárnej kaviarni dnes môžete aj súťažiť. Napíšte mi, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojím hosťom je jezuita Ján Benkovský. Rozprávame sa o jeho knihe Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Čo dnešného moderného človeka vyrušuje pri kontakte s Bohom?
1: Dnešný svet, moderný život ľudí je zamorený hľukom, zhonom, náhlením. Sme preťažení činnosťou, prácou. Mnoho vecí nás ovplyvňuje, do nášho života vstupuje aktivizmus. A to sú všetko prekážky, ktoré nás vzdialujú od Boha a vyrušujú nás v tom kontakte s Bohom. No a opustiť tieto hlučné miesta nie je dnes jednoduché, pretože sme stále vo svete. No ale Sväté písmo a sám Svätý Ignác potom nás práve volajú presnému opaku. Vyhľadať tiché miesta, aby sme potom v tom ústraní a v tichu sa započúvali práve do Božieho hlasu. Ešte si pamätám, keď som bol v noviciáte, tak sme počúvali kazety. Väčšinou to boli nahrávky pána biskupa Baláža a v jednej z tých kaziet zo života svätého Františka Xaverského doteraz mi už celé roky ostala myšlienka, že v hluku sveta nemožno zachytiť Boží hlas. Takže ten hluk sveta je v podstate takou prekážkou v kontakte s Bohom.
0: Prečo Ignác odporúča ísť do toho ústrania, do ticha? Čo tam môžeme nájsť?
1: Všetko stojí na začiatku, že či má človek túžbu po duchovnom živote, po duchovnom osohu. On totiž, keď dáva tie poznámky duchovných cvičenia, opisuje v 20. poznámke, že tomu, kto je slobodnejší od povinností a túži po tom duchovnom osohu, nech sa dajú cvičenia. A potom Ignác tak pokračuje a povie, že z ich praktizovania nadobudne tým viac osohu, čím viac sa vzdiali od svojich priateľov, známych.
0: Môžeme povedať, že Ignác sleduje tri ciele?
1: Ústranie a ticho nám umožňujú tri také veci. Prvá vec je priblížiť sa k svojmu stvoriteľovi, druhá je stretnúť sa s ním a tretia prijať jeho milosti a dary, ktoré nám náš pán chce dať v tom ústraní. Samotné ústranie, samota je len prostriedok, teda nie je cieľom. Cieľom je vždycky osobný vzťah s Bohom, aby sme Boha viacej poznali, ale aj viac poznali seba samých. My si preto vytvárame ten priestor pre to ticho a počúvanie. No a tá púšť, ako to nazývame v duchovnom živote, nám tak umožňuje priblížiť sa k tomu Božiemu tajomstvu. Máme veľmi veľa krásnych príkladov z Božieho slova, aj v starom zákone, aj v novom, ako sa Boh dáva poznať na púšti, či je to už Mojžiš, Eliáš, Ján Krstiteľ, alebo ako to pozvanie na púšť do ústrania adresuje napríklad aj sám pán Ježiš svojim priateľom. Je to dokonca také osobné pozvanie, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto. Trošku si odpočnite. Ježiš berie so sebou Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch do samoty. Takže vidíme, že toto všetko vnímal aj svätý Ignác. Stalo sa to aj pre ňoho inšpiráciou, aby pozval potom aj on sám tých, ktorí si chcú robiť duchovné cvičenia do ústrania a ticha, do samoty.
0: Je to ale aj tak, že sa bojíme zastaviť, byť v tichu, že nám je to možno až také nepríjemné?
1: Dnes sa aj bojíme trochu ticha. Chodím si pravidelne zabehať a ľudia tiež športujú a vidím, že aj pri tom behu, keď idú, stále niečo počúvajú, majú slúchadka v ušiach. Ako by sme mali taký strach trošku nazrieť hlbšie toho, čo sa v nás odohráva, strach spoznania seba. Ale nie len strach spoznania seba, ale aj spoznania Boha, keď Boh klope na dvere ľudského srdca. Preto sa niekedy bojíme zastaviť, byť v tichu, že čo objavíme, keď Boh pozýva do ústrania a do samoty, človek bude mať len pozitívnu skúsenosť s Bohom. Aby sme sa nebali ísť do ticha, aj to poznanie seba nám vlastne otvorí ďalšie možnosti pre poznanie Boha. Kto som, odkiaľ som, kam idem, zmysel života a tak.
0: V dnešnej literárnej kaviarni môžete o knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas aj súťažiť. Stačí, ak mi napíšete dátum, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen predstavujeme knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Píšete, že Boh klope najmä na dvere hriešnikov.
1: Dlhodobo ma oslovujú slova z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Ignác istým spôsobom chápe duchovné cvičenia aj ako čas Božieho navštívenia. Ten čas milosti, kedy Boh vchádza do srdca človeka. No a z našej strany stačí mu len otvoriť tie dvere. Nemá tú tendenciu na silu tieto dvere vykopnúť, by sme povedali, ale čaká. No a čo je krásne práve na stránkach Svätého písma, že navštevuje domy hriešnikov. A to môžeme zakúsiť aj na duchovných cvičeniach. Boh neklope na dvere svetcov predovšetkým, ale na dvere hriešnikov. A týmto chce priniesť spásu, požehnanie. V svätej omši vyslovujeme také slova: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie. No nieraz by sme chceli Bohu ponúknuť možno čistý, vyzametaný dom a pustiť ho dovnútra, ale vieme, že náš dom taký nie je. Ale práve to je to pekné, keď Kristus tam vchádza, keď ho pustíme a nemajme preto strach otvoriť Ježišovi dvere svojho srdca na duchovných cvičeniach. Sú dva pekné príbehy dvoch hriešnikov, ktorí prijímajú Ježiša a potom nastáva v ich živote hlboká zmena. A to je Lévi a Zachej. Ježiš sa cíti dobre v dome hriešnika a prináša odpustenie, milosrdenstvo. Počas toho sedenia za stolom pozýva k obráteniu, pozýva k reforme života, pozýva žiť podľa nových evanjeliových kritérií, obnovuje stratenú dôstojnosť.
0: Duchovné cvičenia vy v tej knihe popisujete ako dialog a dialog sa teda skladá z počúvania a z rozprávania. Aká je úloha počúvania počas duchovných cvičení?
1: Samozrejme, že potrebujeme najskôr Božie slovo počuť. Naozaj, ak sa odrazím opäť zo Svätého písma, Boh ustavične pozýva človeka, aby ho počúval. Napríklad starozákonný Izraelita si každý deň opakoval slova Počuj Izrael. Keď apoštolí kontemplovali premeneného Ježiša, zaznel z oblaku hlas Počúvajte ho. Teda prvý pokyn, ktorý apoštolí dostávajú, je úplne jasný. Počúvať Ježiša. Alebo v piesni piesni je veľmi pekný verš, kedy hlas milovaného natoľko očaruje milovanú, že sa jej až dých zatajoval, kým trval jeho príhovor. Toto potrebujeme tiež na duchovných cvičeniach, aby sme zachytili Boží hlas. A preto sa potrebujeme disponovať pre ticho, pre počúvanie, zveladiť si túto schopnosť, nastaviť uši svojho srdca, aby sme Pána Ježiša počúvali ako svojho učiteľa. Niečo podobné, ako vraví aj svätý Benedikt vo svojom prologu, počúvaj synu majstrovmu učeniu. Isto to nie je dnes jednoduché zachytiť jemný Boží hlas, ale je to o cvičení, je to o tom, ako postupne si vytvárame ten priestor nielen na duchovných cvičeniach, ale aj mimo, v každodennom živote. V hluku sveta naozaj nemôžno zachytiť Boží hlas. Svätý Ignác to takto vníma, že ten, kto príde na duchovné cvičenia, aby najskôr počúval, sadol si Ježišovi k nohám a počúval, čo ten Ježiš hovorí, reflektoval, nechával to dlhodobo pôsobiť.
0: Aký je potom zmysel práve tej druhej časti toho dialogu, teda toho rozprávania?
1: Samozrejme, keď ideme na duchovné cvičenia, mám tam byť ja a Boh. V 15. poznámke Ignác totiž povie, že keď Boh nadviaže kontakt s nábožnou dušou, tak ju objíme vo svojej láske a postupne ju pripraví na službu. Ale Ignác tam ešte doplní, že ten, kto dáva duchovné cvičenia, nech nechá bezprostredne komunikovať stvoriteľa so svojim stvorením a stvorenie so svojim stvoriteľom a pánom. Prvorady je dialog ja a Boh. Ale potom Počas toho dialogu, počas tej modlitby, Ignác odporúča zaznamenať si tie rozličné hnutia, ktoré sa vytvorili, vyvolali v našej duši, ktoré sme spozorovali, a všetko to, čo sa v nás odohráva, si zapísali poznámky, a potom je duchovný rozhovor s exercitátorom. A tam je miesto pre rozprávanie. A okrem iného je to aj v osobnom vzťahu k Bohu, kedy vyslovene povie, že rozhovor sa koná ako keď sa priateľ rozpráva s priateľom. Máme mu zveriť svoje záležitosti, požiadať Boha, aby nám poradil.
0: Kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli? To sa vás pýtam v dnešnej súťaži, v ktorej môžete vyhrať knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Odpovede môžete ešte chvíľu posielať cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu.

0: Rozhodujú pri duchovných cvičeniach aj externé vplyvy, ako napríklad možno spánok, počasie, telesný postoj?
1: Samozrejme, všetko vplýva na dobrý priebeh duchovných cvičení a svätý Ignác v samotnej knižočke duchovných cvičení vytvoril dodatky na to, aby sme si ich lepšie urobili a aby sme lepšie našli to, po čom sa túži. No a opisuje tam rôzne veci, napríklad vzdialenú prípravu, bezprostrednú prípravu. Keď sme na takých 5-8 dňových, najlepšie na 30 dňových duchovných, tam vidíme vonkajšie vplyvy, že aké je dôležité dobrý spánok. Keď sa uložím do postele a zaspávam, tak nemám myslieť na nič iné, iba na tú hodinu, keď vstanem ráno, aby tá prvá myšlienka potom ráno bola hneď o tom, čo budem meditovať. Vytvorí si napríklad dobrý priestor, a o tom hovorí aj Sväté písmo, choď do svojej izby, zatvor za sebou dvere a tam sa modli k svojmu otcovi. Teda výber miesta je tiež dôležitý pre modlitbu, súvisí s tým vnútorným priestorom, kde sa rozvíja modlitba. Niekde to bola púšť, niekde to je príroda. Treba si nájsť pekný priestor, aby som naozaj venoval celú svoju pozornosť Bohu a svojej duši.
0: Taký priestor ponúkate aj vy v Prešove?
1: V exekcičnom dome máme veľkú exekcičnú zahradu, máme tu viaceré kaplnky. Ten priestor je veľmi dôležitý. Okrem toho napríklad Ignác venuje telesnému postoju, aký môžeme zaujať počas modlitby. Tá poznámka sa mi veľmi páči, lebo on tam spomína, že keď vstúpime do kontemplácie, do modlitby, do rozhovoru s Bohom, že môžeme byť niekedy na kolenách, inokedy ležiac tvárou na zemi, inokedy ležiac tvárou hore. Samozrejme, neodporúča sa toto v kostole, on to vysvetľuje aj ďalej. Niekedy posediačky, teda s cieľom, aby mi aj postoliteľa pomohol nájsť vždy to, čo chcem. To, čo tá moja duša potrebuje.
0: Pre koho ste vy túto knihu napísali?
1: V prvom rade pre ľudí, ktorí majú záujem o duchovné cvičenia, o duchovný život. Pretože tá moja knižočka má taký podnadpis, že to je sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca a tí, ktorí majú viacej času a túžia po tom duchovnom pokroku. Samozrejme, je to aj pre tých, ktorí chcú hlbšie spoznať ignaciánsku spiritualitu, chcú si usporiadať svoj život, napríklad aj hľadať svoje povolanie, pretože v tej svojej knižočke mám aj kapitolu, že to je čas Božieho volania, to znamená, že pre tých, čo hľadajú svoje osobné životné povolanie, tak aj táto knižočka im môže byť takou inšpiráciou, možno aj pre tých, ktorí sa chcú viacej pripraviť na svoju misiu, na svoju službu. Je to čas prípravy na službu Bohu a ľuďom. Niekto napríklad potrebuje si spraviť generálnu svetú spoveď, tak je určená aj pre tých, ktorí si chcú dobre očistiť svoju vlastnú dušu, ktorí chcú prehlbiť osobnú modlitbu. V tých 15 kapitolkách si tam každý, kto chce prehlbiť vzťah s Bohom, si tam niečo nájde.